0: כמובן בקול לא ברור, ושיחה מתנתקת. אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג מישהו, אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג את עצמו, אין לי מושג. ואז הוא מתקשר אליי ואומר לי, תבואי לקחת אותי. אמרתי לו, מאיפה? אמר לי, מכביש 4. ואז אני שומעת אותו, מתחיל לצפצף. אני אומרת לו, למי אתה מצפצף? הוא מתחיל לקלל, ואני אומרת לו, את מי אתה מקלל? והוא אומר לי, יש פה איזה שוטר שחוסם לי את הדרך. ואז אני שומעת אותו, ממשיך לצפצף, ואז הוא אומר, זהו, עכשיו אני נכנס בו, בום, השיחה מתנתקת.
1: מחורים. שיחות על התמכרות לסמים. עם מי שהגיעו לתחתית, והצליחו לחזור לחיים.
2: אלן אילן.
3: היי גם לך, אורי.
2: אתם על מחורים, הפודקאסט שבו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על הפנים הרבות של ההתמכרות לסמים וההחלמה ממנה.
3: אתה יודע, אורי, עד היום דיברנו כאן עם אנשים מחורים שנמצאים באותו מתרס כמונו. מאותו צד, ראינו את הדברים עין בעין, יכולנו להזדהות איתם. והיום אנחנו נדבר עם מישהי שנמצאת בצד השני כביכול של המתרס. מהצד של האנשים שהם נפגעו מאיתנו. ילדים, בני זוג, הורים, חברים, אפילו חברים לעסקים.
2: כן, גרמנו לא מעט נזק היקפי.
3: חבל הזמן, מדובר פה על פצצת נפלם, והם ראו אותנו שוקים. למרות שהם רצו בטובתנו, אנשים, אתה יודע, שראו, אנשים שאוהבים אותנו, שרצו להציל אותנו, ולמרות שהם עשו כל מה שהם יכולו, הם נאלצו לראות אותנו תופעים אל תוך עצמנו. ועל הדרך נפגעו כמובן גם בעצמם.
2: היום תהיה איתנו יפעת, היא בת 34 מרמת גן, נשואה למחור, עם כל הקושי וההתמודדויות הכרוכות בכך, ואנחנו נדבר איתה על מה זה אומר בעצם מבחינתה.
3: היי יפעת, לפני שאנחנו נכנסים לקטע של ההתמודדות עם ההתמכרות, בואי נתחיל קודם בקטע הרומנטי. איך הכרתם?
0: עבדנו ביחד. חושבת שהיינו חברים מאוד מאוד טובים לפני שהפכנו להיות זוג. זוכרת שהיינו שיחות והיינו מספרים אחד לשני דברים, והיינו כאילו, הוא היה אומר לי, אני לא מאמין שאני מספר לך את זה. וכן, היה שם איזה משהו כבר מאוד, איזשהו חיבור נשמתי כבר מאוד ישן.
2: ואת ידעת שיש סמים בחיים שלו אז? זאת אומרת, ישנתם אולי, עשיתם שחטות ביחד או... כן?
0: כן, כן. אבל הוא היה בתפקוד, מה שנקרא. אנחנו את החגיגות עשינו ביחד, אבל שנינו תפקדנו.
2: חגיגות זה אומר שגם את לא סחית במיוחד.
0: אז לא. עשינו את החגיגות ביחד, ונהננו. נהננו מהחיים, וגם כאילו הגדרנו את זה, כאילו אנחנו נהנים מהחיים. טוב לנו ביחד.
3: והיה טוב.
0: היה טוב.
3: מה אהבת בו? יכול להיות שזה עדיין דברים שאת אוהבת בו היום, אבל אני ככה מנסה לחזור לרגע הזה, או לתקופה הרומנטית היפה של החיבור הנשמות הזה, מה...
0: תראה, כי אדם הוא אדם סופר קריזמטי, סופר אינטליגנט. אבל זה לא ישב, אני חושבת שזה לא ישב לא על הקריזמה, ולא על האינטליגנציה, ולא על המראה. זה ישב על זה שבתוך הקשר הזה, קיבלתי איזשהו יחס מיוחד.
2: מה הכוונה?
0: הסיפור חיים שלי הוא מאוד ארוך, אבל אני יכולה להגיד שבקשר איתו הרגשתי פעם ראשונה שרואים אותי. דיברנו בעיניים, הוא ידע מה אני מרגישה, מה אני רוצה, מה אני צריכה. הוא דאג לכל דבר בלי שהייתי צריכה למצמץ בכלל. לפני שזה ידרדר הרגשתי כמו בסיפור של רומאו ויוליה. עם הפרפרים בבטן ועם הלחקות שהוא התקשר ועם ה... וואו, איזה אהבה גדולה.
2: כזכור לי, זה לא סיפור שעם סוף טוב במיוחד.
0: אני מקווה ששלנו יהיה סוף אחר. כל אחד כותב את הסיפור, זה סוף של הסיפור שלו. ובעצם אנחנו מתחתנים, פותחים עסק ביחד, וקצת אחרי הניסויים אני מגלה שאני בהיריון, ועם ההיריון הפסיק השימוש שלי בכל חומר משנה תודעה.
3: שזה לא קשור ל... זאת אומרת, זה החלטה בריאותית למעשה.
0: כן.
2: אגב, זה לא מובן מאליו, זאת אומרת, מחורה הייתה יכולה פשוט, אם זאת הייתה מישהי שהיא מחורה, יכול להיות שהיא לא הייתה מפסיקה, גם עם ההיריון. זאת אומרת, זה כבר שם איזשהו הבדל בין בתוך הזוגיות הזאת.
0: לגמרי. ובעצם כשאני הפסקתי עם החגיגות, אז החגיגות שלו נראו לי פתאום לא חגיגות, אלא פיגועים.
3: למה בעצם? איך במה זה התבטא?
0: תראה, זה משהו שהוא ממש כזה... זה לא יום אחד היה ככה ויום אחד היה ככה, זה משהו שהולך ומדרדר לאט לאט, ואז גם מאוד קשה להרגיש, זה לא איזה צונמי. זה התבטא בזה שהוא, זה היה מנהל אותו ולא הוא את זה, זאת אומרת, כשצריך לקום בבוקר אז לא קמים. זה לעלות על ההגה כשאתה לא מפוקח.
3: זה היתרה לזה שהוא נוהג שהוא לא, כן.
0: כן?
3: כן. ואפשרת את זה?
0: זה לא היה בשליטתי.
2: ניסית לשנות אותו? ניסית ל...
0: בוודאי. כל המאמצים שלי היו מוקדשים ללשנות אותו. יש איזה משפט שאומר שאנחנו מתחתנות עם פוטנציאל, אז אני ממש הרגשתי שאני מתחתנת עם פוטנציאל לא ממומש, ועכשיו משימת חיי היא ליישר את הסיפור.
3: בואי נחזור רגע אבל לחיים היומיומיים, בסדר? כי בסופו של דבר אנחנו חיים את היום-יום. זאת אומרת, את צריכה להרדים את התינוק, את צריכה ללכת לאיזשהו מקום ושהבן זוג יישאר איתו. תני ככה דוגמאות אולי יותר על, על החיי היומיום, איך זה יתבטא.
2: הוא עושה את המוטל עליו כאבא לדוגמה?
0: לא. הוא לא עושה את המוטל עליו, לא כאבא, לא כבעל. אני חושבת שגם לא כבן אדם עבור עצמו. כאילו באופן טבעי, התלבשתי לתוך תפקיד האמא והאבא. זה לא היה משהו שהיה נראה לי מוזר. כאילו, בגלל שהדבר הזה הוא ongoing, הוא כאילו נבנה, אז פשוט הבנתי איזשהו חלק לא מודע בי, כנראה הבין, שהאחריות היא עליי.
3: שאת צריכה להגדיל ראש בכל... תני דוגמאות פלסטיות, את יודעת, קמה בבוקר.
0: אני קמה, קודם כל, אני זו שקמה בלילה. אני זו שמחפשת גן, אני זו שמחפשת מטפלת, אני זו שמסיעה, מחזירה, דואגת לארוחות, אין בכלל שיח כזה של מחר כשאני קמה לעבודה, אז תיקח אותו אתה לגן. אין שיח כזה של מי מכין סנדוויצ'ים, אין שיח בכלל של מי דואג לבגדים בבוקר. זאת אומרת, זה כאילו הוא בעולם שלו, והחיים סביבו מתנהלים.
3: ואת מקבלת את זה כעובדה.
0: אני כל פעם משלימה עם עוד משהו קטן. זאת אומרת, בפעם הראשונה אני משלימה עם זה כשהקטן שלנו נולד, שאני קמה בלילה, כי כנראה שהוא לא ישמע אותו בכלל. ואני מתחילה לקום בלילה, ואז בפנטזיה הקודמת שלי היה, אוקיי, אמא קמה בלילה, אבא עוזר ביום. אבל זה לא עלה לי בכלל לבקש. זאת אומרת, הפחד שכינן בי שהוא לא יקום, הוא לא ישמע... שאני מלדבר.
3: לא דיברתם על זה.
2: וגם הוא דורש, גם הוא צריך... איזשהו טיפול, גם את גם מטפלת בו, שהוא כל כך בהזנחה שהוא לא צריך שום דבר, הוא
0: דורש לפעמים יותר טיפול מהילדים.
3: מה, יש לך שני ילדים למעשה?
0: כן, אני תמיד אמרתי שזה מצחיק כמה שבעבודה אתה יכול להיות מנכ״ל, ובבית אתה לא יודע איפה התחתונים שלך נמצאים. כאילו, זה ממש היה במקום של... להעביר ערוץ בטלוויזיה אם השלט לא עובד, אז אין את המנגנון הזה של הרגע, אני אנסה לפתור את זה. יש ישר לקרוא לי. ממש כמו ילד קטן. גם הייתי ממש בהכחשה, זאת אומרת, המשכתי לתכנן תוכניות כאילו אני נשואה לאדם בריא, וכל פעם שהגיע משבר, פתרתי כל משבר בפני עצמו. אני חושבת שכל הזמן סיפרתי לעצמי שבגלל שאני לא משתמשת כבר בשום חומר משנה תודעה, אז אולי אני רואה את זה בצורה מוגזמת.
2: כאילו אולי את היסטרית, יעני?
0: אולי אני היסטרית. אגב, זה גם משפטים שנאמרו ונזרקו אצלנו בבית, שאני היסטרית ואני דרמטית, ואני...
2: מה את עושה, סיפור?
0: אני עושה סיפור מכל דבר, אני נתפסת על דברים קטנים, אני לא... אני מחפשת כל הזמן להיות קורבן, אני מחפשת להיות צודקת, אני כל הזמן מספרת לו כמה הוא לא בסדר. וזה היה נשמע לי כאילו, אוקיי, זה לא מריבות רגילות של בעל ואישה, של כמה האישה חופרת וכמה הגבר כאילו אין לו כוח לשמוע. פשוט נראה לי שאצלנו זה קצת בעוצמות יותר גבוהות.
3: אני ככה גם מרגיש שהקריזמטיות שלו, לצד מניפולטיביות של מחור, הייתה פה מרכיב מאוד, מאוד משמעותי בשיחות ביניכם.
2: כי אתה חייב להיות מניפולטיבי כדי לתחזק התמכרות סביב אנשים ברור. שהם לא.
0: ברור. תראה, יש מושג שנקרא פישינג. אני תמיד אומרת ש... הוא היה עושה לי פישינג, ורואה איפה זה נתפס.
2: שיטת מצליח.
0: בדיוק. ולמחורים יש איזשהו מדריך פנימי כזה על איפה הכפתורים של הצד השני. וככל שאנחנו מתחילים לזהות את הכפתורים, ככה הם נהיים יותר מתוחכמים, והם מצליחים להגיע לכפתורים שממש על הירח, אף אדם מעולם לא היה בו.
3: בואי נשמע על איזה כפתור או שניים.
2: תני כפתורים.
3: כפתורים,

0: שאני אומרת לו שהוא לא בסדר.
1: ואת בכלל, בכל הזמן הזה עסוקה, בלקום בלילה, למי יש זמן לעשות רשימות?
0: אני בכלל יוצאת מהבית עם נעל אחת ביד ותינוק על הכתף, וכאילו מתרוצצת, כאילו לא יודעת איזה יום.
1: עכשיו
2: הוא בסט ל-24/7?
0: לא, בסופי שבוע.
1: רק בסופי שבוע?
0: רק בסופי שבוע.
1: אז מה קורה בשאר השבוע?
0: הוא ישן.
1: מה את אומרת?
0: אני אחדד את זה. השימושים הכבדים היו בוויקנדים. באמצע השבוע, כשהוא היה כבר מתעורר, אז הוא היה יוצא למרפסת, מדליק ג'וינט, מתרבב עם עצמו, חוזר לישון. זאת אומרת, באמצע השבוע לא היה תפקוד. התפקוד היה בסוף שבוע, סביב כל הפאודות.
1: מה שנקרא, הוא התחיל הכי חזק, ובסוף שבוע הגביר.
0: מבצע סבתא, כן.
1: לגמרי.
2: אילן, גם אתה היית בזוגיות בתוך הסרט הזה.
1: כן, בהחלט. אני חייב להודות שכשאת תיארת את מהלכי השיחה ביניכם, או האשמות ביניכם, או הניסיון ללבן את הדברים, אני שמעתי שם את עצמי בכמה מקומות, היה לי לא נעים כל כך, אני חייב להודות.
2: מה למשל?
1: אז יש משהו, אצלי היה, שידע להפוך סיטואציות. זאת אומרת, שפתאום אשתי לא הבינה איך עשיתי את המהלך הזה, שמתוך שלושה משפטים שהיא באה באיזה טענה עליי, פתאום היא יוצאת הלא בסדר. היא לא הבינה את ההיפוך.
2: זה מדהים שאומרים שאתה יודע, אם מחורים היו יכולים להביא את יכולות הרטוריקה שלהם, שהם מביאים להצדקת השימוש וההתמכרות בתוך יחסים, ומסביב למקומות אחרים, אם לעסקים או ל-whatever, בוא'נה, אנחנו היינו... מצליחני על.
1: לא, אבל אני חוזר ל...
0: רוקט סיינס.
2: לגמרי רוקט סיינס.
1: כן, למה ש...
0: אז זהו, אז בדיוק על מה שאמרת.
1: את יודעת, משפטים כמו... את לא רואה אותי, את לא מבינה אותי, דברים כאלה אצל מישהו אדם רגיש, ועושה מאמץ כן לראות את האחר, וכן להיות רגיש לאחר, ברגע שבאים לו שם בכפתור הזה, הוא ישר לוקח את האחריות על עצמו, אני חושב. לפחות ככה זה עם בת הזוג שלי, היא ישר לקחה את זה על עצמה, אמרה, לא ראיתי אותך, וואו, אני מצטערת, אני בפעם הבאה אשתדל יותר, ואת יודעת, עד הסיבוב הבא, נחלצתי בשלום, עודיני יצא עוד פעם מהשרשראות, והמשכנו הלאה.
0: תראה, אני יכולה להגיד לך ש... קודם כל, בנושא של העסק, הוא תפקד, הוא בנה עסק, שכאילו לאט לאט זה כזה התמזג איתי, שבעצם אני לקחתי יותר ויותר תפקיד. בנושא של הזוגיות, אני יכולה להגיד לך שזה גם שירת אצלי איזשהו משהו. יכול להיות יום שבו אני נוסעת להביא את הילדים, חוזרת, הוא היה בשלילה, אז הוא ביקש שאני אקח אותו לאנשהו, הוא לא קם, הוא אמר, תוכל להעיר אותי עוד רבע שעה, אחרי רבע שעה אני מהירה אותו, ואז הוא אמר לי, בעוד שעה תעיר אותי אני אקום, בינתיים אני יוצאת לעשות סידורים, חוזרת, וכאילו, הלוך חזור הזה רק משבש לי את כל היום, ואני בזמן הזה כבר מתחילה לבעבע עם עצמי בכמה כאילו זה לא בסדר, ואני ממשיכה לעשות למרות הידיעה שזה לא בסדר. אני חוזרת מהירה אותו, ואז הוא אומר לי עוד רבע שעה, וככה היום מתמשך בזה שאני מתנהלת סביבו, ובסוף כשאני הולכת, הוא מתקשר אליי שלוש פעמים, ואני בדיוק בשיחה בקו השני עם חברה, והוא אומר לי, תמיד שאני מתקשר אליך תסוקה.
1: וואי, אני מבין שזה לא משהו חד פעמי.
0: לא.
1: אז מתי קורה הפעם, מתי מגיעה הפעם שהיא אחת יותר מדי?
0: אנחנו הלכנו לטיפול זוגי. ובעצם לא הלכנו לטיפול זוגי, הלכנו לאותה מטפלת, כי אמרנו שאנחנו רוצים הדרכת הורים. שזה מהר מאוד הפך לטיפול זוגי, כי זה הפך למלחמת האשמות. מי יותר טוב, מי יותר צודק. וממש פנינו אחד לשני, אגב, כמו בבית משפט. לטענתך, ואז הוא לטענתך, ואז, אבל אם היה קורה ככה, אבל אתה, כאמור בפסקה א', היה, ככה התנהלנו. ואז, לתוך הטיפול מתחיל להתעורר אצל המטפלת שהוא מכור.
2: איך היא קולטת?
0: כמה חודשים אחרי שהתחלנו את הטיפול, אני בעצם רק מביאה את עניין השימוש.
1: הבאת את זה לשולחן.
0: כן. ואז, כנראה שנדלקה אצלה איזושהי נורה של, אם יש פה שימוש, למה כמה חודשים הוא לא עולה בטיפול?
1: מצד שני הצדדים.
0: ברור. ואז יש גם איזשהו כעס כלפיי ממנו, שזה עלה בטיפול.
1: שהשתנקרת עליו.
0: בדיוק, אבל זה לא כעס מדובר, זה המניפולציה, זה לא למה סיפרת. זה, עכשיו את הולכת להלביש הכל על זה, ולמה תמיד את חוזרת

0: ושם, ואלה, מה, תמיד, כאילו, תמיד אני נתפסת על הדבר הזה שקשור לשימוש. ואז זה גורם לי להרגיש כאילו זה איזשהו מוקצה שלא מדברים עליו. המטפלת הבינה שהוא מחור, אבל גם לצד זה שהבינה שהוא מחור, זאת אומרת, לקח לה קצת זמן עד שהיא הוציאה את זה החוצה בפה מלא, וכשהיא הוציאה את זה החוצה בפה מלא, היא אמרה, אני לא מטפלת במחורים, אתם צריכים ללכת לחפש לכם מסגרת מתאימה.
1: ואז נפלטתם מהטיפול.
0: נכון.
1: איך הגיע הרגע הזה שהבעיה צפה בעוצמה כזאת ש... שהבנתם שניכם, או אולי רק הוא, או אולי את, שצריך לעשות משהו בקשר לזה?
0: הקטן שלנו היה בין 4.5 חודשים, בערך 5 חודשים, משהו כזה. והגיעו אליו חברים, שלא אהבתי.
1: אל איציק.
0: כן. אלינו הביתה. ואני זוכרת שהם הגיעו אלינו הביתה, ואמרתי, או טוב, לפחות הם אצלנו בבית, אז לא כאילו, זה בטווח העין שלי. ואני עולה לישון, 12:30 בלילה, ופתאום אני שומעת את השער נטרק. אני מסתכלת מהחלון של החדר שינה, ואני רואה אותו עולה על ההגה. אין לי מושג בכלל איך הוא הגיע להגה, הוא היה כל כך מסתול, שאין לי מושג איך הוא הצליח בכלל לפתוח עם המפתח, להכניס את המפתח לסוויץ'.
2: מה, גם דלוק כאילו?
0: הוא שתה. הוא בנוסף לשימוש גם שתה. כאילו, הוא פשוט לא הלך בקו ישר. ואני זוכרת את הרגע הזה שאני רואה אותו נכנס לאוטו ומניע אותו, ואני אומרת, יואו, מה הולך לקרות? זה רגע, אחד הרגעים כאילו באמת, שהם חקוקים לי, אבל כנראה שהיו לי אלפי רגעים כאלה. אני מתקשרת אליו, והוא מדבר איתי כמובן בקול לא ברור, ושיחה מתנתקת. אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג מישהו, אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג את עצמו, אין לי מושג. ואז הוא מתקשר אליי ואומר לי, תבואי לקחת אותי. אמרתי לו, מאיפה? אני מכביש 4. אמרתי לו, אוקיי, יופי, איפה בכביש 4? ואז אני שומעת אותו, מתחיל לצפצף. אני אומרת לו, למי אתה מצפצף? הוא מתחיל לקלל, ואני אומרת לו, את מי אתה מקלל? והוא אומר לי, יש פה איזה שוטר שחוסם לי את הדרך.
1: וואי.
0: ואז אני שומעת אותו, ממשיך לצפצף, ואז הוא אומר, זהו, עכשיו אני נכנס בו, בום, השיחה מתנתקת. אני מתקשרת, הטלפון סגור. אני לא יודעת אם איש פיוט זה אפילו מספיק בשביל לתאר את מה שקרה לי באותו רגע. ואני מתקשרת לאח שלו, ואני מספרת לו מה קרה. מתקשרת לאחותו. ואח שלו מניע את האוטו, ואני מדברת על 1-2 בלילה. ומתחיל לנסוע ברחבי כביש 4 לחפש אותו. אני זוכרת שאני יושבת שם עם התינוק שלא נרדם. ואני אומרת לעצמי, מה אני עושה? איך הגעתי למצב הזה? איך הגעתי למצב שהבאתי ילד לעולם, במקום שהוא ישן במיטה שלו, אני לא יודעת בכלל מאיפה אני מוצאת את הכוחות להפסיק לבכות בשביל להרדים אותו. שהוא מלכתחילה מתעורר מבעלה. ובינתיים אני מתקשרת למשטרה, ואני אומרת להם שבעלי נסע עם האוטו והיה צריך לחזור, ואני לא יודעת איפה הוא, אז אם אפשר לאתר אותו, אולי קרה לו משהו. ואני מתקשרת לבתי חולים, ואני מתקשרת למדה, ואני מתקשרת לכל מקום אפשרי בשביל לדעת אם הגיע לשם, אם הייתה תאונה, אני בודקת עדכונים בחדשות. ואחרי שעתיים בכביש, אח שלו חוזר, הוא אומר, תקשיבי, לא מוצא. ואז אני זוכרת שאח שלו אמר לי, תקשיבי, אנחנו לא מטטים את זה יותר מתחת לשטיח, הוא כבר שנים מחור, צריך לטפל בזה. אמרתי לו, טוב, קודם נראה שיש במי לטפל. ואחרי איזה שעה שאנחנו יושבים שם וכוססים ציפורניים וכבר לא יודעים מה לעשות, הוא נכנס. מכנה את האוטו ונכנס. עובר אותנו כרגיל, קורא לאח שלו, לא בשם שלו, מתבלבל בשם, כאילו זה בסדר, ואומר לו, אתה צודק דוד, שזה לא השם שלו.
2: אח שלו.
0: כן. ואז הוא אומר לו, אני הכי מפוקח שהייתי בחיי. עכשיו, מה אתה אומר לבן אדם כזה? אני לא יודעת אם כעסתי, או פחדתי, או השתגעתי. אני לא יודעת אפילו מה הרגשתי מרוב שכל קשת הרגשות פשוט השתוללה אצלי בפנים.
2: או שמחת שהוא חזר הביתה לך?
0: אני לא בטוחה ששמחתי. אני לא בטוחה ששמחתי. באיזשהו מקום היה בי איזשהו חלק קטן שקיווה שהמשטרה תעצור אותו. כי אם המשטרה עוצרת אותו, אז הוא כלוא איפשהו, והוא לא יכול לעשות נזקים. לא לעצמו ולא לנו.
1: ואחרי הסיטואציה הזאת,
0: הוא קם למחרת ב-12:00 בצהריים, ואח שלו בא, כל המשפחה שלו הגיעה, היה כאילו מין אינטרוונשן כזה, ואומרים לו שדי, מספיק. ואז...
1: סליחה רגע, זה מעניין שאת אומרת שהמשפחה שלו באה, זאת אומרת, את לא הספקת לה על העניין הזה, את צריך איזה כוח הרבה יותר גדול מאשר את, זה...
2: נשמע שהיית קורבן בתוך זה כבר.
0: אני בכלל הייתי אשמה בזה שהתקשרתי למשטרה, זה מה שעניין אותו. למה התקשרתי למשטרה להגיד להם שהוא על ההגה? זה מה שהעסיק אותו באותה סיטואציה.
1: זה הבנתי, זאת אומרת, מהצד שלא הבנתי, אנחנו, אני רגע מסתכל רגע, אני עושה רגע זום אאוט רגע, ואני אומר, מבחינת ההתערבות, מבחינת השינוי, מבחינת משהו שהביא לזה...
0: למה זה לא מספיק שאשתך תגיד לך, תקשיב, כאילו אתה המחור?
1: היה צריך מה שנקרא חבר'ה, היה צריך את כל המשפחה כדי להעמיד אותו אל מול האמת בעצם.
0: אני חושבת שהייתה איזושהי הבנה בסיסית שזה, שיש איזושהי הכחשה של שנים סביב הדבר הזה.
1: של כולם.
0: של כולם.
1: לא רק שלו ולא רק שלך.
0: נכון. ובגלל שיש פה הכחשה מאוד גדולה, לבוא ולשים משהו כל כך גדול על השולחן, כי כאילו להגיד, מחור, זה לשים עליך איזושהי תווית של איזשהו משהו שהוא תחתון מהחברה.
2: תגידי, אבל עם כל הכעס והקושי, הצלחת גם... להסתכל עליו, על מה שהוא עובר כיש פה איזה בן אדם שסובל?
1: כי זה עלה בטיפול, אז בכל זאת, בטיפול הזוגי זה כן עלה. עניין ה...
2: הוא לא משתמש, השימוש. הוא לא משתמש רק בשביל שיהיה לו כיף, הוא כנראה קשה לו, כמו כל מחור אחר, שלא משתמש אך ורק כי הוא אוהב
0: סמים. כן, אבל לי זו הייתה השפה זרה, אני מבחינתי... יש סדר עדיפויות,
2: ברור.
0: ובסדר עדיפויות הזה הוא בוחר להשתמש, והוא כן. בעצם מה שהוא מחפש זה את ההנאה שלו. Mm-hmm. לא היה בכלל בלקסיקון שלי שהוא בורח ממשהו. ואז הוא ניסה להפסיק לבד. כשהוא ניסה להפסיק לבד, הוא הלך לפסיכיאטר, ולמטפל. זה החזיק חודשיים. ואחרי חודשיים באיזושהי חופשה שנסענו עליה... כשאני כל כך התלהבתי ושמחתי, אני זוכרת שהיה טוב באב לדעתי, ורציתי להראות לו ש... בוא, הנה, כאילו אנחנו כבר חודשיים סוגרים את עצמנו בבית, אפשר ליהנות גם בלי זה. בוא ניסע לבית מלון, הפצעתי אותו עם בית מלון, ואמרתי לו, בוא ניסע ונהנה. כבר היה משומש בדרך.
1: הוא נהנה.
0: כן.
1: הוא יפיסם בית שבבית.
0: היום אני יודעת שלא, אבל אז ראיתי את זה ככן.
1: בואי נחזור רגע לאינטרוונשן. מה קורה אחרי זה? בוקר שאחרי.
0: האינטרוונשן כאילו היה בבוקר שאחרי הדרמה.
2: הוא היה מוצלח? זאת אומרת, הוא קיבל או שהוא נאבק?
0: את יודע מה, אני אפילו לא יודעת אם הוא נאבק כמו שהוא פשוט שם איזושהי חומה ותדברו.
1: אבל בסופו של דבר זה נסדק.
0: בעיניים שלנו.
1: זאת אומרת, גם בזה, גם פה הוא היה לבד.
0: נכון.
2: נשמע שהוא היה כל הזמן לבד, למרות שהוא היה איתך ועם הילדים, ושיש לו אח ושיש לו משפחה, בחוויה שלו זה נשמע שהוא נורא לבד.
0: הוא נורא לבד, והוא גם כנראה מרגיש שאף אחד לא מבין אותו, והוא גם כנראה מרגיש שאנחנו רוצים להושיב עליו את כל הפחדים והחוסר יכולת שלנו לחיות עם דברים מסוימים, ושאנחנו רוצים לחנך אותו, ואנחנו רוצים להתאים אותו לרצונות שלנו.
1: אז איך... אז אוקיי, הוא עושה את הפעולה.
0: הוא עושה את הפעולה.
1: הוא עושה את הצעד שהוא מכריז, או מה הוא מכריז על זה שהוא...
0: הוא לא מכריז על שום דבר, אנחנו מכריזים. אני מוצאת לו מטפל, אני מוצאת לו פסיכיאטר, אני מסיעה אותו לפגישות, אני אפילו מגיעה איתו לפגישות הראשונות אצל הפסיכיאטר.
1: אותו דבר כמו עם הילד.
0: נכון. אני לא אשכח שבאותה פגישה שהגעתי, אז הוא התחיל לספר לו על החגיגות שלי, ואז המטפל אמר לו, למה אתה מנסה לתפוס אותה עכשיו כמחורה? ואני נתפסתי על זה, ובמשך חודשים ארוכים כל הזמן אמרתי לו, אתה רואה? גם המטפל אמר שאתה מנסה להגדיר אותי כמחורה.
1: גם לך היו את הרגעים שלך.
2: הכל חוזר אלייך, קקע בידיי, חוזר מה שילד.
0: כן, וזה בהחלט קקע בידיי אגב.
1: אגב, אחרי ההיריון היית משתמשת קצת וזהו?
0: לא, אני גם מנקתי כמעט שנתיים, אז כמעט 3 שנים לא נגעתי בשום חומר... אפילו לא בקוס יין. אני חושבת שפיתחתי גם איזושהי סלידה מזה, כי הוא הרי עבר בין סמים לאלכוהול לסמים לאלכוהול, זה היה כזה, טוב, אז רק ג'וינטים. ואז כשהג'וינטים הפכו להיות 10 ג'וינטים בלילה, וגרמו לו לתקפי חרדה, אז הוא עבר לאלכוהול. ואז האלכוהול היה רק זה. וזה כל הזמן היה את הברטרים האלה עם השימוש.
2: הפיתוח סלידה זה של מישהו שאתה רואה אותו לא בטוב עם סמים. אני יודע שאחותי... סחית, כן? לא, תמיד הייתה. עכשיו, זה הגיע לאיזה גיל שכאילו אמרתי לעצמי, למה היא עד כדי כך? שר לא אומר, תעשי דברים כמו שאני עשיתי, אבל ג'וינט פה, ג'וינט שם, גם חברים שלה זה, אבל לא, היא לא. לקח הרבה זמן להבין שאני פשוט הנחלתי בוחד טראומה. מלהסתכל עליי, מאיך שאני התנהגתי עם סמים, היא פשוט לא רצתה שום דבר מהדבר הזה.
0: קודם כל, אני רוצה לשים את זה לשולחן, משפחות מחורים הם פוסט-טראומטיים. הם פוסט-טראומטיים by definition. זה גם לא פוסט-טראומה, זה טראומה מתמשכת.
2: מתחדשת.
0: זה פוסט-טראומה מורכבת נקרא, זה קומפלקס PTSD.
1: אוקיי, אז בואי נחזור עוד פעם לרגע הזה שהוא מבין שהוא לא משנה מאיזה סיבות, שהוא צריך להתנקות. לבד.
0: כן.
1: זאת אומרת שזה לוקח חודשיים, עד שזה נגמר.
0: נכון.
1: מתי הסיבוב הבא קורה?
0: בעצם כשהוא היה נקי חודשיים, אנחנו כל הזמן אמרנו לו שהוא צריך מוסד גמילה. והוא מבחינתו זה היה מה לי ולזה, מה הקשר של זה אליי.
1: הוא עדיין בהכחשה.
0: כן.
2: אני מרגיש כאילו מספר את הסיפור שלי, אבל בסדר.
0: ואז בעצם הוא הסכים, כנראה כדי להשתיק אותנו, ללכת לראות מוסד גמילה. והוא חוזר והוא אומר לי, תעשי לי טובה, נו, ההוא בלי שיניים וזה בלי זה, והוא עם חור בכיס.
2: מחור אקסקלוסיבי, מה שנקרא.
0: כן.
1: של הבי יוקר.
2: מחור של הבי יוקר, הוא לא כמוהם.
0: אגב, בתקופה שהוא שתה, והוא הלך ל-NA, אז הוא אמר, מה לי ולכל הנרקומנים האלה.
2: כן, קלאסי.
0: אז הוא בעצם, אנחנו כל הזמן הזה אומרים לו שהוא צריך מוסד גמילה, כי זה לא עובד לבד, כי הסיכוי להיגמל לבד הוא... הסיכוי גם במוסד גמילה הוא לא... הסיכוי הוא לא לטובתנו.
2: לא.
0: ואז כשהוא נופל בעצם, אנחנו מחזירים את המחבשים של המוסד גמילה, והוא מפסיק עם כל סוג של סם וכל סוג, ואלכוהול, ועובר רק לג'וינטים.
2: כן.
1: רק,
0: כן. רק לג'וינטים, ככה זה היה.
1: בטח.
0: ואני יכולה לחיות עם זה, כי הג'וינטים לא הופכים אותו ל... הם הופכים אותו לאחד שמדבר הרבה, בלי הפסקה. יש לו פיקים של מצב רוח, שבא לו לדבר או לא בא לו לדבר, אבל לא היה שם איזה משהו דרמטי, אז כאילו חייתי לצד זה, תוך כדי שאני מספרת לו שהוא צריך ללכת למוסד גמילה. מריחואנה טריגר של חרדות הרי. והוא פשוט שוקע בדיכאון עמוק. והוא היה, אני חושבת, כמעט 3 חודשים במיטה. כשאני מספרת לילדים שנתפס לו הגב, זה מצחיק בגלל שלפני שבועיים, הבאתי בייביסיטר לשמור על הקטן שלנו, ואמרתי לה, תקשיבי, הוא בעלי בבית, אבל הוא עם גב תפוס, אז...
1: אז הוא במיטה.
0: אז הוא במיטה, ואז הוא קם ומטייל לו בבית. ואז הוא מסתכל עליי והוא אומר לי, אני אומרת לו, אמרתי לה שאתה עם גב תפוס, אז הוא מסתכל עליו ואומר לי, למה? אז אני מסתכלת עליו, שנייה של שתיקה, וזה אומר לי, כאילו, אם לא נתפס לי אגב, אז למה צריך בייביסיטר אם אני בבית? אמרתי לו, כן.
2: וואו.
0: זה כאילו כבר נהיה, כאילו באמת במיינד שלי באיזשהו מקום, הפכתי אותו לאיש עם בעיות גב, או כל מיני מחלות אחרות.
2: לנכה, לסוג של נכה.
0: כן, כן.
2: כי פרקטיקלי זה לא רחוק מאוד מהמציאות.
0: זה סוג של המציאות.
1: אחרי המאמץ שלו להתנקות, מה בעצם הסיטואציה עכשיו?
0: המצב היום זה שהוא פעיל. הוא הספיק בזמן הזה להיות נקי ולעשות דרך ולרדת לחדרים, והיה לו ספונסר.
2: לרדת לחדרים הכוונה היא ללכת לקבוצות תמיכה של מחורים אנונימיים.
0: נכון. אתה יודע, מישהו אמר לי לפני כמה ימים, כשאמרתי לו ש... כרגע הוא מתמודד עם הדבר הזה, ואני באיזושהי... מניחה שאנחנו נגיע למושגים האלה עוד, אבל התנתקות באהבה. ואמרתי לו, אני מניחה, הוא מכיר את הדרך, חזרה. אז הוא אומר לי, יפעת, שני דברים נלקחים איתנו כשאנחנו מתחילים לרדת לחדרים. אחד, זה יכולת ליהנות מהשימוש, ושתיים, זה יכולת להכחיש שאנחנו מכורים. אז אם תשאל אותו היום, הוא יגיד לך שהוא מכור. הוא פשוט לא רוצה לדבר על ההחלמה.
1: זה שינוי אדיר, שמישהו מודה, אבל... אבל זה שאת עדיין, מה זה עדיין? שאת אחרי שהיה לך איזושהי טעימה מחיים שהם ללא סמים בבית, למצב שהוא כן מחור פעיל, זה דרמה די רצינית.
0: נפילה אחרי תקופת ניקיון, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות.
2: ספרי לי על זה.
0: כי בעצם אתה יודע את האמת. אתה לא יכול להכחיש אותה. אתה לא יכול לסבול את עצמך. מבחינתו.
2: ואתה מאוכזב מעצמך גם.
0: אתה שונא את עצמך.
2: אחרי תקווה, גם זה גם מגיע אחרי תקווה ענקית.
0: נכון. ביום שגיליתי שהוא נפל, כאילו הרגשתי את זה קורה שבועיים שלושה קודם, זה הרי נפילה לא קורית ברגע.
2: מה, ראית את הסימנים? את ה...
0: כן. ראיתי את הדפוסים מדרדרים. לעוד פעם כעסים והאשמות, ולא לקום בבוקר, ולישון הרבה, וחוסר חשק לאכול, וחוסר חשק לסביבה, וחוסר חשק לאנשים. והרגשתי שמשהו קורה, והבנתי שבגלל שאני בעצמי כרגע בתוכנית, אז הבנתי שלדאוג מהעתיד לא יעשה את העתיד יותר טוב, הוא רק יעשה את ההווה יותר גרוע. ולכן פשוט חייתי כל יום ביומו.
1: בואי נעזב אותו רגע. בואי נתעסק איתך רגע.
0: מעולה.
1: בואי נשמע ממך איך את, מאיפה את גייסת כוחות, מה הדבר שמאפשר לך היום לקבל תמיכה, להיעזר, להיות במקום שאת נמצאת בו היום, כי אני ממש בתחושה שאת מה זה רגועה עם עצמך, שאת במקום, שאת את יודעת משהו שלא ידעת פעם.
0: נכון. קודם כל, כשאתה שומע אותי רגועה עם עצמי, סביר להניח שאם היית מדבר איתי לפני שנה, היית שומע משהו דומה, פשוט היה מזויף. כשהוא היה במוסד גמילה, התחלתי לקרוא קצת על קבוצות תמיכה למשפחות של מכורים. ושם קראתי על נרנון, שנרנון היא בעצם קבוצת תמיכה למשפחות מכורים, קבוצות אנונימיות, בדיוק כמו במכורים אנונימיים, עושים שם קבוצות צעדים, ספונסר, בדיוק אותו דבר. קראתי על זה, סליחה, כשהוא דייה במוסד גמילה, וסיפרתי לו על זה, הוא התייחס לזה כזה משהו כזה, אוקיי, בסדר, שלך. נכנסתי, זה היה בסיס תקופת הקורונה, נכנסתי לזום, לא התחברתי ויצאתי.
1: וואי, ממש עברת בשכונה.
0: כן, ממש. אני זוכרת שגם כשסיימתי את הפגישה הראשונה בזום, אז כתבתי את הצעדים, כי מקריאים את הצעדים, ואז הוא הסתכל על זה ואומר לי, וואי, זה כמו הצעדים שלנו.
2: מה אתה אומר, קולומבוס?
0: ההבדל היחיד שאצלנו הצעד הראשון אומר שעודנו שאנחנו חסרונים מול המחור.
1: וואי, וואי, וואי.
2: יואו, זה ארדקור.
1: בוא נחיבלתי עכשיו בומבוקס בבטן, נו?
2: ואתה מדמיין את אשתך.
1: כן, מרגיש כמו פגע רע, אתה יודע.
2: כנראה כי היית פגע רע, אילן.
0: שאנחנו חסרונים מול המחור, ובעצם אני כאילו מיוצאת מהפגישה, וכאילו משהו בי לא רוצה לגעת בזה. עוד לא הבנתי איזה תהליך אני הולכת לעבור. ובעצם הוא, כשהוא יצא ממוסד גמילה, אז יש שם קבוצות כל יום, כל היום. ואני מרגישה ששלחו את בעלי 20 שנה קדימה בזמן, ואני תקועה איפשהו שמה מאחור. ורגע, מה קורה עם כל הסבל שאנחנו סבלנו? בוא רגע נדבר על הסבל. אני זוכרת שאפילו אמרתי לו שאני רוצה לשבת איתו יום אחד, ולספר לו את כל הדברים שהוא לא זוכר. והייתי בטוחה שזה יגרום לו כאילו להסתובב כזה במקום של מה את רוצה, מה את צריכה, אני הולך לעשות. והמשכתי עם אותם דפוסים שלי. הרי אצלנו אומרים שאנחנו מכורים למכור. ולהיות מכור למכור זה אותם דפוסים. זה אותם דפוסים של אגו, של שליטה, של קורבנות, של אשמה, של אובססיה.
2: אבל את רוצה להיגמל מהמכור? את לא רוצה.
0: אני רוצה להיגמל מהאובססיה למכור.
2: מהאובססיה למכור, אוקיי.
0: זה כמו שיש אנשים שהם מכורים לאוכל, שיש להם אכילה רגשית. הם לא יכולים לא לאכול יותר.
2: בדיוק דיברנו על זה רגע לפני.
0: אז זה הרבה יותר קשה, כי אז באמת מה אתה עושה? כי אתה לא יכול להיות בהימנעות.
1: זה הרבה יותר קל לכרות את הכמיהה מאשר להתמודד עם אינסוף פיתויים.
0: זה כמו שאני אגיד לך עכשיו, בוא תשב מהבוקר עד ערב מול הסמים, ותפתח לעצמך את תחוות מחדש את המוח, לא להיות בכמיהה לסמים. או לא להתעסק בזה באוספסיביות, או שזה לא ינהל אותך. שהסם לא ינהל אותך.
1: אבל שנייה, פה רגע אני רוצה לשים איזה הבהרה. המחור הוא לא אובייקט, הוא אדם שאת חיה איתו. זה לא, זה לא אובייקט, זה לא סם, זה לא הדבר.
0: אבל האדם הזה, הרי אנחנו יכולים להיות מכורים גם לחומר, וגם ליחסים, וגם לרגשות, וגם לאנשים.
1: בהחלט, אז בעצם מה שאת עשית, הלכת לטפל בעצם, במקום לשנות אותו, הלכת לשנות את עצמך.
0: כן, אבל לא הבנתי את זה בהתחלה. אני בעצם מגיעה בפעם הראשונה לנרנון, כשהוא פעיל, אחרי שהוא יצא מהמוסד גמילה ונפל, והיה נקי כמה חודשים ונפל. ובנפילה הזו הרגשתי שאין לי את היכולת להתמודד. כאילו אנחנו אומרים הרבה אצלנו בחדרים, באנו בשביל המחור ונשארנו בשביל עצמנו, והרבה פעמים קורה שהחבר החדש מגיע לקבוצות, והוא בעצם רוצה איזה מרשם, בואו תגידו לי איך אני מטפל בו, ויאללה ביי. ואז הוא מתחיל לשמוע שהוא צריך לעשות דרך עם עצמו, ויש איזו הסתכלות כזה של אני?
1: אני בסדר, אני, זה אבל, שם הבעיה.
0: בדיוק, לא הבנתי, הגעתי לפה בשביל שתספרו לי גם שאני לא בסדר. אבל אני זוכרת שאני ספציפית לא הגעתי ממקום של מרשם למחור, פשוט הייתי באיזה חושך גדול, ורק רציתי לזוז משם. הייתי צריכה לזוז הצידה מהחושך הזה. הרבה גם אצלנו, זה קטע כי הרבה אצלנו מספרים שהם תמיד מגיעים בפעם הראשונה למקלט, הם לא מוצאים אותו. תמיד חושך ותמיד לא מוצאים את הכניסה, ותמיד אנחנו כזה, ממש מטאפורה, לא מוצאים את הדרך.
1: כן.
0: אני מגיעה לקבוצות, ואני הרבע שעה האחרונה מוקדשת לחבר החדש, אז אני מתחילה לשפוך, ואני מתחילה לפקוד ואני לא מפסיקה. ובפגישה השנייה אני מתחילה לפקוד ואני לא מפסיקה. ואני זוכרת שאמרתי שם, אני רק רוצה שקט בחיים. ובפגישה השנייה או השלישית, אלוהים שלח לי מלאך, שזה הספונסרית שלי. לא ידעתי אז מה זה כוח גדול, לא ידעתי מה זה בכלל, לא ידעתי בכלל בדפוסים שלי מה זה בקשת עזרה. כי אם יש משהו שמאפיין את משפחות המחורים, זה שאנחנו שולטים בהכל, ואנחנו לא צריכים עזרה מאף אחד, אנחנו יודעים לעשות הכל לבד.
1: זה גם מאפיין את המחור מן הסתם.
0: כן. רק שאצלנו זה מתעתע, בגלל ש אנחנו כביכול בעיני החברה התקינים.
1: הבסדרים.
0: הבסדרים, בדיוק.
2: איזה דברים מאוד חשובים את חושבת שלמדת בנרנון שלא ידעת קודם, שהיום את יודעת?
0: קודם כל,
2: בין אם על עצמך או על התמכרות.
0: קודם כל, הדבר הראשון זה שהתמכרות היא מחלה. היא לא עניין של כוח רצון או סדר עדיפויות. יש איזה כעס מאוד גדול שאנחנו מסתובבים איתו, שאתה בוחר בסמים על פני, אתה בוחר באלכוהול על פני, אתה בוחר באימורים על פני, לא משנה. וכאילו, אנחנו לא מעניינים אותך. זרקת אותנו לפח, ובחרת ליהנות עם הדבר הזה. וכשאני מבינה שזה מחלה, ולוקח לי זמן להבין שזה מחלה, כמו כל מחלה אחרת, אז איזשהו עול יורד ממני, שזה לא בגללי, שאני לא התפוקה, שזה לא משנה אם אני רק ישנה את ההתנהגות שלי, או רק יגיד את הדבר הנכון. היו לנו כל כך הרבה מריבות שאמרתי, למה אמרתי את זה? למה פתחתי את זה? אם לא הייתי אומרת, לא הייתה מריבה. לתוך הפגישות הבנתי שגם אם הייתה נשרפת חביתה אצל השכנה, הייתה מריבה.
2: זה אולי מוריד גם מהתינה כלפיו.
0: כן.
2: כי אם הוא סובל מאיזה מחלה, טנדנסי, איך שלא תרצי לקרוא לזה, זה לא זדון.
0: נכון. ולאט לאט אני גם מבינה לא רק שזה מחלה, אלא גם שהוא סובל. כנראה לא פחות ממני, אם לא יותר. ושהשימוש הוא כדי לברוח מכאב מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. ואז אני מתחילה להתמקד בעצמי. ואני מתחילה להבין שלא סתם התחתנתי עם מחור. התחתנתי עם מחור, כי גם אני לא יכולתי לגעת באיזשהו כאב מאוד מאוד גדול בעצמי, ורציתי להציל מישהו. את מי רציתי להציל בעצם? את עצמי. את אותה ילדה קטנה שעברה כנראה איזושהי טראומה. כשאני מבינה שאני רוצה להציל את עצמי, אז אני בעצם גם, כמו המחור, לומדת מחדש לבחור בעצמי. שיש לי קול פנימי. שיש לי קול פנימי שהוא לא בא לי. יש לי רצון משלי. והרצון שלי הוא לאו דווקא הרצון שלו. וזה ממש, אתה יודע, יש הרבה אצל מחורים ומשפחות מחורים, קעקוע של הפניקס.
1: כן, לא שמתי לב.
0: שהפניקס בעצם הופך חול, זה להיוולד מחדש, זה לקום מהאפר. ואנחנו ממש נולדים שם מחדש. כי אני היום יכולה לשבת איתך רגועה, וכואב לי עליו, ולהיות בחמלה כלפיו. כי אני כבר לא מרחמת עליו, יש משהו מאוד מתנסה בלרחם על מישהו. יש לי חמלה כלפיו, כי אני יודעת שאני אוהבת אותו, כי אני יודעת שקשה לו, אבל אני גם מבינה שהוא צריך לעבור דרך הכאב, כדי, הוא צריך להגיע לתחתית כדי לעלות. וכשאני הגעתי לחדרים, גם אני הייתי בתחתית, גם לנו משפחות המחורים יש תחתית. ותחתית לא חייבת להיות, יש איזו תפיסה כזו שתחתית היא עיכולים ואין שיניים ולא יודעת מה. תחתית היא בנפש. יש הרבה מחורים מתפקדים שמגיעים לתחתית.
1: יש איזה משהו שאת שמחה עליו, שנקלט במרכאות לתוך הסיטואציה הזאת של חיים עם החור?
0: כן. קודם כל עשיתי הסבת מקצוע.
2: היית אשת מחור מקצועית, ועכשיו מה?
0: ועכשיו אני מסיים שנה ראשונה לימודי פסיכותרפיה ממוקדת מקורית בפוסט-טראומה.
2: וואו.
0: ואני ביום הראשון שלי במכללה, ישבתי ואמרתי שהגעתי לשם כי אני מבינה שזה בחייה לדורות. זאת אומרת, המחור הפך להיות מחור כי אף אחד לא טיפל בטראומה שלו. והיום בארץ אין שום מענה לילדים של מחורים. אין. אין. פשוט אין. ואני זוכרת ששיתפתי שהגעתי לשם כי אני רוצה לטפל בילדים של מחורים. אז קודם כל עברתי מעסק כימונאי לנפש האדם, ואני מוצאת בזה הרבה יותר משמעות. אני יכולה להגיד שקיבלתי את עצמי במתנה. אני יכולה להגיד שהקשר שלי עם הילדים שלי, הרצון לתקן את הילדים שלי שלא יכאב להם. כאילו יש איזה משהו שאומר, מי אמר שילד, מה, מי אמר מה זה ילד מוצלח? ילד מוצלח זה תלמיד טוב, זה רופא, זה... ואז כאילו ב, ב, ב, בתובנה הזו, המדרגה הבאה זה להגיד, אוקיי, ילד צריך חום ואהבה. אבל מי אמר שמה שילד צריך זה רק חום ואהבה? אולי ילד צריך להבין שזה בסדר גם לכעוס. וזה בסדר גם להיות מתוסכל. הרצון שלי לחבק אותו בכל מצב, זה לתת להרגיש שזה לא בסדר לכעוס. ואלה תובנות שנופלות בדרך.
2: אני רוצה לשאול רגע, לחזור שנייה לקבוצות תמיכה של נרנון, של הבני משפחה של מחורים. אני אף פעם לא הייתי בקבוצה כזאת, אני הולך לקבוצות של המחורים מן הסתם, וגם המשפחה שלי אף פעם לא הלכה לקבוצה כזאת, אני לא חושב שהיא מודעת לקיומה, ורוב המשפחה שלי, אני חושב, לא יודעים כלום על התמכרות, לא מבינים כלום בזה. גם עכשיו, גם 10 שנים אחרי שיצאתי לדרך הזאת של לא להיות מחור פעיל, אני רוצה לשמוע ממך, מעניין אותי איזה דברים שומעים בחדרים האלה של נרנון מכל מיני בני משפחה של מחורים, דברים כאלה נפוצים שאת נגיד, דברים שכמו שזרקת שחברים חדשים מגיעים, הם בכלל רק רוצים לשמוע עצות, מה לעשות עם הבן שלהם, או עם אבא שלהם שמחור, או עם חברה שלהם שמחורה. איזה עוד דברים נפוצים כאלה, אתה יודע, כמעט קלישאות של נרנון שאפשר לשמוע שם?
0: תראה, המשפטים הם אותם משפטים, כמו במחורים אנונימיים, אבל אם אני אלך למה אנחנו, מה מאחד אותנו, אנחנו שומעים המון, המון, המון, את המקום הזה של הפחד על הילדים. את המקום של ההורים שאומרים, איך מתנתקים ילד?
1: מתנתקים?
0: כן. אנחנו לומדים בנרנון להתנתק באהבה, יש מושג שנקרא להתנתק באהבה.
2: אנחנו לא מכירים את זה, אני לא מכיר את זה.
0: אוקיי, אז...
2: אני לא מכיר את זה.
1: אז אני רוצה להזכיר לך, שדיברנו כאן עם טניה, ואם יש דבר מופלא שאימא של טניה עשתה בשבילה, היא פשוט שמה לגבול ואמרה, עד כאן.
0: נכון.
1: וזאת את ההתחלה של, של ההחלמה ושל הדרך שטניה בחרה שהביא אותה למקום חדש לגמרי, עד שאימא שלה מתוך אהבה לא סגרה לה את הדלת, היא לא הלכה לחפש פתח אחר.
0: יש אצלנו משהו שנקרא להיות מאפשר כפייתי. ברגע שאני לא סוגרת לך את הדלת,
1: זה ביטויים מופלאים.
0: ברגע שאני לא סוגרת לך את הדלת, אני מאפשרת לך להמשיך להשתמש. ואנחנו, המושג התנתקות באהבה מלמד אותנו בעצם, אני מאוד מהר הבנתי שאני צריכה להתנתק.
2: ממנו.
0: ממנו. לא ממנו כמו מההתמכרות. ואז,
1: מהאובססיביות אליו, לא ממנו.
0: מהאובססיביות, מהרצון לשנות אותו, מהרצון לשלוט בו, מהרצון לנקות אותו.
1: זה משהו ששומעים הרבה, אפרופו דיברת על אמהות או הורים שבאים לילדים ו... ורוצים באיזשהו אופן בכוח, זאת אומרת, איך אפשר להציל אותו? איך אפשר להציל את הילד שלנו?
0: נכון. ויש גם איזשהו משהו בעצם, המושג התנתקות באהבה נולד מזה שיש לנו המון כעסים. אמרת שהמשפחה שלך לא מכירה את נרנון. הכאבים שלנו לא נעלמים כי אתם מתנקים. אנחנו סוחבים איתנו ארגזים של טינות. והרי מה זה טינה? זה החלודה של הכעס. ועד שאתה לא עושה תהליך ונוגע בעצמך, בעצמך, לא במישהו אחר, אתה לא יכול לשחרר את הטינה. וטינה זה כמו חומצה שמאכלת את הכלי, איזה חברה קרובה אמרה לי, ושפט פשוט גאוני, טינה היא כמו חומצה שמאכלת את הכלי שנמצאת בה.
2: אני מאוד מזדהה עם זה, והייתה לי שיחה לא מזמן עם אבא שלי, ששאל אותי, למה אתה כל כך אוהב לקרוא לעצמך מחור נקי, איך אתה אוהב את זה, וזה, כאילו אני עושה את זה בשביל הפן, כן? עכשיו, פעם היה לי הרבה יותר טינות, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שאני נקי מטינה, אבל פעם הייתי שומע ממנו דבר כזה, זה היה נגמר בפיצוץ, ואנחנו יושבים בארוחת צהריים, ואחרי איזושהי דרך שעשיתי, אני חושב שמצאתי איזשהו מקום אצלי כדי להגיד לעצמי בחמלה, אורי, הוא לא מבין, הוא לא מכיר את זה. זה הגיוני מה שהוא שואל. צריך להסביר לו לאט מה שאתה למדת לאורך המון המון זמן. למה זה מחור נקי ולא מחור לשעבר? למה אתה ממשיך ללכת אפילו שלא השתמשת בסמים כבר שנים? כל מיני דברים כאלה ש...
0: אבל זה בדיוק העניין, שזה לא עליך להסביר. כי כשאתה מסביר, הוא עדיין בתוך הטינה. כנראה, אני לא מכירה אותו, אבל אני יכולה להגיד לך מה הניסיון שלי. כשהוא יסביר לי משהו, אז אני עדיין עסוקה ב... אני לא שומעת אותו בכלל. המוח שלי, לפני התוכנית, כל הזמן עבד על... הנה עוד פעם הוא בא לסבן אותי, הנה עוד פעם הוא בא לספר לי סיפורים ולמכור לי שקרים. וכשאנחנו מגיעים ומבינים שזה, אני רוצה לחזור לנושא של התנתקות באהבה, הנושא של התנתקות באהבה נועד גם לשחרר אותנו מכעסים וטינות, כי להתנתק אפשר, זה לא פשוט, צריך אומץ גם בשביל להתנתק, בטח מילד, אבל גם מבעל. להתנתק באהבה זה אומר להבין שזה מחלה, יש איזה מטאפורה, שזה לא מטאפורה, זה סיפור באחד הספרים שלנו, שמישהי מספרת ש... היא בהתחלה הייתה כל הזמן צריכה, היה לה בעל אלכוהוליסט, והיא כל הזמן הייתה צריכה להרים אותו מהרצפה, ונשבר לה הגב. ואז כשהיא הגיעה לחדרים, והיא הבינה שהיא צריכה לעשות התנתקות, אז היא פשוט נתנה לו לשכב שם בחצר והלכה. ואז כשהיא הבינה שזה לא לתת לו לשכב בחצר וללכת, אלא כשהיא יכלה, היא כיסתה אותו בשמיכה, כיבתה את האור, שאירה אותו שם, לא שברה לעצמת הגב, והלכה. זאת אומרת, לא מנהל אותי להכאיב לך. לא מנהל אותי להראות לך כמה כואב לי. מנהל אותי היום רק להיות בתוך ההחלמה שלי.
1: אני רוצה לשאול אותך היום, כשאת פוגשת מישהי או מישהו, שהיה בסיטואציה שלך, וככה שואל אותך מה לעשות, מה את מציעה לו?
0: תראה, זה עוד דבר שאנחנו לומדים בתוכנית. אני בעצם, פעם הייתי מלאה בעצות. מלאה בעצות. ידעתי להגיד גם את כל הדברים הנכונים, וסביר להניח שאפילו אם הייתי מדברת איתך, שאתה מכיר את התוכנית, אולי היית גם קצת מאמין לי. אבל היום אני יודעת שלכל אחד יש את הזמן שלו להגיע לכל מקום. אני מניחה את הדברים על השולחן. אם אני פוגשת היום אישה של מחור שלא מכירה את התוכנית, אני מספרת לה עליי. אני לא מדברת איתה עליה. אני מדברת רק מהניסיון שלי. אני לא מתיימרת להבין לדעת מה עובר עליה, כי לכל אחד יש את הסיפור שלו בסוף. ואני יכולה להגיד לה שגם אני נשואה למחור, ושמה שעזר לי זה תוכנית 12 צעדים. זה נרנון. זה להכיר בחוסר אונים. זה כוח גדול. זה רק ביחד זה עובד. זה כל המשפטים האלה.
2: זה מעניין שתמיד חושבים על 12 הצעדים כמשהו שרק מחורים עושים. אני הרבה פעמים חשבתי שזה יכול לסייע לכל כך הרבה אנשים, לא בהכרח מחורים, אבל לא העליתי על דעתי דווקא שיותר מכל, אולי באמת אלה שניזוקו מהנזק ההיקפי של המחור, המשפחה שלו, החברים שלו, כי לא רק שיכולים ללמוד קצת על איך לחיות את החיים האלה בדרך חיים רוחנית מסוימת, אלא גם תוכלי להבין קצת יותר מה הוא עובר.
0: אני יכולה להגיד לך שהתוכנית הזו היא מתנה לחיים, לכל אדם באשר הוא, לא משנה אם הוא מחור או בן משפחה של מחור, כי היכולת...
2: 12 צעדים.
0: 12 צעדים. היכולת להתבונן פנימה ולדבר עם עצמך בכנות, היכולת לחבק את עצמך, היכולת להבין מה אתה באמת רוצה, גם מי שלא משתמש בחומר, קשה לו מאוד לדבר עם עצמו בכנות, אנחנו חיים בעולם כזה, אנחנו חיים בעולם של חומר, לאו דווקא חומר משנה תודעה. אני יכולה להגיד לך שאנחנו קוראים, יש לנו חוברת שאנחנו קוראים בכל תחילת פגישה, עם טקסטים שאומרים, קודם כל שהתמכרות היא מחלה משפחתית, היא לא מחלה, היא מחלה משפחתית. ואנחנו,
2: אחד המשפטים... הולכים לרופא משפחה.
0: סקו, לגמרי, לגמרי. אני חושב שבכלל אלוהים הוא רופא כללי. אבל שאתה לא רואה את הניצחונות הקטנים של אחרים, אתה רואה את ההפסדים שלהם בעיקר. ואנחנו אומרים שם שכולנו עשויים אותו הבד במגזרות שונות, ותאמין באחרים, ותאמין בהם שהיו להם ניצחונות שלא ראית. ואתה יכול, אתה לא יכול לשנות אחרים, אתה יכול רק לאהוב.
2: כל כך תודה שבאת אלינו.
0: תודה לכם.
2: ודיברת איתנו, זה היה מרתק.
0: תודה ממש. לכם.
2: זה גם כאילו, fucking mind blowing, אני הייתי בערך. אני מוצף, אני שתקתי רוב הזמן, כי היה לי קשה לשמוע אותך.
1: בנימה אופטימית זו.
2: שוב תודה.
1: תודה לכם. יפעת.
0: תודה לכם.
1: דיברנו פה הרבה על נקודות תחתית, רגעים של שפל רוחני או פיזי, ועכשיו, כשאתה נזכר, אתה, בתקופה של השימוש, יש סיטואציה כזאת שעולה לך בראש, מישהו בבני המשמחה שלך?
2: הרגת אותי. אתה יודע, בפרק הראשון, אייל מדבר על נקודות תחתית, הוא אומר שם שנקודות תחתית זה לא מעצרים, וזה לא... זה לא הדברים האלה. התחתיות האמיתיות הן... רגשיות ורוחניות. איזשהו מוות רוחני, איזשהו משהו שלא יכולת לסבול יותר מבחינה רגשית, וכשזה מגיע למשפחה, זה הדברים הכי קשים לי. בייחוד, תראה, אם יש מישהו שלא ויתר עליי לכל אורך הדרך, זה אח שלי. וזה לא שהוא מבין משהו בהתמכרות. אבל אם יש מישהו שכל הזמן ראה אותי, גם כשלא פתחתי לו את הדלת. ויזית שהוא בא אליי עם הילד שלו ודפק ולא פתחתי להם את הדלת. הוא ראה אותי. אז, כשהייתה פעם אחת, שכבר לא היה לי כסף, ברמה של, אין, לא יכול לקנות פלאפל. אין לי כסף. הכל יצא על סמים. הייתי חודשיים וחצי ב-NA, ונפלתי אחר כך. כמובן שחזרתי לדרך בהמשך, אבל בתקופה שבין לבין, בנפילה הכי קשה שלי, הגעתי למצב, פגשתי אותו ברחוב וביקשתי ממנו 50 שקל.
1: וואי.
2: אמרתי לו, תביא 50 שקל, אני רעב. והוא אמר לי, אבל תבטיח לי שלא תקנה בזה סמים. וידעתי שאני משקר לו, והוא ידע שאני משקר לו. עכשיו, מה זה? כולה שיקרתי, מה? אבל זה, מי אני? זה לא אני. לבן אדם הזה אני משקר. זה חרה. חזרתי, הרגשתי כל כך אפס. כאילו, אני תופס מעצמי בן אדם שיש לו מילה. ולמחור אין לו מילה. מחור פעיל, אין לו מילה. וחזרתי, קניתי פלאפל, ועם יתר הכסף קניתי את הסמים הכי זולים שיכולתי לקנות. הזיכרון של המבט שלו, שהוא אומר לי, תבטיח לי שלא תקנה בזה סמים, ואני יודע שאני משקר לו, זה תחתית בשבילי. יש עוד אם אתה רוצה, יש מלא תחתיות, אתה רוצה עוד כמה? בוא נשאר עם זאת בינתיים.
1: אני כבר הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים.
2: תגיד אילן, עכשיו אחרי ששמענו את יפעת פה, אני ראיתי אותך פה מתכווץ בכיסא, כשהיא אמרה כל מיני דברים. איך הרגשת? כי אתה יודע, היא מדברת מהצד השני של משהו שאתה חווית.
1: תראה, זה היה מאוד לא נעים. אני אומר לך בכנות, כי אנחנו ניהלנו פה הרבה שיחות עם מכורים, שהיינו בצד שלהם, יכולנו להזדהות איתם, ואפילו לצחוק איתם, ואתה יודע, לצחוק על עצמנו. ובשיחה איתה, הרגשתי שאין מקום להומור. כמו שאמא שלי נהגה לומר, יש דברים שלא אומרים אפילו בצחוק. לא היה מקום, לא הצלחתי להשחיל איזושהי כלילות, לא לעצמי, ולא גם בתוך השיחה.
2: למה?
1: זה לפת אותי, זה סגר אותי מכל הכיוונים. הרגשתי שהדברים נאמרים בצורה ישירה, שאני לא יכול כמו פעם להכחיש, להגיד כמו שאיציק אומר, ועדיין אומר לה, בסיטואציות מסוימות, זה לא אני, זה את, אני ככה, צריך להבין אותי, צריך, כאילו העולם צריך להסתדר לפי הגחמות והבעיות שלי. זה נקרא הכחשה בצורה הקשה ביותר, והיום, כשאני מרכיב הכחשה נחלש מאוד אצלי, זה לפת אותי במקום שלא היה לי לאיפה להתחמק, וזה היה לא נעים, אבל זה היה מנחם.
2: מה זה מנחם?
1: מנחם שאין לי לאיפה לברוח, שאני לא רוצה לברוח, שאני מוכן לשבת ולשמוע את הדברים, להכיר בהם, להודות בהם, ולהכיר תודה על כך שבאיזשהו מקום זה מאחוריי. הזנתם למחורים. הפיק את הפרק ניר גורלי, ניתן להזין לכל הפרקים של מחורים באתר ובאפליקציית כאן, כמו גם בספוטיפיי, אפל ועוד.
2: אם יש לכם בן או בת משפחה, חבר או ידיד קרוב שמתמודד עם בעיית התמכרות, או אם אתם בעצמכם סובלים מבעיית ההתמכרות של אותם אנשים, תוכלו להיכנס לאתר של נרנון, חפשו נרנון בגוגל, או התקשרו לקו המידע שלהם שמספרו 05-05-84-5886.
1: אורי, אני מאוד אוהב אותך.
2: אני אוהב אותך גם. ממשיך לבוא.
1: יש ברירה.
2: יאללה.
3: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
4: שלושה שיודעים.
5: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. תראו, לספורטאים יש הרבה אמונות תפלות ומנהגים מוזרים, ובכל זאת, מי שצופה בימים אלה במונדיאל, שזה אירוע שאולי יצא לכם לשמוע עליו, לא יכול להתעלם מתופעת החורים המכוערים בגרביים שמופיעים אצל יותר ויותר שחקנים, וסבתא פנינה שלי הייתה משתגעת אם היא הייתה רואה את זה. הכדורגלנים מסבירים שהחורים עוזרים להם לשחרר את הלחץ שמפעילים הגרביים על השוקיים, אבל האם באמת מדובר בלחץ פיזיולוגי, או שמא מדובר בלחץ פסיכולוגי? יסגור עבורנו את החור הזה בהשכלה. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, דניאלה.
5: אתה יכול למקם אותנו מתי התופעה הזו התחילה? אני מרגישה שאני רואה את זה יותר ויותר, אני לא זוכרת את זה בעבר.
6: שנים ספורות, ממש, ממש במפעלים באירופה, ממש ב3-4 שנים האחרונות, לא מעבר. כן.
5: ומה קורה שם?
6: אוקיי, אז זה כמו שאמרת, מבחינה פיזיולוגית או מבחינה שיווקית, השחקנים אומרים שזה עוזר להם להוריד עומס משרירי הסובח, שרירי התאומים, מה שנקרא, מה שנמצא מתחת לברך בחלק האחורי של השוק. הם אומרים שככל שהזמן עובר, השריר שלהם גדל, כי הם מתאמצים, עושים שם הרבה חזרות של כוח מתפרץ וקפיצה מהמקום, ואנחנו יודעים ששריר אכן קצת גדל כאשר הוא עובד קשה. מפה ועד להגיד שזה ממש משפיע עליהם, המדע לא מצא הוכחות יפות לזה.
5: זהו, קודם כל אני אומרת, בעולם הספורט, כדורגל בטח, כשזה נוגע לשחקנים הגדולים בעולם, במונדיאל, אני חושבת שחברות הגרביים השונות, שזה, אתה יודע, לפעמים מותגים ענקים עומדים מאחוריהם, לא יודעת, כל מיני אדידס, נייקי ועוד כל מיני שאני לא אעשה להם פרסומות, מה, הם לא יודעים איך לייצר גרביים שיהיו נוחות לכדורגלנים?
6: בוודאי, בוודאי שהם יודעים, יש לי תחושה שיש פה איזה מישהו שמחפש את, את הדבר הבא בהיבט האופנתי דווקא, כי אנחנו רואים שהמונדיאל הזה מתבלט בהיבט הזה של עיצוב חדשני, בהיבט של הצבעים, בהיבט של הבדים, יש לי תחושה שזה שם. אבל השחקנים טוענים, וחלק ממאמני הכושר גם טוענים, שהלחץ קצת גדול מדי ככל שהמשחק עולה, יכול להיות שזה קשור גם קצת לחום הרב ששורר שם יבשת אמריקה בתקופה הזו.
5: שבעצם אנחנו אומרים, המאמץ הזה של שריר התאומים, והחום פשוט גורם לרגל להתנפח?
6: נכון, נכון. אנחנו יודעים את זה מחקרית, והשחקנים טוענים שעכשיו זה מורגש יותר מהרגיל. בין זה לבין להגיד שאם נחתוך את זה קצת, בעצמנו, זה יעשה אפקט יותר טוב ממה שהמדענים בכל החברות שאנחנו לא מזכירים את שמם, יודעים לעשות, זאת האמירה קצת מרחיקה, ובעצם אנחנו מבינים שאנחנו מתעסקים פה עם אפקט הפלסבו, שתכף נדבר עליו.
5: אז אני אומרת בוא נדבר עליו כבר, כי באמת מעניין אותי, באמת אם יש פה לכאורה, יכול להיות, יש שיפור בביצועים של גרב ללא חורים אל מול גרב מחוררת.
6: אז אנחנו יודעים, אפקט הפלסבו בעצם מתרחש כאשר הציפייה של האדם, הציפייה של האדם לשינוי, יוצרת שינוי אמיתי בחוויה או בביצוע. כלומר, אני מאמין שאחרי שהגרב שלי משוחררת יותר, אני אוכל לרוץ מהר יותר, כי השריר שלי יהיה פחות עמוס, פחות חם, יותר משוחרר. אני מאמין בזה בכל ליבי, וזה משפיע עליי, כי אני מרגיש יותר משוחרר.
5: אז השאלה היא אם באמת אני מרגיש יותר משוחרר, או שמה באמת יש איזשהו לחץ שמתפנה מהרגל בעקבות זה?
6: אז אין לחץ משמעותי שמתפנה. אין לחץ שמתפנה, אין ירידה משמעותית בטמפרטורה, התנועתיות לא משתפרת, לא נמצא, אין לך ממצאים מדעיים חזקים מספיק כדי שנוכל להגיד את זה. מה שאנחנו כן יודעים להגיד כבר שנים ארוכות, זה שאפקט הפלסבו עובד. כאשר אני מאמין באמת שהקפה הוא מעורר אותי, אז גם הרבה לפני שהקפאין מתערבב בדם, אני מרגיש יותר ערני. וכשאני מאמינה שאני מנשקת מזוזה, כשאני נכנסת לחדר, יש לי מזל קצת יותר טוב, או עין הרע מסתלקת, אז אני מרגישה יותר נינוחה עם עצמי. אפקט הפלסבו עובד נקודה.
5: זה מעניין, כי אני חושבת שזה מוזר לחשוב שזה גם יכול לעבוד על ספורטאים גדולים, מקצוענים מטורפים כמו אלה שאנחנו רואים, ושזה לא רק מנת חלקם של האנשים הפשוטים כמונו.
6: לא, יש לנו הוכחות רבות ונפלאות בספורט הסמי-מקצועני והמקצועני. כל מי שזוכר את רפאל נדל, הטניסאי הגדול, הגיע בשיא הקריירה לקרוב ל-24 תקסים במהלך המשחק. 24 תקסים.
5: אתה זוכר חלק מהם?
6: אני זוכר, בוודאי, אני עובד בזה.
5: לא, אני רק רציתי לוודא, תזרוק לנו איזה כמה.
6: רפאל נדל לא היה דורך על הקווים, והיה נכנס למגרש רק ברגל שמאל, והיה מסדר את בקבוק המיץ מכוון למגרש, ואת בקבוק המים מכוון לקהל, אם אני זוכר נכון או ההפך, והיה מסובב את המחבט לפני כל חוותה בדיוק אותו מספר סיבובים, והיה מסדר את הסרט ראש שלו ואת התחתונים לפני כל הגשה, ועוד ועוד ועוד, ושם אנחנו מבינים ככל שהטקס הולך ומתארך ומסתבך, אנחנו מבינים שאנחנו כבר, זאת כבר לא רוטינה, זאת מתחילה להיות הפרעה.
5: זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אנחנו כבר לא כמו שאת אומרת, טקס קטן וחמוד, יש פה כבר ממש ניצוצות.
6: יש פה תלות, ויש פה ממש הפרעה, עשויה להיות הפרעה להתנהלות הנורמלית, אז כששחקן גוזר שניים, שלושה חורים בגרביים, ומרגיש יותר טוב עם זה, יאללה, נלך על זה. אבל כשזה נהיה משהו ארוך ומסורבל, ואף פעם לא מתקצר, אלא רק הולך ומתארך, אז אנחנו מבינים שקצת איבדנו שליטה.
5: הבעיה היא שאתה יודע, כשאנחנו מדברים על ספורטאים כמו נדל, ואנחנו רואים לאיזה תוצאות הוא מגיע, אז אנחנו עלולים לחשוב שאולי הטקסיות הזו, או ההפרעה הזו, אני אפילו אקרא לה, יכולה להגיע אפילו לביצועים טובים.
6: נכון, נכון, אנחנו, כמו שאמרנו, האפקט עובד. אנחנו רק צריכים לשים לב. אני מאוד מעודד את הספורטאים והספורטאיות שלי למצוא את הטקס הקטן, הקצר, היעיל, שעוזר להם. בוודאי, ספורטאי שרוצה לכתוב משהו על הגרביים, שוער שרוצה לכתוב משהו על הכפפות, ספורטאית שאוהבת להחזיק משהו בכיס בזמן שהיא רצה, מעולה, נפלא. כי זה פשוט, זה קל, וזה לא... מפריע לביצוע, כן?
5: נותן זריקת ביטחון אולי.
6: נותן לי איזה בוסט קטן. נכון? נכון מאוד.
5: אני חייבת לשאול, אם אנחנו בכל זאת נחזור רגע לגרביים, זה נושא שמאוד מטריד אותי. מאוד. כי אני חושב... קטונתי. אבל לחץ... הוא לא גם אמור להיות טוב, אני חושבת, נגיד, אתה יודע, בהרבה ענפי ספורט, אז לובשים בגדים שהם צמודים, לא יודע, נכון. טייצים ודברים כאלה, שאיזשהו לחץ, שאני מגישה שזה אולי מחזיק ככה את, את השריר, מחזיק
6: נכון,
5: את הגוף.
6: נכון, נכון, נכון. זה מה שנקרא קומפרשן, עולמות הקומפרשן, יש גרביים שעשויים ושרבולים לידיים. יותר רלוונטי בעולמות הסבולת, כן, עולמות המאמצים הארוכים, שכדורגל הוא בהחלט שם. כן. גם שם הממצאים הם לא מאוד חזקים, אבל הם יותר חזקים מהממצאים על החורים. אז אנחנו יודעים היום שסיבי הבד לוחצים ומכוונים בכיוון מסוים, וזה אמור לסייע קצת בזרימת דם ובהתאוששות. הממצאים בעולם הזה הם לא מאוד מאוד חזקים, חייבים לומר. אבל יש תוקף מחקרי מסוים לדבר הזה, זה נכון.
5: אוקיי, אז פעם הבאה שאנחנו נראה את כדורגלנינו עם חורים בגרביים, גם אנחנו יכולים, אני מרשה לעצמי, טיפה ללוג לזה.
6: טיפה, אבל לזכור איזה טקס שעובד לנו טקס קטן וחמוד ויעיל, שנותן לנו להסתובב עם קצת יותר ביטחון בעולם, זה נפלא.
5: כן, שבסוף, כמו מים, כנראה גם צריך ביטחון כדי להיות ספורטאים טובים, ואני כבר רואה את האמירה האופנתית בטורניר הבא, שכבר... כל החברות שכבר ציינתי מקודם ודומיהן ייצאו עם ליין של גרביים מחוררות מראש. לכאורה, כדי לשפר את הביצועים, אחרי שהם עשו אין ספור מחקרים. לכאורה. אנחנו נחכה ונראה את, את האמירה האופנתית על הגרביים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. שיהיה בוקר נהדר.
6: תודה דניאלה, בוקר בריא.
5: האם הזדקנות היא גזרת גורל ועניין בלתי נמנע? לא אם שואלים את הקוצן הזהוב מחרסה מדברי שחי ממש כאן בישראל. חוקרים גילו שהזיכרון שלו לא דואך עם הגיל, שהוא יודע לשמור על אור צעיר ומלא ברק, כלומר אין לו צלקות, ושגם המערכת החיסונית שלו פשוט מסרבת להזדקן. אז איך הוא עושה את זה? ואם אנחנו יכולים ללמוד ממנו? תספר לנו עליו עורכת המחקר עליו, פרופסור נוגה קרונפלד שור מבית הספר לזואולוגיה ורקטורית אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: אז מי הוא אותו עכבר קטן מהמדבר שהוא יודע משהו שאנחנו לא? נשמע שהוא יודע משהו.
4: כן. קוצנים, יש לנו בארץ, במדבריות הסליים של ישראל, יש לנו שני מינים של קוצנים. קוצן מצוי, שהוא כמו השם שלו הרבה יותר מצוי, ואפשר למצוא אותו גם באירופה, הוא פעיל לילה כמו רוב העכברים והמחרסמים. והקוצן הזהוב, שהוא פעיל יום והוא מין הרבה יותר... נדיר בפיזור שלו, רק בישראל, בירדן, במצרים, הפיזור שלו מאוד מוגבל. זה מאוד נדיר שמחרסמים הם פעילי יום. הוא גם זהוב כמו השם שלו, והוא גם שונה ממחרסמים אחרים, כי הפרווה שלו הפכה להיות קוצנית כזאת, ולכן קוראים לו קוצן זהוב. והם חיה מאוד מאוד מעניינת מהמון סיבות, בין השאר גם בגלל שהם חיים הרבה זמן.
5: מה זה, תמקמי אותנו כמה זה הרבה?
4: אצל מחרסמים בגודל כזה מדובר על כמה שנים, עם אכבר רגיל שאנחנו מכירים, אכברים שאנחנו מוצאים בבית או במעבדה, חיים בין שנה לשנתיים, אז הקוצנים יכולים לחיות גם 5 שנים. חשוב להבין שבדרך כלל בטבע חיות לא מתות מזקנה, אנחנו כשאנשים מזדקנים אז מטפלים בהם, מביאים להם אוכל, הם בעצם לא צריכים לבצע את כל הפעילויות שהם מבצעים כשהם צעירים כדי לשרוד, ובעלי חיים זה לא קורה, גם בחיות חברתיות אין טיפול במבוגרים. אז בדרך כלל בעלי חיים לא חיים את מלוא משך החיים האפשרי שלהם אם היינו מחזיקים אותם בתנאים טובים. הם בדרך כלל או לא מצליחים להשיג מספיק אוכל, או נטרפים, או נעשים חלשים מדי ומתים. הקוצנים מיוחדים בזה שיש להם המון דרכים להתמודד עם תנאים קשים. למשל, אם יש מחסור במזון, אז הם נכנסים למצב של...

0: לב שהם באמת חיים הרבה מאוד שנים, כשאנחנו גם בשדה וגם במעבדה. יש לנו גם בשדה קוצנים שאנחנו מסמנים אותם עם צ'יפים, כמו של כלבים. אז אנחנו יכולים, כשאנחנו לוכדים קוצנים, אנחנו יכולים לדעת מי זה ומתי תפסנו אותו פעם ראשונה, ובאיזה מקום תפסנו אותו. ואז פתאום שמנו לב שלעומת כל המחרסמים האחרים, באמת חיים הרבה מאוד שנים, זה עניין אותנו. והמחקר הספציפי הזה על ההזדקלות בקוצנים הוא מחקר שהוא שיתוף פעולה עם אוניברסיטה בפקולטה לרפואה בייל, שהם מתמחים בהזדקנות. אז פנינו אליהם ואמרנו להם, יש לנו פה חיה ממש מעניינת בהקשר הזה, אם אתם רוצים לעשות שיתוף פעולה. ובעצם התגלית שאותה פרסמנו במאמר מסבירה את היכולת הזו, לפחות מתחילה להסביר אותה.
1: שמה היא באמת, מה באמת גילינו פה? כלומר, את מתארת פה באמת יכולות מופלאות של, של ריפוי וערכת ימים, אבל אני מנסה להבין מה סוד הקסם.
0: אז אחד הדברים המעניינים, עוד לפני שאני אדבר על סוד הקסם, אני רוצה להגיד שאחד הדברים המעניינים זה שרוב המחקר הביו-רפואי בעולם נעשה על עכברים, עכברי מעבדה רגילים. ואפשר ללמוד מהם רק מה שאפשר, מה שהם מראים, ובגלל שהם לא חיים הרבה שנים, אז אנחנו לא יודעים הרבה על הזדקנות. מעט מאוד מעבדות עובדות על חיות מודל אחרות. והעובדה שאנחנו עובדים על הקוצנים בעצם פתחה לנו את האפשרות לשאול את השאלות האלו. אז מצאנו, למשל, שהיכולת שלהם להחלמה של האור לא נפגעת לאורך השנים. ראינו שיש להם יכולת, הם שומרים על, גם על היכולת לפעילות גופנית, גם על הפעילות המנטלית. אחד הדברים שראינו בצורה מאוד מפתיעה זה שאיבר שנקרא טימוס, שנמצא בערך מאחורי עצם החזה, שהוא חלק מאוד משמעותי במערכת החיסונית, נשאר צעיר אצלם במרכאות. זה איבר שהוא אחד האיברים הראשונים שמזדקנים גם בבני אדם. אנחנו לא יודעים בדיוק, זה משפיע על התפקוד של המערכת החיסונית, אנחנו לא יודעים בדיוק למה זה קשור להזדקנות, אבל אנחנו כן יודעים שגם אנשים שהטימוס שלהם לא מזדקן, בדרך כלל חיים יותר. ובקוצנים אנחנו ממש רואים שהטימוס לא מזדקן עד גיל מאוד מבוגר, וזה נותן לנו בעצם אופציה להבין מה התפקיד של מערכת החיסון בהזדקנות, וזה מתקשר לעוד ממצא שמצאנו, שיש חלבון שנקרא קלסטרין, שבעצם מבוטא בתאים, ועוזר לטפל בחלבונים שיש בהם טעויות, שהתקפלו לא נכון ויכולים ליצור נזק. ואנחנו רואים ש... גם בני אדם כשיש להם ריכוז קלסטרים גבוה מזדקנים פחות, נגיד אצל אנשים שמגיעים לגיל 100 יש ריכוז קלסטרים גבוה. אז מצאנו בקוצנים שיש בהם ריכוז גבוה של קלסטרים, אנחנו בדקנו בתאי שומן. זה משפיע על תהליכים דלקתיים, למשל ריכוז גבוה של קלסטרים יכול לעזור להאט התפתחות של אלצהיימר. ועשינו גם ניסוי שבו נתנו קלסטרין לעכברי מעבדה וראינו שזה משפר את המצב שלהם. אז זה רק ממצא אחד מתוך הרבה מאוד דברים שאפשר לחקור. המחקר הזה הוא בעצם בהתחלה שלו, זה המאמר הראשון שמתעסק בהזדקנות של קוצנים, אבל יש פה פוטנציאל, בעצם יש לנו פה חיית מודל שקודם לא הייתה לנו לחקור הזדקנות, וזה היה אחד המחסומים, כי אנחנו כן יכולים לחקור הזדקנות בבני אדם, אבל אנחנו מוגבלים במה אפשר לעשות, והעכברים לא מזדקנים טוב. אז בעצם לא הייתה חיית מודל טובה, והקוצנים הישראלים שלנו נותנים לנו פתח לחקור את השאלות האלו.
1: אני אפילו אולי חושבת, כלומר, אנחנו מדברות פה על הזדקנות, אבל בעצם את מתארת מין תהליך של לא הזדקנות, כאילו הם מצליחים לשמר בעצם את הבריאות שלהם לאורך זמן. כלומר, את אומרת, גם בגילים מאוחרים יותר, הם שומרים על רמות גבוהות, גם של החלבון הזה שתיארת, וגם של יכולות אחרות, שלכאורה היינו מצפים שילכו והתנוונו.
0: נכון, אז זה בדיוק העניין, שאנחנו מנסים להבין למה או איך הם מצליחים, למה עכברים לא מצליחים להמשיך לשמור על כל היכולות לאורך החיים, לעומת הקוצנים שכן מצליחים. הם בעצם מתים כשהיכולות שלהם מאוד דומות לקוצנים צעירים, ואפילו בחלק מהיכולות בגלל הניסיון חיים שלהם הם אפילו יותר טובים מהצעירים.

0: בחלק מהדברים אנחנו אפילו רואים השתפרות.
1: שאפילו יש יתרון לגיל המבוגר יותר אולי.
0: בדיוק.
1: מעניין מאוד. אני יודעת שזה לא בדיוק תחומך, אבל את חושבת שזה דברים שגם יהיה באמת, כמו שאמרת, אפשרי לחקור אולי בבני אדם בהמשך?
0: אז כמעט כל המחקר הביו-רפואי לא מתבצע באנשים, הוא מתבצע בחיות מודל. אז ברגע שיש לנו חיית מודל שמאפשרת לנו לחקור נושא, אז ברור שאנחנו נגלה דברים שנוכל אחר כך לבדוק בבני אדם, ואולי גם בעתיד לפתח טיפולים כאלו, אבל זה בעתיד, וזה כאמור לא במעבדה שלי, אני זואולוגית.
1: כמובן, כמובן. מעניין מאוד, אבל כמו שאמרת, המחקר הזה על המחרסמים האלה הוא בתחילת הדרך, ויש עוד מה לעשות, אז אנחנו מאוד סקרנים לשמוע עוד על ההזדקנות, או יותר נכון, הבריאות האיתנה של העכברים, ולא נותר לנו אלא להתקנה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, עורכת המחקר על הקוצנים הללו, פרופסור נוגה קרונפלד שור מבית הספר זואולוגיה ורקטורית אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
0: תודה רבה.

0: כן, האם העולם עומד בפני משבר פוריות גברי? לפחות לפי חלק מהחוקרים, זה אכן המצב. לפי נתונים חדשים שהוצגו בשבוע שעבר, ב-50 השנים האחרונות, רמות הטסטוסטרון הממוצעות של גברים ירדו בלא פחות מ-50%. למה זה קורה? מה המשמעות של כך? והאם יש מה לעשות? יספר לנו על כך מי שהציג את הנתונים הללו בכנס הפוריות האירופי, פרופסור חגי לוין, אפידמיולוג מבית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: האמת שהנתונים הם נשמעים די מטרידים. מה אנחנו בעצם יודעים לומר כרגע?
1: יש לנו עדויות מהשנים האחרונות, גם המחקר הקודם שלנו, שהדגים ירידה של למעלה מ-50% בספירות הזרע אצל גברים בכל העולם, גם עלייה בסרטן אשכים ועלייה במומים מולדים של מערכת המין הזכרית, ואנחנו באנו למחקר הזה לבדוק מה קורה עם רמות הטסטוסטרון, אותו הורמון חיוני שהוא חיוני גם בשלבי ההתפתחות של הגבר, וגם הוא קריטי לתפקוד הבסיסי של עצמו. להגיד גם שחוסר בטסטוסטרון הוא משפיע לא רק על הפוריות, אלא הוא גם משפיע על תוחלת החיים ועל הבריאות. קשה לחקור את הנושא הזה, קשה למדוד טסטוסטרון. בעצם הטסטוסטרון נמצא, הוא קשור למולקולות מסוימות, ולכן המדידה שלו אינה מדויקת, ולכן יש קושי גדול להשוות במחקרים שונים. לכן נקטנו בגישה ייחודית, שלקחנו אך ורק מחקרים שבדקו טסטוסטרון באותה אוכלוסייה, בשיטות דומות לאורך שנים, כדי להבין מה המגמה של רמות הטסטוסטרון באותה אוכלוסייה, וכפי שציינת בפתיח, מצאנו ממצאים באמת יוצאי דופן, באותם מחקרים שמצאנו, שאני אגיד, סקרנו כמעט 10,000 מאמרים, בסוף מצאנו רק 6 שעונים לקריטריונים האלה.
0: וואו, 6 מתוך 10,000, אתה אומר.
1: נכון, וואו. נכון, אז יש פה מספר קטן של נתונים, זה המגבלה של המחקר, אבל באותם 6, בכל 6, רואים ירידה ברורה בטסטוסטרון, אני אגיד בטסטוסטרון הכולל, חלק מהמחקרים יש גם טסטוסטרון חופשי, גם שם רואים את הירידה, והירידה היא ירידה דרמטית, היא ירידה של למעלה מ-50% משנת 72 עד שנת 2019, ותכף מדבר על המשמעויות וההשלכות, אבל הממצאים הם בהחלט חד משמעיים, ולא ניתן להסביר אותם באיזה עניין סטטיסטי מקרי או באיזשהו הסבר חלופי אחר שתכף נדבר בכל זאת על אפשרויות. אני כן חייב להגיד, הייתה לי הזכות להנחות במחקר הזה את אלון לוי, סטודנט במסלול המצטיינים של רפואה ובריאות הציבור, מסלול המשולב באוניברסיטה העברית, באמת עשה עבודה יוצאת מן הכלל בהובלת המחקר הזה, ויחד עם צוות חוקרים בינלאומי מצוין.
0: ציינת בתחילת השיחה באמת דברים כמו ירידה בפריון ואולי מומים אפילו שנמצאים יותר ויותר גם במערכת הרביעה הגברית, אם זה נכון להגיד את זה ככה. אז קודם נצפו התופעות הללו בשיעור הולך וגובר, ומכאן נמתח הקשר על הטסטוסטרון. כלומר, קודם ראינו את התופעות הללו, ואחר כך בעצם חיפשתם את הסיבה לזה?
1: אז אנחנו מדברים על תסמונת שנקראת ה-Testicular Dysgenesis Syndrome. כדי שהאשכים יתפתחו בצורה תקינה בתקופה עוברית, במיוחד בין השבועות ה-8 ל-14, אנחנו יודעים שיכול להיות שיבוש בקלות של ההתפתחות התקינה הזאת, וכאשר האשכים לא מתפתחים בצורה אידיאלית, אז גם הטסטוסטרון לא מופרש בצורה האידיאלית, גם הזרע לא מתפתח בצורה האידיאלית, וזה יכול לבוא לידי ביטוי אחרי 20 שנה בחיים הבוגרים, וגם יכול להיות כבר אז מוטציות באשכים עצמם שיכולות אחרי זה להתבטא כסרטן האשכים, או תופעה שבה האשכים לא יורדים למקום, זה האשכים מתמירים. זאת אומרת, יש כאן סל של תופעות שקשורות זו בזו, עדיין ייתכן שהגורמים להם הם בכל זאת קצת שונים, אנחנו לא מבינים את כל התמונה. יש מחקרים בבעלי חיים, בחיות מעבדה, שמדגימים שחשיפה לחומרים מסוימים, מה שאנחנו קוראים המשבשים ההורמונליים, כדוגמת חומרי הפטלטים, שזה חומרים שאנחנו מוסיפים לפלסטיק כדי לקבל את התכונות הרצויות, אז במחקרים אחרים שלנו ושל אחרים מצאנו שהאוכלוסייה גם בישראל וגם בעולם חשופה ממש בקנה מידה נרחב לחומרים האלה לפטלטים, ובמחקרים במעבדה רואים ממש פטלט סינדרום, שאותם חיות מעבדה שחשופות לחומרים האלה, אנחנו רואים איך אין את העלייה הנורמלית של הטסטוסטרון שחשובה להתפתחות מערכת המין הזכרית, ואנחנו חושבים שזה גורם מרכזי, כלומר חשיפה לכימיקלים שמסביר את רוב התופעות הללו. מנגד, גם תופעות כמו סטרס, כמו התחממות הכללית, משבר האקלים, שמשפיע גם בתקופה העוברית וגם בחיים הבוגרים. צריך לזכור, האשכים לא סתם הם נמצאים מחוץ לגוף, הם צריכים להיות בטמפרטורה נמוכה בכשתי מעלות מאשר שאר הגוף. מן הסתם, כשכל הטמפרטורה הממוצעת עלתה ב-1.5 מעלות, גם לזה יכולה להיות השפעה. וגם, הרגלי החיים המודרניים, כמו אישון, היעדר פעילות גופנית, תזונה לקויה, הם משפיעים גם בתקופת ההתפתחות העוברית, כלומר, אם האמא מאשנת, זה פוגע בהתפתחות האשכים, וגם בחיים הבוגרים, אנחנו יודעים שהם פוגעים גם באיכות הזרע, גם בטסטוסטרון, במיוחד השמנה. השמנה מאוד משפיעה על הטסטוסטרון. יש לה מרכיב אחד שהיא משפיעה שאולי הוא רק במדידה והוא לא כזה חשוב, ומרכיב שני שאולי זה גם משפיע על הבריאות עצמה, וכמובן השמנה זה לא בריא. אנחנו מדברים פה כרגיל במדע על מערכות מורכבות. מה שברור, אני חושב, מהמחקר הזה, ואני אגיד, וצגתי את זה בכנס, קיבלתי תגובות מאוד חיוביות, אנחנו מחכים לפרסם את המאמר כמקובל, ובאמת כאילו לקבל את גם לעבור את השלב החשוב הזה, אבל אנחנו כן מדברים, אני חושב שיש פה הסכמה די רחבה, שיש בעיה, ועכשיו השאלה היא, איך אנחנו מזהים את הסיבות שציינתי אותם וצריך להמשיך לחקור אותם. אני חושב שלא מספיק משקיעים במחקר בתחום, למרות שטראמפ ושר הבריאות שלו התחילו בהתחונה לשים לב לזה, אבל זה לא מספיק לשים לב, צריך להשקיע כסף ולהשקיע במחקר בתחום. אבל מהצד השני, וזה אני אומר גם כשבוע שיגוד רופא בריאות הציבור וכחבר בוועדות בינלאומיות, אנחנו צריכים עכשיו לנקוט פעולה. אי אפשר לחכות. כבר יש, אמרת כאילו, שינויים וזה, השינויים כבר קורים עכשיו, כן. אולי הם בלתי הפיכים. אנחנו צריכים כבר עכשיו לעשות רגולציה הרבה יותר טובה על כימיקלים שמסוכנים לבריאות. אנחנו צריכים להיערך עכשיו הרבה יותר טוב למשבר האקלים. אני חוזר מהכנס הזה בלונדון, אני חייב להגיד, בהחלט התרשמתי איך הבריטים ואחרים, כן, הם לא מוכנים למשבר האקלים, כלומר, בתנאים הכי בסיסיים, אי אפשר היום לחיות באירופה, כן, בגלי החום האלה, אנשים פשוט מתים.
0: מטורף.
1: אצלנו, לפחות אנחנו מוכנים יותר טוב ברמת המזגנים, כי אנחנו כבר הרבה שנים מדינה חמה ויודעים איך להתבודם זה טוב יותר, אז למרות שהמזגנים בעצמם גם הם צורכי אנרגיה, לפחות אנחנו חייבים גם את מה שנקרא האדפטציה, אז אנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר. בישראל, אנחנו רואים עכשיו לקראת בחירות, נושא האקלים אינו על סדר היום הציבורי.
0: לא.
1: הייתי מצפה שיבטיחו לנו המפלגות השונות איך הן הולכות להעביר חוק אקלים, ומה הן עושות כדי לצמצם את החשיפה שלנו לזיהום אוויר ולכימיקלים, ולדאוג לבריאות שלנו. הלוואי שזה יהיה על סדר היום הציבורי, כי זה ממש נדרש. אנחנו באמצע מגפה שקטה של פגיעה בפוריות הגבר, שזה רק סמן קריטי לעולם הלא בריא שאנחנו חיים בו.
0: זהו, לצערי, כל הסיבות שמנית, שבגינן כנראה המשבר הזה הגיע לפתחנו, הם כולם סיבות שאני לא יודעת אפילו מה לעשות איתם. זה הרעה החולה של האנושות שלנו בחמישים שנים האחרונות, אם זה באמת זיהום ומשבר אקלים, ושימוש בכימיקלים וכל מיני משבשים הורמונליים כאלה ואחרים. זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, אני לא יודעת איך אפשר בכלל להפריד את זה. בצער רב, אני כמובן אומרת.
1: ועדיין,
0: וכמובן שגם סטרס שציינת.
1: ועדיין יהיה את השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. עדיין, גם בתוך המקום הזה שבסוף בן אדם לא שולט על זיהום האוויר שסביבו, או על הטמפרטורה שסביבו מצד אחד, ואפילו קשה מאוד להימנע מחשיפה לאותם חומרים, אבל עדיין, כמו שהקולגה שלי, השותפה שלי, וגם שותפה למחקר הזה, פרופסור שן עצמן, מציגה בסדרה מאוד מעניינת כרגע בנטפליקס, כשהיא באה למשפחות שחשופות לפטלטים, לפלסטיק, ולא מצליחות להביא ילדים לעולם, ועשתה איתם התערבות שהחליפו את הסביבה הביתית, וכן הצליחה להראות אצלם ירידה מאוד משמעותית בחשיפה, ואפילו כניסה להיריון. אז גם בתוך המציאות הנוכחית, בטח צריך לשנות את המדיניות הציבורית, אבל גם ברמת הפרט, אנחנו כן יכולים לבחור מה אנחנו מכניסים לפה, מה אנחנו אוכלים, באיזה חפצים, באיזה קוסמטיקה ובאיזה מוצרים אנחנו משתמשים, איך אנחנו מתנהגים. ואני אומר, לפעמים דווקא העניין הזה של הפוריות, אנחנו רואים את זה אצל אבות שרוצים, או אנשים שרוצים להפוך להיות אבות, איך יש פה הזדמנות לקידום בריאות. פתאום אותו גבר ששתה וישן ולא דאג לעצמו, פתאום הוא מקפיד על אורח חיים בריא, שם לב מה הוא מכניס לגוף שלו, מה הוא מכניס לפה שלו, ויכול לשפר את הבריאות שלו וגם את הפוריות שלו. לפעמים זה כבר מאוחר מדי, אבל אני בן אדם אופטימי, אני תמיד מסתכל על הצד החיובי, אני אומר לשומעים, למאזינים, יש מה לעשות, אתם יכולים לשנות, קודם כל לדאוג לבריאות של עצמכם, אחר כך לבריאות של השכונה שלכם, הקהילה שלכם והמדינה שלכם. אני ממשיך להאמין שגם בישראל, שתמיד שמה הרבה דגש, וגם ביהדות יש הרבה דגש על פוריות ועל בריאות, אנחנו כן נוכל לשים את הדברים האלה על סדר היום ולהתעסק הרבה יותר בבריאות שלנו. ואני גם אגיד, מלחמה גם היא גורמת הרבה לסטרס ופוגעת הרבה בבריאות, כנראה גם מורידה את הטסטוסטרון.
0: וגם מביאה לנו, מעבר לחורבן הברור, גם חומרים כאלה ואחרים שגם מתנצפים אצלנו באוויר.
1: גם זה נכון. אגב, יש מחקרים מעניינים על כך שצפייה במשחקי כדורגל או משחקי ספורט, הקבוצה מנצחת רמות הטסטוסטרון של האוהדים שלה עולה ושל המפסידה יורדת, אבל זה כמובן משהו זמני שפחות מטריד אותה, אנחנו מסתכלים על המגמות ארוכות הטווח.
0: ואולי רק ממש לפני סיום, שאלה אחרונה, אני מבינה שמתן טסטוסטרון באופן מלאכותי, נקרא לזה, הוא לא פתרון. כלומר, להשלים את זה בזריקות או כדורים או משהו כזה, זה לא מסייע. אולי אפילו...
1: תודה, דניאל, שאת מעלה את זה.
0: אפילו אולי עושה אפקט הפוך.
1: הערה כל כך חשובה. אז קודם כל, מתן טסטוסטרון יכול דווקא להוריד את איכות הזרע. בטח מתן טסטוסטרון כשאינו נדרש יכול גם לגרום לתופעות לוואי קשות וחמורות. לא כל אדם שמרגיש חולשה או עייפות או חסר כושר גופני צריך טסטוסטרון, ממש לא. אני ממש צריך להזהיר, ותודה שהזכרת את זה, שהמחקר לא צריך לשמש ככלי לחברות התרופות לשווק טיפול בטסטוסטרון לאנשים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה למנוע את הסיבות שמלכתחילה גורמות לירידת הטסטוסטרון. יש מקרים ספציפיים של אנשים שעוברים ברור ויש להם רמה נמוכה ובאמת יש להם חוסר והם צריכים לקבל טיפול, אז אותם אנשים דרך המערכת הרפואית צריכים לקבל טיפול, אבל בטח זה לא טיפול לציבור הרחב, אלא אנחנו צריכים ליצור סביבה בריאה. ואני כן אגיד, אותם עקרונות יסודיים ששומעים על הבריאות, כלומר תזונה מגוונת, עשירה בפירות וירקות, לא אולטרה מעובדת, להקפיד על פעילות גופנית, להימנע מישון, להימנע משתייה לסוחר, להימנע מחשיפה לחומרים מסוכנים ורעילים, אותם עקרונות בסיסיים הם גם שומרים על הבריאות, גם על הפוריות, גם על הסביבה, ואנחנו יכולים גם במציאות הנוכחית שהיא מאתגרת לשמור הרבה הרבה יותר טוב על הבריאות שלנו.
0: חשוב מאוד, מקווה שכולנו שומעים היטב את האמירה החשובה הזו. מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור חגי לוין, אפידמיולוג מבית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטה העברית והדסה, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. תודה רבה, ושיהיה המשך יום נעים ובריא.
1: תודה רבה, ותודה על השיר היפה ששמתם בהתחלה.
0: תודה.

0: אם כדור הארץ הולך ומתחמם כל הזמן באשמתנו בני אדם, אולי אנחנו יכולים לעזור לו לקרר את עצמו. נניח, למשל, על ידי זה שנחסום את השמש, או לפחות חלק מהקרינה שלה. נשמע לכם רעיון מטורף או עזוי? טוב, זה בגלל שהוא באמת די כזה, אבל חברה ישראלית של אנשים רציניים מאוד אפילו שמה לה למטרה לעשות בדיוק את זה, והם אפילו גייסו לצורך כך כבר כמה עשרות מיליונים טובים. אז למה בקהילה המדעית יש לא מעט סקפטיות כלפי הרעיון ואפילו ביקורת חריפה? ועד כמה זה באמת ריאלי? ינסה להסביר לנו איך עובד כל הדבר הזה ינאי אדוואב, מנכ"ל סטארדאסט, מהמדענים שעומדים מאחורי היוזמה הזו. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: בשמחה, אנחנו שמחים שאתה איתנו, אנחנו מנסים להבין איך אפשר לחסום את קרינת השמש, זו חתיכת יומרה, יוזמה.
1: אז אולי רגע ניקח צעד אחורה ונתחיל מלמה בכלל צריך את הטכנולוגיה הזאת ולמה עכשיו. אני חושב שהתשובה מתחילה, כמו שכולנו יודעים, מזה שלמרות הרבה מאוד מאמצים להפחית פליטות פחמן ולעצור את ה... את עליית הטמפרטורה בפועל כדור הארץ ממשיך להתחמם יותר ויותר, והמשך המגמה בשנים הקרובות עלול לדחוף את המערכת לתופעות קיטון, גם עם השלכות מאוד חמורות, וחלקן גם המלולולותיות לא הפיכות. כן. פשוטות יש לנו תהליך לא מתכנס, והמסקנה הבלתי נמנעת בעינינו היא שלצד זה שצריך להגביר את המאמצים לצמצם את הפליטות, שאני מקווה וגם מאמין שיבשילו בסופו של דבר בעוד כמה עשורים, צריך להוסיף למערכת איזשהו אלמנט מייצב.
0: אלמנט מה? סליחה, אנחנו מתקשים
1: אלמנט לשמוע? מייצב. Mm-hmm. אלמנט מייצב, שבעצם יעצור את המשך ההידרדרות, ויקנה לנו את הזמן הזה, את אותם כמה עצורים. תחשבי על זה, דניאלה, כמו חולה שהמצב שלו מידרדר ונהיה אקוטי, הדבר הראשון שאת רוצה לעשות, זה בעצם לייצב את המצב, כדי שתוכלי לטפל בבעיות החולניות שלו. כן. אנחנו בעצם פתחים את הפתרון, שיאפשר לייצב את הטמפרטורה של כדור הארץ ולקנות את הזמן טיפול בבעיית השמש.
0: ואיך זה פיזית עובד?
1: איך זה עובד?
0: כן.
1: אני חושב שהדרך הכי פשוטה לחשוב על זה, את מכירה את שכבת האוזון, שכבה שמורכבת ממולקולות של אוזון, שבעצם מגינה עלינו מפני קרני שמש מזיקות, אז ראינו לייצר בעצם שכבה נוספת, שתהיה מורכבת מחלקיקים שעוד רגע נדבר מה אנחנו צריכים מהם, שבעצם תמנע התחממות יתר, לא על ידי זה שהיא תחסום את קרינת השמש, אלא על ידי זה שהיא תפזר חלק מאוד קטן של הקרינה הנכנסת. בעצם צריך פחות מאחוז מהקרינה בשביל לעצור את ההתחממות.
0: כלומר, לפזר איזושהי שכבת הגנה, אם אני אגיד את זה במילים מאוד פשוטות, שכבת הגנה בתוך האוויר שלנו.
1: בעצם בחלק העליון של האטמוספירה, בחלק שנקרא סטרטוספירה, מעל ה... ואז השכבה התחתונה של האטמוספירה שמקיפה אותנו, שכן, שכמו שאת אומרת, זו שכבה מגינה שבעצם תאפשר לייצב את הטמפרטורה באמצעות פיזור של חלק קטן מהקרינה. וצריך להגיד, זה לא רעיון חדש, זה רעיון שמחקר אקדמי בסיסי מתנהל כבר 20 או 30 שנה, ובעצם אנחנו החלטנו, כמו בהרבה טכנולוגיות אחרות, בעצם לקדם את זה עוד צעד קדימה, ולנסות לפתח טכנולוגיה שמאפשרת לעשות את זה באופן בטוח ונשלט, ונשמח להסביר ככה בעצם מאיפה התחלנו ולאן הגענו בתהליך.
0: בטח, אני גם סקרנית, מה הם אותם חלקיקים כמובן, ובאמת איך עובד דבר כזה, איך אפשר לשגר כל כך הרבה עד כדי ליצור שכבה בסטרטוספירה?
1: כן, אז בעצם אולי אני אתאר איך התחלנו, אני חושב, נקודת המוצא שלנו, חשבנו שאלה שבזמנו הייתה שאלה היפותטית, בעצם התחלנו סוג של מהסוף להתחלה. אמרנו, בוא נניח שנצליח לפתח. שלא ידענו באותו זמן אם נצליח, אבל אמרנו, אם נצליח, מה היו השאלות שמקבלי החלטות, שהקהל הרחב, שקהל המאזינים שלך יבואו וישאלו אותן. שאלות כמו איך אנחנו יודעים להבטיח באמת שהפתרון הזה הוא בטוח.
0: ברור.
1: ומה יקרה כשהחלקיקים האלה נופלים על הרצפה, מה הם יצאו לנו, לילדים שלנו, למרכיבים אחרים של המערכת האקולוגית.
0: כן.
1: ובאופן רחב יותר, איך אנחנו בטוחים שאנחנו לא פותרים בעיה אחת,
0: ויוצרים אסון אחר.
1: אבל מייצרים שתיים או שלוש.
0: ברור.
1: בדיוק, נכון. בעצם התחלנו מלהגדיר מה היינו רוצים שהמערכת הזאת תעשה, מה הדרישות ממנה, שהיא תעמוד בכל הדרישות האלה שאמרנו הרגע, עכשיו, ברגע שאנחנו יודעים מה הדרישות, בעצם השאלה איך מממשים את זה, איך בונים מערכת שלעמוד בכל הדרישות, וכאן בעצם נכנס מה שהייתי קורא נשק הסודי של סטארדאפט, שזה 25 חוקרות וחוקרים ומהנדסים, באמת יוצא דופן גם ביכולות וגם בנחישות שלהם, קשה להגזים ביחסי חוץ לצוות הזה, שביחד במשך משהו כמו 3 שנים, קצת יותר מ3 שנים, יקחו את המערכת הזו מקצה לצוות. השאלה שלך גם...
0: כן, כן, כן, תמשיך, סליחה.
1: אז באמת גם את החלקיק שמפזר את הקרינה, שמורכב מחומרים שקיימים בטבע וידועים כבטוחים לאדם ולסביבה, ותומך את המפזרת, מערכות הניתוח והבקרה, בפרוש של דבר גם את האלגוריתמיקה שמאפשרת לתכנן וגם לשלוט בטכנולוגיה הזו. בעצם זו עבודה משותפת של הצוות שלנו עם כל האוניברסיטאות המובילות בארץ ועם אוניברסיטאות עילית בארצות הברית ובאירופה, גם לבחינה וגם לוולידציה של המערכות. ולאחרונה, יחד איתם, הצוות שלנו בעצם הוציא לפרסום סדרה של 8 מאמרים, שגם מסכמים את ההיבטים השונים של הפתרון. כמובן, יש עוד הרבה מאוד עבודה, גם של המשך בחינה ואופטימיזציה, אבל אני חושב שאפשר להגיד שבעצם בפעם הראשונה אנחנו מציגים אופציה שהיא גם בטוחה וגם נשלטת לייצב את טמפרטורת סידורה. אני אומר אופציה כי בסופו של דבר את ההחלטות לא אנחנו נקבל. החלטות מדיניות התקבלו, ובעצם הקמנו את סטארדאפט בשביל שיהיו.
0: השאלה היא עד כמה הצלחתם לעשות ניסויים בסדרי גודל גדולים של הדבר הזה, כלומר, מה שאתה מתאר פה זה פרויקט ענק, שנדרש על גבי כנראה אזורים מאוד נרחבים על הכדור, אם לא על הרבה ממנו. איך אפשר לבדוק דבר כזה? גם אני יודעת שכן הפרויקט הזה גרר איזושהי ביקורת.
1: אז אני חושב שהתשובה הקצרה היא בשלבים. בעצם מה שעשינו עכשיו, וגם פה אפשר לקחת אנלוגיה מפיתוח של תרופות או חיסונים, עשינו, נקרא לזה, את השלב הראשון של בדיקת הטכנולוגיה בניסוי המעבדה ובאמצעות מודלים, ובאמת בהמשך, בשביל לעשות ולידציה של הטכנולוגיה, וזה שלב שידרוש גם כן עבודה יד ביד עם מדינות, צריך יהיה להתקדם גם לניסויים הדרגתיים, תחשבי על זה באנלוגיה לניסויים קליניים, כמו שמפתחים תרופה חדשה, או כמו שמפתחים חיסון חדש, אז לא מתחילים מלהפיץ אותו לכלל האוכלוסייה, בין תהליך הדרגתי, מתחילים מקבוצה מאוד קטנה של אנשים, בשלב ראשון בוחנים את הבטיחות, יש קריטריוני הצלחה מאוד מוגדרים, שמי שמגדיר אותם זה הרגולטור, רק אם עומדים בהם, מתקדמים לשלב הבא, ועושים סט נוסף של ניסויים, וככה בדרגה עונים את הידע ואת הביטחון, שמאפשר בסופו של דבר לקבל החלטה, ושוב את ההחלטה יקבלו, כמו שבמקרה של תרופות, יקבלו בסוף מדינות ורגולטורים.
0: כן, בסוף אנחנו מדברים על משהו שהוא בסדר גודל ענק, זה אומנם אתם חברה פרטית מסחרית אפילו אני אגיד, אבל מן הסתם זה דבר שהוא צריך שיתוף פעולה של מדינות. אני תוהה אם אנחנו כבר יודעים להגיד בשלב הזה מה יכולות להיות ההשלכות, לטוב ולרע.
1: אני אגיד רגע, קודם כל לטוב, אז אמרנו, אנחנו בעצם מפתחים פה פתרון, שאם בסופו של דבר מדינות ומקבלי החלטות יחליטו לממש אותנו, זה יהיה לנו פלי שיאפשר לנו באמת לייצב את הטמפרטורה ולמנוע את השלכות הבאמת מאוד חמורות שצפויות בשנים הבאות. הדבר השני שאנחנו רוצים להבטיח זה שהוא לא יגרור את תופעות הלוואי שגם הן מתחלקות לכמה חלקים. הדבר הראשון זה באמת בטיחות לאדם ולסביבה. אנחנו רוצים לדעת שהחלקיקים האלה הם חלקיקים, כמו שאמרתי, שבטוחים לנו, שאנחנו, שילדים, שיחשפו אליהם, זה לא יגרור איזה שהם תופעות לוואי. אז החלק הזה אני חושב שהחלק הזה הוא במובנים מסוימים יותר ישיר להוכחה, כי בעצם יש לנו פרוטוקולים וקריטריונים איך לבחון בטיחות של, של חומרים, ואנחנו יודעים להגיד שעמדנו בקריטריונים האלה. אז החלק הזה הוא חלק שעדיין יחייב ולידציה חיצונית, והוולידציה זו עוד לפנינו, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו בנקודת מפתח. החלק השני הוא באמת החלק שקשור לבטיחות, נקרא לזה שקשורה להרכב האטמוספירה. אנחנו לא רוצים להשפיע על שכבת האוזון, אנחנו לא רוצים לשנות הכימיה של האטמוספירה. אנחנו שם עשינו, כמו שאמרתי, ניסוי מעבדה שמייצגים את התנאים האמיתיים, אבל צריך יהיה להמשיך בהמשך יד ביד עם מדינות לעשות גם ניסויים של ניסוי השדה.
0: אז החלק השלישי. כן, סליחה, תמשיך בטח. החלק השלישי?
1: החלק השלישי קשור לתופעות האקלימיות. ששם באמת הדרך לבחון אותם, כמו שאמרתי, באמצעות אנלוגיה לניסויים קליניים, שבהם עקב בצד אגודל, בתהליך מדורג שיתחיל ברמות מאוד מאוד נמוכות, הרבה מתחת לאיזשהו אפקט אקלימי או סביבתי כלשהו. צריך יהיה לבחון את המערכת. מה שטוב בפתרון שאנחנו מפתחים, שבכל שלב אפשר יהיה לעצור, לחשוב, אם צריך להפסיק את זה או צריך לשנות משהו, בשביל שבסופו של דבר אפשר יהיה לבנות את הביטחון שיאפשר לקבל החלטה מושכלת.
0: לפני שנסיים, אני רק מנסה להבין אם זה מדובר פה על דבר שהוא חד פעמי, או משהו שצריך לעשות לאורך זמן. כלומר, איך הדבר הזה מתנהל? האם ברגע שמתחילים דבר כזה, צריך לשמר רמת חלקיקים מסוימת באטמוספירה לאורך הרבה מאוד זמן?
1: אז התשובה הקצרה היא כן. זאת אומרת, אמרנו, זה פתרון שאמור לקנות זמן, בשביל שהפתרונות האחרים, כל אותם פתרונות שבסופו של דבר יטפלו בבעיית השורש של זה גזי החממה, יבשילו ויגיעו להיקף הנדרש, בסדר? כל הנראה זה כמה עשרות שנים. אחר שהחלקיקים האלה בסופו של דבר נופלים, כי גרביטציה בסופו של דבר מפילה אותם לקרקע, צריך יהיה באופן מתמשך לממש את הפתרון. זאת אומרת, תחשבי על זה אי של כמה מאות מטוסים ככל הנראה, שבאופן קבוע יעלו לשמיים וישמרו את השכבת מגן הזו על ידי זה שהם יפזרו את החלקיקים.
0: טוב, האמת היא שזה זה, זה נושא, לא נגענו אפילו על קצה של מה שאפשר לשאול ולדבר עליו פה, אז יכול להיות שאנחנו אפילו נבקש מכם לבוא ולדבר איתנו שוב, כי באמת פרויקט מאוד מאוד מסקרן עם הרבה מאוד שאלות, כאמור, לא דגדגנו, אז אולי נדגדג שוב בעתיד. אני מודה לך מאוד, ינאי אדוואב, מנכ"ל סטארדסט, מהמדענים, האנשים שעומדים מאחורי היוזמה הזו. אנחנו נשמח מאוד להתעדכן איך הכל מתפתח.
1: ממש משמחתי, ונשמח לחזור שוב ולהתעדכן אתכם
0: בהתפתחויות. תודה. תודה, תודה רבה. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו ממשיכים לצלול לעולמות ההקשבה. האפשרות לחקור את האחר, עם האחר, בשביל האחר. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יוביל אותנו לתרגול נוסף של רעיון מקדם.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו התנסינו כבר בראיון מקדם, נכון?
1: נכון.
0: עשינו אותו בוורסיות מגניבות כאלה, פעם עם תחביב.
1: כן.
0: זה היה נחמד, אבל אתה בעצם סיפרת לנו בפרק עם הראיון מקדם עם התחביב, שיש גם גרסה קלאסית, יותר מסורתית, אולי אפילו יותר רשמית באיזשהו אופן?
1: בפרק 4 ניסינו אותה, אבל עכשיו נעשה את זה ממש בצורה מסודרת.
0: בצורה מסודרת לפי הפרוטוקול.
1: כן.
0: אז תספר לי רגע, למה הפרוטוקול כל כך חשוב במקרה הזה, וגם באילו מרחבים, באילו סטינגס, נוצר הפרוטוקול, ועבור אילו מרחבים נוצר הפרוטוקול במקור?
1: לפני שאני עונה לך לשאלה, כמו כל פוליטיקאי, אני צריך להתייחס לדברים אחרים.
0: בבקשה.
1: אני רוצה להתייחס לאולפן שאנחנו יושבים בו.
0: כן.
1: המאזינים לא רואים, אבל יש כאן חלונות זכוכית, ורואים אנשים אחרים.
0: נכון.
1: מאולפנים אחרים ומחדרים אחרים. והמחקר שלי על הקשבה הראה שכל השכה ויזואלית קטנה מספיקה כדי להוריד את ההקשבה, לפגוע ביכולת ההקשבה, ומה שזה גורם, זה מחקר עם פרופסור גיא יצחקוב בדוקטורט שלו, מה שזה גורם זה הקצנה בעמדות. ברגע שאחד מוסך, שמנו בסך הכל מסכי מחשב שאו שהם היו קבועים לגמרי, או שהם היבבו בשחור ולבן, לא מעניין מי יודע מה.
0: אפילו בלי תוכן ספציפי.
1: כשהיו מסכים מהבהבים, החרדה של המדברים שלא ראו את המסכים, אבל המקשיב ישב מולם, החרדה של המדבר שלא רואה את המסכים, רק המקשיב רואה אותם, החרדה עולה, ואז הדעות שלהם, ושאלנו גם על דעות פוליטיות, על החלטת בגץ להחזיר גביעות של מחבלים לבני משפחותיהם, כל העמדה שבדקנו נהיית קיצונית יותר, רק בגלל ההפרעה הוויזואלית הקטנה הזאת, וצריך לחשוב בכמה בתים בישראל או בכמה מקומות, כל הזמן יש טלוויזיה פתוחה,
0: כן.
1: היא מבטיחה את זה שלא נתחבר אחד לשני, ונקצין אחד את השני. הייתי מוכרח להתייחס לזה, כי עכשיו כשאני ער לזה, אני אעשה מאמצים להתגבר על הנטייה הטבעית שלי, שאני אקשיב יותר טוב לאנשים באולפן. ועכשיו כן. לשאלה שלך.
0: אני רוצה להגיד לך שזה חשוב ויקר מאוד מה שאתה אומר, ושאני ממש מרגישה איך אני צריכה לאמץ את עצמי הרבה יותר, כדי לפקס, להתמקד בשיחה בינינו, בשני אנשים שתכף נציג שיושבים איתנו כאן באולפן, רק משום שמרצדים לי דברים בזווית של העין, אפילו שאני בכלל לא יודעת מה התוכן שרץ שם על המסך, אבל אני ממש מרגישה את המשאבים שלי בגוף, מתמקדים כמו באיזה מעין שרבול כזה שאני יוצרת אליך, כדי שאני אוכל באמת לחוש את מה שאתה אומר, ולא רק לשמוע, כי ההזנה או הקשבה לא מתרחשת רק באוזניים, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב שציינת את זה.
1: אז מה שאת מספרת לנו זה על המאמץ להתמסרות.
0: כן.
1: וזה כל כך קשה להקשיב, למה להכביד על זה עוד?
0: בדיוק. אז תזכיר לנו קצת את הרעיון המקדם.
1: כן, אז אני גם אוסיף שיש לי עמיתה בנורווגיה שאומרת, אל תקרא לזה רעיון מקדם, תקרא לזה שיחה מקדמת. וזה נולד מהתסכול שלי מ-20 שנות מחקר על הנזקים שמשוב גורם לביצועים. לפני 30 שנה פרסמתי מטה-אנליזה שסחמה את המחקרים, מרבית המאה ה-20, יש 600 ניסויים, והם הראו שבקרוב ל-40% מהמקרים, אחרי משוב, אפילו אם הוא משוב חיובי, הביצועים יורדים. וזה דבר שמאוד מקובל בארגונים לעשות הערכות עובדים, בבתי ספר לתת ציונים, בצבא לעשות סוציומטריה. אנשים מאמינים שמשוב זה משהו מועיל. נכון שלפעמים זה מועיל, אבל זה מזיק הרבה פעמים. וחיפשתי חלופה. כי ארגונים אומרים, אבל אני חייב לעשות משהו.
0: כן.
1: ואם הארגון באמת רוצה לשפר את הביצועים, וזה לא, אם הם היו באמת מתחשבים בביצועים, היו מזמן מפסיקים עם מערכות עובדים.
0: עם הפידבק.
1: כן, אני לא יודע שפידבק לפעמים עוזר, זה מאוד מורכב, זה סיפור לתוכנית נפרדת, לא ניכנס אליה. אבל הערכות עובדים מזיקות בעיקר.
0: כן.
1: וגורמות הרבה מתח פסיכולוגי. וחיפשתי חלופה. ואת החלופה מצאתי בכלי הזה, שהוא מושתת על חקר מוקיר, שזה גם תיאוריה שדיברנו
0: עליה. כן, דיברנו עליה בפרקים הקודמים.
1: מה שחיפשתי זה איך ליצור תהליכי משוב בתוך המדבר. במקום לתת לך משוב, לשאול אותך שאלות שייצרו משוב בתוכך. עכשיו, מה זה ייצרו את האפקט של משוב? אז ההבנה התיאורטית היא, וזה מעבר לגישות פסיכולוגיות שונות, שאנחנו, המוח שלנו עובד על טיפול בפערים. יש רצוי, יש מצוי, ואני בודק את הפער, ואם יש פער, אני מנסה לעשות מאמצים לסגור את הפער בין הרצוי לגשר. כן, אני מרגיש רעב, משהו לא בסדר, אני אנסה לעשות איזה פעולות ש...
0: לצוד, לצוד איזה משהו.
1: כן, לתקן את הבעיה הזאת. עכשיו, ההבדל בין משוב למה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, שבמשוב, לאנשים יש ארבע דרכים שונות להתמודד עם הפער בין הרצוי למצוי. תחשבי שאת ילדה בבית ספר וקיבלת ציון 80 ולא 100. נוצר פער בין רצוי למצוי. אז עכשיו המשורר מקווה שאת בתור ילדה עכשיו תחליטי שאת מתאמצת יותר בפעם הבאה, תראי למורה או למורה, את תתקדמי ל-90 או ל-100. זו התקווה. אבל בתור ילדה יש לך כל מיני אפשרויות להתמודד עם הפער הזה. אפשרות מעניינת אחת זה להגיד, 80 זה לא רע בשבילי. אפילו 70 יהיה בסדר. עברתי את ה-70, אפשר ללכת לים היום. לא צריך להתאמץ יותר מדי. זה מה שהאמריקאים קוראים The Gentleman's C. אפשר לקגל בסקאלה של A, B, C, D ו-F שזה נכשל, C זה בסדר, זה גבוה מספיק מעל הכישלון וזה מכובד. ולכן הטיפול שלך בפער הוא לא על ידי שינוי התנהגות, אלא לשינוי קוגניטיבי שאני מורידה את ה... בשבילי הסטנדרט יותר, אני מורידה את הסטנדרט.
0: כן, ואני בעצם משלימה עם המצוי.
1: משלימה עם המצוי, וזה דרך לטפל בבעיה. יש לך עוד דרך לטפל בזה, להגיד, המורה הזאת... היא ממש יש לה משהו אישי נגדי.
0: ייחוס הצלחה או כישלון חיצוני. אני
1: לא
0: מכוונת את הכישלון שלי.
1: זה לא הצלחה וכישלון, זה בכלל, את מטילה ספק באיכות המידע שקיבלת. זה לא שאת תלמידה של 80. את באה לעקום בעין, כי היא לא אוהבת אותך, ולכן היא התנקמה בך על משהו שלא קשור ליכולות המופלאות שלך.
0: כן.
1: זאת אומרת, את חושבת שאני בעצם באזור של הסטנדרט, פשוט המידע הזה של המשוב שקיבלתי, ה-80 הזה, הוא לא נכון, הוא שקרי.
0: כן.
1: עכשיו עשית עוד תעלול קוגניטיבי, והתחמקת מהבא. עכשיו, יש עוד דרך לצאת מזה, וזה בשטן להגיד, נכון, זה באמת היה רצוי שאני אשתפר, אבל בסוף השבוע זה מתחיל אירוויזיון, וזה יש דברים חשובים יותר.
0: אז אני מכירה בכך שלי יש מה לעשות, אני בוחרת לא לעשות אותו.
1: את מעבירה את תשומת הלב שלך לפערים אחרים בין רצוי למצוי, את גם מאוד רוצה אירוויזיון. ועכשיו, מאחר שאנחנו לא יכולים לטפל בכל המאוויים שלנו, בכל הצרכים שלנו, הקשב שלנו מוגבל, עוד דרך להתמודד,

0: מה שאני אעשה, ננסה ליצור להם פער בין רצוי למצוי, לא בתפיסה שלי, כי כשהמורה נתנה לך 80, היא קבעה מה זה 100, והיא קבעה איפה את עומדת. זאת אומרת, המידע על הרצוי ועל המצוי בכלל לא בא ממך.
1: כן.
0: אנחנו היום ברעיון הזה נקשיב קודם לרצוי שמסתתר אצל כל אחד מהמשתתפים. וכשנגלה אותו, זה, הם לא יסכימו לוותר כל כך מהר על המטרה הזאת.
1: כן.
0: וגם איך המצב של היום, המשוב שבעצם אני אמת אותם עם מה שהם משתוקקים שיהיה להם ומה שיש להם. עכשיו, המידע הזה כולו יבוא מתוכם, אני לא אגיד להם שום דבר.
1: זה לא מתוסרט.
0: אני לא המורה שאומרת מה רצוי ומה המצוי. הם יגלו בעצמם, ואני אשאיר אותם עם שתי אופציות. אחד, או לעשות עוד היום בערב או בימים הקרובים משהו שייטיב איתם, או לברוח. אבל הם לא יוכלו להטיל ספק, לא במשוב שהם ייתנו לעצמם, ולא במטרות שהם באמת רוצים. אז זה עיקרו של מה שאנחנו הולכים לעשות היום.
1: שלום, לענת שרון בלייס, עורכת ומגישה את תוכניות סיפור אהבה וכאן דוקו, ושלום לעומר בן רובי, שדרן רדיו, שניכם כאן בתאגיד השידור הישראלי.
2: שלום, שלום.
3: שלום לכם.
1: איזה כיף שהסכמתם.
2: אני כבר מחפשת את המתג של החדר מילות.
1: נראה לי שזהו.
2: אבי פה בונה ציפיות, ציפיות, חרדות.
3: תודה שהזמנתם אותנו.
1: אני שמחה שאתם כאן, אתם שני אנשי הקשבה מיומנים.
2: כן, נראה לי, נכון.
3: ענת יותר.
2: אני מודה שזה המקצוע.
0: רגע.
3: אני בעיקר מדבר ברדיו, היא יותר מקשיבה.
0: עוד דבר להקשבה שעכשיו תפסנו כאן, שזה רלוונטי, זה סבוטאז'. אמרו לך שאתה מקשיב טוב, ואתה אמרת, אבל ענת יותר. עכשיו...
1: אנחנו נדבר על זה בפרק האחרון של הסדרה, על קבלת הצעות.
0: הזדמנות שכאן את יכולה להגיד, לא, אני לא מוותרת לך, אתה גם מקשיב טוב.
1: אז עומר, אני לא מוותרת לך, אתה מקשיב טוב.
3: אבל ענת יותר. אבל אני מניח שאני יודע גם להקשיב. אבל זה במקום השני אחרי לדבר. בואו נהפוך את היוצרות.
1: יאללה, בואו נראה מה יקרה
3: בשביל
1: פה.
3: בשביל זה יש כאן פרופסור.
1: לגמרי.
2: הוא פרוטוקול.
1: כן, יש פרוטוקול.
2: אנחנו עדיין לא ראינו אותו.
1: אז הנה, נדמה לי שעכשיו זה הזמן המצוין.
2: כן.
0: יפה.
1: תדריך אז, אותנו.
0: אני אתן לכם את הפרוטוקול, ו... אני אשב כאן בתפקיד של עוזר למקרה שאתם תתקעו בפרוטוקול, אבל הוא צריך להיות מאוד פשוט, ואתם יכולים פשוט להקריא את הפרוטוקול ולראות מה יקרה. ואם יהיו נפילות, כי אתם לא ראיתם הדגמה, לא ראיתם, כאילו זה, אתם...
2: זרקת אותנו.
1: על עיוור.
0: על עיוור לגמרי.
2: זרקת אותנו לפרוטוקול, משהו.
0: כן. בדיוק, זרקתי אתכם לפרוטוקול, וזה פרוטוקול שאני ממליץ למנהלים לעשות עם העובדים שלהם, אולי גם למראיינים, לעשות עם המרואיינים שלהם, כדי לגלות את מיטבם ולעזור להם וליהנות מהתהליך. אז למרות כל האיומים שלי, אני מצפה שיהיה לכם כיף, וגם לנו.
2: גם אנחנו מצפים.
1: והנה, הגדרנו את הציפייה, ותכף נראה מה מצוי.
0: כן, בדיוק, בדיוק. תודה. אז אני שם לכם עכשיו מסך.
3: אז בזמן שאתה עובר, אני אגיד שאני מצפה שזה יעבור בשלום בסך הכל. על הכיף עוד נדבר.
1: אז זאת הציפייה שלך, זה חשוב. מה קורה כשהציפיות שונות?
3: נכון.
1: מעניין, אז יש עוד פער.
2: שלום עומר.
3: שלום ענת.
2: איך אתה מרגיש?
3: בסדר, אני רוצה שזה יעבור בשלום, ואני יכול להמשיך את היום שלי ולדעת שעשיתי את זה.
2: אז אני אשאל אתך את השאלה הראשונה. אני משערת שבעבודה שלך... ברדיו יש גם חוויות שליליות וגם חיוביות. היום, אם אפשר, אני רוצה לשמוע על חוויה חיובית אחת. אפשרי?
3: חוויה חיובית מהשידורים שלי ברדיו?
2: כן.
0: רגע, עכשיו תעברי לשאלה השנייה.
1: כי הוא בעצם אישר.
0: הוא אישר לך, כן.
2: תספר לי בבקשה סיפור על מקרה בעבודה שבו היית במיטבך. מלא אנרגיה, שמחה, התלהבות, מעצם הדבר שעשית עוד לפני שידעת את התוצאות.
3: האמת שזה קורה לי פעם בשבוע קבוע.
2: פעם בשבוע, אתה מלא שמחה, התלהבות יוצא דופן.
3: יש תוכנית ספציפית שאני ממש חי אותה.
2: מהי התוכנית?
3: תוכנית שנקראת ארון השירים היהודיים, שודרת בכאן ג' בכל שישי ב8 בבוקר. אני עושה אותה כבר כמעט.

0: בת 20 שנה עשיתי אותה במקומות אחרים.
1: היא התחילה כפינה בגלי צהל.
0: נכון. פינה מיתולוגית, שאורי אורבך עליו השלום הגה אותה, והפכה להיות תוכנית רדיו כאן, ותוכנית טלוויזיה כאן גם, וכאן 11 שודרו שתי עונות ממנה, ואני מרגיש שהרבה מאוד מהדברים שעברתי בחיים, אני אהיה בן 50 בעוד חודש, בעזרת השם, ואני 30 שנה במקצוע הזה, תקשורת, נקרא לו ככה, הכינו אותי בשביל התוכנית הזאת, כי זה בדיוק אני. זאת אומרת, שם אני נמצא, בארון השירים היהודי. אני הופך את היהדות לישראלית יותר, ואת הישראליות ליהודית יותר. ואיך אני עושה את זה? אני בוחר שירים.
2: סליחה, אני רוצה להתערב בראיון, ולבקש ממך למקד את עומר במקרה ספציפי. יש כאן סיפור שמתמשך 20 שנה, ולהגיע לרגע שהוא הרגיש שהוא מתמלא בהתלהב, ממש לרגע ספציפי. לסיפור.
1: אז אני רוצה, 20 שנה אתה עושה את התוכנית הזאת, וכמובן היו לה כל מיני וריאציות וצורות קצרות וארוכות.
0: נכון.
1: חוויה אחת, מפגש אחד שהיה לך עם שיר או עם זמר או זמרת מסוימת, משהו שהכי הלהיב אותך.
0: הבן אדם שאומר לי שהוא מתעקש לקחת את הילדים לגן ביום שישי בבוקר, כדי לשמוע את התוכנית.
1: בן אדם זה מאזין?
0: כן, מאזין ספציפי.
1: כן.
0: יש כמה כאלה, אבל אני כן יכול לזכור מישהו שסיפר לי את זה, ומאוד התלהבתי, כי אמרתי, וואו. ואז הוא לפעמים לא מוריד את הילדים, כי הוא לא פנוי להגיד להם רדו. כי הוא לא רוצה לפספס.
1: כן.
0: ואז כשהם יורדים, הוא שוכח איפה הוא נמצא. עכשיו, זה לא בזכותי. אני לא אומר את זה, אני לא מצטנע, זה באמת לא בזכותי, אני מביא לשם את השירים, זה בזכות השירים, גם בזכות החיבורים ובזכות כן. הבחירות. אני מרגיש שאליו אני מדבר, שבשביל זה באתי, ובהמון מובנים אני מרגיש שהוא זה אני, זאת אומרת, אני המאזין, אני המאזין, אני לא השדרן, אני המאזין.
1: אז מבחינתך, הדבר המלהיב אותך ביותר זה שיש אדם שמספר לך שביום שישי הוא לוקח את הילדים שלו, באוטו הוא נוסע איתם, והוא עושה את זה בחפץ לב, כי הוא רוצה להקשיב לתוכנית שלך, אבל הוא כל כך רוצה להקשיב לתוכנית שלך, שהוא בעצם לא ממלא את המשימה, וזה אכן להוריד את הילדים בגן ובבית הספר. הם נשארים איתו באוטו, רגע הוא נזכר בהם, הם הולכים והוא נשאר ברכב. שזאת אגב המחמאה הנהדרת ביותר שנותנים לאנשי רדיו.
0: נכון. לא הצלחתי לצאת מהאוטו, כי לא רציתי להפסיק לשמוע את השידור.
1: הגעתי ליעדי, אבל נשארתי ברכב.
0: כן.
2: עכשיו, אני רוצה להזמין אותך לשאלה שלא כתובה בפרוטוקול, החשובה אולי ביותר. תשאלי אותה אם פספסת משהו.
1: פספסתי משהו, עומר? בקשר שלי לסיפור שלך?
0: לא.
2: לשלב הבא.
1: מה היה רגע השיא בסיפור? מה חשבת אז, גם פיזית, רגשית, פיזית, על הסיפור שסיפרת לי?
2: מה חשבת, מה הרגשת?
0: בזמן שסיפרתי את הסיפור?
2: לא, בזמן שהוא קרא.
0: בזמן שהוא קרא?
1: כן, בזמן שאותו אדם אומר לך את הדברים.
0: כן, כן, שהוא כתב לי. זו תחושת סיפוק, זה התכלית. כלומר, אם הסיבה היא הפרנסה, ולעבוד ברדיו, למה אתה עובד ברדיו? אוקיי, כי זה המקצוע שלי. הוא בחר בי ואני בחרתי בו, וממנו אני מתפרנס, אבל התכלית היא לשם מה? ולשם מה זה לשם זה. והרגשתי את זה, בכל כולי. ואני גם שמח שאני עושה את זה בזכות המוזיקה. כלומר, השירים מספרים את הסיפור שלי, אני לא צריך לספר אותו בעצמי. זה גם קצת מקל עליי.
2: ענת, עכשיו לגבי הרגע של הסיפוק, יש שם הוראות לשואל, לברר איפה זה היה בגוף הסיפוק הזה, או מה שאת רואה שם. תשאלי עוד, איך הוא הרגיש את זה בגוף?
1: אז אני אמתח את השאלה הזאת, איפה אתה מרגיש את זה בגוף, את הסיפוק הזה?
2: או איך הרגשת ספציפית?
1: כן, בגוף, בגוף.
3: באותו רגע.
2: כן, באותו רגע.
1: כשאתה מקבל את ההודעה הזאת.
2: בדיוק.
0: טוב, אני מקווה שזה לא בדיעבד מה שאני אומר. ניסיון שלי לפרש מה הרגשתי, אבל הכל אצלי הולך ללב. לטוב ולרע.
1: מה זה דפיקות לב? אתה פתאום מרגיש משהו פועם?
0: כן, כן. כן, משהו שמלווה, גם באדרנלין, גם בלחץ דם, וגם בקצב לב. אני בגלל קצב לב מואץ עזבתי תפקיד של מנהל רשת ב' 3 שנים.
3: אקטואליה וחדשות.
0: כן, אני הרגשתי שם שזה יותר מדי, פחות מדי הרמוני בשבילי. והייתי צריך לחזור למוזיקה
1: וככה לבסט את זה. למוזיקה ולמילים של המשוררים.
0: נכון.
1: והכותבים.
2: נכון. ענת, כאן הגענו לנקודה הכי מורכבת בראיון, וצריך לבדוק אם הוא רוצה להרגיש בדיוק ככה עוד פעם, כי אם לא, אנחנו נחפש סיפור אחר.
1: כשאתה מדבר על התחתכות, כן, כשאתה מדבר על הלב ועל תחושת השמחה והסיפוק הזאת, זה משהו שאני מניחה היית רוצה לחוות עוד פעם.
0: כן.
1: כן.
2: אני גם אשאל אותך, הכן הזה, הוא לי נשמע מאוסס.
3: האם הוא מאוסס?
2: זה הרגשה שלי, זה מדבר אליך, שהיית בעצם רוצה רגעים אחרים, אבל לא את הסיפוק הזה, אבל עם האדרנלין הזה ועם ה...
0: אני פתאום לא זוכר על מה עניתי בהתחלה, בקשב שלי לעצמי. כי אני לא זוכר אם היא שאלה אותי, במסגרת הפרוטוקול, האם דובר על רגע בעבודה?
2: כן.
3: כן.
0: בעבודה, בחיים המקצועיים.
2: בדיוק.
0: זהו, כי פתאום נזרקתי, אמרתי, רגע, אבל איך לא עניתי על רגע הלידה של כל אחד מהילדים שלי? שם, לשם הייתי רוצה לחזור. אבל אני אוסף חזרה, השאלה הייתה מקצועית, השאלה הייתה בעבודה.
2: כן.
0: כן, הייתי רוצה לחזור רק לאולפנים ולמאזינים ולמיקרופון ולשירים, וזו התיבת נוח שלי.
2: אז ענת, אנחנו נמשיך, אבל במאמר מוסגר אני אגיד שאם היה לנו את כל הזמן שבעולם, לפעמים אני יושב עם מנהלים, 3 סיפורים, 5 סיפורים, עד שימצא את הסיפור, שהוא אומר, וואו, זה אני רוצה לחזור עליו. אז אנחנו ממשיכים מכאן בזה שאומר, בסדר, כן, זה אני רוצה בעבודה, אבל אני עדיין משאיר אותך גם עם השאלה מה עוד יותר היית רוצה מאירועים שכבר קרו לך, אבל בואי נמשיך מהפרוטוקול, זה כבר ישרת אותו.
1: אז השאלה הבאה.
2: השאלה הבאה, כן.
1: מה היו התנאים בך, שלך, בזולת, בארגון, במיקום, בתזמון, שאפשרו לסיפור הזה להתרחש, הסיפור הזה שהמאזין שולח לך את הודעת האהבה הזאת?
0: תנאים אובייקטיביים? זכיתי במשבצת שידור הזאת של 6 בבוקר שנקראת ארון השירים היהודי, אחרי שעזבתי 3 שנים של ניהול של תחנת רדיו כאן רשת ב', הקמה של התחנה במסגרת התאגיד, אחרי שרשות השידור פורקה, בנייה של התחנה, הפעלה של התחנה, גיוס העובדים, קביעת לוחות השידורים והצוותה כתחנה משמעותית בישראל. זה לקח לי 3 שנים לעשות את זה ולא להצליח לעשות את זה יותר מבחינה נפשית, אני מניח. כלומר, יכולות הייתי יכול, אבל קדוש ברוך הוא שם לי תמרור, כי הוא גרם לי לקצב לב מאוד לא שגרתי, שהיה צריך כאילו להתערב רגע ולהגיד, אוקיי, צריך לשנות משהו. אני לפעמים אומר לעצמי, שווה להיות בן אדם. כי אני חושב שכשהתנהלתי גם בתפקיד מאוד מאוד בעייתי, היו לי יותר מ-100 עובדים תחתיי, וזה לחץ מאוד גדול היה, גם פוליטי מצד ממשלות, ועד העובדים שתחתיך, והקולגות שלידך, והשידורים החיים, והרשת ב' וכל מה שכרוך בזה, והחדשות המטורפות והאיומות והנוראות. ובתוך כל הכאוס הזה, אני חושב שהצלחתי להתנהל כמו בן אדם. לא הבן אדם אולי הכי מושלם בעולם, אבל כן הייתי בן אדם. וזה גרם לכך שהיה רצון ארגוני, אחרי שעזבתי את התפקיד שאני אשאר בארגון. לא בגלל התפקיד שעשיתי, אלא בגלל מי שהייתי. בתוך התפקיד שעשיתי, וגם זיהיתי שגם הקשרים הטובים, המקצועיים בעיקר, אבל קשרים טובים שיצרתי עם כל הסביבה שלי בתפקיד ההוא, הובילו לזה שיש לי איזו יכולת לדבר עם כל האנשים האלה אחר כך לגבי המשך הדרך שלי. כי רציתי להישאר כאן. ואז לשמחתי הגדולה, ההצעה שלי להחזיר את התוכנית ארון השירים היהודי,
1: התחילה בגלי צהל.
0: מגלי צהל. ולעשות אותה בכאן ג' הם רצו, הם שמחו. ואז בנינו עוד כמה דברים כדי שאני אוכל באמת להישאר במשרה של שדרן ועורך מוזיקה. בתאגיד, אלה היו התנאים. והקילומטראז' שיש לי במוזיקה הזו, והניסיון שיש לי ברדיו, ואולי גם המעמד המסוים שרכשתי פה בארגון, ושהרחבתי עליו כרגע, גרמו לזה שנתנו לי אמון, נתנו בי אמון, וכך יכולתי להגיע למצב שהעבודה הזאת שלי בתוכנית הספציפית הזו, וגם בעוד תוכניות, היא, אני ממש מצליח לדייק את עצמי כמעט עד למקסימום, כי אין לי אנשים אחרים שאני צריך להוכיח להם משהו. אני צריך כמה שיותר להצליח להתחבר לעצמי. ועם השנים גיליתי שכשאתה מתחבר לעצמך, יש קהל גדול ורלוונטי בחוץ, שככה מתחבר גם לעצמו. כלומר, אל תחפש אותם, תחפש את עצמך, ואז תיגע גם בהם. אלה התנאים.
2: ענת, כאן עוד הדרכה. השאלה של הקצב שלי בשוק, ומה עוד? זה לא כתוב. כאילו, הקצב שלי תמיד שואל אותי, אם אני אומר קילו אוף, ומה עוד? אז עכשיו הוא סיפר לך על התנאים. תשאלי אותו ומה עוד? ואפשר גם להכווין אותו, הוא סיפר גם על אנשים מבחוץ שעזרו לו, או הארגון, או דברים חיצוניים. אז תנסי להוציא ממנו כמה שאפשר עוד תנאים.
1: אז דיברת על זה שאתה עוזב תפקיד אחד, תפקיד ניהולי בתחום האקטואליה, ואתה מצליח דרך האנשים שאתה מכיר פה, וגם הפרסונה שלך, להישאר ברדיו, כי בעצם הפרסונה שלך היא הרדיו, היא השידור, היא הדיבור על האנשים, ולקחת את זה לתחום באמת של הרגש, ושל האסתטיקה, והיופי, והמוזיקה. מה עוד אתה מביא? כי למשל יש לך את הידע, כדי לעשות את התוכנית הזאת של ארון השירים היהודי, אתה גם צריך לבוא עם ידע עצום, רחב.
2: אל תגידי לו מה הוא צריך, תשאלי אותו מה עוד.
1: מה עוד היה לך כדי שתוכל לחזור למשבצת? מה אפשר למשבצת הרגשית הזאת, האסתטית, האומנותית, שהתחילה כאמור בגלי צהל, ורצית לייבא אותה לכאן, תרתי משמע.
0: כן, תראי, יש גישה שאומרת שהחסר הוא יתרון, והוא לא חיסרון. ואני חושב שאצלי הכל מתחיל ונמשך ונגמר בחיפוש זהות, ובחיפוש שורש, והיה לי בזה חסר. הייתי צריך כתוצאה מנסיבות משפחתיות ואישיות ונפשיות, אני מניח, למצוא את המקום שלי בעולם. וכדי שאני אתהלך בעולם באופן יחסית סביר או שלב, כדי שזה יקרה, הייתי צריך להביא את הדבר שהוא באמת אני, או לחפש את הדבר שהוא אני. ואני זה דובר פה קודם על הפער בין הרצוי למצוי, אז אצלי הפער הוא ביני לביני. כלומר, שאלה פילוסופית ישנה ונושנה, מי אני? או שאלה ביהודית, כן. אבל מי אתה מתחת לכל הקליפות האלה שצברנו במהלך השנים?
1: כי גם התקרבת. ולדעת בחזרה.
0: כן, וזה ליהדות, זה אפילו לא לדעת. זה אפילו לא לדעת, כן, זה ניסיון למצוא שורש.
1: אל הקול הזה.
0: והניסיון שלי למצוא שורש, באמצעות טקסטים יהודיים, ובאמצעות שירה, ובאמצעות שירה עתיקה ושירה חדשה, ובעיקר השילוב ביניהם, הוא אני. ולשאלת הקצב, ומה עוד, זה הכל צורך הישרדותי. בסוף זה צורך הישרדותי. כי המקום הזה הוא קשה. ישראל. קשה לחיות כאן. כן. בין מלחמה למלחמה. ולכן צריך להבין למה דווקא כאן.
1: והמילים העבריות הללו, הטקסטים הללו, והמוזיקה הזאת עוזרת לך.
0: כי היא מסבירה לי מבחינה נפשית מי אני. כן. וכשאני מבין מי אני, אז אני מבין למה כאן. כן. בכל ההקשרים. וזה בעצם הישרדותי. זה פשוט יהודי, גלותי, שבורח מהצוררים ורוצה להבין איפה המקלט הקרוב, ולמה הוא דווקא במקלט הזה.
1: והרדיו הוא מקלט. ארון השירים היהודי הוא המקלט שלך. וגם קודם... עבור אחרים.
0: כן,
2: תודה. אני אסיים כאן, אני אשאר את השאלה האחרונה בדרך כלל, בפעם ראשונה שאני מציג למנהלים, אני מזמין אותה, ואחר כך מזמין מנהלים לשאול את השאלה החמישית שלך, יש שם אותה למטה ב... אז בוא נסתכל על כל מה שאנחנו יודעים, זה אתה מספר שגם הקשבת לעצמך, שהלב כבר, והתחלת לחפש לאן ללכת. השתמשת בכל הנכסים שבנית, של קשרים עם אנשים. זאת אומרת, להיות בן אדם, זה בין התנאים שאפשרו לסיפור הזה להגיע, לזה שמישהו יגיב אליך ברדיו. ולחבר בין שתי יכולות שלך, בין תשוקות, אחת שאולי התשוקה למוזיקה, ואז לחבר את זה עם יכולת שלך של רדיו, לשים את זה ביחד. ואת אומר, יש גם לתת מענה לצורך שלי, לשאלה למה אני חי פה. וכל הדברים האלה הם חלק, אני רוצה להציע, מהצופן שלך. להגיע לרגעים קסומים כאלה, כמו שמישהו אומר לך, בזכותך אני נשאר באוטו עם, עם הילדים לשמוע את המוזיקה הזאת.
0: שאולי המקלט שלי נתן גם לא מקלט.
2: אולי. אם אלה התנאים שלך, אני רוצה לשאול עליהם, אני רוצה להציע שהם צופן שלך, שהוא כמו מגדלור, יצוק מבטון על שפת הים, הוא לא יכול לזוז, הוא רק מנצנץ לך באפלת החיים, ומראה לך את הכיוון. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, באיזה מידה אתה מנווט לאורו? אם אתה אומר, כרגע אני בדיוק מנווט לאורו, איזה מהתנאים שראינו אתה צריך להרחיב כדי להתקרב בעוצמה אליו? אבל יכול להיות שיש דברים כרגע שאתה לא מקשיב למי אני עד הסוף, או, ואם אתה כרגע מפליג הפוך מהמגדלו, מפליג לים, או מה אתה יכול לעשות כדי להחזיר את כל אחד מהתנאים שמנית, כי אני מציע שהתנאים האלה הם חלק מהצופן שלך, של פריחה ושל שמירה על הלב. זה עיקרו של הרעיון. ועכשיו אנחנו נחליף.
3: כן.
2: אז פשוט תחליף את המסך.
0: יושבים באותם מקומות, משנים את הזווית של המחשב.
2: ויש לי בקשה.
0: תודה, ענת.
2: ראינו שכמה קשה להיצמד לפרוטוקול, כן. והמילים בפרוטוקול נבחרו בקפידה כדי לעשות את התהליך, ולא צריך להוסיף מעבר להם. אז אם אתה תוכל עכשיו לשאול את ענת, שתתמסר לשאלות האלה עד כמה שאתה יכול, אם יש לך שאלות על הפרוטוקול, אני פה.
0: אני מתחיל מהפתיחה.
2: כן, פשוט. אחד, כן.
0: טוב, בעבודת הרדיו שלך. אני משער שיש גם חוויות שליליות וגם חיוביות. היום אם אפשר, אני רוצה לשמוע על חוויה חיובית.
1: קודם כל, להיכנס לאולפן, אתה דיברת על תיבת נוח, זה גם כן אזור השקט שלי. ואנשים רואים אותי כאן וטועים לחשוב, כשהם יוצאים החוצה הם אומרים לי, אתה האדם הרגוע ביותר שאני מכיר. ואני יודעת שאני האדם הכי פחות רגוע, אבל יש משהו כשאני נכנסת לאולפן, ואני מקשיבה לאנשים, כי זה מה שאני עושה בתוכניות, שמוצאים ממני ככה איזשהו עמוד שדרה, כנראה מדויק יותר, אולי שהיה גם נכון ליום-יום שלי, הפחות רגוע.
0: ספרי לי בבקשה סיפור על מקרה בעבודה שבו היית במיטבך, התמלאת אנרגיה ושמחה והתלהבות, מעצם הדבר, עוד לפני שידעת מה יקרה איתו, לפני שידעת את התוצרות שלו.
1: אני חושבת, למשל אני זוכרת שיחה עם דוד גרוסמן, שהוא אדם שכמעט ולא מתראיין, ואם הוא מתראיין זה באמת לכמה חברים בתקשורת שלו, בוודאי מאז שבנו נפל במלחמת לבנון השנייה, ושירי לב-ארי ואני עשינו פרויקט של 70 הספרים החשובים ביותר שנכתבו במדינת ישראל, ושכנענו אותו להיות חלק מן הפרויקט הזה, וישבנו איתו לשיחה, וקודם כל, זה שהוא הסכים, ההישג הזה, ששכנעתי אותו להגיע ולהתראיין, והסיטואציה שבה אני יכולה לדבר איתו על הספר שלו, אישה בורחת מבשורה, שזה ספר שיצא ב-2008, הספר שהוא התחיל לכתוב אותו בשעה שאורי, הבן שלו, היה בצבא, וזה ספר שכמעט מנבא את מותו של בנו, וזה ספר שכשהוא יוצא לאור, נולד הבן שלי, בני יחידי, ואני יודעת שזה ספר על חייל שעתיד למות, אני שמה אותו על מדף למעלה כי הוא מפחיד אותי פחד אלוהים, ואחרי כמה ימים אני כן מורידה אותו, ובמשך ימים כמה ימים, כי זה ספר אב קרס, התינוק עליי, הבן שלי יהונתן, ואני קוראת את הספר אישה בורחת מבשורה, והיכולת שלי אחר כך לפגוש את גרוסמן ולדבר איתו, לדבר איתו על אורה ואיך הוא המציא את אורה, שדרך סיפור ודרך מילים, הוא באמת יצר ספר מופתי, שהוא גם עוסק אגב ברדיו, מחזיקה את הבן שלה, שכנראה ימות בחיים, זה שהוא היה שם לספר לי על זה, זו אחת השמחות שלי ברדיו, שיכולתי לפגוש בו ולשמוע ממנו, איך הוא יצר את הדמות הזאת.
2: תנסה לספר את האימא
1: הזאת.
2: תנסה לספר לה את הסיפור שלה.
0: זה סיפור שהיה מורכב משני אלמנטים, זאת אומרת, הרגע השיא שתיארת, הוא הרגע החיובי שתיארת, זה המפגש עם דוד גרוסמן באולפן, בתוכנית שעשיתי משירי לב-ארי, במסגרת פרויקט של 70 הספרים הגדולים שנכתבו כאן, ואחד מהספרים הוא אישה בורחת מבשורה של דוד גרוסמן, וראיינתם אותו ושוחחת איתו. זה חלק אחד. ואז החלק השני, שמתקשר אליו, או מסביר גם, למה בחרת ברגע הזה עם דוד גרוסמן, זה העובדה שכשהספר אישה בורחת מבשורה, הספר שעוסק בנפילת הבן מהזווית של האימא של בורחת מהבשורה הזו לאורך הספר כולו, ספר שגם ניבא במידה מסוימת את מותו של בנו, נפילתו בקרב במלחמת לבנון השנייה של בנו, של דוד גרוסמן. הספר הזה יצא כשאת ילדת את בנך בחורך יחידך, יונתן, ונורא חששת. בגלל הלידה והבן הבכור ובנך יחידך והנושא של הספר, אז הרחקת את הספר ממך, שמת אותו הכי גבוה שאפשר, כדי לא לפגוש אותו ולא להגיע אליו, אבל כן מצאת את עצמך, נמשכת אליו בכל זאת, לוקחת אותו, וכשיונתן עלייך, כתינוק, בן יומו, פחות או יותר, קראת את הספר. והמפגש בין הרגע הזה של קריאת הספר, לבין העובדה ש... את יושבת בסופו של דבר מול דוד גרוסמן באולפן ומדברת איתו על הספר הזה, הרכיב את החוויה הכל כך חיובית הזו.
1: בדיוק, כן. זו הייתה חוויה כל כך, הייתי קוראת לה מופרעת, כאימא, הקריאה בספר הזה עם תינוק בן יומו, שהייתי חייבת, ידעתי שאני יום אחד חייבת לדבר עם דוד גרוסמן על החוויה הזאת.
0: שזה ישלים את המעגל, כן.
2: המאזינים לא ראו, ואולי אתה גם לא שמת לב, אבל שאתה שיקפת אל את הדברים, על ענת, על הפנים שלה, היא נסך חיוך מאוזן לאוזן, כן? מזה שאתה הצלחת לספר לה את הסיפור שלה, וזו תגובה שמאוד מראה מה קורה כשהמספר רואה שהסיפור שלו עבר.
1: התקבל.
2: התקבל. כן. בוא, היינו שואלים גם מה פספסתי, אבל לשם הזמן בוא נתקדם לעמודה השלישית.
0: זה מה רגע עשי בסיפור? בסיפור הזה שלך, על המפגש עם דוד גרוסמן. מה חשבת אז באותו רגע? ואיך הרגשת? מבחינה פיזית אפילו.
1: הרגשתי, שוב, שמצד אחד אני עושה את התפקיד שלי ואני מראיינת אותו, אבל מצד שני אני כן... יכולה לא לעשות רק את העבודה הטכנית שלי כמראיינת, אלא לדעת שהפעם כמראיינת, אני כן חשוב שאני אומר לדוד גרוסמן כיצד קראתי את הספר שלו, כי חשבתי שזו סיטואציה ייחודית, ורציתי שהוא ידע על זה. רציתי שהסופר שאני מראיינת ידע הפעם גם מה הקוראת הזאת, שבמקרה הזה היא המראיינת שלו, איך היא חוותה את הספר. וזה ש... הצלחתי, כי במשך שנים חלמתי שאני רוצה לומר לו את זה. ולא אמרתי לו, יכולתי לומר לו את זה בסיטואציות אחרות, אני יכולה להרים לו טלפון, לכתוב לו מייל, לשלוח מכתב, קוראים עושים את זה כל הזמן. אבל הרגשתי שזה שישבתי מולו, וגם אם זה היה לפרק זמן קצר, ויכולתי לומר לו את הסיפור שלי, זה שימח אותי, זה נתן תוקף, נראה לי עמוק יותר לחוויית הקריאה, משהו שאולי גם עבר למאזינות ולמאזינים.
0: הזיקוק הזה של הרגע רק כן. ממקד אותי בהקשבה, כי אני לא שמתי מספיק דגש קודם על העובדה שרגע השיא הוא הרגע שבו היא מספרת לו על ה... לא על חוויית הקריאה, אלא על הסיטואציה שבה קראת את הספר.
1: כן,
0: זה
1: בדיוק,
0: השיא. כן. קודם הובלע לי קצת בתוך הסיפור, כי המפגש וה...
2: עכשיו בוא נברר מה קרה לפיזית באותו רגע. באותו רגע, באותה שנייה.
0: מה את מרגישה כשאת מספרת לו על ה...
1: התרגשות גדולה מאוד, התרגשות.
0: ופיזי בגוף?
1: זו גם שמחה, וגם אולי יש שם איזה קמצוץ אולי של צער, כי אני יודעת שאני מדברת עם אב שקול, עם סופר גדול, שקראתי את כל הספרים שלו, ובמידה רבה הוא גם חינך אותי דרך, כי ספרות מחנכת אותי ספרות טובה, והוא לימד אותי עברית ודקדוק פנימי, כשם הספר שלו. אז אולי יש שם גם איזה טיפונת רגש אשם.
0: כן.
1: ומצד שני, התרגשות ושמחה, שתדע מי זאת אורה בשבילי, מה זה הספר וואו. הזה שלך בשבילי.
0: טוב, נשמע מערבולת.
1: כן.
2: בואו נתקדם לשלב האחרון. ארבע.
0: מה היו התנאים? בך, בזולתך, כלומר בך השדרנית והמראיינת והאימא, ובזולתך, במקרה הזה הסופר המפורסם והחשוב, ובארגון שאפשר לכל זה לעשות את זה, הרי לא עשית את זה בבית באופן פרטי בהתנדבות, כאילו כתחביב לגמרי, ובמיקום ובתזמון, מה היו התנאים שאפשרו לסיפור להתרחש?
1: אני הלכתי ללמוד תקשורת, כי אני אוהבת את המילה הכתובה, ורציתי להיות עיתונאית כותבת. אבל נכנסתי לשיעור הרדיו עם זיו יונתן, ויותר לא יצאתי משיעור הרדיו באולפן הרדיו בכותרת. וידעתי מהר מאוד שזה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לשוחח עם אנשים, אני אדם מאוד סקרן, ואני רוצה לשוחח עם אנשים שעושים אומנות וספרות, הדברים שקרובים לליבי, לדעת איך הם עושים את זה, לעקוב אחרי מכונת התפירה שלהם הזאת. והצלחתי ללמוד טוב ולהיות תלמידה טובה, ואז להתקדם, וגם להיות מורה, וגם להגיע לעשות תוכניות רדיו קודם בכל ישראל, ולימים כאן בתאגיד השידור. ונראה לי שבעיקר עבודה עיקשת וחרוצה, וסקרנות וקריאה, הדברים האלה שאתה מגיע אל האדם שאתה מראיין אותו, אני מגיעה אל האדם או האישה שאני מראיינת אותם, מוכנה, סקרנית, מאוהבת. פעולת הדיבור ברדיו היא פעולה של מאוהבות, אי אפשר אחרת. ולשמחתי, המנהלים שלי ראו ורואים את זה, ומאפשרים לי לעשות את זה. לפעמים, אתה יודע, לפעמים יש סדקים בתוכניות, לא כל תוכנית איסי, אבל לפעמים יש תוכניות שיש שם שיחה ש... וואו.
0: מה כן, עוד אפשר לך את זה?
1: הלימוד, הלימוד, הלימוד. אני חושבת, כן, הלימוד, הסקרנות. אני אדם סקרן.
0: זה אמרת. נסי לחשוב על עוד משהו שלא קשור ללימוד, לסקרנות.
1: שאני מוכנה לנסוע מהצפון. כן, גם אהבה שלי. אני גרה רחוק, אני גרה בצפון, ואני מוכנה לעשות את הנסיעות האלה בפקקים שמשנה לשנה. אני גם כבר עושה את זה כמעט 30 שנה.
0: החריצות וההתמדה.
1: דה, החריצות
0: והתמדה. כי את זה לא הזכרת קודם באמת.
1: חריצות, התמדה, סקרנות.
0: כן.
2: תודה. בגלל הזמן אני אוסיף עוד דבר שאמרת, אני רק אבדוק. יצאתי מהרגליי וסיפרתי על עצמי בסיפור הזה. זה נכון? סיפרתי לדוד גרוסמן על איך אני חוויתי את
1: הס...
2: זאת אומרת, זה כשלא כהרגלי.
1: זה נכון שזה החריג? שלא כהרגלי, כן, אבל אני חושבת שכשהייתי צעירה יותר, אז באמת לא דיברתי על עצמי בכלל, והיום אני כן אומרת לאנשים איך אני חווה את הכתיבה שלהם או הציור שלהם, זאת אומרת, אני כן מכניסה את עצמי, אבל במידה, ברור לי שעדיין המרחב הרדיופרני הוא שלהם.
2: אני אשאיר אותך עם השאלה המקדמת, באיזה מידה את מתכננת להביא גם את עצמך ואת כל הדברים האחרים, את החריצות, כמה זה בתוכניות שלך לימים הקרובים, אפילו להיום שאת תדברי בשתיים, להביא את עצמי. כי ראינו שזה חלק מהצופן שלך לסיפור C. ועל זה אני מציע לא לוותר.
1: תודה.
2: אז למאזינים אני רוצה להגיד שיכולים לראות את הפרוטוקול בוויקיפדיה בעברית, ולראות כמה קשה להצמד לפרוטוקול, לא להוסיף דברים שאני חושב, לא לעזור לאחר, לא לעזור לו, לסמוך עליו שהוא ימצא את דרכו. ואולי את רוצה לשאול אותם על החוויה.
3: אני רוצה לומר שבזמן שהאזנתי לכם, אז גם סתם האזנתי, במרכאות סתם, בתור האדם הסקרן שהוא אני, שמאזינה, וגם האזנתי לכם בתור אשת במה, שחקנית שעובדת עם טקסטים ועם כל מיני חוריאוגרפיות שמישהו כבר יצר ואני צריכה to perform them לבצע, וגם בתור מישהי שעובדת איתכם ברדיו. ושמעתי את מה שאתה מדבר עליו, את הקושי להיצמד לפרוטוקול. מצד אחד עשיתם את זה מדהים, זאת אומרת מאוד מאוד מאוד נצמדתם לפלואו, לשטף שלו, למילים שיש בו, ויחד עם זאת הוספתם. ואני חושבת שאחד הדברים שלמדתי אותם בתיאוריית יו, זו תיאוריה מדהימה שנהגתה ב-MIT על ידי פרופסור אוטו שרמר ונוספים, ארואנה היאשי, והם מספרים שיש איזה ריקון במפגש. במפגש יש איזה ריקון, ריקון, ריקון, ריקון. זה לא אומר ביטול עצמי. זה אומר ריקון של כל מיני ידיעות או כל מיני דפוסים, ואז פתאום בתחתית של ה-U, של האות U, יש מידע חשוב שהוא כן... אני הבאתי אותו איתי לחדר, והוא המידע שצריך להיאמר עכשיו, ואחר כך יש איזו עלייה חזרה למפגש המשותף. הבאתי את הדבר שהיה לי להגיד, ואז נפגשנו. וכאן מה שהפרוטוקול של אבי עושה, זה שהוא אומר לכם מראש מה חשוב, מה אתם צריכים להביא, וזאת שאלה של משחק, של אקטינג, איך להביא לטקסט את הסקרנות האותנטית שלי, ולהשאיר את הטקסט ככה, כי הוא באמת מבוסס על ידע חשוב, על ידע מהותי שנחקר, וזה מדהים לראות, אפילו שאנחנו סופר מיומנים בהקשבה ברדיו, זה מדהים שלפעמים לבקש מאיתנו להיצמד לשלד מסוים, יש בזה משהו קשה, ואז אני תמיד שואלת את עצמי בתור שחקנית, איך אני? אני לא יכולה לשנות את מה שרומאו ויוליה אמרו. לא יכולה, זה מה ששייקספיר אמר שהם אמרו. אבל איך אני יכולה להביא באמת את גיל לתוך הטקסט הזה, שמישהו כתב לי, כי אני בוטחת בטקסט, ובוטחת בפרטנר. וזה היה בשבילי מרתק לראות אתכם, ובאמת מאוד מאוד מרגש, כי הרגשתי שהכל מתערבב לי, הרדיו והסקרנות והאנשים ו... יש לנו ממש עוד דקה, אתה רוצה לספר על...
2: כן, אני רוצה לספר קודם תודה לשניכם, כי הסיפורים שסיפרתם, גם האבא ביום שישי בבוקר, וגם המפגש עם דוד גרוסמן ולספר לו על יונתן, זה תמונות שלא עוזבות את השומע, אתם חילקתם מתנה, זה סיפורים שאחר כך עוברים לאחרים, והם גם, אני מקווה, ישרתו אתכם בתור מודל, ולחפש עוד מודלים כאלה, ו... כל הרעיון הזה של רעיון מקדם ואיך להקשיב לעובדים, זה במקום ללכת לחפש מה עשית לא בסדר, וזה הדברים שאתה צריך לשפר, וזה אתה מצטיין.
3: כן.
2: עזוב את כל הדברים האלה. בוא נמצא איפה הדבר החי בתוך הבן אדם, ונעזור לו לגלות את זה, נתמוך באוטונומיה שלו, ונדחק בו להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמו שהוא יכול להיות עוד פעם ועוד פעם. ועוד פעם. אז תודה לך.
1: צריך סיפור בשביל זה. סיפור.
3: כן, גם נשמע מוכר מהעבודה, לא?
1: נשים את זה גם פה, במקום עבודה שלנו, מיידית.
3: את הרעיון, את הרעיונות
0: האלה. וואו, תודה, ענת, תודה לכם.
3: תודה.
0: אני רוצה לומר לך, פרופסור בעיקר, גם לך גיל כמובן, ולענת, שאחד ה... היו לי הרבה רגעים... קשים, שבדיעבד מסתבר שמאוד לא אהבתי אותם בתפקיד כמנהל רשת ב', אבל אחד מקש ששבר את גב הגמל, או אחד מהם, היה הרגע שבו הייתי צריך לעשות משוב ל-120 עובדים שלי.
3: וואו.
0: זה שבר אותי לגמרי. היה לי קשה, כאילו הרבה יותר ממה שזה באמת קשה.
3: ואם...
0: היה לי קושי נפשי עם הדבר הזה, למרות שזה... זהו. הייתי צריך למלא עליהם
3: כן,
0: חוות דעת במספור.
3: וואו.
0: עם
3: כן.
0: שיטת פעמון.
3: כן. כן.
0: וזה, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, ויכול להיות שהייתי עדיין בתפקיד מנהל רשת ב', אם היו מבטרים לי על המשוב, ואומרים, טוב, תעשה איתם רק שיחות אישיות.
3: נותנים לך כלים אחרים.
0: כן, ותשאל אותם מה רגע השיא בעבודה שלהם, ואיך הם היו רוצים שיהיו להם עוד רגעי yes. שיא כאלה. יכול להיות שעד היום הייתי מנהל רשת ב', אבל אז לא היה את הסיפור על ארון השירים היהודי והמאזין בשישי בבוקר.
2: אבל תודה, כי נתת כאן מתנה לאלפים של מנהלים שאולי כן. ישמעו אותך. ולחשוב שמנהל עושה את זה עם העובד ומגלה מה העובד זקוק לו למיטבו, הוא עכשיו יכול להסתכל פנימה, רגע, איך אני תומך בזה. ואז זה לא בעצם הערכה של העובד, זה הערכה של הביצועים שנוצרים בקשר בינינו, כי הביצועים של העובד גם תלויים באמון שלי, באפשור שלי, ואם מנהל עושה את זה, וראיתי את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא מגלה גם מה הוא יכול לתקן
3: כן.
2: כדי לאפשר לאחר לפרוח.
0: כמו שנאמר, עדיף היה לאדם שיוולד או שלא יוולד, אומרים ביהדות. אז המסקנה היא שלא יוולד, אבל כבר נולד, עד עכשיו פשפש במעשיך.
1: במילים אחרות, ואהבת לרעך ואהבת.
0: נכון.
1: לרעך כמוך, זה בדיוק זה. כשאתה עושה משוב, אתה מקשיב למישהו, אז... תדע את האהבה הזאת מכל הכיוונים שלה.
0: ורבי עקיבא אמר, זה כלל גדול
1: כן,
0: בתורה.
1: כן.
3: תודה רבה לכם.
1: תודה לכם.
2: תודה מכל הלב.
1: אבי, גילי, תודה. תודה עומר.
0: תודה, תודה ענת, אבי, גיל, תודה לכם.
3: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר, בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהתגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם
4: לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה, מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה למשתתפים שלנו בפרק הזה, לענת שרון בלייס, עורכת ומגישה את תוכניות סיפור אהבה וכאן דוקו, וכאן תרבות וכאן הסקטים. עומר בן רובי, שדרן רדיו, שניכם של תאגיד השידור הישראלי, עובדים בתאגיד השידור הישראלי. תודה לביביאנה דייט, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה, לאונידי זקוב, הטכנאי באול פן, על כל מה שזה אומר, שכולנו נשמע כמו שצריך, לטל ניסן, המפיקה הראשית, שגם דאגה לצלם את הפרקים ולדימה קרנצוב. עורך ומעצב הכל. תודה לכולם. תודה לכן שאתן ממשיכות להאזין. נשתמע.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
0: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
2: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן, בד בבד דווח כי איראן תקפה בעיראק ובכווית. בעוד שעה ולמשך יממה יוכרז שטח צבאי סגור בעוטף עזה בשל עצרת ימין המתוכננת באזור. בשריפה אתמול בחוות גלעד בשומרון נפגעו יותר מ-30 מבנים וכ-100 משפחות פונו מבתיהן. אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל. התחזית הכבדה בעומס החום.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. ההסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה גם הלילה באיראן. הצבא האמריקני הודיע כי מטרת התקיפות להעניש את משמרות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. לתקשורת באיראן דיווחו על גל תקיפות באזור מצר הורמוז. בד בבד דווח כי איראן תקפה בעיראק ובכווית. כמה כתב"מים פגעו סמוך לקונסוליה האמריקנית באירביל, בירת החבל הכורדי בעיראק. עוד דווח כי שוגרו טילים לעבר בסיסי ארגוני גרילה כורדים איראניים שפועלים מהצד העיראקי של הגבול. כך מסרו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. הצבא הכריז על שטח צבאי סגור החל מבעוד שעה ולמשך יממה מצומת יד מרדכי ועד לצומת שער הנגב בכביש 34 ומצומת שער הנגב ועד לחרם שלום בכביש 232. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ההחלטה החריגה התקבלה בשל עצרת ענק של תנועת נחלה המתוכננת באזור. בצהל חוששים שהמונים, בהם שרים וחברי כנסת מהימין, יפרצו את הגבול וייכנסו לרצועת עזה. השריפה אתמול בחוות גלעד בשומרון, בעקבות השריפה נערכה במקום הערכת מצב ובסיומה מנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי מס רכוש לשלוח שמאים באופן מיידי לתיעוד הנזקים לצורך מתן פיצויים ולתת מענה מיידי ובחינת פתרונות קבע למשפחות התושבים. מחקירה ראשונה עולה כי בדל סיגריה שהושלח לצידי הדרך גרם להתלקחות האש. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר כי יותר מ-30 מבנים נפגעו, כ-100 משפחות פונו מבתיהן ונגרם נזק כבד לתשתיות. בדלקה נפגעו שני לוחמי אש, האחד בינוני והאחר קל. שר החינוך יואב קיש אומר כי הטעות הגדולה ביותר של הממשלה הייתה שלא חוקקה את חוק הגיוס, דבר שהיה מביא לגיוס חרדים. בריאיון אמש לאיילה חסון בכאן 11 התייחס קיש לחוק המעצרים.
5: בסוף נוצר מצב שהרוב שרוצה בהצלחה של הגיוס של החרדים מצא את עצמו בלי חוק באירוע מקצין. אני רוצה את החרדים בצבא, אני מבין שללכת ולעצור בני ישיבות עכשיו זה לרסק את הגיוס בחברה החרדית שאני רוצה אותו. הלכו למתווה לכמה חודשים בשביל לעצור את הדבר הזה. נגיד לך שאני אוהב את זה, זה לא אהבת חיי, אבל זה היה מייצר שקט רגע כדי להשלים את המשימה שהיא הבסיס של כל הדבר, וזה גיוס חרדים בחקיקה.
3: מונדיאל 26, אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל לאחר שניצחה את צרפת 6-4. קיליאן אמבפה כבש שני שערים והעפיל לפסגת כובשי השערים עם 10 שערים. הערב ב-10 התקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. ראש הממשלה נתניהו איחל אמש הצלחה לארגנטינה.
6: אני כמובן אין לי עדפות, אבל שארגנטינה תנצח. חבר, אתה חבר, חבר אמיתי. You're a great friend. We support you. We support Argentina in so many ways. Good luck. אני לא מסתיר את זה שאני אוהד את ארגנטינה. אני חושב שרוב אזרחי ישראל אוהדים את ארגנטינה, כי הנשיא מילי עשה מהפכה ביחסים של ארגנטינה איתנו, ואין לנו ידידים גדולים יותר וטובים יותר.
3: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית. הערב פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות?
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית עוד הכבדה בעומס החום.
7: התחזית בחסות?
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
2: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

שלום, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 וכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. היום לצערכם או לשמחתכם, תלוי במגזר, הסתיים המונדיאל, נדע סוף סוף מי אלופת העולם, ארגנטינה או ספרד. אני מקווה שאני לא טועה בזה, כי אין לי מושג, אני לא מבין כלום בכדורגל. ראינו אתמול את המשחק על המקום השלישי, שהיה לדעתי שכונה לגמרי. אבל מה נעשה? מה נעשה כשדבר כל כך מרכזי בחיינו יסתיים? ככה פתאום, מה יעשו כל האוהדים האלה שישבו ערב-ערב מול הטלוויזיה וסוף סוף הייתה משמעות לחייהם המשעממים? האם זה דומה קצת לשחקן שתולה את הנעליים אחרי קריירה קצרצרה של 10 שנים, משהו כזה, 15 שנה? נברר את כל זאת עם פסיכולוג הספורט והביצוע ישי אלוני. נחיל רובוטים עומד למפות את כיפות הקרח של גרינלנד. למה עושים את זה בעצם? איך עושים את זה? והאם זה ייגמר בתסריט כל כך צפוי בתקיפה של בני האדם על ידי המכונה, שזה מה שאני מדמיין לעצמי? נברר את זה עם חוקר האטמוספירה והחלל פרופסור יואב יאיר. לא פשוט להפוך להיות הורים להטבקים, המדינה מערימה קשיים, החברה לפעמים עדיין, למרות השנים שחלפו, מעקמת את האף, ולפעמים אפילו בתוך הקהילה להטבקית עצמה מסתייגים. אבל להיות הורים להטבקים עשוי להיות משמעותי מאוד מבחינת הזהות של ההורים, לפי מחקר חדש. נברר את זה עם פרופסור אלה קון שוורץ, וגם נדבר איתה על ההבדלים אולי, בין הלהטבקים, יש שם הרבה אותיות, אולי זה לא אותו דבר, לכולם. אנחנו נסיים עם פינת האומנות שלנו, שבה יונתן הירשפלד יספר לנו על הדגלים של דוד גינטון. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דרור רוטשטיין איתנו על הביצוע הטכני. אני יובל אביבי, אני מחליף היום את דניאל הרגב בשעה הזאת, 7 בבוקר, כל יום 7 בבוקר, מה זה הדפח הזה? בואו נתחיל.

0: אז היום הגמר הגדול של המונדיאל, הגביע העולמי, אחרי המשחק על המקום השלישי, המופרך, יש להגיד. לא צפיתי, אבל קמתי בבוקר והבנתי שהיה שם מספר דו-ספרתי של שערים. מה זה? באמת. בסדר גמור. אפילו אני שלא צפיתי במשחק אחד עד עכשיו במונדיאל, אני יודע שנגמרת לתקופה עכשיו. זה רגע לא קל, אני מקווה שאתם מתכוננים אליו. עבור רבים בישראל ובעולם, התקופה האחרונה הייתה מסעת הנפש. משוש חייהם, פריחת הדובדבן, ואחריה כמובן חורף ארוך ומייסר, שבו אין כלום, אין כדורגל, ייאוש אפור. אם הגמר הוא בעל שש האצבעות מהסרט הנסיכה הקסומה והאוהד הוא איניגו מונטויה, מה עושים אחרי שמשאלת הלב למקום מתמלט ואתה נשאר בלי שום מטרה בחיים? ובקיצור, מה נעשה עכשיו ואיך זה ישפיע על מצבנו הנפשי? ומילא אנחנו בטטות הקורסה, איך מתמודדים כוכבי הענק כמו מסי ורונלדו שעבורם זה המונדיאל האחרון? אלא אם כן הם יפתיעו ויחזרו לשחק בגיל 50-60, אי אפשר לדעת גם את זה. איך הם מתמודדים עם היום שאחרי, עם הזיכרונות ורגעי השיא שכבר לא יוכלו לשחזר? האם מה שאנחנו נרגיש הערב, כשיסתיים המונדיאל, דומה קצת לתחושת הריקנות של הכדורגלן הממוצע, שנהנה מקריירה מסעירה מאוד ורווחית, אבל גם קצרת ימים, ולרוב אי שם בגיל 30 פלוס כבר יוצא לפנסיה וצריך להמציא את עצמו מחדש. כל השאלות האלה הן קריטיות עבורנו. ננסה להבין עם ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב ישי.
1: אני יובל, בוקר טוב.
0: אני מרגיש שעשיתי קצת דרמה מיותרת. בוא, לא יודע, תגיד לי אתה.
1: יובל, יש קצת אווירת דרמה באולפן, אני מסכים.
0: כן, הגזמתי. כן. בסדר.
1: לא, זה היה מעולה, אבל הנסיכה הקסומה, וזה עשית חשק.
0: אתה יודע, אני חושב לעצמי, עוד כמה דורות אנחנו יכולים להשתמש ברפרנס הזה, לפני שאנשים יגידו לנו, מה, הנסיכה, שש אצבעות, מניגו מונטויה, מי אלה? רגע, שנייה, לפני שאנחנו צוללים לפסיכולוגיה, אתה צופה בכדורגל?
1: אני צופה לא אדוק. אני חושב, אם אתה בנקודת קיצון כזאת של הניתוק, שאני מכבד אותה, אני איכשהו באמצע, אני לא מהאוהדים האדוקים שראו כל משחק או קמו בלילה.
0: אבל תצפה היום כן, בגמר.
1: בגמר אני אצפה, כן, כן.
0: יש
1: אני...
0: לך פייבורית, או שאתה מאמר על מישהו?
1: אני הולך עם ארגנטינה הערב.
0: כן.
1: אם זה השתיים האלה בעיקרון, אני עם ברזיל בעיקרון, אבל אחרי שלקחו...
0: לא, זה כבר פסה קומפוזה בזמן.
1: נכון, ממש. אז אני עם ארגנטינה, אבל ממש בקטנה. נהנה לראות את המשחק ולחשוב על איך הוא משפיע על אנשים.
0: אוקיי, בסדר גמור. אני מאחל לך ולמסי. הם ניצחו גם במונדיאל שעבר, נכון? זה יהיה חסר תקדים. מונדיאל אחרי מונדיאל, אני מקווה שיהיה לנו רגע מאושר שכזה. בואו ניכנס רגע למדע. אתה מזדהה עם הדרמה שעשיתי פה, עם תחושת הריקנות הזאת שאולי צפויה לנו מחר, לנו הצופים והצופות?
1: אני כמוך יובל מתבונן מן הצד בציניות מסוימת על הדבר הזה, אבל בוא כבר, אם כבר נפגשנו, אז בוא נדבר על זה רגע. בעצם מחר בבוקר עשרות אם לא מאות מיליוני בני אדם יקומו עם ממש שינוי הורמונלי גלובלי.
0: כן,
1: המוח שמתרגל לרמות גירוי מטורפות, כן, אנשים לוקחים את זה נורא נורא ברצינות, חווים מה שנקרא דופמין קראש, כן, צניחה פתאומית ברמות הדופמין, והם יחוו ממש ריקנות ביום שני בבוקר, זה דבר לא פשוט.
0: ממש אתה אומר בעצם שכשאנחנו צופים בכדורגל, רמות הדופמין שלנו עולות, ואנחנו אם אנחנו חווים את זה לאורך תקופה, אנחנו נסבול אחר כך מצניחת הדופמין, קצת דומה למה שקורה לנו נגיד כשאנחנו עושים ספורט.
1: נכון, נכון. תופעה מעניינת, או זה מין מושג מעניין, הוא ממש ה-PSD, Post Serious Depression, כן? תופעה פסיכולוגית שבה אדם חווה רגשות של עצב, ריקנות, חוסר מטרה, ואפילו אבל קל, מיד לאחר סיומה של חוויה מתמשכת ועמוקה, כמו צפיית בינג' באיזו סדרה ארוכה, או במקרה שלנו, חודש אינטנסיבי של מונדיאל.
0: אז אמרנו את המילה הזאת, דופמין, והמאזינים והמאזינות שלנו, כמובן אנשי מדע מובהקים ויודעים בדיוק על מה אנחנו מדברים, אבל אם במקרה יש מאזין או מאזינה שלא יודעים, מדובר בעצם בהורמון שהמוח מפריש וגורם לנו לתחושת התעלות, נכון? להתעלות ממש.
1: נכון, ממש כך, והמוח בעצם בונה איזה מין עולם מקביל, כן, שמושקעים בו המון המון משאבים רגשיים, וכשהעולם הזה נעלם בבת אחת, כמו הלילה, אז נוצר וקום במערכת התגמול במוח. האוהד שואל את עצמו מה עכשיו, וחווה נפילת מתח רגשית.
0: המוח מתרגל לקבל הורמונים ברמות גבוהות, בכמויות גבוהות, ופתאום כל הסינפסות שרוצות לקבל את הדופמין נשארות ותאוותן בידן.
1: נכון, ממש כך.
0: ממש יכול לקרות דיכאון של אחרי מונדיאל, אתה אומר לנו?
1: זה עלול לקרות, אני מכיר כמה אנשים כאלה שממש מחר בבוקר עלולים לנסוע לעבודה ולהתגעגע לאימורים שהמון אנשים מתעסקים בהם, ולשיח, והולך להיות קצת תחושת חסר, כן, ואנחנו צריכים להוסיף פה באמת את השכבה הזאת של אי-הוודאות, כן, אם בסדרות, נגיד, שאנחנו מתרגלים אליהם ופתאום הם נגמרות, אז התסריט כבר נכתב, אז במונדיאל, אף אחד לא יודע איך זה ייגמר עד הרגע האחרון.
0: מה שהופך את זה ליותר מסעיר, אתה יודע.
1: מגביר עוררות רגשית, נכון, וגם עשוי להגדיל את הנפילה. שעלולה להיות חדה יותר.
0: זאת אומרת...
1: כן, ומדובר באירוע קבוצתי. כן, זה לא רק אני יושב בסלון.

0: מישהו לוקח את זה ממש ברצינות, אז בטח, לשתף, תמיד טוב.
1: איך מתמודדים, באופן כללי אנחנו מתבדחים על זה, אבל הדבר הזה הוא אמיתי, איך מתמודדים עם מצב כזה שבו רמות הדופמין שהמוח שלנו התרגל אליהן צונחות בגלל אירוע מסוים? מה צריך לעשות? צריך למצוא תחליף? אתה ממליץ נגיד לאוהדים ואוהדות צרופים, נגיד להתחיל לעשות ספורט בעצמם אולי, רחמנא ליצלן?
0: אנחנו מציעים לחלק את הביצים ליותר מסל אחד. כן, לא לשים את כל הז'יטונים על אותו מספר, או איזושהי מטאפורה אחרת למשקל יתר לחוויה בודדת. כן, ואנחנו רוצים לעזור לאנשים האלה למצוא עוד מנהגים בריאים, עוד תקסים בריאים, כן, כדי שהם יוכלו לחוות אושר ועונג גם במקומות אחרים, ובאמת שהשליטה שלי תהיה יותר גדולה. אני לא צריך 4 שנים לחכות.
1: בסדר, יש גם גביע אלופות, יש ליגה לאומית, אם אתה לא ממש ליגת העל, אם אתה
0: מוכן להתפשר.
1: בדיוק, אתה יודע, כשאתה מכור אתה לוקח מה שנותנים לך, בן אדם. תגיד, אני רוצה לשאול, עשינו את הדרמה הזאת, אני עשיתי אותה במו ידיי, זה מזכיר במשהו, האירוע הזה שאנחנו חווים אותו, את מה שחווים בעצם כדורגלנים וכדורגלנויות, ובכלל ספורטאים וספורטאיות, כשהקריירה שלהם, שהיא מאוד קצרת טווח בדרך כלל, כי הגוף האנושי לא נועד להיות ספורטאי על במשך 50-60 שנה, זה מזכיר מה שאנחנו חווים הערב, את מה שקורה להם כשהם תולים את הנעליים?
0: שאלה מעניינת. הרבה חוקרים מתעסקים בדבר הזה של מעבר ושינויים בקריירה, אם בעקבות פציעה חלילה, או בעקבות פשוט הזדקנות והגעה לסוף הקריירה מסיבה כזו או אחרת. ספורטאים רבים מדברים על משברים, ופה הדרמה היא ממש אמיתית. כן? זה ממש חלק אינהרנטי מהזהות של הספורטאי, של הספורטאית, וכשהדבר הזה נגמר או מגיע לקיצו, מדובר פה בהחלט במשבר, ופסיכולוגים רבים מנסים לסייע לספורטאים בתחומים כאלה ואחרים. אבל בהחלט אנחנו מתמודדים שם עם שינוי, ממש עם משבר זהות אמיתי.
1: אבל גם רמות הדופמין, אני מניח שאחרי שאתה, אם אתה מסי ואתה זוכה במונדיאל, ואתה ניסה, אני בטוח שגם עבורו הגוף שלו נשטף הורמונים, דופמינים, מה לא, ברגע הזכייה, ואז פתאום הוא פורש ונשארות לו, אני מקווה, 50-60 שנה טובות של חיים מאושרים, שבהם לעולם, בשנים האלה, לעולם לא יהיה לו את רמות האקסיטציה האלה.
0: בהחלט, בהחלט. אז אנחנו מסתכלים על הרמה ההורמונלית באמת ברמה היותר היומיומית, הטקטית, שזה דבר אחד שצריך להתמודד איתו, ומעבר לכך, למשבר הזהות ברמה היותר אסטרטגית, היותר ארוכה, מי אני בלי הכדור, מי אני כשאני כבר לא כוכב, שאני כבר לא בחדשות, וכולי וכולי, ובהחלט זה מאתגר בכל הרמות, אני מסכים.
1: יכול להיות שזאת הסיבה שאנחנו רואים יותר ויותר ספורטאים, סליחה, כדורגלנים ספציפית אנחנו רואים את זה, רונלדו, מסי, אנשים שכבר בעשור החמישי בחייהם, ועדיין משחקים בממות הכי גדולות, זה הצורך הזה לא לוותר, להיאחז בקריירה וברמות הדופמין ובזהות הזאת שנוצרה לנו, או שאולי פשוט זה כי המדע והטכנולוגיה טובים יותר והרפואת ספורט טובה יותר ופשוט אפשר להמשיך יותר זמן.
0: כן, כמו תמיד, כנראה שזה יהיה שילוב של הדברים שאמרת, ועדיין מדובר פה בשתי תופעות טבע חריגות. כן, הגיל הממוצע של הכדורגלן עולה עם השנים, בשנים האחרונות, אבל שני אלה באמת מדובר בשני יצורים מאוד מאוד משונים שמצליחים לשמור על כזאת רמה של ביצוע אחרי כל כך הרבה שנים, אז כן, שילוב של אופי, של אישיות ושל טכנולוגיה בהחלט.
1: ישי אלוני, פסיכולוג ספורט וביצוע, אני מקווה שהדאון שלך לא יהיה עמוק מדי, אני ואתה מרגיש, אני מרגיש שאנחנו במקום טוב ככה, התייחסנו לדבר הזה ברצינות הראויה, ולכן גם הדאון שלנו לא יהיה כל כך עמוק ומייסר, אבל אם אתם מועדים ואוהדות, תקשיבו לישי אלוני, מצאו לעצמכם עוד משהו שיכניס לכם דופמין במערכת, החל ממחר בבוקר, כדי שהקראש מסיום המונדיאל לא יהיה היום מדי. נאחל, כמו שאמרת, לארגנטינה, לנצח. ישי אלוני, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, יובל, בוקר בריא.
1: בוקר טוב.

מה שאתם שומעים עכשיו זה קרחונים. קרחונים נמסים ומתפרקים להם, שזה למרבה הצער לא עתיד בדיוני, אלא ההווה.

0: ההווה המאוד מאוד לוהט שלנו עכשיו, וזה מדאיג אותנו כמובן, אבל לא רק אותנו, זה מדאיג גם מדענים ומדעניות ברחבי העולם, ועל כן הם יוצאים להבין את התופעה של הדבר הזה. צי של רובוטים, מלאטים, סירות אוטונומיות וצוללות זהירות, יצא ממש בימים האחרונים לעבר גרינלנד, כדי למפות את כיפות הקרח ששם. מה עושים כל הגאדג'טים האלה במסע הזה לאחד המקומות הכי פחות נגישים על פני כדור הארץ? למה המדענים הבריטים שאחראים על כך מוכנים לסכן מיליוני דולרים של ציוד בשביל לצלם בועות אוויר? ומי כתב את התסריט לסרט המדע הבדיוני הזה, שבסופו בוודאות כמעט אותן סירות אוטונומיות יגלו שיש להם נטיות רצחניות כלפי בני האדם? מי שיסביר לנו את כל זה, אולי חוץ מהשאלה האחרונה, שהוא לא יודע אם זה תחום הסיקור שלו, פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב, פרופסור יואב יאיר.
1: בוקר טוב, יובל. האמת היא שדווקא הנקודה האחרונה שלך על רובוטים אוטונומיים שמשתוללים,
0: כן?
1: מתאימה מאוד לז'אנר. כן, אני חוקר במקרה, אמנם זה לא נושא השיחה הבוקר, אבל יש לי מחקר יחד עם פרופסור תמר הרמן מאוניברסיטה הפתוחה על ייצוג של שינוי אקלים ותופעות אקלימיות בסרטי מדע בדיוני.
0: כן.
1: ז'אנר שנקרא climate fiction. אולי נדבר על זה פעם
0: בזמן. לא, אבל תגיד לנו מילה על זה. אנחנו באמת מפחדים נורא, ובדרך כלל אנחנו מפחדים ממזג האוויר. פה אנחנו יכולים, ויש המון סרטים מאוד מאוד מלחיצים על מזג האוויר. יש, אני לא זוכר עכשיו את השם שלו, היה סרט אחד על זה שהעולם כולו קופה, שזה בדיוק ההפך.
1: כן, מש... נכון.
0: אבל כאן יש לנו גם את הפחד של, לא רק של האקלים, אלא את הפחד מהבינה המלאכותית והרובוטים.
1: כן, פה, במקרה הזה של פרויקט ג'יינט, של הבריטים שאותו תיארת, של שחרור של צי קטן, יש לומר, של גשושיות ורובוטים וצוללות אוטונומיות, ורחפנים ועוד כל מיני אמצעים שיכולים למדוד את קצב ההפשרה שלנו של הקרח בגרינלנד, שמאוד מאוד מטריד אותנו, ותכף אני אתייחס לזה בהרחבה. אני לא חושב שמכאן תבוא הסכנה. בדרך כלל הסכנה בסרטים כאלה, למשל היום שאחרי מחר שלו התייחסת.
0: נכון, זה.
1: זה משהו שאנחנו עושים. האנושות עושה ואז היא יוצא משליטה, או הסרט גאוסטורם עם ג'רד בטלר, אם אתה זוכר, שיש איזו מערכת שמנסה לשלוט בכמות הקרינה שנכנסת לכדור הארץ, וכמובן בסוף זה מזימות וחתרנות של בני אדם, כסף, טרור וכדומה, הם אלה שגורמים לנזקים הקשים לאקלים כדור הארץ. המצב היום הוא כזה שאנחנו כבר עכשיו גורמים נזקים כבירים למערכות האקלימיות של כדור הארץ, ואחד הסימנים המהירים והמסוכנים ביותר הוא הפשרת כיפת הקרח בגרינלנד. שיש המאזינים יודעים, גרינלנד היא גדול ביותר בחצי כדור הארץ הצפוני, בין ארצות הברית לאירופה. 87% מפני השטח שלה מכוסים בקרח, בשכבה מאוד מאוד עבה של קרח. ובשנים האחרונות, למעשה ב-20 השנים האחרונות, אנחנו רואים אירועי הפשרה מסיביים של הקרח בגרינלנד. ביום ממוצע, גרינלנד מאבדת בקיץ בין 2-4 מיליארד טונות של קרח ביום.
0: ביום?
1: שזה, ביום, כן.
0: זה נשמע המון.
1: מושג, אז אני אתן מושג למאזין הישראלי. בדקתי את נתוני הצריכה לפי רשות המים. כמה מדינת ישראל צורכת? אנחנו צורכים 6.5 מיליון קוב ביום. ואומר, מה שגרינלנד מפשירה ביום אחד יכול להספיק לנו ל4 חודשים. ואני אדבר על צריכה כוללת של מדינת ישראל, חקלאות, תעשייה, שתייה וכדומה. וזה הכמות הממוצעת של ההפשרה השנתית, שהרי גרינלנד מאבדת המון קרח בקיץ, אבל צופרת בחזרה בקורף, כן, מסופות השלגים והקרח שקופה, אבל בממוצע שנתי 720 מיליון טון ביום. עכשיו, יום C בקיץ, כמו היום למשל, היום אנחנו נמצאים באמצע יולי, C הקיץ, גרינלנד מאבדת בין 3-4 מיליארד טון ביום.
0: זה אוקיי? יותר מבעבר אני מניח, זאת אומרת, זה לא מספיק הנתון הזה, צריך לדעת מה היה לפני 30-40 שנה.
1: בוודאי, זה בהרבה יותר מהנתון הזה. למעשה, ב-20-25 שנים האחרונות, וביתר סט בעשור האחרון, גרינלנד נמצאת בדפיציט הולך וגדל, וההפשרה הזאת כבר עכשיו משנה את מאזן החום והטמפרטורה של האוקיינוס האטלנטי הצפוני. אנחנו רואים את זה בתמונות לוויין, וזאת אחת המשימות של פרויקט ג'יינט, שאותו הזכרנו בפתח התוכנית, זה למדוד את קצב ההפשרה. אנחנו רואים ירידה חזקה מאוד בטמפרטורה של האוקיינוס האטלנטי, בניגוד למתרחש אגב ביתר העולם, שבו הטמפרטורה רק עולה עקב אפקט החממה המתגבר והצטברות גזי חממה, אבל הייתה טמפרטורה גלובלית. אז דווקא באטלנטי אנחנו רואים ירידה. עכשיו, למה זה מעניין? למה זה מטריד? משום שבאוקיינוס האטלנטי ישנו זרם שאנחנו קוראים לו ה-AMOC, ה-Atlantic Meridian Overturning Circulation, או הזרם המרידיונלי, כלומר הרוחבי, שבו מים חמים מאזורים טרופיים זורמים צפונה לאורך חופי צפון אמריקה, ואז חוצים את האטלנטי ושוקעים חזרה באזור גרינלנד, מתקררים ושוקעים וחוזרים חזרה לכיוון המשווה ואפריקה. התחזורת האוקיינית הזאת שומרת על אקלים פחות או יותר יציב בצפון אירופה ובמזרח התיכון כולו. עכשיו,
0: אם היא לא יציבה, מה קורה לנו?
1: אז תכף אני אסביר. מה שקורה, אנחנו כבר מזהים את הסימנים הראשונים המטרידים ביותר, וזה שנוצר כתם אדיר של אוקיינוס קר באזור גרינלנד, דרומית לגרינלנד, באמצע האוקיינוס האטלנטי. המאזינים מתבקשים לנסות לדמיין את האוקיינוס בין בריטניה, אירלנד, לבין החוף המזרחי של ארצות הברית, ושם
0: נהיה מאוד מאוד קר.
1: נכון, מה שגורם לזרם החם להיעצר כבר דרומה יותר מהאזור האטלנטי, ולכן ההפסקה של הזרימה. עכשיו, הזרם הזה, ה-AMOC, ידוע כמבסט של האקלים באירופה ובמזרח התיכון, ויש לנו מחקרים כאן בישראל שנערכו בין היתר במערת פקיעין בגליל ובמערת נח סורק, על ידי מדענים בינלאומיים וישראלים, המכון הגיאולוגי שלנו, שמצאו הלימה גבוהה מאוד בין עצירת הזרם האוקיאני הזה לבין התייבשות והתקררות מסיבית ומהירה מאוד בישראל. והדאגה היא שנכון שאנחנו מדברים היום על התחממות והתייבשות בישראל, במקרה שהזרם הזה, התחזורת הזאת תעצר, ישראל הטמפרטורה תרד מאוד, אבל בגלל השינויים בכיוון הרוחות ובמערכות הגשם שלנו, אנחנו נתייבש בצורה קיצונית. זאת אומרת
0: זה, לא רק טמפרטורות, זה גם משקעים. תגיד, נכון. מה עושה כל הצי הזה? איך זה יקרה? מעבר למשימות הסביבתיות שהם רוצים לחקור, איך הם הולכים לעשות את זה? מה הולך לקרות
1: זהו,
0: שם?
1: זה מה שפנטסטי פה. היום אנחנו נמצאים בעידן שבו היכולות של המדידה וקבלת נתונים בזמן אמת היא פנטסטית, והם הולכים לשלוח כמה עשרות חיישנים לתוך הקרח, לזרוק אותם עם מטוסים ופשוט לחדור לתוך הקרח, כדי לשדר מה קצב ההשערה, מה שינוי הטמפרטורות בעומק הקרחונים. הם הולכים להדביק לקרקעית האוקיינוסים גלאים נוספים, שימדדו את מליחות המים, טמפרטורת המים, וקצב ההשערה בגחון של הקרחון, ותהיינה צוללות ננסיות שפשוט תדבקנה או תצמדנה מכשירים לדופן, לחלק של הקרחון ששקוע מתחת למים, ותעקוב גם אחרי קרחונים שניתקים מהסוג הזה שהטביע את האטלנטיס, את האונייה המפורסמת הטיטניק, מתישהו במאה הקודמת. אז קרחונים כאלה, 9/10 מהם מתחת לפני המים, ואנחנו בעצם לא כל כך יודעים כמה זמן הם מפשירים ולאורך איזה נתיב הם משאירים כתם של מים מתוקים שמתערבב במים המלוכים של האוקיינוס. כל אלה נתונים שחסרים לנו כדי להריץ ביתר דיוק את המודלים האקלימיים, שהם בסופו של דבר הכלי הכי טוב שיש בידינו לחזות שינוי אקלים עתידי. אז כל המטרה של המחקר הזה, של פרויקט ג'יינט, שאגב משוגר מאונייה של הצי המלכותי שנקראת סר דייוויד אטנבורו, אותו מדען סביבה שכולנו יודעים ואולי גדלנו אפילו על הסרטים הדוקומנטריים שלו.
0: כן.
1: אז הסירה הזאת שכבר הפליגה הגיעה לשם ביום חמישי שעבר, והשבוע מתחיל השחרור ההדרגתי של הטכנולוגיות האלה, שכמו ציינת בפתח דבריך, זה 20 מיליון פאונד בריטי, כלומר משהו כמו 26-27 מיליון דולר, לפרויקט ששלב איסוף הנתונים הוא רק החלק הראשון. אחר כך צריך לאבד אותם, לנתח אותם, ואז להזין אותם לתוך מודלים ממוחשבים, לחיזוי מה יקרה, קצב ההכשרה יעלה יותר ממה שאנחנו צופים היום, ולאן זה מביא את כל המערכת האקלימית הגלובלית. כמו שאני תיארתי, זה לא ייעצר באטלנטי.
0: תשמע, זה תמיד מדהים אותי הדברים האלה, כי אנחנו כל הזמן שומעים על המחיר הסביבתי של הבינה המלאכותית והטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן, והמנועי מחשבים העצומים שנדרשים כדי לחשב את החישובים המורכבים האלה. האם המחיר הסביבתי של המבצע הזה לא גורם אף הוא לעליית מדרגה בטמפרטורה של כדור הארץ? זאת אומרת, כל הטכנולוגיות האלה, גם הן יש להן מחיר סביבתי. זה קאונטר אפקטיב כל האירוע הזה.
1: אני חושב שאני לא מסכים עם ההצהרה האחרונה שלך.
0: כן.
1: כשעושים את השקלול הכולל, אז בוא נשווה למונדיאל, אוקיי?
0: כן.
1: כל האוהדים שאתמול היו במשחק המטורף של אנגליה נגד צרפת,
0: כן.
1: הרכבים שהם נסעו בהם, המזון שהם צרכו,
0: המטוסים שהביאו אותם לשם.
1: המטוסים שהביאו אותם,
0: כן.
1: כל זה מאפיל אלפי מונים.
0: הבנתי.
1: על הבזבוז הצנוע, יש לומר, יחסית במשאבי כדור הארץ, של פרויקט ג'יינט, אז בוא נקבל פרופורציות.
0: בסדר
1: לגבי
0: גמור.
1: לגבי מנועי AI שציינת, כאן אתה צודק, יש חוות שרתים עצומות, אם כי, בוא נאמר, מודלים אקלימיים הם לא הצרכן מספר אחד של בינה מלאכותית בימים אלה, אלא דווקא דברים אחרים. אז אני אומר, זה לא קאונטר פרודוקטיב, להפך, אם כבר, זה אחד האמצעים האחרונים שיש בידינו להגיע לתמונה מדויקת של המצב הנוכחי ולתת תחזית למקבלי החלטות. כי כל עוד יש מרווח טעות שאנחנו אומרים, זה יתחמם.
0: יהיה בסדר, כן.
1: לא אומרים יהיה בסדר. תראה, תלוי איך אתה מגדיר בסדר, ולמי יהיה בסדר. בוא נאמר, יש מדינות שבסופו של דבר יכולות להרוויח, ואני שם על זה מרכאות כפולות, משינוי אקלים ומעליית טמפרטורה, אבל בקיצור, כשמסתכלים על המזרח התיכון, ועל ארצנו הקטנה והאהובה, ישראל הולכת להסיט בכל תרחיש משינוי אקלים עתידי, בין אם האמוק יתמוטט ובין אם לא, מצבנו לא יהיה טוב.
0: לא, או, ש... או שנוצף או שיהיה פה, או שתהיה פה התייבשות. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך, מה שיגלו, עוד אפשר לשנות ולהציל, או שהכל כבר עבוד? אנחנו כל הזמן שומעים מחקרים על זה שיש את נקודת האל חזור, וחלק מהמדענים אומרים, כבר עברנו אותה, חלק מהמדענים אומרים, זה עדיין בידינו. מה שיגלו במחקר הזה יכול לעזור לנו להציל את עצמנו מפני הגורל הסביבתי האגום שסרטי המדע הבדיוני המפחידים מפחידים אותנו ממנו?
1: כן, אז אנחנו חוזרים למדע הבדיוני, אז אני אגיד דבר מדעי. קודם כל, אני חושב שאפשר, אולי לא לעצור את השינוי, אבל בוודאי להקטין את העוצמה שלו. זה דורש רצון פוליטי ורצון כלכלי מיידי, וקבלת החלטות מהירה. פוליטיקאים קשה לקחת החלטות אם המדענים אומרים להם, זה יכול להיות בין X ל-Y עם מרחב שגיאה גדול. אחת המטרות של פרויקט ג'יינט היא לצמצם את אי-הוודאות הזאת, ולתת ממש סימן דרך, לא לסוף המאה בשנת 2075 או 2100, אלא לדבר על משהו ש... גם פוליטיקאים וגם הבוחרים שלהם רואים בעין, כלומר 5, 10, 15 שנים קדימה, ברגע שאתה יכול לתת תחזיות כאילו מדויקות וקונקרטיות על דברים שמיד מתעמתים בטבע, אני חושב שאז קבלת החלטות יותר קלה, ואולי אפילו הציבור מחכה לקבלת החלטות אמיצה שכזאת ממנהיגיו, שכרגע נאחזים בכל מיני תירוצים, ובטח אם בראש העולם המערבי עומד מכחיש אקלים סדרתי, אז יהיה קשה להגיע למשהו, אבל אני מאמין שאנחנו נצליח לא לעצור את זה, השינוי הוא כבר בדרך, אבל להקטין את עוצמתו ולא לעשות אותו בלתי הפיך. כי בסוף, אתה שואל את עצמך, איזה עולם אתה משאיר לנכדים ולנינים שלנו, וכדאי שזה יהיה עולם פחות קיצוני ממה שהמודלים חוזים כרגע.
0: כן, פחות קיצוני ופחות גרוע, זה המודל שאליו אנחנו שואפים כרגע, זה מאוד אופטימי בלבוקר כזה. פרופסור יואב יאיר, חוקר אטמוספירה וחלל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואני מניח שבאיזשהו שלב, לא רחוק היום, שבו יהיו תוצאות למחקר הזה, נקרא לך שוב.
1: בשמחה, יובל, להתראות.
0: להתראות, בוקר טוב.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. אני יובל אביבי, מחליף היום את דניאלה רגב. האם הבאת ילדים לעולם משמשת מעין שכבת הגנה עבור להטבקים בכל הנוגע ליחסים שלהם עם המשפחות המקוריות שלהם, ואיך היא משפיעה על התפיסה שלהם את עצמם? מחקר ישראלי חדש מראה כי להטבקים שבחרו להפוך להורים בעצמם סבלו פחות ממה שמכונה על ידי החוקרים הומופוביה מופנמת. תכף נבין מה זה. הם זכו ליותר קבלה והבנה מצד המשפחות שלהם גם, זאת אומרת גם מבפנים וגם מבחוץ, יותר טוב להם. מדהים, מי ידע שההורות יכולה לעשות את זה? בסדר גמור, הילדים שלי עוד שומעים את התוכנית אולי, אז אני אחסוך מהם את מה שיש לי להגיד על זה. אפשר ללמוד מהאירוע הזה על היחס של החברה הישראלית לילודה ולהבאת ילדים לעולם באופן כללי וספציפית כמובן בהקשר ללהטבקים. בוקר טוב למין שהנחתה את המחקר הזה, פרופסור אלה קון שוורץ, ראש התוכנית לתואר שני בגרונטולוגיה באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. שלום פרופסור אלה קון שוורץ.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. ראשית, כמובן, גרונטולוגיה, אמרתי את זה נכון או ששגיתי?
1: כן,
0: כן? וואו.
1: אמרת מסוים. גרונטולוגיה, לא, זה... לימודי זקנה.
0: זה לא ממנהגי, תדעי לך להגיד דברים נכון. לימודי זקנה, מה זאת אומרת? תסביר לנו שתי מילים רק כדי שנבין, וגם איך זה קשור למחקר שלכם.
1: אז אנחנו בתוכנית בעצם מכשירים, מעניקים תואר שני לאנשים שרוצים לעבוד, שעובדים עם האוכלוסייה המבוגרת, עם זקנים. אנחנו מלמדים גם באופן פרטני איך לדבר עם האדם הזקן, איך להתנהל מול המשפחה, איך לתכלל את הטיפול. אנחנו מלמדים ניהול מוסדות לקשישים, ובאופן כן אנחנו מעניקים ידע שהוא מאוד רלוונטי לכל מי שעובד ורוצה לעבוד עם האוכלוסייה הזקנה. כידוע, זו אוכלוסייה שגדלה מאוד, וזה קצוע מאוד רלוונטי בימינו ובעתיד.
0: וכאן בעצם מדובר על משהו ספציפי, על איך זה להגיע לגיל הזה כשאתה מתוך קהילת הלהטבקים, נכון?
1: נכון.
0: אז ספרי לנו על המחקר הזה, מה יצאתם לבדוק, איך עשיתם את זה, מה גיליתם?
1: אז אני אגיד שזה מחקר שהוא חלק מפרויקט יותר גדול במימון ה-ISF, הקרן הישראלית למדע, ובעצם רצינו באופן כללי לבדוק את חוויות החיים של אנשים להטבקים כשהם מזדקנים, כשאנחנו יודעים שזו קבוצת אוכלוסייה שבעצם גדלה בתנאים הרבה יותר קשים ממה שיש היום. גדלו בתקופה שזה היה בכלל לא חוקי, כן, משכב זכר, הומוסקסואליות הוגדרה כמחלת נפש, עד 1973 היה הרבה מאוד הדרה והסתרה והשלכות מאוד שליליות ללצאת מהארון. אז זו אוכלוסייה שאנחנו חשבנו שיהיה מאוד מעניין, וחשוב לבדוק את ההזדקנות שלה.
0: אוקיי.
1: ומה קורה להם כשהם נהיים יותר מבוגרים, כשהם צריכים יותר תמיכה, כשעולות אולי קשיים יותר בריאותיים. אז זו הייתה המטרה הכללית. ובמחקר הספציפי הזה שהוביל אותו הדוקטורנטית המהממת, תום בוקר גונן, אז באמת רצינו לראות מה קורה עם ההורות, איך ההורות יכולה לעזור להם.
0: אז מה עשיתם?
1: אז עשינו אותם כל מיני שאלות, גם שאלנו אותם עם הורים. ומשתנה התוצאה שבדקנו זה הומופוביה מופנמת, שככה תהית מה זה. אז אנחנו חיים בחברה, כן, שוב, שהרבה פעמים יש מסרים שליליים כלפי נטייה מינית להטבקית, ואנשים מפנימים את המסרים האלה הרבה פעמים.
0: אפילו הם שייכים לקהילה, הם אומרים, אפילו אם אני הומו או לסבית, ויש איזה סטריאוטיפ שלילי, אני יכול להאמין בזה על עצמי. זה מה שאת אומרת.
1: בטח, כן, כן. אז זה סולם שבודק פריטים כמו הלוואי שהייתי סטרייט, אני מרגיש לא בנוח עם הנטייה המינית שלי, כל מיני דברים כאלה. ואנחנו יודעים, גם מהמחקרים שלנו, וגם כמובן מחקרים אחרים, שככל שההומופוביה המופנמת היא גבוהה יותר, זה קשור להרבה תוצאים שליליים, לבריאות נפשית פחות טובה, בריאות פיזית פחות טובה.
0: מן הסתם, אין ההלימה בין הזהות שלך לבין כל מיני דברים שאתה מאמין על עצמך, אז זה גורם לאיזו מועקה. אז זאת אומרת, מי שנעשה הורים בקרב האוכלוסייה
1: להטבקית,
0: סובלים פחות מהשפעה שלילית של כל מיני סטריאוטיפים הומופובים ומאמונה בהם בקשר לזהות האישית שלהם.
1: נכון.
0: והדבר הזה קשור גם לאיך שהמשפחות שלהם תופסות אותם, זאת אומרת, לא רק הם עצמם, לא רק הומופובים מופנמת, אלא גם איך בני המשפחה שלהם תופסים אותם, מתייחסים אליהם.
1: נכון, אז אנחנו בעצם רוצים לבדוק למה בעצם יש להם הומופוביה מופנמת נמוכה יותר, וחשבנו שבמיוחד בישראל התפיסה המשפחתית היא מאוד רלוונטית. אנחנו חיים בחברה מאוד, זה נקרא פרונטליסטית, חברה שמאוד תומכת בילודה ובאהבת ילדים, ילדים זה שמחה, ובדקנו האם זה קשור, ובאמת ראינו שסיבה מרכזית לקשר הזה בין ילדים ופחות הומופוביה מופנמת זה שהמשפחה, משפחת המוצא, המשפחה הביולוגית, שזה הורים, אחים, אחיינים וכולי, יותר מקבלים את הנטייה המינית שלי, של האדם.
0: כן. זאת אומרת, אם הפכת להיות אבא או אמא בכל דרך שהיא, אז אתה בסדר, כן. למרות הנטייה המינית שלך שאנחנו תופסים אותה מלכתחילה כמשהו שיש בו איזושהי בעיה.
1: אז אם לפחות, אתה... כן,
0: לפחות הפכת להיות הורה. או שאתה שותף לגורל האכזר של להיות הורה, ואז כאילו אנחנו מרגישים שלפחות שילמת גם את המחיר שכולנו משלמים.
1: אני שומעת שאתה בשוחות של ההורות.
0: כן, כן. לא, הילדים שלי נפלאים ונהדרים, וגם את החיים שלי הם הפכו לטובים יותר, ואת הזהות שלי הם הפכו לטובה יותר. אני רוצה אבל לשאול אותך, יש הבדלים נורא מהותיים בין הקהילות השונות שמרכיבות את הקהילה הלהטבקית. כבר מעצם... השם שאנחנו נותנים לה, אנחנו יודעים שיש המון אותיות בתוך ראשי התיבות האלה. יש נשים, יש גברים, יש טרנסים וטרנסיות, הומואים ולסביות. יש המון המון שינויים. זאת אומרת, קשה מאוד לבחון את כל האוכלוסייה הזאת, בגלל שבטח יש הבדלים מהותיים בין איך שנגיד, איך שנשים מתייחסות להורות, אם יש שתי נשים במערכת יחסים, או אם יש שני גברים במערכת יחסים, או אם אחד מבני הזוג הוא טרנס או טרנסית, מן הסתם זה גם מאוד משנה, על האפשרות להפוך להיות הורים, על הרצון להיות הורים, זה מאוד מאוד קשה לשפוט את כל הקהילה הזאת בקו אחד.
1: נכון, אתה מאוד צודק, ובאמת המחקר
0: שלנו
1: הראה שיש הבדלים מאוד מהותיים, אז כל אחד ככה לוקח איזושהי זווית, קצת אחרת. אז פה אנחנו רוצים באמת להתמקד בנושא הזה של הורים מול לא הורים, שוב, כי זה מחקר אחד, אבל לדוגמה, המחקר אחר שעשינו, שגם הוא התפרסם כבר שנה שעברה, בדקנו גברים מול נשים, גברים הומואים מול נשים לסביות, כי ראינו שבאמת החוויות שלהם מאוד מאוד שונות, זאת אומרת, ממש חיים אחרים לפי הנתונים שאנחנו אספנו, ובאמת ראינו שגם אצל נשים יש פחות הומופובים מופנמת, וזה בין היתר בגלל שיש להם יותר, הם יותר נוטות להיות עם ילדים, נשים להדביות, לעומת גברים הומואים. ואני מניחה, כמעט לנשים יותר קל להביא ילדים, כן, גם אם בתוך מערכת יחסים עם אישה, כן, יש להם את הציוד, הם יכולות להביא ילדים, אצל גברים זה יותר קשה, בטח בעבר, בתקופה שבה היה יותר קשה להביא ילדים בפונדקאות.
0: אני גם לא רוצה להשתמש בקלישאות סטריאוטיפיות שבוודאי מישהו יבטל אותי אחר כך, אבל אצל נשים הרבה פעמים, או בתפיסה החברתית, יש גם את השלב הזה שבו, סליחה על הביטוי, הרחם מתעורר ויש תשוקה פיזית לעשות ילדים. אצל גברים אני מניח שיש איזה קושי בלהגיע לשלב שבו הרחם מתעורר. אז מן הסתם גם הדבר הזה משפיע על ההחלטה של זוג הומואים, נגיד, לעשות ילדים, לעומת זוג לסביות.
1: זה גם יכול להיות, זה משהו שיהיה מעניין מאוד לראיין את תום בעוד שנה בערך, כי הדוקטורט שלה ממש עוסק בסיבות של גברים הומואים להביא ילדים או לא להביא ילדים לעולם, אז ככה, תחפשו את הפרסומים שלה.
0: זה לא פעם אחרונה שאנחנו מדברים, בוודאי.
1: זה לא פעם אחרונה שנדבר על המחקרים האלה.
0: אני רוצה
1: אני אבל... גם אגיד שהרבה כן. מהילדים של האוכלוסייה הזאת, של בני 50 פלוס, זה ילדים שהגיעו לעולם דרך ניסויים הטרוסקסואליים. בעצם הרבה פעמים, האנשים האלה חיו בארון תקופה מאוד ארוכה, יצאו מהארון לפעמים בגילי 40, 50, 60, ואז הם כן הביאו ילדים מניסויים הטרוסקסואליים. אני חושבת שבמידה רבה גם הגברים, אצל הרבה מהם, ויש מאמר שאנחנו עובדים עליו, שוב, שתום מובילה, שבודק את ההבדלים ב... ביחס לאופן שבו הילדים הגיעו לעולם. הם הגיעו מיחסים הטרוסקסואליים קודמים, או בתוך מסגרת של יחסים עם בן אותו המין. וגם שם אנחנו רואים כל מיני הבדלים, אבל זה ככה. מחקר שאנחנו ממש עובדים עליו.
0: זאת אומרת, יש איזה המון המון פנים והרבה כיוונים מעניינים למחקרים שעליהם בשמחה אנחנו נדבר גם בעתיד. אני רוצה אבל לשאול שאלה מעצבנת, בסדר? בעצם המחקר שלכם אומר ללהטבקים, תקשיבו, תעשו ילדים כי יהיה לכם יותר טוב לעצמכם. זה סיבה קצת אנוכית לעשות ילדים, כדי שלי יהיה טוב, כדי שהזהות שלי תהיה פחות מסוכסכת עם עצמה, כדי שהמשפחה שלי תקבל אותה. אנחנו מתייחסים לילדים הרבה פעמים כאל דבר טהור, שעושים אותו כי רוצים ליצור חיים נפלאים, ולחשוב על זה במובן הפונקציונלי, אינטרסנטי, יש בזה משהו קצת עצוב.
1: אז אני מסכימה שאם מסתכלים על זה ככה, אז זה נכון, ואני לא, אני פחות מסתכלת על המחקר ככה, אני יותר רוצה, הייתי רוצה אולי שהוא ישמש כאיזה מסר לחברה, ולהעיר את האור הזה על זה שאנחנו באמת חברה, במיוחד בישראל, לא יודעת איך זה יראה בחברות אחרות, כי בישראל יש את הדגש המאוד גדול הזה על ילודה, ויש המון לחץ חברתי גם אצל סטרייטים. הנושא הזה של ברגע שהבאת לנו נכד, הכל בסדר, כן, כל ה... דברים שלהם פחות מצוחה בין המשפחה, ברגע שיש את הילד הזה, את הנכד, את החלק מהחברה, מהמשפחה, ולהעיר את זה, ולשים לב, גם שלאנשים שאין להם ילדים, יכול להיות שיהיה להם מאוד קשה, גם מבחינת היחס של החברה, זאת אומרת שהמשפחות צריכות לקבל, והחברה צריכה לקבל גם אנשים שאין להם ילדים, וזה גם בסדר, ולשים לב לתארים האלה.
0: חבר'ה, אם אתם לא רוצים לעשות ילדים, אל תעשו.
1: זה ממש בסדר.
0: ממש בסדר לא לעשות ילדים, במיוחד כי זה ממש קשה לגדל אותם. אז אם אתם לא ממש סגורים על זה שזה מה שאתם רוצים, אל תעשו את זה, תחיו את החיים שלכם בכיף. אם אתם רוצים לעשות ילדים, מסתבר, יש לזה הרבה השפעות חיוביות, בוודאי לפי המחקר הזה, על הקהילה הלהטבקית, אבל גם באופן אישי, על כולנו. זה פשוט הופך את החיים למשמעותיים יותר, אם זה מה שאתם רוצים. אבל באמת, לא חובה. פרופסור אלה קונשוורץ, מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, תודה רבה לך על שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב, להתראות.

0: אתם מאזינים ומאזינות לשלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל. אני יובל אביבי, מחליף הבוקר את דניאלה רגב. לצערנו, יונתן הירשפלד לא יהיה איתנו, אבל לשמחתנו, גואל פינטו כן איתנו לדבר קצת על מה שעומד להתרגש עליכם ממש עוד דקות ספורות בשמונה בבוקר, עם תוכניתו הנהדרת, גם כן תרבות. שלום גואל פינטו, בוקר טוב.
1: שלום יובלי, אבל לפני הכל אני מבקש ממך.
0: כן, כן.
1: זו הפעם הראשונה שלך כמגיש שלושה שיודעים,
0: פעם
1: נכון?
0: פעם ראשונה, אני מתרגש ונהנה מאוד.
1: פעם ראשונה שלך. נכון? בוא נספר מעט מאחורי הקלעים, לא, למאזינות.
0: אם אתה חייב, אם אתה חייב.
1: למאזינות ומאזינים, אנחנו דיברנו כאן, נפגשנו במערכת, מה זה היה? 5:30 בבוקר?
0: משהו כזה,
1: שעות נפגשנו,
0: לא הגיוניות.
1: נפגשנו במערכת, סיפרתי לך שאני בחיים לא הייתי מסוגל להגיש את שלושה שיודעים, כי כן. זה גבוה עליי, ואז סיפרת לי משהו שאני לא ידעתי עליך,
0: כן.
1: למרות שאני מכיר אותך כבר 10 שנים.
0: לפחות.
1: אתה היית אמור להיות מדען, לא איש של תרבות. ספר למאזינים.
0: שאני אספר?
1: אתה תספר.
0: אני הייתי אמור להיות מדען, אני בן לשני הורים מדענים ממכון ויצמן, הוסללתי כמו שאומרים, ואפילו עשיתי תואר ראשון במדעי המוח הקוגנטיביים, לפני שהבנתי שלשבת במעבדה עד 2 בלילה ולצפות בנתונים של EEG, שזה הפלט החשמלי של המוח, זה, אני מעדיף לשבת ב5 בבוקר ולהתכונן לשידור.
1: ולקרוא ספר.
0: אבל
1: במה רצית להתמחות? מה היה החשק שלך?
0: ראייה. התעסקתי במחקר שלי, זה רק תואר ראשון, אבל עשיתי קצת מחקר, על הדרך שבה המוח שלנו מגיב חשמלית לדפוסים שונים של ראייה. זה מה שעשיתי.
1: ובניירות שפרסמת, מה היה הלב?
0: זה היה הלב של העניין הזה.
1: אני רואה אותך בעין אחרת לגמרי.
0: יפה מאוד, איזה יופי. מי שיחפש אותי במנועים האלה של כתבי יד מדעיים, יגלה איזה דבר אחד או שניים מהעבר המפוקפק הזה כמדען. למרבה המזל, יצאתי מזה בזמן.
1: תגיד, מה ההורים שלך אמרו כשהחלטת לעזוב את המדע וללכת לתרבות?
0: כל כך אוהבים אותי שהם מקבלים אותי למרות הכל.
1: למרות.
0: אתה מבין?
1: למרות.
0: למרות הכל, הם מקבלים אותי ואומרים, לא נורא, יהיה בסדר, בסוף הוא יתאפס על עצמו.
1: הוא יחזור להיות מדען.
0: הוא יחזור לזה, הוא יעשה. הם אומרים, לפחות תעשה דוקטורט בספרות, כן? גם זה לא עשיתי אפילו, עשיתי רק תואר שני. באמת, אכזבה גדולה. אני הכבשה השחורה, אפשר לומר.
1: מדהים, שלכולנו יהיה כזה.
0: יש לנו זמן לדבר על איזה דבר או שניים מהתוכנית שלך?
1: תשמע, קודם כל כמובן החשוב מכל, אנחנו נפתח עם מותה של שושיק שני, השחקנית והזמרת, בת 91, היא הלכה לעולמה. אני לא יודע, יובלי, ואתה מכיר את העבודה שלנו, אני לא יודע איך מסכמים חיים של יוצרת, שבמשך 7 עשורים, הקדישה את החיים שלה לתרבות. מגיל 14 היא כבר עלתה על הבמות. 14, ועד ממש הרגע האחרון היא עבדה עם אנשים, ועסקה בתיאטרון, וכל כך הרבה דברים חקוקים, רשומים על שמה של שושיק שני, שבאמת אי אפשר בכלל לדמיין את העשורים בתיאטרון הקאמרי בלי שושיק שני.
0: כן.
1: אי אפשר לדמיין את הקולנוע הישראלי, אתה יודע, חור בלבנה או עליזה מזרחי, בלי שושיק שני. טלוויזיה, כמובן שהיא עשתה. אתה יודע, עד היום אנשים משמיעים לילדות והילדים שלהם את אלבום שירי הילדים של שושיק שני. באמת זה דור, כמו שאמרה לנו, כמו שאמרה לי אתמול כשנודעה הבשורה, אמרה לי תמר בנימין, המפיקה שלך, שזה דור שלם שהולך.
0: כן.
1: וזהו, וזה נגמר.
0: אז תעסקו בזה בטח בהרחבה, ועוד יעסקו בזה בשבועות הקרובים בטח.
1: כן.
0: מילה, אנחנו צריכים לסיים מילה על עוד דבר, אתם עושים מונדיאל תרבותי?
1: תשמע, הערב קורה המונדיאל. נכון. הערב, ארגנטינה נגד ספרד, כן? אז אנחנו אמרנו בגם כן תרבות שהגיע הזמן לבחור של מי התרבות הנעלה יותר, האם התרבות של ספרד, האם התרבות של ארגנטינה, האם פלסידו דומינגו יותר טוב ממרסלו אלוורז, לבחור את הכל.
0: המונדיאל התרבותי, זה מה שמחכה לכם בשמונה בבוקר, משהו דקות ספורות, גם כן תרבות. גואל פינטו, תודה רבה ובהצלחה בשידור. עד כאן שלושה שיודעים, מגזין הידע של ישראל, כל בוקר בין 7-8 בבוקר, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו, יונתן קיטאין, המפיקה שלנו, תמר בנימין, דרור רוטשטיין, היה אימנו על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים, מחכות להאזנה, גם כסקט, בכל זמן ובכל מקום, ביישומון של כאן ובפלטפורמות השמע השונות. אני יובל אביבי, החלפתי הבוקר בהנאה גדולה את דניאלה רגב, תודה רבה שהזנתם לנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב, זה מיד אחרינו, כאמור, גם כן תרבות עם גואל פינטו, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
1: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק, לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
5: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של עליזה קשי ושמעון בר.
1: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
4: יהורם גאון.
1: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
6: תאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
1: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים. הפסטיבל החסידי. ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
7: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
1: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה. והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית עצומה.
4: תחרות

0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ מקפיא את חוק התקשורת. עוד לילה של חילופי מעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. טהרן מאיימת על וושינגטון בתגובה הרסנית ונחרצת. השר בן גביר אומר כי המשימה באיראן טרם מושלמה. משעה זו למשך יממה מוכרז שטח צבאי סגור בעוטף עזה בשל עצרת ימין המתוכננת באזור. התחזית הכבדה בעומס החום.
0: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בגץ מקפיא את חוק התקשורת שהעבירה הממשלה בשבוע שעבר. הצו הארעי שהוציא בגץ בשל עתירתם של חבר הכנסת רייטן וגינסבורג מהאופוזיציה מעכב את כניסתן לתוקף של הוראות חוק השידורים עד למועד ההחלטה בבקשות למתן צו ביניים. ההסלמה במפרץ לאחר שארצות הברית תקפה שוב באיראן. לילה שמיני ברציפות מאיימים באיראן לגבות מהאמריקנים מחירים כבדים. הצבא האמריקני הודיע הבוקר כי מטרת התקיפות באיראן להעניש את משפרות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. כך מסרו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מעוצמה יהודית אומר כי המשימה באיראן טרם הושלמה והביע תקווה שארצות הברית תשנה דישתה בעניין.
4: אני מקווה שהם מבינים היום את מה שלא הבינו אולי לפני חודש, חודשיים.
5: מה הם לא הבינו?
4: האיראנים חותרים לגרעין, שהאיראנים רוצים לפגוע בעולם כולו, שבאיראן יש ציר רשע, ושאם ציר רשע לא מדברים לא במסעים מתנים, לא בשיחות דיפלומטיות, עם ציר רשע מדברים רק בשפה אחת, בטילים, כמה שיותר טילים.
3: השר בן גביר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. הצבא הכריז על שטח צבאי סגור החל משעה זו ולמשך יממה מצומת יד מרדכי ועד צומת שער הנגב בכביש 34 ומצומת שער הנגב עד לחרם שלום בכביש 232. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי החלטה החריגה התקבלה בשל עצרת ענק של תנועת נחלה המתוכננת באזור. בצהל חוששים שהמונים, בהם שרים וחברי כנסת מהימין, יפרצו את הגבול ויכנסו לרצועת עזה. מונדיאל 26, אנגליה זכתה הלילה במקום השלישי במונדיאל לאחר שניצחה את צרפת 6-4. הערב ב-10 התקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוץ, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ברגע לפני גמר המונדיאל, קרן נויבך מארחת לשיחה יוצאת דופן את שדר הגמר יונתן כהן, ויחד הם מנסים להבין מדוע דווקא כדורגל מוציא מאיתנו את הרגשות הכי חזקים.
6: אצטדיוני הכדורגל בנויים בצורה כזאת שצריך לעלות כמה מדרגות, ואז האצטדיון עצמו, ההיכל עצמו נחשף בפני מי שנכנס אליו. ובאמת הרגע הזה שהאבא לוקח את הבן או את הבת הקטנים שלו, ופתאום נחשף בפניהם המראה הזה והרעש, הסאונד המטורף שיש שם. זה הרגע שבו מתבצע הקנק הווירטואלי הזה של אוקיי, זהו, נלכדת, אתה הוטבלת לאהדת הכדורגל.
3: עד הקצה, הסכת האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני האסכתים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
7: התחזית בחסות?
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, עוד הכבדה בעומס החום, יהיה חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
8: התחזית בחסות?
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
1: כאן תרבות.
0: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, שבוע טוב. אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית המונדיאל התרבותי של גם כן תרבות, גמר גביע העולם בכדורגל, ישודר הערב בשידור חי בבית שלנו כאן, תאגיד השידור הישראלי. אנחנו בתוכנית הבוקר נשאל של מי התרבות הנעלה יותר, זו הספרדית או זו הארגנטינית, מי הזמר הטוב יותר, פלסידו דומינגו או מרסדס סוסה, מי הסופר, פדריקו גרסיה לורקה או חורחה לואיס בורחס, שני אנשי תרבות, האחת ספרדיה, השני ארגנטיני, שניהם מוכנים על הקווים, מקווים לשכנע אתכם שהתרבות שלהם היא העליונה. השחקנית והזמרת שושיק שני, מהאימהות המייסדות של התרבות הישראלית, הלכה לעולמה בת 91. אנחנו ננסה לסכם חיים של יוצרת שבמשך שבעה עשורים הקדישה את חייה לתרבות, נעשה זאת עם ביתה, הפרופסור נועה לוי, שמיד תהיה איתנו, וגם יעלה בקסיס תהיה כאן. פסטיבל הקולנוע ירושלים ננעל בסוף השבוע, ויעלה בקסיס כותפת את פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר על סרטה אני ניו. בליבו של הסרט לא רק סיפור שובר לב על תאונת דרכים ששינתה חיים, אלא גם על חיבור בין משפחות, בין יעל לבין בן זוגה לשעבר ליאור אור מילר, שלמרות שהקימו משפחות נפרדות, הם עדיין משפחה. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין.
1: גם כן תרבות.

0: השחקנית והזמרת שושיק שני הלכה לעולמה, בת 91. איך מסכמים חיים של יוצרת שבמשך שבעה עשורים הקדישה את חייה לתרבות הישראלית? היא נולדה בתל אביב, כבר בגיל 14 עלתה על הבמות, שרתה בלהקת הנחל ושיחקה בתיאטרון הקאמרי יותר משלושה עשורים. בתיאטרון היא גילמה תפקידים בלתי נשכחים מהנפש הטובה מסצ'ואן, הוא הלך בשדות וכמובן בת התוכן. באוצלי גוצלי. גם בקולנוע, חור בלבנה, אליזה מזרחי, גם בטלוויזיה, שנות ה-80 וסטוקהולם, ועם בעלה, הזמר והשחקן אריק לוי, הפכה כוכבת גדולה בזכות הופעה משותפת ב-U ו-E, הצגה זוגית שכתב אפרים קישון והייתה להצלחה משוגעת. לשושיק שני ואריק לוי שתי בנות, הבמאית והעיתונאית יעל לוי והפרופסור נועה לוי ש נמצאת איתנו כעת. הפרופסור לוי, שלום לך.
1: שלום.
0: נחמה רבה, נועה, ממני ומעצבת כולו כאן בכאן תרבות.
1: אני פשוט המומה מהתגובה למותה של אמא שלי, שמבחינתי הייתה אמא הקטנה, והיה לנו את הבועה שלנו ביחד, ופתאום כאילו כל כך הרבה אנשים היא נגעה בהם ואהבו אותה, שזה מציף את הלב שלי בהתרגשות מאוד מאוד גדולה. תודה.
0: היא ידעה את גודל האהבה?
1: תראה, אנחנו היינו משתובבות מלא ברחובות, ואז היו ניגשים אלינו בלי סוף, ושושיק וזה, וגדלתי אלייך וכאלו, והיא מאוד מאוד שמחה, ותמיד אמרה לי, תראי, אנחנו אוהבים אותי, תראי, אבל היא הפסיקה לשחק בגיל 60, אתה מבין? בגלל שהיא החליטה שהיא מקדישה את חייה לבנות ולמשפחה ולטיפול באבא שלי שהיה חולה לב, ואני לא חושבת שיבינה לעומק עד כמה היא ממקימות התרבות בישראל. אני אספר לך סיפור ממש השעות האחרונות שלה. היא ממש צבלה רק ממש בסוף, כי היה לה סרטן ריאות שגילינו לפני 4 שנים והיא החליטה לא לטפל בו. היא אמרה שהם לא יראו אותי, זה הבית חולים, והיא, אני חושבת, רצתה לעשות לי ולאחותי תהליך יציאה יותר יפה מהעולם שלה, מהזוועות שראינו של אבא. ופשוט כאילו, היא אמרה לי לפני מותה, בהוספיס בית שעשינו, את יודעת, אבא שלך תמיד אמר עליי, אמר לכן, אמא שלכן אישה מאוד חכמה. אז את יודעת שאם הייתי מתחילה עוד פעם הכל מחדש, אולי הייתי עושה משהו מעצמי.
0: וואו.
1: אז אמרתי לה, אמא, את ממקימות התרבות העברית, הציונית, את ואבא ואריק איינשטיין ועמוס קינן ושמולי קראוס וכולכם, אתם לקחתם משהו שלא היה קיים ופשוט בניתם אותו. את לא חושבת שעשית משהו בחיים שלך? אז היא הסתכלה עליי בחיוך הממזרי שלה ואמרה לי, כן, את צודקת. אז אני חושבת שהיא לא הבינה, היא לא הבינה לעומת את המהות של הדבר הזה, כן.
0: הרגשת גם חרטה במשפט הקטן הזה על העזיבה בגיל 60?
1: לא, היא מעולם לא התחרטה. היא מדי פעם אחת צצה ועשתה, אבל אני חושבת שהיא מאוד מצטעה את זה. אבא שלי תמיד היה אומר לה, שושיק, את לא באמת שייכת למקצוע ב-100%. עכשיו, זה לא שהיא הייתה לא מוכשרת, היא הייתה מאוד מוכשרת. אבל היא הייתה בן אדם ישר ועם עקרונות. זה לא עובד בשואו ביזנס. אני אספר לך סיפור מדהים. לפני הרבה שנים, הזמינו אותה לחזור לקאמרי באיזה תפקיד, והצגה המסוימת שאני לא אגיד את שמה, היה לה תפקיד מאוד גדול, והיה שם שחקן מאוד מבוגר וזקן. וכל הזמן היא סיפרה לנו בבית, אז עברתי בבית, הייתי ילדה, שמתייחסים אליו לא יפה בתיאטרון, כאחד שכבר עשה את שלו, והיא לא יכלה לשאת את זה. והיא התפטרה מההצגה ושילמה פיצויים לקאמרי 50,000 ש"ח, זה היה אז המון כסף, והיא מסגרה את הקבלה הזאת של הפיצויים, וטלתה אותה בדירה ברופין 14, כדי להראות שלפעמים שווה לשלם כסף כדי לשמור על העקרונות. עכשיו תשמע, אין דברים כאלה יותר היום. אין דברים כאלה.
0: אז תתרגמי לי את זה, בתור הבת שלה.
1: תראה, היא הייתה, קודם כל, והיא אמרה לי, חשוב לי שתגידי שיושר ואמת תמיד היו נר לרגליי, וככה חינכתי אתכן. היא אמרה לי בשנים האחרונות שהיא, מה שקורה במדינה כאב לה, אני חושבת שזה זירז לה את הסרטן. היא פשוט זה גמר אותה. השנאה, האלימות. היא כל הזמן אמרה, אנשים חייבים להפסיק לשנוא ולשקר אחד לשני. והיא פשוט, אתה יודע, היא כל כך אהבה את המקום הזה. היא אמרה שאין מקום אחר ליהודים בשום מקום אחר. הם צחקו שנים בגרמניה, והם היו שם כוכבים מאוד מאוד גדולים, בסמוך, זמן קצר אחרי השואה, ופה בעיתונות ירדו עליהם, והם תמיד אמרו, אנחנו מופיעים בפני בני אדם, והיופי הוא לדעת תמיד שיש בני אדם שיש בהם טוב, ובשבילהם אנחנו מופיעים, ותמיד לסלוח, ותמיד לאהוב, וזה היה נר לרגליה. זה כמובן אריק לוי, שהריצה אותו הרצת ואהבה, וגם קיבתה מאוד שהוא מחכה לה בזרועות פשוטות.
0: נדבר רגע על על הדבר הזה, אבל עוד לפני כן, את אומרת, נועה, היא אומרת לך, חשוב לי שתגידי, היא נתנה לך הוראות לשנייה שאחרי?
1: מה זה הוראות? אנחנו 5 שנים מתכננות את המוות, יש שושיק, הכל מסודר בקלסרים. פה אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לרני רב, שלמרות שהכל היה מסודר בקלסרים, משהו עם החבר קדישה היא פספסה, אז הוא עוזר לי. וזה מקסים כמה אנשים מתגייסים. הכל, אנחנו התחלנו לדבר על המוות שלה לפני 6-7 שנים, עוד לפני שגילו את הסרטן, והכל היה מסודר ולא מוסמך, ומה אני צריכה להגיד ואיך זה ייראה. אבל באמת בשבוע האחרון שהיא הבינה והיא שחררה שהיא הולכת למות, היא כל הזמן חזרה על זה, שאני אגיד חייבים להציל את המדינה, שהמדינה זה הדבר הכי חשוב, ושהיהודים חייבים מדינה, ו ופשוט זה העסיק אותה בצורה די אובססיבית בשבוע האחרון.
0: מה בהוראות, נועה?
1: שלא ישימו את הארון שלה בשום מקום, כי זה גועל נפש.

0: הדבר שהיה לה הכי חשוב זה המשפחה והילדים, והיא הלכה בידיעה שהיא משאירה אותנו עומדות על הרגליים, ואז היא יכלה לשחרר.
1: הוא היה אהבת חייה, נכון? זה מה שהיה חשוב.
0: אריק לוי היה הדבר הכי חשוב בעולם. היא גם אמרה לי בשבוע האחרון, אני הרצתי אותו, הם הכי הצחיקו אחת השני, הייתה לנו ילדות של כיף, ראינו הורים אוהבים וסוערים, והכל היה תמיד הכי מצחיק, והכי נדיב, והם היו אנשים נדיבים. אני אתמול קיבלתי וואטסאפים מכל העולם, ואנשים וחברים שני מכל השנים, שלא ידעתי אפילו איך היא עזרה לחברה שהיינו בבית שלי, ועשתה לה בית בחגים, או חברה אחרת שרצו להעיף אותה מגימנסיה הרצליה, ואימא שלי התגייסה והלכה למנהל, ובזכותה לא העיפו אותה. זאת אומרת, היא הייתה בשביל כולם, הם שניהם היו כאלה, זה נדיר, והם אהבו אחת השני, אהבת אמת, אמת. והיה שם אהבה סוערת, שהיא גדולה מהחיים, בגלל זה לי ולאחותי לקח שנים להתחתן, עד שנסענו משהו שאולי קרוב ל...
1: ואיך היא חיה 20 פלוס שנים בלי האיש שהיא כל כך אהבה? כי בכל פעם שהייתי רואה אותה ברחוב, קודם כל צריך לזכור, כן, אישה נורא יפה ולא משנה באיזה גילי, תמיד נורא נורא אלגנטית, תמיד תמיד נורא נורא לבושה, מפוצצת בחיוכים. איך היא בכל זאת עברה את ה-20 שנים בלי האיש שלה?
0: קודם כל היא אמרה שאבא היה רוצה לראות אותה עומדת בכבוד, ואמר עליה פעם דן מרגלית, זה 1.50 מטר של פלדה. כל יציאה לרחוב הייתה מתוכננת. היא לפני 5 שנים שברה את היד, היא טיפסה על סולם להוריד סעיף ספציפי שהייתה חייבת לסטייל של אותו בגד. היא הייתה, סטייל היה שם מרדף לשושיק שני. היא הייתה פשיניסטה עוד לפני שידעו מה זה פשיניסטה. עכשיו היינו יוצאות המון ביחד לאירועים, וזה תמיד היא הפעילה עליי. תמיד השתאי שלה היה יותר. אני מאוד משתדלת, אבל זה לא יעזור לי, כן? היא כאילו נגעה במלכת הסטייל, אלת הסטייל. היא באמת באמת הייתה משהו יוצא דופן. אסתטיקה עוד עכשיו לפני שהיא נסברה, הבאנו תרופות להוספיס בית ושמנו על שולחן לידה, ופתאום היא אומרת מתוך קוצר נשימה, זה ממש לא אסתטי מה שעשיתם. קחו קופסה קטנה ושימו את התרופות בתוך הקופסה, שיהיה יפה.
1: איך שתי בנות אוהבות כל כך מצליחות לעמוד מול החלטה קשה של הורה שאומר אני לא מטפל בסרטן שלי?
0: מה זאת אומרת? היא הייתה גאונה. הרי לאבא שלה היה סרטן ריאות כשהוא היה צעיר, והוציאו לו בטעות את הריאה הלא נכונה בניתוח, כי הרנטגנאי החזיק את הצילום רנטגן הפוך. זה היה בשנות ה-60, 50, 50, ומאז היא אמרה, הם לא יראו אותי. והלכנו איתה, והיא גם לא רצתה שבכוח יחיו אותה, שהיא אמרה, מה? היא אמרה לי אתמול, שלשום, לפני שנפטרה, אמרה, מה יעשו לי? ירדימו, ינשימו אותי, יתחילו לחתוך אותי, הריאה מתה, אני לא רוצה. היא אמרה, וגם, כשגילות אותה, אני אמרה, בביופסיה אני אמות, בכימו אני אמות. אז עדיף לי לחיות עוד כמה שנים.
1: היו לה מילים אחרונות, איך היא חיה אלייך?
0: המילים האחרונות שלה, זה האישה הכי מצחיקה בעולם. הייתה לה מלווה פליאטיבית, סיוון מסגב, שההורים שלה היו חברים טובים של ההורים שלי, והאבא שלה היה מבלה הרבה עם אבא שלי, והמילים האחרונות שלה כמעט היו ככה. היא הסתכלה על סיוון ואמרה לה, את יודעת, את אבא שלך דווקא הוא עצבן אותי. ונקראה מצחוק. ואז היא אמרה, אני עולה עכשיו לאבא, ואם הוא מחכה לי שם עם איזה מאהבת, אני כבר אראה להם מה זה. ואז היא הסתכלה על אחותי, ופשוט נקראה מצחוק, וכך היא הלכה לישון.
1: וואו.
0: כן.
1: היא האמינה שאריק מחכה לה?
0: כן, כן, היא אמרה, הוא מחכה לי בזרועות פשוטות, וגם כל הזמן שחקנו, תמיד שהם היו נורא נורא צמודים, אז תמיד שהיא הייתה הולכת לסופר וחוזרת, והיא אומר לה, שושיק, מה לקח לך כל כך הרבה זמן? כי הוא לא יכול היה להיות רגע בלעדיה. אז אמרתי לה, אמא, את יודעת, את תגיעי, והוא יגיד לך, שושיק, מה לקח לך כל כך הרבה זמן? אז היא מאוד צחקה. כן, היא אמרה שהיא מרגישה שהם היו המון גלגולים ביחד, ושהוא מחכה לה.
1: איך הצלחתן את ואחותך, אמרנו, הבמאית והעיתונאית יעל לוי, ואת פרופסור, את דיקנית בית ספר לממשלה.

0: ממשל וחברה, איך הצלחתם לברוח מהמסלול של ההורים שלכם? לך הייתה איזה אפיזודה, רמת אביב ג', כולנו זוכרות את זה, אבל איך ברחתם משם?
1: קודם כל, אני אף פעם לא הייתי מלוא הרגל בפנים. אני מגיל צעיר מאוד אהבתי ללמוד, והייתה לי פנטזיה להיות פרופסור להיסטוריה, אז אני הסוציולוגיה. וגם אחותי, היא למדה קצת משחק בניו יורק, ואחרי חצי שנה עזבה, תשמע. היום זה נורא נורא מקובל שכל הבנים שלכם גם, אבל אנחנו הסתכלנו עליהם. ואמרנו, זה אי אפשר להתחרות בדבר הזה. וגם אבא שלי תמיד אמר, אם אתן יכולות בלי זה, עדיף בלי זה. אם אתם לא יכולות בלי זה, לכו כל הקופה. והוא צדק, כדי להיות במקצוע הזה, אתה צריך להיות מחויב במיליון אחוז. ולא היינו. והאמת היא, אני חושבת שבאיזשהו מקום עמוק פסיכולוגית, גם רצינו להיות בשדה, בספרה, שבה כשנצליח, נדע שזאת ההצלחה שלנו.
0: מה שלומך, נועה?
1: תראה, אני צריכה להפסיק את כל הדבר הזה, אז קצת האבל נמצא ברקע, אבל כשאני לבד, אז אני מתפרקת ומאוד מאוד בוכה, כי הייתה אהבת חיי אימא שלי. אני ואימא שלי היינו, ואי אפשר אפילו להסביר את זה, 4-5 שיחות טלפון ביום, מסתובבות ביחד בתל אביב, תמיד הרגשתי ששתינו כזה הולכות וכובשות את העולם. כל שישי שני, בגלל שאחותי חיה בארצות הברית, כל שישי שני הייתי באה לישון אצלה, וזה היה החלק הכי קטום של השבוע, שהיא הייתה מסדרת לי עד ימי האחרונים, שבוע לפני מותה עוד ישנתי אצלה בשישי, והיא הרכה אותי, עשתה לי ארוחת בוקר, והיא פשוט חלק מהגוף שלי, אחרי שאני אצטרך לגמור להפיק את כל המוות, אני אשאר לבד בלעדיה, והלב שלי אומר שאני לא יכולה להמשיך לחיות בלעדיה, אבל הגנים של משפחת לוי שני יודעים שאני חייבת להמשיך, כי אחרת היא הייתה מה זה כועסת עליי.
0: ואולי גם יעזור מעט הידיעה נועה, שכולם מבינים כעת, כן, שהיא הייתה אהובה באמת.
1: כן, אני מנסה להתכנס עכשיו לחבר'ה צדישה, להגיד את הלוויה, הם קראו לי.
0: אז הנה, אנחנו שומעים לזכרה של אמכת חזק כמו אריה ברקע.
1: תודה רבה, אני רוצה להגיד לך שאתה תמיד ברגישות, אני אוהבת אותך.
0: הפרופסור נועה לוי, לזכרה של אמך, תודה רבה.
1: תודה.

0: Shelly Erangan. מה אתה אומר?
1: חזק כמו אריה, זה השיר מאזינות ומאזינים שביקשה שושיק שני שיושמע היום בלווייתה, היום בערב לזכרה של שושיק שני. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ובשביל הנושא הבא אנחנו צריכים את הצלילים הבאים.

0: אתם שומעים את שקירה, אתם יודעים מה זה אומר. גביע העולם בכדורגל, הערב, הערב, הערב זה קורה. גמר המונדיאל בין נבחרת ספרד לנבחרת ארגנטינה בשידור חי אצלנו בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי ב-10 בערב. אנחנו גם כן תרבות התקננו והחלטנו לקיים מונדיאל משלנו, מונדיאל תרבותי. אנחנו נשאל, התרבות של מי נעלה יותר, או בשפתן של שתי האומות הגדולות שעלו אל הגמר, דה קיין אס לה קולטורה סופריור, זו של ספרד או זו של ארגנטינה? של מי הקולנוע הטוב יותר, של פדרו אלמודובר, קרלוס סאורה, או של אקטור בבנקו וריקרדו דארין? מי השחקנים הטובים יותר, האם אנטוניו בנדרס ופנלופ קרוז, או פקונדו ארנה וסיסיליה רוט? מי הזמרים הטובים ביותר, האם חוליו איגלסיאס ופלסידו דומינגו, אולי מרסדס סוסה ומרסלו אלוורז? אנחנו נשאל גם מי הסופר הנעלה, זה כנראה יהיה מיגל דה סרוונטס ופדריקו גרסיה לורקה, אבל נשאל, אולי גם חורחה לואיס בורחס וססר הארה נותנים להם פייט מאוד גדול. שני אנשי תרבות, האחת ספרדיה, השני ארגנטיני, שניהם מוכנים על הקווים, מקווים לשכנע אתכם שהתרבות שלהם היא העליונה. בפינה של ספרד נמצאת ראש מחלקת התרבות במכון סרוונטס המתרגמת עינת תלמון. עינת, שלום.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך. את בספרד, ממש ברגעים האלה, אני מניח ששם כל הרחובות מתפוצצים כבר.
1: נכון, גם הייתי עד לא מזמן בפלמה במיורקה, שהיא מלאה אנגלים, וצעקות ההתלהבות בהתחלה, במשחק בין אנגליה לארגנטינה, היו רמות מאוד, והפכו לצעקות
0: אכזבה
1: של האנגלים שם.
0: כן, טוב, לפחות הלילה, רק נאמר מאזינות ומאזינים, אנגליה קצת נשמה לרווחה, כאשר ניצחה את נבחרת צרפת 6-4. זה היה הסוף, אנגליה במקום השלישי, צרפת במקום הרביעי. בפינה של ארגנטינה נמצא איתנו הדוקטור סבסטיאן בן דניאל, מרצה באוניברסיטת בן גוריון. הדוקטור בן דניאל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם.
0: אני שומע את הגרון.
2: כן,
0: אני שומע את הגרון.
2: כבר חודש אין לי קול, אבל זה הגול של האוטרו פשוט גמר לי את ה... גם ה... תמיד, זה לא רק השחקים האלה, זה הסבל החמש דקות האלה שאנחנו חכים לסוף, זה מאוד משהו מהתרבות שלנו. הם נולדנו לסבול. זה מה שנשאר להיום.
0: נולדתם לסבול. טוב, צריך להגיד, אם ארגנטינה תביא את זה, כן, היא תנסה, זה יהיה הפעם הרביעית שהיא זוכה בגביע, כן, זה חתיכת דבר. אם ספרד תזכה, היא תביא את הגביע השני בתולדותיה. תשמע, הדוקטור סבסטיאן בן דניאל, אני הולך לשאול שאלה של כפירה, ואני מבקש מאזינות ומאזינים, אל תכעסו עליי. באמת, אל תכעסו עליי. זה לא אותו דבר, ספרד וארגנטינה, כמו שאומרים עלינו, הצפון אפריקאים, לא משנה אם אנחנו מתוניס או מאלג'יריה, בסוף כולנו מרוקאים.
2: הבנתי
0: שאני מתחיל רע, כן.
1: אתה נותן לי אחר כך להמשיך את דבריו, כן? גם לי יש מה להגיד בנושא הזה.
2: כן, אני דווקא, אתה יודע, אני לא... קודם כל, אתה תראה את המשחק היום, ואתה תראה שאנחנו באמת לא אותו דבר. אבל איך שאנחנו נצא אחרי ההמנון... כן, ההמנון הספרדי אין לו מילים, ושלנו, אתה יודע, הוא מאוד מאוד שונה. אז זה לא אותו דבר, אבל אני דווקא נפלת, אתה יודע, אני מהאסכולה של צ'ה גווארה ובוליבר, מבחינתי גם האיחוד של אמריקה הלטינית וגם ספרד היא חלק מאיתנו. נכון שאתה יודע, יש את כל ההיסטוריה של הקולוניאליזם, ורוב ההמנון הארגנטיני לא במקרה מתונזר, כי הוא מדבר על השפלות של ספרד באמריקה הלטינית, במעשה טבח שהם ביצעו. אבל אני חושב שאתה יודע, זה גם בתוך אמריקה הלטינית את הבדיל בין ארגנטינה, לכולנו יש את הדברים השונים בינינו, ואני כן חושב שיש משהו יותר גדול שמחבר את כולנו, ואני חושב שרק עכשיו מתחילים לראות את זה.
0: מעניין.
2: החיבור הזה בין האיברו-אמריקה, אנחנו קוראים לו את זה, אבל בהחלט יש דברים שונים.
0: אז הנה, עינת תלמון, התשובה שלך כשאת נוזפת בי.
1: מכון סרוונטס, המכון לתרבות ספרד, אבל למעשה הוא מכון לתרבות, כל קידום התרבות של כל המדינות הדוברות ספרדית בעולם, הוציא, חבל שאני לא יכולה להראות את זה כי אנחנו ברדיו, מין שלט כזה מקסים, שאומר, הכדורגל מדבר ספרדית, ספרד, ארגנטינה. אז במידה מסוימת יש הרבה מהמשותף, כמו שאמר גם סבסטיאן. הפעם קשה לי לריב, אנחנו עשינו את השיחה הזאת לפני שנתיים עם ספרד ואנגליה, נכון? בקביע אירופה. ושם היה ככה ממש דו-קרב. עכשיו קשה לי, כי אני אוהבת גם את ספרד וגם
0: עכשיו,
1: את ארגנטינה.
0: עכשיו זה נשאר במשפחה. אז דיברת, הדוקטור סבסטיאן בן דניאל, על ההמנון. נתחיל בזה, מאזינות ומאזינים. נשמיע לכם עכשיו את ההמנונים. בואו נתחיל עם ההמנון של ספרד. ספרד.

0: עכשיו צריך נת לומר למאזינות ומאזינים, ההמנון הספרדי הוא המנון ללא מילים בעצם, נכון? ולאורך השנים היו כמה וכמה וכמה שנוסיפו, שניסו להוסיף לו מילים.
1: נכון, אבל באירועים רשמיים אנשים עומדים דום יפה, אבל זה מנגינה ללא מילים.
0: את רוצה להגיד משהו על ההמנון, על כך שהוא טוב יותר מההמנון הארגנטיני?
1: אני אתן לסבסטיאן פה להגיד.
0: אז הנה סבסטיאן, בוא נשמע את ההמנון הארגנטיני.

0: טוב, את החופש, חופש, חופש, כולנו, כולנו הבנו, נכון סבסטיאן?
1: כן, רגע, אני צריך לשבת שוב.
2: סבסטיאן ליברטד קראחו. זאת הסיסמה של ראש הממשלה, של הנשיא הנוכחי של ארגנטינה. ליברטד קראחו, ליברטד לעזאזל.
1: כן, אני לא חושב שמילה נייצג באמת מה זה להיות ארגנטיני היום. אבל כן, זה היה, אבל אתה מדבר, עם החלק שעוד לא שמענו, זה בעצם שיר שמדבר על העם שלנו. כן, לעומת ספרד שיש למלך, או גם האנגלים, כן, הם שרים על המלך שלהם בתחילת המאה, אני מבין למה הם משחקים בחצי חשק. כן, אחרי שהם יצאו מזה, וכשאנחנו, אתה יודע, אתה תראה את הארגנטינאים, חזקנו עד הסוף, את הסוף של ההמנון שלנו, אתה יודע מה קורה שם, אומרים שאנחנו נחיה, אתה רואה את העילה או שנמות ככה. כן, זה שתי אפשרויות פחות יותר שיש לנו, אנחנו לא יכולים ללכת אחורה. זה מה שהם יוצאים, ואתה רואה איך השחקנים גם שלנו שאין את זה. כן, את הספרדים לא צריך להטביע אותו בשיר של האוהדים, כמו שעשינו באנגלים, כי באמת אין לו מילים. גם כשאתה שומע את השירי אוהדים של ספרד, זה פחות יותר הולך ספרדי, ספרדי, ספרדי, זהו, זה כל המילים.
2: בעבר שראיתי את הרבע גמר במדריד, אז פשוט התחילו לשיר ויבה אספניה, אספניה של המחור. כולנו מכירים, מהטיולים בספרד. ויבה אספניה, זה מה ששארו.
1: לא את ההמנון. כן, כשאתה משווה את זה למוצ'אצ'וס למשל, אתה יודע, שזה מסביר בעצם, כשארגנטינה יוצאת לשחק, היא מספרת סיפור. כן, את הסיפור שלנו, גם השירים האלה. השיר שעכשיו לכוכב הרביעי, כן, דברים על לינס ועל דיאגו, ועל כל השנים שעברו, זה שירים שונים לגמרי.
0: אז בואו ניכנס אל תוך התרבות ממש, אתה חייב להודות הדוקטור סבסטיאן בן דניאל, שמאוד הקלתי עליך בכל הנוגע לקטגוריית האופנה, כי לא באמת, ארגנטינה לא באמת יכולה לנצח את המעצבים הספרדים, לא את בלנסייגה ולא את מנולו בלניק, זה פשוט לא הייתם מנצחים, אבל אולי בקולנוע תצליחו לנצח. עינת תלמון, יש מישהו שיכול לנצח את פדרו אלמודובר?
2: אני לא חושבת. תהילת עולם, גם מחוץ לספרד, גם בתוך ספרד, אם הכרתי פעם מאוחרת, ועל מודובר, וזה פחות יודעים בארץ, הוא גם אחד הסמלים של המעבר מהדיקטטורה של פרנקו לדמוקרטיה, עם תנועה מתפרצת של חופש וסקס וסמים ורוקנרול, שנקרא המובידה, התנועה, והוא, יש האומרים שהוא משביח עם השנים, או לפחות לא יורד ברמה. הוא לא מת עלינו, על ישראל, אבל אנחנו מאוד אוהבים אותו. אהבה כזאת נכזבת.
0: כן, אבל גם לא מת על ישראל, צריך להכניס את הכל בפרופורציות, כן, עם כל הדברים הלא נחמדים שהוא אמר עלינו בשבועות האחרונים, והוא באמת אמר מאזינות ומאזינים דברים מאוד לא נחמדים, זה לא מפריע לו להציג את סרטו כאן בישראל, ממש בעוד שבועיים, הסרט החדש שלו יעלה באמצע חודש אוגוסט כאן בישראל. סבסטיאן, אתה בכלל מצליח לתת לזה פייט לפדרו אלמודובר?
1: בואו נתחיל עם זה שפדרו אלמודובר, הסרט הכי טוב שלו, הכל זאת אימא, השחקנית הראשית ארגנטינית.
0: נכון, נכון.
1: בוא נחיל מזה.
2: היא חיה בספרד, אבל. היא חיה בספרד.
1: כן, ססליה רוד התחלה בספרד, נכון, אבל היא ארגנטינאית, אתה יודע, תשאל אותה היום, אני בטוח מה היא אוהדת היום. אז כן, יש גם כזה טרנד בכל אינסטגרם של מלא ארגנטינה, בגלל המשברים הכלכליים, המון ארגנטינאים חיים בספרד, אבל אני כל הזמן מראים איך הם שרים את הדרכון הספרדי במקפיא היום, אבל אני חושב ש תראה, קודם כל הסרטים הפוסט-דיקטטורה של ארגנטינה, אני חושב שהם יותר חשובים מהסרטים של אלמודובר. סנטיאגו מיטרה, ארגנטינה 85, הם מראים פשוטי החונטה, זה דברים שבאמת, אתה יודע, היו גם מאוד קשים לארגנטינה לראות, והם אלה שבעצם אפשרו לנו, אחרי שבעצם נשבענו לא לדעת מה שקרה, הם אלה שהכריחו אותנו. זה תפקיד פוליטי מאוד מאוד חשוב לקולנוע ארגנטיני, אולי ש לא היה לי גם אוניברסלי, כן, זה לא פרט, זכינו בערך פעמיים באוסקר, אנחנו מדברים לעצמנו הרבה פעמים, ובשבילנו זה היה יותר חשוב, הרבה, וגם, אתה יודע, יש לו את הקריצה, כמו של תשע מלכות, נבר ריינס, ואיך קוראים את זה, גם ארגנטינה משהו 85, כן, ושל המשפטים בהתחלה, זה דברים שאני חושב שאומנם באמת הם קיבלו פחות ביטוי בעולם, אבל הם היו מאוד מחשובים בשבילנו לפחות, והם היו מאוד אמיצים גם. בספרד למשל, אחרי הפרנקו הם שכחו, כן, ומעולם לא עלינו להתמודד, גם לא בקולנוע כל כך. אין, אולי רק עכשיו...
2: לא רצו להתמודד עם זה שנים, לא רצו להתמודד עם זה.
0: כן, אבל לזה אנחנו חוזרים לאלמודובר, נכון? כי בעצם גם בסרט שלו אמהות מקבילות, הוא עוסק בדיוק בדבר הזה.
1: כן, אבל רק עכשיו...
2: ויותר ויותר הוא עוסק בזה.
1: כן, עכשיו כבר נראה להם את זה, בזמן אמת עשו את זה. כן, צילמו את זה במקומות, במחתרת, הדברים האלה. אני חושב שהוא היה הרבה יותר אמיץ. הקולנוע שלנו.
0: אבל אם אנחנו מדברים על ספרות, זה בסוף מבחינתך חורחה לואיס בורחס מנצח את כולם, נכון?
1: כן, מבחינת כולם זה ככה, לא?
0: לא.
1: כאילו, הקיחוטה, אני יודע, כן, אם אתה משווה את הקיחוטה של סרוונטס למשל, כמובן שהוא מהקנון המערבי, אבל אתה יודע, כשאתה רואה סיפור קצר על המחבר של דון קישוט, כן, של דון קיחוטה, אז אני חושב שאתה מבין דברים אחרת. כן, על זה שאתה, בעצם הסיפור של בורחס, שמישהו כותב עוד פעם את הקיחות באותה מילים, אבל זה שונה, כי זה נכתב בעולם שכבר הקיחות חי בו. כן, זה הקורא, הוא כבר מכיר את זה. אז אני חושב שהרעיונות שם, בורחס הצליח לעשות בעמוד מה שסרוונטס היה צריך שני כרכים. אני לדעתי, אבל...
0: אבל צריך גם להוסיף לכאן, ועוד רגע אפנה אלייך, עינת, גם בדיוק בדבר הזה, צריך להוסיף שארגנטינה בתחום הספרות לא נשארת בבורחס. יש להם ספרות נעלה מאוד שמצליחה, ססר הערה ופבלו קצ'זיאן, הם מאוד מצליחים גם בישראל וגם בעולם. הספרות שם לוהטת.
1: גם סופרות, צריך לציין, יש בום גדול של סופרות ארגנטינה, גם בספרד, כן, אבל לה גררו ומאנה אנריקס, כן, המון המון סופרות מאוד מצליחות, סמנת השבולין, שאני חושב שאולי תקבל את הנובל מתישהו, ובקיצור, זה המון סופרות, צריך לציין.
0: עינת תלמון, זה סרוונטס מבחינתך בסוף, בסוף, בסוף?
2: אז קודם כל, סרוונטס, דון קיחוטה נחשב הרומן המודרני הראשון, ומסיבה מאוד פשוטה ויפה, שבקרך השני שלו, שתי הדמויות הראשיות מדברות על עצמן כעל מתוך הכרה בכך שהן דמויות ספרותיות, שבאמת אין לזה אח ורע, בטח לא לפניו. עד כמה שאני יודעת, בבגרות בספרות, גם בארגנטינה ובכל אמריקה הלטינית, לומדים את קיחוטה, אז הוא ערס הכל, כל מה שקשור לשפה הספרדית. אבל אני רוצה לפרגן גם לבורחס. השנה מציינים 40 שנה למותו, ואצלנו במכון עושים פעילויות שקשורות גם לזכרו של חורחה לואיס בורחס. אז יש מקום לכולם, ובורחס, תודה לאל, אהב את קיחוטה, כי למשל על 100 שנים של בדידות, של גם גבריאל גארסיה מארקס, הוא ממש אפשר היה לקצר אותו ב-90%.
1: כן, אבל ה-50 אפשר שזה ב... 50 שנה ראשונות, אני לא מסכים איתו, אבל אתה יודע, יש לנו עיבוד קולומביאנית ארגנטינאית.
0: טוב, חייבים כאן עם קולומביה להיכנס. בואו נדבר מוסיקה. סבסטיאן, אני לא חושב שמישהו באמת, באמת, באמת, עם כל הכבוד לדומינגו ולקררס, לא חושב שמישהו באמת יכול לנצח את מרסדס סוסה.
1: כן, הכל של אמריקה. אני באמת, הזיכרון הראשון שלי בחיים זה שומעים את סלו לפילו אדיוס. אני זה בן ארבע, באמת זה פעם ראשונה שאני זוכר משהו.
0: אנחנו שומעים אותו ברקע, כן.
1: ואתה שומע את הדבר הזה, וכשהיא אומרת, כל מה שאני רוצה מאלוהים זה לא להיות אדישה למלחמה. באמת לקח לי 40 שנה להבין מה זה אומר. כלומר, למה זה הדבר הראשון שהיא רוצה? והיא שרה את זה בגלות, בספרד, והיא לא יכול לגור שמה. כן, היא, כמו שפויגו די נמנה, היא אומרת, אני רוצה לראות את הבוקר אצלי במדינה, כן, עם העם שלי, וכשאתה שומע את השיר הזה, בסוף, תודה, שואלים אותי הרבה פעמים מה אני צריך את הדיקטטורה, אני חושב שזה היה גם זה, כלומר, האנשים האלה שדיברו ככה וביקשו להיות אדישים, לא משנה למה קורה, כן, כשהורגים ילדים, וגם אם זה שלך, גם אם זה לא שלך, זה לא משנה, כן, איך מדברת על איך המלחמה דורסת את התמימות של בני אדם, וכל מה שהיא שרה, כן, היא הביאה בעצם את ה... שנקרא שיר הארגנטיני החדש, כן, את הדברים האלה שדכחישו אותם, כן, כל ה... כאילו הארגנטיני לפעמים רואים אותם כמאגרים אירופים, והיא הביאה את השיר מתוך תוקומה, מתוך, כן, מנדוסה, מתוך פנים ארגנטינה, ועד אז לא היה כמוה. וגם מאז כמובן לא היה כמוה. ושוב, אני לא רוצה... אני... אתה עושה מבין תחרות, אני לא רוצה... אני מאוד אוהבת כל מה אני עושה רעת, כן, ועוד, זה גם הדברים שאתה יודע, נולדתי איתם. אנחנו, זה לא נפרד אחד מהשני, אבל הכל שמרסדס, זה הכל של העולם.
0: כן, אבל את יודעת, זה מעניין, עינת, כי אולי, אולי, ואני אומר משהו שאולי יהיה קשה להרבה אנשים לשמוע, אבל אולי, אולי היורשת של מרסדס סוסה היא דווקא ספרדיה, ואני מתכוון לרוסליה.
2: נכון, אני חייבת להגיד שאני מצטרפת לדברי דניאל על סבסטיאן על... מרסדס סוסה היא הכל, לא רק של ארגנטינה, היא הכל של אמריקה הלטינית, והיא בכלל הכל של העולם הדובר הספרדי. נדמה לי שהשנה חוגגים לה גם 90 שנה, מציינים 90 שנה להולדתה. אני הקפדתי לראות אותה בהופעות בארגנטינה, במדריד ובירושלים, לא להחמיץ. רוסליה, רשמו לפניכם, יוצרת וזמרת מאוד מגוונת, בת 33, הלהיט הכי חם בספרד היום, בכלל בעולם הדובר הספרדי. אז מי שלא מכיר, להקליד את השם ולהתחיל להכיר אותה.
0: כל מי שמאזין לכאן תרבות שומע ומכיר ויודע ומאוהב ברוסליה. אולי...
1: כל הזמן מראים אותה במשחקים של ספרד, והשדרנים אף פעם לא אומרים איך קוראים לה, כי היא לא מוכרת כל כך מחוץ לעולם הספרדי. באמת, כל הזמן מראים אותה, ואתה יודע, הנה רוסליה, ואנחנו כולם מכירים אותה אצלנו. והם כזה שותקים, כזה, זאת רוסליה.
0: אתה יודע, אני רוצה להפתיע אותך, דווקא סבסטיאן, מילה לסיום. רציתי לדבר גם על אומנות, אבל כאילו אמרתי לעצמי, באמת, מי יכול לנצח את פיקאסו ודלי ולסקז וגויה ומירו? נכון שיש לארגנטינים את ברני ואת לואיס פיליפ נואה, אבל אז נזכרתי דווקא במורדילו שלכם, ומורדילו, דווקא המאייר, הוא זה שהצליח לכבוש את העולם אל מול הציירים הספרדים. הרדים המשוגעים שזכו לתהילת עולם שמניתי בהתחלה.
1: כן, אני עכשיו תפסת אותי בסלון שלי תלויה על הגרניקה, כזה על כל הסלון. ו...
0: אז נכנעת, אז כאן נכנעת.
1: כן, פה מה זה נכנעתי, אתה יודע, ואנחנו עושים גם דברים בתחומים אחרים, אבל רק זה שאם בא לך להסתכל, אז אתמול הפרדו, במדריד, המוזיאון, התחיל מלחמה מולנו, כאילו על מה זה הם, על מה זה הנבחרת, הוציאו איזה עשר תמונות שהראו את הערכים של הנבחרת, וכל המוזיאונים בארגנטינה עונים על זה. מהבוקר, כזה מראים באמת ממי אנחנו, כן, דרך התמונות, ואת הערכים שלא לוותר, של, אתה יודע, לקום ולהמשיך, ועוד פעם, שזה... אז אתה תראה, באמת רואים תערוכות מדהימות מהבוקר שהמוזיאונים מפרסמים באינטרנט.
0: מילה לסיום שלך, עינת.
2: הנה, כאן סבסטיאן נכנע בלי קרב בכלל, כן, בעניין כן, האומנות.
0: כן,
1: רק בזה, היום.
2: אז תראה שיש הרבה אנשים בעולם הדובר ספרדית שגם קשה להם להכריע פה. נכון. באמת יש הרבה ארגנטינאים נכון, בספרד שהגיעו נכון. בעיקר בעקבות המשבר הכלכלי מ-2000, מתחילת המילניום והלאה. ואני חושבת שבין שספרד תנצח, בין שארגנטינה תנצח, אף אחד לא יצית חנויות בשום רחוב, וימי שישמח פה ושם ואצלנו, ומקווה שיהיה משחק יפה, בעיקר.
0: אז הנה, זה קורה היום בערב, מאזינות ומאזינים, בכאן 11, שידור הגמר בין ארגנטינה לספרד. עינת, כן, בבקשה, סבסטיאן.
1: ורק צריך להגיד שאצלנו גם כדורגל זה תרבות, כן, ואנחנו נראה את זה היום בלילה. כן, זה לא, זה גם, אנחנו אולי לא מחשבים את זה, אבל זה תרבות שאנשים, זה הזהות שלנו, אנחנו אומרים את זה בזה. ווואמוס ארגנטינה!
0: אתה יודע כמה פעמים אני אמרתי פה בתוכנית אלה לבלו, זה לא עזר לי. ראש מחלקת התרבות במכון סרוונטס המתרגמת עינת אלמון, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר, בהצלחה לספרד, והמרצה הדוקטור סבסטיאן בן דניאל, תודה גם לך, הצלחה לארגנטינה. והנה, מאזינות ומאזינים, לא רק מונדיאל הערב בכאן 11, אלא גם עונה חדשה לסדרת הלאית בואו לאכול איתי הערב בשעה 9, ממש ממש רגע לפני אולפן גביע העולם בכדורגל, תעלה בעונתה העשירית, זה משוגע. מה הקסם של הסדרה הזו? ננסה להבין, נמצאת איתנו טליה נחמני, במאית ועורכת בואו לאכול איתי. טליה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: היית מאמינה?
3: כן, הייתי מאמינה. יש משהו בפורמט הזה שהוא באמת אי אפשר בלעדיו כבר. זה חלק מהתרבות שלנו, לדעתי.
0: ובגלל זה התאהבנו בדבר הזה?
3: התאהבנו בפורמט הזה מכמה סיבות. א', אני חושבת שבאמת הצוות הזה כל כך מורגש שהוא נהנה. הצוות שמאחורי הקלעים אני מתכוונת. אנחנו צוות מאוד גדול שהפך להיות ממש משפחה, ומאוד כיף לנו, כיף לנו לעשות את הפורמט הזה מהרגע שבו אנחנו מתחילים ללהק את המשתתפים, ועד הרגע שאנחנו עורכים באמת עם עורכים עם כישרון רב, ועד השלב האחרון אחרון של דקלה קידר ושי אביבי, שבאמת מפזרים את ה... קסם הזה, את ההפקת קסמים הזאת, והופכים את הדבר הזה לבואו לאכול איתי.
0: כי את יודעת, על הנייר, לא רק על הנייר, כן? כמי שצופה יחד עם כל בית ישראל, צופה הדוק בסדרה הזו, לכאורה, היא לא מגיעה לכדי הדבר עצמו, נכון? זה לא תוכנית אוכל, רוב האוכל שאתה רואה שם, אתה לא רוצה לאכול אותו, כן? זה לא תוכנית אוכל, וזה גם לא האח הגדול, כי הנגיעה בבני האדם היא לא חושפנית, או אולי היא לא גסה. אז זה משהו בין לבין, נכון?
3: אני מרגישה שבעצם אמרת איזה משהו שהיא לא נוגעת בעצם עד הסוף במשתתפים, ואני לא כל כך מסכימה עם זה. יש משהו בלהיכנס לבית של בן אדם שאין חשוף ממנו. כלומר,
0: דווקא שזה
3: לא
0: קורה בבית,
3: עצמך,
0: אתה לא יכול להסתתר, כן.
3: אין לך איפה להתחבא. לא מאחורי מסכה, אתה לא יכול להמציא את עצמך מחדש, אתה לא יכול לעשות את הדברים שבאמת משתתפים בכל מיני תוכניות ריאליטי אחרים, באמת יכולים לעשות. פה הם חשופים לגמרי.
0: את אומרת ריאליטי, זו התפיסה של המשתתפים שהם בריאליטי?
3: זה דוקו ריאליטי. אבל כן זכינו בפרסים,
0: כן,
3: האמת,
0: כן,
3: כבר
0: כן,
3: כמה שנים
0: כן,
3: רציפות.
0: ברציפות, כן.
3: נכון, בתוכנית המציאות הטובה ביותר, אז אני מאמינה שזה גם באיזשהו מקום, כן.
0: את יודעת, לפעמים אפשר לחשוב שמדובר במיקרוקוסמוס של החברה הישראלית, אבל האם באמת מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית? יש שכבה, יש שבט שניסית ולא הצלחת?
3: אנחנו באמת מנסים להגיע להרבה מאוד קצוות, אבל גם למיינסטרים. כלומר, הקצוות הם באמת אנשים שחיים בצורות חיים מאוד מיוחדות, עם בחינה אקולוגית או מהבחינה של טבעונות, או עם אג'נדה מאוד מאוד מאוד חזקה. ואז ברגע שאתה פוגש את האנשים האלה בתוך המיינסטרים בעצם, המפגשים האלה מייצרים איזה דבר שאנחנו מאוד אוהבים לראות אותו, אנחנו מאוד סקרנים אליו, זה בהחלט כאילו המיקרוקוסמוס של, של, של כולנו, כי באמת זה גם קצוות וגם המיינסטרים.
0: הם יודעים מראש מי ישב איתם על השולחן? או לחילופין אני שואל, האם הם יודעים שמצד ימין ישב להם מישהו שהם מתנגדים לסגנון החיים שלו?
3: תראה, מי שמגיע לפורמט הזה ומכיר אותו, אנחנו כבר כמעט 15 שנה על המסך, מי שמכיר אותו, הוא בהחלט יכול לנחש. כלומר, אם אני מגיע עם אג'נדה מאוד חזקה, זה הדבר הכי קל לי להגיד שמאלני, אז אני מעריך שיהיה לידי ימני בשולחן, או אם אני אדם מאוד ליברל, אז סביר להניח שיהיה לידי אדם מאוד שמרן. אבל זה לא חייב להיות בקיצוניות, וכמובן שהם לא באמת יודעים מי הולך לשבת לידם. כלומר, הם לא מגיעים מוכנים מראש.
0: את יודעת, לפעמים אני טועה כשאני צופה בתוכנית המצוינת שלכם, מה היה קורה אם שי אביבי היה מקריין את התוכנית שלי? אני מנהל אותה כסדרה במשך שעתיים ביום, ומעל ראשי שי אביבי מאיר, והזכרת את דקלה קידר בצדק רביזו שכותבת את הטקסטים, התסריטאית של הטקסטים של שי אביבי, איך נעים בין לצחוק אבל לא להעליב?
3: וואו, זו עבודה מטורפת, והיא דווקא לא מתחילה בכתיבה, היא מתחילה דווקא בעריכת הוידאו, כלומר בעריכת הסיפור. אנחנו מאוד מאוד משתדלים לתת כבוד גדול לכל מי שמגיע ויושב בשולחן של בואו לאכול איתי. וברגע שהפרקים מגיעים, דקלה מקבלת פרקים סגורים, מה שנקרא, והיא צופה בהם, כמו צופה כמוך, והיא מתחילה לעלות קומנטים בעצם שכולנו חושבים למעשה כשאנחנו צופים בה. כלומר, זה מדליק כל מיני נורות כשאתה צופה בתוכנית.
0: אבל יש רגעים שאת מקבלת את התסריט ואת אומרת השורה הזו זה too much, שהם יעלבו אחר כך?
3: אנחנו, אחרי שדקלה כותבת, אנחנו עושים מעין ישיבה קטנה, כמו ישיבת קריאה בתיאטרון, ואנחנו צופים בפרק שלושתנו, דקלה, שי ואני, ואנחנו בעצם, כן, אנחנו לפעמים מגלים מקומות שאנחנו חושבים שזה יעליב מדי, או שזה כבר לא פוליטיקלי קורקט להגיד דברים כאלה ואחרים, ואנחנו משנים ומתקנים ו... ובהחלט, כן, זה משהו שהוא קורה.
0: זו הדפיניציה, זו ההגדרה לפיל גוד טבעי, נכון?
3: ממש.
0: זו ההגדרה, פשוט זו, כשחושבים פיל גוד טבעי, לזה מתכוון. עשו לכם חתכת מערוף בתאגיד כששמו אתכם פסיק לפני גמר גביע העולם בכדורגל, זה בערך 7 מיליון צופים.
3: ממש, אנחנו, א', אני באותה הזדמנות, אני רוצה להגיד תודה רבה לכאן 11 וגם לארמוז ההפקות שבאמת מאפשרים לנו בכלל לעשות את הכיף הזה. זה לא מובן מאליו בימים האלה, ומעבר לזה, כן, בהחלט, אנחנו מתרגשים משני הדברים ביחד, גם מהמונדיאל וגם מהעונה שעולה, שהיא נהדרת, היא נהדרת, כדאי לכם לראות.
0: הערב בשעה 9, הפרק הראשון בעונה העשירית, מאזינות ומאזינים של בואו לאכול איתי. עורכת ובמאית התוכנית, טליה נחמני, לעונג רב, תודה שהייתי איתי הבוקר.
3: תודה רבה רבה רבה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז יעלה בקסיס תהיה איתנו, פסטיבל הקולנוע ירושלים ננעל, ויעלה בקסיס זכתה בפרס הסרט התיעודי הטוב ביותר על הסרט שלה, אני ניו. בלב הסרט היפה הזה, סיפור שובר לב על תאונת דרכים שלא רק שינתה חיים, אלא גם חיברה בין משפחות, בין יעל לבין בן זוגה לשעבר ליאור מילר, שלמרות שהם הקימו משפחות נפרדות, הם עדיין משפחה. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
0: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת. המלחמה בין ארגוני הפשיעה לעבר בית פרטי בצפון תל אביב הושלך הלילה רימון הלם, אין נפגעים. קונסול ישראל בניו יורק, אקוניס, אומר כי ראש העירייה ממדני מאיים על ראש הממשלה נתניהו במעצר כדי לחסות על כישלונותיו בתפקידו. הופסקה זמנית תנועת הרכבות בשפלה בשל שריפה. התחזית, הכבדה בעומס החום.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת שהעבירה הממשלה בשבוע שעבר. הצו הארעי שהוציא בג"ץ בשל עתירתם של חברי הכנסת רייטן וגיצבורד מהאופוזיציה מעכב את כניסתן לתוקף של הוראות חוק השידורים עד למועד ההחלטה בבקשות למתן צו ביניים. המלחמה בין ארגוני הפשיעה, הלילה הושלך רימון הלם לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בצפון תל אביב. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים וכי לא נגרם נזק. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי היעד לתקיפה היה ביתו של עבריין מקומי המוכר למשטרה, ונבדק אם הוא מקושר למשפחת ג'רושי. איומיו של ראש עיריית ניו יורק ממדני לדון במעצר של ראש הממשלה נתניהו. קונסול ישראל בניו יורק אופיר אקוניס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי דבריו של ממדני מביכים ונועדו לחסות על כישלונותיו מאז נכנס לתפקידו.
6: החקיקה האמריקנית איננה מכירה בסמכויות בית הדין הבינלאומי בהאג, לכן דברי ההבל, הסתה איומת לג'נוסייד וכדומה, הם דברים שמביכים בראש ובראשונה אדם שנבחר לעמוד בראש העיר ניו יורק במדינת ארצות הברית. בוודאי לא החוק הפדרלי איננו מאפשר את הדבר הזה, לכן ככל שעובר הזמן, ככל שיש חוסר הצלחות מקומיות, למשל הרעיון של תחבורה ציבורית בחינם, שזה היה חלק מהקמפיין הפופוליסטי שלו.
4: אקוניס אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר. השריפה בחוות גלעד בשומרון אתמול, יעל שבח שביתה נשרף בדלקה, סבורה כי מדובר בהצתה.
7: הבית שלי אפר ואפר, פיזית, אין לי שום דבר, לא נשאר לי כתב יד של בעלי, לא פריט קטן, כלום, שום ציור שאימא שלי ציירה, שום גוף תאורה, מחבת, כלום. אנחנו דבקים בהבנה שזאת כנראה הצתה, אני באיזה מין תחושה, אין לי כלום, אין לי כלום.
4: יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח, שנרצח בפיגוע ירי באזור לפני כ-9 שנים, אמרה את הדברים בתוכנית קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. תקיפות פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר. מנהל הרשות שי אהרונוביץ' הסביר מדוע שלח מכתב לראש העירייה זייברט, ובו התריע בפניו שעד לא שיגנה את אירוע האלימות, תופסק פעילות פקחי קרן הפיצויים בעיר.
8: העירייה אין כוחות חמושים ואין כוחות אבטחה בגדול, ולכן לא מצפה מהעירייה, ואני גם ברור לי שגינוי של העירייה זה לא מה שיפסיק מחר בבוקר התארגנויות כאלה ואחרות בנושא הזה. אבל יש פה אמירה חשובה מאוד, מוסרית יקראו לה, ציבורית, שבה המנהיג של העיר, ראש העיר ופרנסי העיר, ובאים ואומרים אלימות כזאת כנגד רשות של מדינת ישראל לא תוכר במקומותינו.
4: ורגע לפני גמר המונדיאל, קרן נויבך מארחת לשיחה יוצאת דופן את שדר הגמר יונתן כהן, ויחד הם מנסים להבין מדוע דווקא כדורגל מוציא מאיתנו את הרגשות הכי חזקים.
9: אצטדיוני הכדורגל בנויים בצורה כזאת שצריך לעלות כמה מדרגות, ואז האצטדיון עצמו, ההיכל עצמו נחשף בפני מי שנכנס אליו. ובאמת הרגע הזה שהאבא לוקח את ה... בן או את הבת הקטנים שלו, פתאום נחשף בפניהם המראה הזה והרעש, הסאונד המטורף שיש שם. זה הרגע שבו מתבצע המחנק הווירטואלי הזה של אוקיי, זהו, נלכדת, אתה הוטבלת לאהדת הכדורגל.
4: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות?
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: והתחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
11: התחזית בחסות?
14: ארקיע, היכן הרחוב.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. כמו שהבטחנו ואנחנו מקיימים, יעל אבקסיס מיד תהיה איתנו. בסוף השבוע היא הוכתרה כחלת פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבל הקולנוע ירושלים על סרטה התיעודי אני ניו. נדבר איתה ונדבר על הסרט הכל כך יפה הזה. גם הספרייה הלאומית בירושלים על שולחננו, צרות של עשירים. התורים שם כל כך ארוכים, עד שחוקרות וחוקרים כבר מתלוננים שאין להם מקום. אנחנו נשאל מה הפך את המקום פלא אדריכלי לאבן שואבת, ועד כמה זה קשור לעובדה שהתרבות בירושלים נעשתה נדירה. כמובן, מאזינות ומאזינים, נדבר גם על האודיסאה של הבמאי כריסטופר נולן. הסרט כבר רק סוף שבוע אחד על האקרנים ברחבי העולם, וכבר הכניס 250 מיליון דולר. זה רק בסוף השבוע הראשון. אנחנו נשאל האם הוא באמת כה ראוי. גם רותה קופפר תהיה איתנו עם סדרה חדשה, ועוד ועוד ועוד ועוד. הרבה מאוד דברים על שולחננו בשעה הקרובה, ואנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: פסטיבל הקולנוע ירושלים ננעל בסוף השבוע, לאן סרט הביקורים של אסף מכנס הוכרז הסרט העלילתי הטוב ביותר, מלאכת מחשבת של רגש ואנושיות, הכריזו עליו שופטי התחרות, הסרט הזה זכה גם בפרס התסריט וגם בפרס המשחק, שהוא ענק לייב סלמי שמחכב בו. פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבל הוא ענק לאני ניו שבימה יעלה בקסיס. אני ניו הוא סרט שובר לב מאזינות ומאזינים על משפחה שלמרות טרגדיה שתקפה אותה, אשמה, פחד וכאב, הצליחה ממש כמו בשיר שאנחנו שומעים ברקע לראות את האור. ניו הוא בנם של ליאור מילר וגלית מילר, ובמאית הסרט היא גרושתו יעלה בקסיס. אם זו לא אהבה אני לא יודע מהי אהבה. יעלה בקסיס איתי הבוקר, שלום יעל.
1: בוקר טוב גואל, רגשת אותי עם השיר הזה, הוא חותם את הסרט.
0: כן, כן.
1: והמילה האחרונה שלו היא לחיות. זה כמו לנשום בפעם הראשונה ולחיות. זה כל כך, זה כל כך מספר את הסרט ומה שעוברים שם. אני מרגישה גם בצפייה שלו, לא רק בעשייה שלו. זה כמו ללמוד ביחד עם מי או לנשום בפעם הראשונה. וללמוד גם לחיות, אפשר לחיות אחרת, חשוב לחיות אחרת. אנחנו מנרמלים גם את החיים, וזה מאוד ריגש אותי, תודה, תודה.
0: מה זה היה בשבילך, יעל, להיכנס לך לתהילה של הקלות והחתנים שזכו במקום הראשון בפרס בפסטיבל ירושלים?
1: תראה גואל, אני כאילו עונה לכולם, שולחים לי ברכות, וממש... אני לא מעקלת, אני לא מעקלת, אבל אני מבינה שבעצם, אפרופו שפה, זה לא בשפה שלי, זכיות ופרסים. אני לא מכירה את זה. אני חייבת, אין מה לעשות, צריך להגיד את זה, אבל אני אומרת את זה, רוצה גם להקשיב לי, אומרת את זה בכל, זאת לא השפה שלי, אז לכן אני לא באמת יודעת איך להקל את זה, לאבד את זה. איכשהו החיים הרגילו אותי לעבודה, עבודה, עבודה, עבודה מאוד קשה, ולאט לאט יותר ויותר עבודה מתוך פעולה ותנועה, ועבודה מתוך מקום מאוד מאוד מאוד מאוד אישי, ושמסנכרן גם גוף ונפש ונשמה. ופתאום פרסים, פרסים, אתה יודע, חשבתי על זה גם היום בבוקר, למה כל כך קשה לי לקבל את זה?
0: כן,
1: אני כאילו לא,
0: כן,
1: אני לא שמחה.
0: כן, את גונבת לי את השאלה, כן, למה את עצורה?
1: כי עוד פעם זאת לא, השפה שלי, אתה יודע, יש ילדים גדלים נגיד בחינוך, אומרים, לפעמים מלמדים הורים, תתני לו, תגידי שהוא יקבל פרס או עונש. ואם הוא יעשה ככה, אז הוא יקבל פרס, ואם לא, אז זה לא היה, לא הבנתי את זה אף פעם. עכשיו, מעולם לא קיבלתי, זאת אומרת, פרסים גם, פרס זה איזושהי הכרה, כנראה שזה מקום פגוע אצלי. ואנחנו לא נפתח את זה עכשיו, וזה מאוד, כנראה שזה מקום מאוד פגוע, זה כמו ברגע ההכרזה, עד רגע ההכרזה, הייתי בטוחה, לא יודעת, לא, זאת לא הייתה המטרה, לא צפיתי את זה, לא, וגם העבודה, זה גם איזשהו מין, אתה יודע, זאת הייתה עבודה כל כך סיזיפית, כל כך עמוקה, שסיימתי את הסרט לפני כ3 שבועות, כן? אז הכל היה מאוד, כמעט להגיד את זה קצת מאוד מאוד אלים, זה סרט שיותר משנתיים אני בעשייה שלו, וזה מאות שעות של סרט, מאות שעות של פוטאג', ומתוכם לרקום שעה שתדייק בדיוק את מה אני חשה ומה אני רוצה לתווך החוצה לעולם, ואיך אני שומרת על האנשים האלה שמלבד העובדה שהם מאוד יקרים לליבי, אלא שהם אנשים מאוד מאוד טובים, ואת זה רציתי, הם יודעים מה זה טוב ומה זה לעשות טוב, ורציתי לתווך את זה, ופתאום פסטיבל, ופתאום, אז אני עדיין לא מעכלת, אני עדיין לא מבינה מה זה אומר, לא להגיד לך שאני לא מתרגשת, אני מאוד נרגשת.
0: לא, אבל את מרשה לעצמך, שתית קצת שמפניה ורודה, יצאת לאכול, עשית אהבה, משהו?
1: אני עדיין לא, אני עדיין מאוד נעולה, סגורה, אני כאילו, הברונחית מאוד עוזרת לי, כאילו לשמור, כאילו מגנה עליי, כאילו, אני אומרת לכולם, עצרו, כאילו, אל תיגעו, תנו לי רגע להבין, כי זה בום טרח, כאילו, את יודע, זה בום טרח כזה, ואני מאוד מאוד רוצה שאנשים יפגשו את הסרט, אני יודעת מה זה עושה, מהמעט שהוקרן פעמיים בפסטיבל ירושלים, אני ראיתי מה זה עושה לאנשים. עכשיו, זה לא רק אני עברתי טרנספורמציה עם המקרה הזה, לא רק אני יושבת ואת יודע, חוכרת, אני מבינה שיש דברים שהודחקו, שהודרו מתוכי. אז אנשים, רק התגובה שלהם, התגובה שלהם היא כל כך, היא כל כך...
0: אני יכול להגיד מהמקום שלי, מדובר באמת בתחושה של, או לפחות מה שאני עברתי כאשר צפיתי ביצירה הזאת, אתה מרגיש תחושה של זיכוך כשאתה רואה את המסע הזה, ונדבר על זה בעוד רגע. אבל יעל, דיברנו על הזכייה בפסטיבל ירושלים, ולא רק זכייה בפסטיבל ירושלים, אלא גם זה.
1: תודה. יו, איזה כיף, אני בת 60 פחות שנה.
0: מולדת, היום.
1: כן, נכון.
0: ידעת?
1: לא ממש, כאילו, רגע, שנייה, אתה יודע, וגם סיפור היום הולדת. אני כל הזמן אומרת, אני בת 90 פחות שנה, כי אני זה בשבילי איזשהו פרה, זה לא מובן מאליו להגיע לגיל הזה. בכלל, אני איבדתי אנשים מאוד מאוד יקרים לי, שהם שותפים ליצירה, שזה עירונית, עירונית אלקבט, ואלונה בודו, והם מאוד מאוד חסרים לי. ואני כאילו, אני מבינה בשלוש שנים האלה את ערכם של חיים, וחיים טובים, כמה קשה לעשות חיים טובים בתקופה כזאת של חורבן מתמשך, כמה קשה, כמה קל להתפלפ. אז זה לא מובן. אז אני תכף אחרי השיחה איתך, הבן זוג שלי לוקח אותי לים, ואולי שם ככה אני אצליח להכיל את כל התופעה הזאת שנקראת גם יום הולדת וגם שחייה.
0: אז הנה, מזל טוב מאיתנו על שני הדברים האלה. יעל, אנחנו כולנו מכירים, כולנו גדלנו על הדימוי הזה, נכון יעל? על הדימוי של הזוג היפה הזה, שני האנשים הכי יפים בישראל, ליאור מילר מצד אחד, יעל אבקסיס.

0: את זה ואני אשוב ואגיד את זה ועוד פעם בשיחה בפני עצמה והיא עמוקה ואי אפשר, אי אפשר לסכם את זה עכשיו בשלוש דקות, כן? אני רוצה להגיד לך, כל העניין של חיים וקשרים זה בחירה. זו בחירה. איזו פרספקטיבה אתה רוצה? היה המון כאב, היה המון, הזוגיות לא עבדה יותר, אבל מעבר לזה שיש לנו ילד משותף, הייתה שם אהבה. ואני אומרת שאהבה היא אינסופית, היא לא מתקלה. דברים אחרים מתקלים. כבר יש איזה הרגל וכבר זה לא מתאים וכבר כל אחד מתפתח לכיוון שונה. אוקיי, אז עברנו שינוי, בוא נעשה שינוי, אנחנו נפרדים. ואנחנו בוחרים, מספיק שאחד מאיתנו בוחר בזה בהתחלה, לא משנה מה. הכעס ושנאה וקנאה, הכל יוצא. הכל יוצא וזה גם כן מאוד אלים, אבל יש את הבחירה הזאת, רגע, לשמר. אני אוהבת אותו. זאת אומרת, זה לא משהו שהפסיק. אנחנו לא רוצים להמשיך לחיות תחת אותה קורת גג, אבל בוא נראה מה החיים ייתנו לנו אם אנחנו בוחרים, אם אנחנו ממשיכים להיות תחת הניצוץ, לתבערה הזאת של אנחנו מחוברים. ותאמין לי שזה, קודם כל זה שווה. זה שווה הכל. כי זה בדיוק העניין של, אתה יודע, החברות והערבות הדדית והמון דברים שכאילו אנחנו מנפנפים בהם, אנחנו אומרים, אנחנו, יש לנו את זה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אם אנחנו לא עובדים קשה, אם אנחנו לא עומדים בפני כל הסחרים של שיטפון, ששוטפים את הדברים האלה, אלא אנחנו, ואנחנו אוחזים בזה, אז זה אמיתי, זה אמיתי.
1: אבל יש עוד אנשים בסביבה, יעל, גם האיש שלך וגם האישה שלו, זה לא הופך את הכל למורכב יותר?
0: ברור, אבל זה, אבל והחיים לא מורכבים, לא הכל, כל מה שנורא נורא פשוט זה הדבר הכי מורכב בעולם, וזה היופי שלו. זה הופך, אז מדברים, אז מתמודדים, אז חיים, אז מסבירים, אז ביחד, בונים ביחד, אבל זה לא מורכב, בסופו של דבר זה לא מורכב, כי זה חיבור וזאת אהבה, והילד שלו יכול היה להיות ניו, יכול להיות היה הילד שלי, והבן שלי זה אח של ניו, וגם אריאל שהוא הבן שלי הוא גם אח של מורי וניו. זאת אומרת, זה איזושהי שרשרת, אותם זה פרספקטיבה, וזאת עבודה. העבודה היא על איך אנחנו, תראה, אני אגיד לך משהו. אתה יודע, אנשים קוזן אומרים, אמרו, היו איזה אנשים יפים, אנשים יפים. אנחנו מהר מאוד, יש לנו את זה ב-DNA הזהותי שלנו. אנחנו ישר מכניסים למדירות, אנחנו ישר מסדרים לנו את זה במוח, ואז קשה לנו נורא לפרק. זאת אומרת, היא יפה, היא סתומה. היא לא מספיק מרוקאית, היא לא מספיק אשכנזיה. הוא כזה, הוא לא כזה. הוא, עכשיו, אני לא יודעת למה זה עוזר לנו, כן? זו צריכה בפני עצמה. הסרט הזה גם מבקש לפרק.
1: לא, אבל בואי נדבר רגע על התבניות. בואי נגיד משהו. אבל בואי נשאל,
0: בשביל הילד המוגבל.
1: בואי נשאל מה אותן תבניות שינו או השפיעו על החיים הפרטיים שלך, לכאורה, שוב, ממבט מבחוץ, לכאורה רק הועילו לחיים האלה שתהפכי לאייקון שאת.
0: וואו. אז זהו, זו שיחה שהיא מאוד אישית. אני לא יודעת עד כמה אני מוכנה לעכשיו ביום חגיגתי, היום חג שלי. זו שיחה מאוד שאני אשמח שנעשה אותה בפרטי, אבל אני חושבת שהפגיעות שלי היא הפגיעות שלי, או כבר בתור ילדה שלא רואים, והטראומה שלי כאבא ש נהרג בתאונת דרכים, ואימא שבקושי שרדה, ואז הייתי צריכה להילחם לאורך כל החיים, שיבינו שאני צריכה, שאני גם אחות וגם בת, וצריכה לעבוד נורא קשה, וצריכה להיות בבית, אז, ואני כל הזמן, פגשתי אנשים נורא טובים, אם זה המורות שלי, אם זה המפקדת שלי בצבא, זאת אומרת, בסופו של זה, אף פעם לא הייתי נגיד אצל קצינת תש, תמיד המפקדות שלי הבינו שאני צריכה לצאת הביתה, כי אני צריכה, זאת אומרת, אני יודעת בדבר אחד בחיים, המפגש אמיתי, דיבור, מבט בעיניים, זה, את יודע, אלה דברים שכאילו הם נורא, זה המכונן בחיים שלי, ולזה אני מחויבת, את הסיפורים האלה אני רוצה לספר, ואני אומרת, אנחנו לא יכולים אחד בלי השני, ליאור,

0: אני לא יכולה בלי ליאור, ואני לא יכולה בלי גליל, ואני לא יכולה בלי ניאו, לא הייתי הבן אדם שאני. וזה הסיפור. את זה אני מרגישה שעליי, וזה כמובן הרבה יותר גדול מסך מה שאנחנו עכשיו מדברים, או מה שאני מביאה. ואני חושבת שניאו, הריפוי שלו, ואני רוצה לדבר על ניאו, כי ניאו, הנשמה הזאת, הנפש של הילד הזה, הוא לא היה, ברגע שהוא הבין ש... יש במשפחה שלו, יש להם את הכלים ואת העצומות הנפש שישאירו אותו בחיים, הוא התחיל להילחם. ופה זה כל הסיפור. כי כשאני אומרת כולנו ניאו, זה כולנו פגועי ראש, כי אנחנו כולנו חבולים מהשלוש שנים האלה. השביעי לאוקטובר זאת חבלה שאנחנו עוד לא מבינים אותה. איך, מה אנחנו צריכים, מה צריך, איך אנחנו איך אנחנו מרפאים אחד את השני. והסרט הזה, כל השנתיים האלה, כל העשייה של הסרט הזה, חשבתי רק על זה. זאת אומרת, זה מעבר לאנשים שבאמת פגועים פיזית בראש, אני הולכת ורוצה להקריא להם, ותראו איך ילד קטן, בעזרת אהבה, ואלה לא מילים, את יודע, זה לא גנרי, זה לא משהו פשטני, זה באמת עבודה, אנחנו יכולים לנצח הכל. גם פגיעת ראש, גם בריאה פיזית, וגם חולי, גם חולי קהילתי. ואני חושבת שזה הסרט, ועל זה עוד ידובר. ואותי הוא הפך לאדם, אתה יודע, קודם כל מאוד אוהבת את העבודה במחשקים. לחפש מתוך המאות שעות, לדייק את הסיפור. זה מתנה נורא גדולה שקרתה לי עם הסרט של אמא. פתאום הבנתי את מקומי. וזה מאוד מעניין, כי זה מה שאני רוצה, אני רוצה לצלם ואני רוצה להיות בחדרי עריכה, כי אני מרגישה שאנחנו כאילו נדבקנו לכמה נרטיבים שהם כבר לא רלוונטיים. ואיך אנחנו מאפשרים סיפור חדש? עכשיו, הסיפור החדש הוא לעד מתוך הגזע, מתוך השורשים. לא שאנחנו ממציאים אותו, אנחנו לא בינה מלאכותית. אנחנו פשוט צריכים לחשוף אותו. וזה ניאו, וזה ליאור, וזה ליאור מילר, וזאת גלית. וזאת כמובן אוריון, הסבתא, שזה הסיפור הגדול בתוך הסרט.
1: שלזה לא נכנס, אנחנו ניכנס כשהסרט יוקרן, ואנחנו נדבר על זה.
0: מאוד תודה.
1: על זה לא ניכנס עכשיו. טוב, תשמעי, יעל, אני באמת, תלכי לים, וגם תחגיגי את הזכייה הזאת, וגם את היום הולדת הזו שלך. יעל אבקסיס, לאון נגרה וכבוד גדול. תודה שהיית איתי הבוקר.
0: מרשי בוקו, מרשירי, יום טוב שיהיה לכולנו, ואנחנו נעבור את התקופה הזו.
1: מרסי בוקו, יעל.
0: תודה, ביי.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר. לפני שנתיים וחצי, אחרי שיפוץ נרחב, נפתחה מחדש הספרייה הלאומית בירושלים, היא הפכה לאבן שואבת. עד כדי כך, ואלה כבר צרות של השירים, היא נעשתה עמוסה מדי. סרטונים שפורסמו בימים האחרונים מראים לנו נחילי אדם המונים, שעומדים בשורה ארוכה, ממתינים, מחכים לתפוס מקום בספרייה. ההשפעה של הדבר טובה ורעה. אמנם אנחנו תמיד שמחים שמוסד של דעת ורוח זוכה למקום של כבוד ביום יום הישראלי, אבל רבות ורבים מהחוקרות והחוקרים בישראל שהספרייה עבורם משמשת כלי עבודה ומחקר, פשוט אומרים כבר אין לנו שם מקום. אז מה גורם לזה? מהן הסיבות? מהן ההשלכות? איתנו הדוקטור מריק שטרן, עמית מחקר במכון ון ליר, שאח השנה פרסם את ספרו כיכר החתולות, מסע אל התת מודע הירושלמי, שזכה להערכה רבה. הדוקטור מריק שטרן, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, שלום.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אמור לי, האם אתה עצמך מצליח לתפוס כיסא בספרייה?
2: האמת שבפעמים האחרונות שהייתי, פעם כן, פעם לא, צריך את הכרטיס חוקר, אבל כן, שמתי לב שזה עמוס.
1: זה משהו של הרגע, נכון? זה הפך לדבר במרחב הירושלמי.
2: אני חושב שמהרגע שהספרייה יצאה מגבעת רם, היא באמת הפכה למוסד אחר. והאמת שמלכתחילה החוקרים התלוננו. זה עוד בשנה הראשונה עוד לא הייתה בעיית מקום, אבל היה אולי תחושה כזאת של אנחנו מיצג באירוע תיירותי, אנשים מגיעים לראות את הספרייה, מסתכלים על הזכוכית וחוקרים ככה חלק ממה שרואים.
1: כי באמת מדובר בפלא אדריכלי, כן? צריך להגיד, פלא אדריכלי שזכה להערכה רבה ברחבי העולם.
2: בעיניי אחד המבנים היפים בירושלים היום, אני מאוד מאוד אוהב אותו, ובאמת, כשהוא היה בגבעת רם, זה היה מקום חשוך כזה, ספון, רק חוקרים הגיעו אליו, והיה צריך להיכנס, לעבור את הגדר של האוניברסיטה, לקבל אישור, להיכנס, זה היה מסובך, אנשים לא ידעו אפילו על המקום. והם השכילו להוציא אותו לרחוב הראשי, לרחוב קפלן, לפתוח אותו, לתת לו חזית ממש לרחוב, לעבוד על האורבניות של המקום הזה שלא הייתה לו לפני כן, וזו הייתה הצלחה שלא תשואר, כן? כמו שסיפרת, ובאמת היום כמות האנשים שמגירה רק גדלה, גם לבקר, גם לראות, וגם מסתבר שיש דרישה לחלל עבודה.
1: אז אנחנו באמת נדבר על החללים אל מול החללים האחרים שנמצאים בירושלים, רק נגיד אפרופו הדברים שבהם פתחת ובצדק רב, הספרייה הלאומית היא מאוד מאוד עוד שונה משאר גופי או המוסדות התרבות בישראל. מוזיאון ישראל כמעט ולא נגיש, האוניברסיטה לא נגישה, משרדי הממשלה, גם הכנסת לא, ופתאום הדבר הזה, הספרייה הלאומית אומרת, אנחנו רוצים להיות חלק מהעם, אנחנו רוצים שיבואו אלינו.
2: נכון, קודם כל זה, מבחינת רעיון דמוקרטי, זה מדהים, כולם יכולים להגיע, כל אחד יכול לעשות במקום כרטיס ספרייה ולהשאיל ספרים, לשאול ספרים, זה דבר נפלא, רק מעיד על כך שהנה, צריך להעתיק את זה, צריך לייצא את זה, צריך אולי לשדרג את הספריות העירוניות, יש ספריות עירוניות בירושלים, כולל ספריית בית העם, שבמצב לא טוב, מתנסי כזה. כמו שסיפרת, יש גם מקומות שיודעי כן יודעים. דווקא במוזיאון ישראל, אם יש לך מנוי, אז יש להם ספרייה שאפשר לשבת בה. אנשים לא יודעים את זה כל כך. בעיניי זה דווקא באמת צרות טובות, כן? צריך לפתור אותם, אבל זה מראה שיש ביקוש לדבר מאוד מאוד חשוב.
1: אז תגיד לנו, ברשותך, משהו על מצב הספריות ברחבי ירושלים.
2: קודם כל, אני חושב שבכל הארץ מצב הספריות הוא לא כל כך טוב, והמדינה לא משקיעה בזה. אני יצא לי לחיות תקופה כשנתיים בארצות הברית, ושם זה היה מאוד מעניין שספרייה נתפס כמוקד הקהילתי העיקרי, מקום מאוד מושקע שילדים נהנים לבלות בו, שיש בו המון פעילויות, שהוא גם פותח את השערים. בישראל זה קצת, אתה נכנס לספרייה, זה כמו הספרייה שהייתה לך בתיכון בשנת 94, כן? עם המדפי מתכת האלה ושטיחים ישנים. אז בעיניי זה כל קורה למדינה, כן? אם יקום פה שר התרבות או שר החינוך שיקח את זה ויגיד, בוא נפציץ בתקציבים, כן. את הספריות העירוניות. כן. איזה דבר מדהים זה יהיה.
1: כן. אז אם אנחנו אומרים ספריות שמצבם לא טוב, כמו שאתה אומר, לא רק בירושלים, צריך לדבר אולי על קומה נוספת, וזה המקום שבו הרבה מאוד אנשים עובדים, וזה בתי קפה. יש בתי קפה בירושלים שבהם אתה מסתובב ורואה את ההוא או את ההיא שכותבים את החצי תסריט שהם הם, הם, הם מדמיינים למכור להוליווד?
2: כן, יש אחלה בתי קפה בירושלים, וחלקם כבר ממש מוסדות בעיר, זה קפה בצלל, קפה סיבריס בעזה, בקפאים יש בתי קפה, בדרך בית לחם, יש כבר מקומות עם אנשים קבועים, עם יחסים אישיים, מקומות שהם קהילתיים, במיוחד גם כשמקומות פתוחים בשבת, אז זה גם הופך להיות מן ה... בית כנסת של החילונים, אפשר להגיד את זה ככה, שהם יכולים להגיע אליו בשבת, אז יש. וכמובן, השאלה היא יותר בעיניי כלכלית, והאם באמת המודל הזה של אנשים שעובדים בלפטופ, זה תמיד מורכב לבעלי העסק, כן. הם לא מתים על זה. כן. אז זה לא תחליף ראוי. טוב שיש אותם, חשוב מאוד, אבל זה לא פוסל את הבעיה הגדולה יותר.
1: אבל יהיה נכון בעיניך לקשור בין החוסר במוסדות חילוניים בירושלים לבין התורים שאנחנו רואים בספרייה הלאומית?
2: אני באופן אישי לא חושב שצריך להסתכל על זה כתופעה חילונית. הבעיה הספרייה הם דתיים, הם גם חרדים, הם גם מוסלמים. באמת, זה מרחב דמוקרטי וכך הוא משמש. זה נכון שהיסטורית, שנחשוב על ירושלים, סוף המאה ה-19, ספריות זה אירוע חילוני. ספריות זה החרדים נאבקים בהם, זה נחשב כמשהו שמביא את ההשכלה, את המערב, ספריית בני ברית, מקומות שקראו בהם עיתונים, שנחשפו לידע. היום אתה לא צריך את הספרייה כדי להיחשף לידע, לכולם יש את הגישה הזאת לאינטרנט, לסמארטפון, אבל זה הופך להיות יותר מקום של, הייתי אומר, למידה שהיא

0: טיפה יותר אולד סקול, שטיפ, עם, עם, עם הדף, עם העת, עם המפגש עם האנשים, עם החלפת ידע. אני חושב שדווקא זה מה שמושך את האנשים. האלטרנטיבה הזאת שהיא מין אוף גריד, היא לא ה-AI והוויקיפדיה, ו- וזה מדהים שיש תור ויש צורך בדבר הזה. אותם האנשים יכלו לשבת בבית עם המחשב. ולא, הם בחרו לצאת והם היו צריכים את הדבר האמיתי הזה. אני חושב שזו קריאה טובה דווקא.
1: ולראות עוד אנשים שעובדים סביבם. אתה מתרגש כמי שמכיר את ירושלים לעומק ולגובה, אתה מתרגש ממאבקי החילונים בשבועות האחרונים, אפילו לפתיחת בית קפה אחד בודד בשבת?
0: כאילו, זה באמת, המאבקים האלה מלווים את ירושלים כבר 100 שנה לפחות. זה בא והולך, וזה פעם במרכז העיר, פעם במושבה הגרמנית, פעם בקריית יובל, זה נע ונד, בתי קפה נסגרים ונפתחים. אני לא חושב, אני לא אוהב את המנהג הזה שכל פעם נסגר איזשהו מוסד, אז זהו, נגמרה ירושלים. נפתחו גם מוסדות אחרים, וגם יש לבתי קפה ומסעדות איזה מין מעגל חיים טבעי. אז לא הכל צריך לקרוא על רקע מאבקי דת ועיר, ויש את הנטייה הזאת לקרוא את זה יותר מדי. אז אני אישית לא מתרגש, כן התרגשתי מזה שאותו בית קפה, קפה בסמטה, שיש מולו את ההפגנה של החרדים, אז דווקא המון אנשים, מאות אנשים באו לתמוך, זה היה יפה. זה היה משהו אפילו חריג מהתקופה האחרונה, מראה שיש מודעות גוברת לנושא הזה, את זה אהבתי, כן.
1: סוג של התעוררות חילונית. אז מה הכל קורה שאנחנו מנסחים בשיחה הזאת לפרנסי ירושלים?
0: אני הייתי אומר, תשקיעו בספריות. זה בעיניי מאוד מאוד פשוט. תקחו את ספריית בית העם, את הספריות השכונתיות, הן קיימות, שדרגו את כוח האדם, את התשתית הפיזית, את הפעילות שיש בהם, לא רק איזו הצגה לילדים פעם בשבוע, אלא ממש לחשוב על צעירים שיכולים להגיע את שם, מבוגרים, לעשות שם מרכזי תרבות מקומיים. זה מאוד פשוט ולא לא כזה מסובך.
1: מאוד פשוט, לא כזה מסובך, ואתם רואים לבד מאזינות ומאזינים שיש דרישה פשוט עצומה, גם לתרבות וגם לרוח. הדוקטור מריק שטרן, עמית מחקר במכון ון ליר, אני מודה לך, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה,
1: ביטות. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מבקרי הקולנוע ברחבי העולם גומרים את העלל על האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, שעלה בסוף השבוע לאקרנים, ומכתירים אותו אירוע הקולנועי של הקיץ, רבים מכתירים אותו בתור האירוע הקולנועי של העשור. לנולן יש מעריצים רבים, אלה שאהבו את ממנטו, אלה שאהבו את ההתחלה, ואלה שהעניקו לו את האוסקר על אופנהיימר. נדבר על האודיסאה, נמצא איתנו כעת הבמאי יאיר רווה, מבקר הקולנוע של כלכליסט. יאיר, שלום.
2: שלום, שלום.
1: המספר האחרון שראיתי, תקן אותי אם ראית מספר אחר, 250 מיליון דולר בסוף שבוע אחד ברחבי העולם.
2: אז אתה מעודכן ממני, כי אתה יודע, סוף שבוע עוד לא נגמר, אבל שמע, זה הגיוני, המספרים האלה, מחירת הכרטיסים התחילה לפני שנה, אז סוף השבוע הראשון היה סולד אאוט, גם בישראל, בחלק מהאולמות וחלק מהקרנות, אז האתגר הגדול יהיה לשאול מה יהיה בסוף שבוע השני, מה תהיה עוצמת הירידה, אם זה ירד, אם זה יעלה, אם יבואו אנשים שלא תכנולו לראות את הסרט, ובעיקר, וזה מה שנראה לי שעשוי לקרות, ואני פה גם מעיד על עצמי, כמות האנשים שרצו לראות את הסרט בפעם השנייה.
1: כן, בדיוק אלעד ברנוי אמר לנו את זה במערכת קודם, שהוא צפה והוא רוצה לצפות בו שוב.
2: בדיוק, אני חושב שבגלל שהסרט הזה הגיע עם כל כך הרבה בילדאפ, כל כך הרבה הכנות, כלומר, הוא הוכתר, אתה מכיר את הספרים האלה שבמודעה, במודעה לפני שהם יוצאים לאור כתוב עליהם רב מחר, כלומר הם מוכתרים כרב, אז הסרט הזה הוכתר כאירוע לפני שראו אותו, וזה נכון, הוא אירוע באופן שבו הוא הופק, באופן שבו יצרו אותו, הוא בהחלט אירוע, אבל שהרבה, כולל אני, הלכנו לראות את הסרט עם מידה רבה של תשומת לב, אבל מידה רבה של גם לנסות לבלוע את הגוש העצום הזה של המזון שהוגש לנו, ועכשיו הייתי רוצה לראות אותו קצת בביסים יותר קטנים, קצת יותר להתעמק פר סצנות ולא פר יצירה אחת כזאת בת 3 שעות ו-3,000 שנה.
1: יאיר, זה קולנוע טוב?
2: כן. זה קודם כל זה קולנוע. אני חושב שזה היה קודם כל הדבר הראשון שצריך להגיד את זה. אנחנו מדי פעם שוכחים מה זה הדבר הזה שנקרא קולנוע, שהוא קודם כל חוויה קהילתית, חוויה קהלית, חוויה של, של אנשים שהולכים ביחד ויוצאים ומתווכחים מסרט, אהבתי, שנאתי, גרוע, טוב, אתה יודע, כבר זה קרוב ל5 ימים, הכותרות מצד אחד איראן ואשן בניו יורק ומונדיאל, מצד שני קולנוע, אנשים ממש רבים סביב, סביב הסרט הזה, אני מאושר. כשהוויכוחים בעיתונות הם סביב סרטים. זה הופך את זה, זה מסביר לי שקולנוע זה, כמו שזה חשוב לי, זה עדיין חשוב לעולם. אז כן, זה קולנוע טוב, זה קולנוע כי הוא, כל שוב, מזכיר לנו מה זה קולנוע, וקולנוע שצריך לראות אותו על מסך גדול, ולראות אותו עם קהל, ולחוות משהו שהוא גלובלי ועולמי, ובין השאר, לספר סיפור, שאיכשהו לכל אחד יש משהו להגיד עליו, איכשהו משהו שהוא נוגע לכל אחד מאיתנו. וכריסטופר נולן, אנחנו יודעים את זה, והנה הוא מוכר את זה שהוא, הוא במאי סופר אינטליגנטי, סופר חכם, גם מאוד מוכשר, אבל הוא, הוא יודע להשתמש בכל האמצעים שיש לקולנוע, 130 שנות הקולנוע, הכל כמעט נמצא בסרט הזה. אז כן, אז אם זה הקולנוע, מכיר קולנוע, בקיא בקולנוע, והוא משתמש בכל הדברים.
1: נכון, יאיר, חשבנו, ואולי זו הסיבה שיש גם אולי הפתעה, אולי שמחה על היצירה, על ההצלחה של היצירה הזאת, כי חשבנו במהלך הדרך, עם כל הריקושטים שהוא קיבל מסוגם של האילון מאסקים של העולם, שכעסו על העובדה שלופיטה ניונגו מגלמת את אלנה, חשבנו שכל האנשים האלה לרבי הכוח יחטיף כל כך חזק לסרט, שהסרט פשוט ייקשל.
2: אני לא חשבתי לרגע כזה. אני למדתי שכשיש איזשהו סוג של בקלש ברשתות החברתיות, זה ההמחשה הכי טובה לפתגם הארמי, איסטרה בלגיניה קיש קיש קריה. מעט מאוד אנשים עושים הרבה מאוד רעש. ולצערי, התקשורת מגבירה את הרעש של מעט האנשים, ולא מתייחסת לשקט של רוב האנשים. לא חשבתי שלמישהו באמת בקהל רחב תהיה איזושהי בעיה עם לופיטה ניונגו בתור הלנה בסצנה אחת בלבד בסרט, שהיא סצנה מבריקה. צריך לראות את הסצנה הזאת ולהבין מה התפקיד של לופיטה ניונגו שם. כתבתי בדיוק
1: לא, וזה גם מטומטם מאוד לא להכתיר את לופיטה ניונגו בתור האישה היפה בעולם.
2: אני מחכה שהיוונים יתרעמו על זה שאודיסאוס הוא גבר לבן מבוסטון. שוב, אי אפשר לצאת מזה אף פעם בדברים האלה. אודיסאוס לא יכול לגלם יווני, כאילו מישהו מיוון העתיקה בסרט אמריקאי. אבל זה בסדר, זה הכל, זה הכל make believe. אנשים שמתרעמים על זה שיצירה שנכתבה לפני 30 שנה, מנסה להעביר מסרים שיש בהם איזשהו סוג של ערכים של המאה ה-21. שזה גם מגוחך בעיניי, כי אחרי מה הטעם לעשות יצירה, לאבד יצירה, אם אתה לא לוקח אותה ומביא אותה אל ההווה שלנו. ומצד שני אומרים לנו שזה היצירה, זה הבסיס של כל התרבות, של כל הספרות והדרמה, לתרבות המערב. אז אדרבה, הוכחה שגם הערכים ההומנים, שאולי הומר הוא סלויל על דעתו כשהוא כתב את זה, או לא חתם עליהם כשהוא כתב עליהם לפני 30 שנה, יש מישהו שמוצא השראה ביצירה הזאת, שהוא לא עושה שינויים נורא נורא דרמטיים בתוכן, ומוצא דרך להביא את זה לרגש ולאידיאולוגיה ולהשקפת העולם שלו בימינו אנו, והופך את זה ליצירה רלוונטית.
1: נדמה לי שאתה אולי היחיד שיוכל להסביר לי ולענות לי על השאלה הבאה בשפת בני אדם. מה נולן רוצה מאיתנו כשהוא מבלבל לנו את המוח על הפורמט הזה, על האיימקס? מה הוא רוצה?
2: אז רגע, אז פה אני צריך להגיד גם, תשאול את זה, אני דיברתי הרבה על איימקס עד שראיתי את הסרט, וברגע שראיתי את הסרט, אז אני, אז הפורמט הופך להיות דבר משני. אני חושב שמאוד השתמשו במחירות של, בעניין הזה של הפורמט של איימקס, ככלי שיווק, גם כשיווק מסחרי, כי הכרטיסים יקרים יותר, אז עושים יותר כסף מכרטיסים באיימקס, אז זה מגביר כאן את התלונות לסוף השבוע, וגם כי יש פה משהו, באמת יש פה איזשהו הישג, שוב, אני אומר, 130 שנה, 130 וחצי שנה לתולדות הקולנוע, והנה עשה כריסטופר נולן משהו שמעולם לא עשה, הוא צילם סרט שלם באורך 3 שעות, בפורמט צילום שחשבו שאי אפשר לצלם איתו סרט עלילתי באורך מלא. והנה הוא עשה את זה,
1: אבל מה הוא הרוויח? למה הוא טרח?
2: הוא הרוויח גודל עצום. אתה יודע, הקולנוע תמיד נלחם בפורמטים שמקטינים את ה... אתה יודע, יש את ההבדל בין הקולנוע ובין סרט. את הסרט אתה יכול לראות בכל מקום. קולנוע זה מין משהו כזה שאתה רוצה שהחוויה תהיה קצת יותר גדולה מהחיים. אני חושב שנולן רצה שהחוויה הזאת תהיה יותר גדולה מכל דבר שהיה לפני זה. והוא עושה את זה כבר קרוב ל-20 שנה, מאז האביר האפל, הוא לוקח את הפריים של האיימקס, שהוא באמת פריים מאוד מאוד גדול, מאוד מרשים מבחינה ויזואלית, ומרחיב אותו מסרט לסרט שימלא יותר ויותר דקות מהסרט. הייתה לו בעיה טכנית עם העניין הזה שהמצלימות האלה, בגלל שהן כל כך גדולות וכל כך מרשות, אי אפשר לצלם סצנות דיאלוג איתם. ולכן הוא אתגר את פרנסי איימקס ליצור מצלמה שקטה, או מצלמה שאפשר להשתיק אותה. ולכן גם, זה החידוש בסרט הזה, גם הסצנות שבהם רואים אנשים מדברים, גם הם צלמו מצלמות איימקס, כזה דבר לא נעשה. גם אם תחזור ותראה את אופנהיימר, אתה תראה שהסצנות שבהם רואים את אופנהיימר שותק, מצלמות בפריים גדול, גבוה.
1: מעניין.
2: והסצנות שזה... יש עכשיו, כל מי שהולך לראות את אודיסאה באיימקס, באחד משלושת האולמות של האיימקס בארץ, יראה לפני זה טריילר של חולית 3. שגם הוא צולם עכשיו באיימקס. כולם התקנו, כולם רוצים להיות כריסטופר נולן עכשיו. אבל שם אתה כבר רואה בטריילר שבכל פעם שמדברים, הפריים כזה מתכווץ. קצת רואים כזה פסים שחורים מלמעלה ולמטה, כי צילמו את זה במצלמות רגילות, לא במצלמות איימקס, כי זה לא היה להם את הציוד של כריסטופר נולן. וכל פעם שרואים את סצנות מדבר ענקיות, רואים את הפריים כזה גדל לגובה. עכשיו, רוב הקהל לא שם לב לזה, לא מודע לדבר הזה, זה לא באמת משנה. אני חושב שההישג הגדול של איימקס, לכן האיימקס בישראל הוא מספיק טוב, למרות שהוא קטן משמעותית מהאיימקס 70 מילימטר שאפשר לראות ב-40 לוקיישנים ברחבי העולם, זה הסאונד. אני חושב שאחד הדברים שכריסטופר נולן, כמו כל מי שעובד היום עם איימקס, ג'יימס קמרון ואילך, רוצה את האימרסיביות לא בגודל התמונה, אלא בעוצמת הסאונד. והסאונד הזה עובד באיימקס בישראל, בדיוק כמו שעובד באיימקס בניו יורק ב-70 מילימטר. והסרט הזה באמת, כמו כל הסרטים של כריסטופר נולן, מחריש אוזניים.
1: מעניין. טוב, זו המלצה חמה, מאזינות ומאזינים. באמת המלצה חמה. נברך אותך ונודה לך על השיחה הזו, מבקר הקולנוע של כלכליסט, הבמאי יאיר רווה. תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
2: להתראות.
1: והנה אנחנו כבר בדבוקה למסך, פינת הטלוויזיה עם רותה קופפר, שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע בטלוויזיה. היום נדבר על הסדרה חופשת 5 כוכבים, בחיכובה של ג'ניפר גרנר, שעלתה גם ב-YES, גם באות. רותה קופפר, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב,
1: בואי. תשמעי, רותה, זה אך הגיוני. מניח שגם את תעשי את זה. אם חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, יקרה איזשהו רגע קשה בחייך, מיד תזמיני חברות מעברך לסוף שבוע אצלך בבית. א',
3: בייט יור טאנג, על מה אתה מדבר?
1: בוודאי, חס ושלום.
3: אבל כן, וגם לבית הרחב ידיים שלי בננטקית על החוף, כן. אני אזמין את כל 5 חברות, כן. זאת אומרת, ביחד אנחנו, כמובן, הסדרה עוסקת בחברות נשית, מה שקורה זה שהגיבורה שלה, שמגלמת אותה ג'ניפר גרנר, שאני באופן אישי ממש ממש מתה עליה עוד כשהיא הייתה מרגלת שמחליפה פאות כל פרק בזהות בדויה.
1: נכון, נכון.
3: בסרט, פתאום 30, הריקוד שלה שם עם החברה הכי טובה שלה שם, הוא אחד מהדברים הכי יפים, כאילו, לא נגזים, לא כן. הכי יפים בקולנוע, אבל רגע ממש איקוני. והיא מתלמנת, זאת אומרת, זה קורה ממש בתחילת הסדרה, היא אישה שהיא שפית מצליחה, אינפלואנסרית מאוד אהודה, רואים את כל הדברים היפים שהיא עושה, דפיקה בדלת, ומודיעים לה שבעלה נהרג בתאונת דרכים. היא שקועה באבל עמוק, מחליטה שהיא צריכה לעשות סוף שבוע עם החברות שלה שהן יעודדו אותה. החברות שלה הן שלוש חברות משלבים מאוד משמעותיים בחיים, אחת פשוט לבטא אותה כל החיים חברת ילדות, אחת אחרת היא מהמכללה, עוד אחת היא מעבודה אני חושבת, ועוד אחת שמגיעה באופן מפתיע, והיא חשודה בעיני החברות הוותיקות, היא חברה חדשה שהן התחברו דרך התכתבות באינטרנט, ויש היא מחביאה איזשהו סוד, שכל מי שלא ראה סדרת טלוויזיה בחיים, לא יודע מהו הסוד הזה, אבל הוא...
1: אני הופתעתי, אני ראיתי כמה סדרות בחיים שלי, ואני הופתעתי.
3: באמת?
1: כן, כן.
3: לא יודעת מה להגיד לך, גואל.
1: כן. אז... אני הופתעתי, לא רק שהופתעתי, אלא גם בסגנות בני הדתי, קיללתי את הטלוויזיה.
3: אוקיי, אז סליחה, סליחה על ההתנשאות. אני חשבתי שזה סוד שהוא די ברור, אבל אולי זה בגלל שאני בת.
1: אולי כי את בת. אולי כי את בת. נדמה לי...
3: או, יש לי חושים מאוד מאוד מפתחים.
1: או שראית מלן, מלן, מלן, מלן, מלן טלוויזיה, והיא יפתר להפתיע אותך בכלום. נדמה לי שלב הסדרה הזו זה להיראות טוב, נכון? זו סדרה פוטוגנית מאוד.
3: היא סופר פוטוגנית. מהרגע הראשון שאתה רואה את מה שאת ה, כאילו, מאפים שהגיבורה שלנו מכינה, קוראים לה הוליס שואו, והבית יפהפה, הנשים שם, למרות שהן בגיל מסוים, כבר כן, הן לא הצעירות ביותר, אבל זה כבר איזה משהו שעברנו, לדעתי את המכשול המסוים הזה, שאפשר להיות מעל גיל 40 ועדיין להיות יפה בטלוויזיה, והן לא רק יפות, הן גם שחקניות, כאילו יש כאן צוות שחקניות מצוין, יש כאן את רג'ינה הול וקלואי סטביני, וכמובן ג'ניפר גרנר, וגם מגיע טימתי אוליפנט, שגם הוא לא כואב לראות אותו בעיניים.
1: לא מפריע לראות אותו, כן.
3: אז הוא גם מגיע לשם, וקיטר, יש לך כאן איזו סדרה מאוד פוטוגנית, אבל היא מנסה גם לדבר על חברות נשית, יש לה רגעים יפים, יש לה רגעים כנים, יש את הנושא...
1: אבל רגע, אני רוצה שנייה לשים כוכבית. כשאת אומרת חברות בין נשים, זה מפוצץ כן. אבל בסודות ושקרים, הסדרה כולה.
3: כן, נכון, לא כמו גברים שפשוט מפוצצים במכות.
1: בדיוק, זה או זה או זה, כן.
3: לא, כן, כמובן, כל אחד יש כאן איזשהו סיפור, זו דרמה, אנחנו לא רק, זה לא רק כאילו איזה טלנובלה, למרות שגם שם יש סודות ושקרים, אבל יש כאן ניסיון לדבר על עומק ועל חברויות מכל מיני סוגים, במיוחד חברויות שהן לאורך זמן, מה מתחזק אותן, מה מחבר ביניהן, מה שומר אותן לאורך כל כך הרבה זמן, והאם זה גם הדברים שאנחנו לא אומרים, ולא רק הדברים שאנחנו כן אומרים, שמשמר את זה. הסדרה היא כלילה גם בסך הכל, הן נהנות שם ביחד, נעים לראות את הסדרה הזאת, אני חושבת, היא מבוססת על ספר של מי שכתבה אותו, אלין הילדרברנד, היא נחשבת כאילו הוגדרה כמחברת ספרי החוף, זאת אומרת, ספרי קיץ, ספרי טיסה, ספרי חופשה, וגם הסדרה היא באמת בהתאם לזה, מין משהו שנהנים, רואים, קצת שוכחים מיד אחרי כן. זה. לא הייתי נותנת כאן חמישה כוכבים.
1: זהו, למה קוראים לחמישה כוכבים?
3: אז אני אגיד לך למה, אבל אני רק אסיים ואגיד שאני הייתי נותנת לשלושה כוכבים.
1: אוקיי.
3: סדרה שהיא כיפית טובה, לא משהו שאתה אחרי זה לוקח איתך לכל החיים. חמישה כוכבים, זה מן הסתם החמש כוכבות שיש לנו, כל אחת מהן החברות האלה. ואני... שמתי לב, לא יודעת להסביר את זה עד הסוף, יש לי איזה תזה כמובן, והיא כמובן תהיה תזה פמיניסטית, אבל העניין הזה של חברות של נשים, נכון? יש לנו מלא סדרות שהן גם בשקרים קטנים גדולים, גם כמובן בסקס והעיר הגדולה, עוד מימי בנות הזהב, תמיד נשים צריכות לבוא בחבורה, 4-5, זאת אומרת, לא יהיה לנו כאן סטרסקי והאץ', זאת אומרת, לא יהיה, הן תמיד צריכות לבוא בחבורה, ואני שואלת למה, האם זה בגלל שחמש נשים, כאילו התקציב שלהם הוא כמו שני גברים או גבר אחד, או אם זה בגלל שהסיבה שאנחנו, מיד אנחנו נשנה אחת, אז יש לנו עוד איזה שלוש שאנחנו נתחבר אליהן, מהי הסיבה? אולי אנחנו פשוט אוהבים כמו ברץ, כמו בובות ברץ, אחת צריכה להיות בלונדינית, אחת שחורת, אחת ג'ינג'ית, שיהיה לנו מגוון, מגוון, גואל.
1: מישהו צריך לחקור על זה, כי באמת, אלה דברים נורא נורא מעניינים, דווקא בתשובה הזאת, רותה. טוב, מה אמרנו? אמרנו בסדר, נכון? כאילו, זה בסדר, זה בסדר.
3: כן, כן. אגב, היא מצליחה מאוד, היא אחת הסדרות, היא לא אחת, היא הסדרה הכי מצליחה של פיקוק. פיקוק זה הסטרימר של NBC, ואצלנו כמובן הגיע, כמו שאמרת, לגופי השידור של יס, הוט וסלקום, אבל היא כן, היא בהחלט מצליחה, וזה כבר סיבה שנבדוק למה.
1: כן, חופשת חמישה כוכבים, כך קוראים לזה מאזינות ומאזינים. רותה קופפר, לעונג, לעונג, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה
1: לך, והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו עוד רגע מסיימים תוכנית נוספת, ראשונה לשבוע הזה של גם כן תרבות, אבל כרגיל, כרגלנו, רגע לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה נטע דגן שתקרא עבורנו את דז'ה וו.
4: דז'ה וו. זכותי להסתובב בחיי במעגלי תנועה עם חוקיות ברורה רק לי. אינני ממהרת עוד לצאת או להיכנס דרך זיכרון. מבטי על עצמי, מימין ומשמאל, ידי בידי, ואני חוצה. אני היא הילדה עם השמלה המסתובבת, ואני היא האישה על המרפסת, הבוחשת שערה בכוס התה שלה.
1: בוחשת שערה, נטע דגן, קרא עבורנו מתוך ספרה כלבי השמש. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד. ככה, יובל יסוד על הביצוע הטכני. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו גם כאן היום. נודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה שהייתם איתי. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה אתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי. 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
4: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
3: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור. בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
5: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה, ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
3: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
6: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
3: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
7: כל ירושלים.
8: זה היה מאורע היסטורי.
7: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
9: זה היה לא רגיל.
3: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון. והשאר, היסטוריה ורדיו.
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי לאחר שלא נמצאו ראיות הקושרות אותו לאירועים. הלילה הושלך רימון הלם לעבר בית בצפון תל אביב, אין נפגעים. מקור ישראלי אומר כי איראן תכננה להתנקש בבחירים ישראלים נקמה על חיסולו של עלי חמינאי. לטענתו מוג'תבא חמינאי אינו נמצא בארצו. התחזית הכבדה בעומס החום.
10: ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. מקור ביטחוני ישראלי אומר לערוץ אל חדת הסעודי כי איראן תכננה להתנקש בבחירים ישראלים נקמה על חיסולו של עלי חמינאי. לטענתו של הגורם הישראלי, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי לא נמצא בארצו. עוד אמר כי את המסרים של חמינאי כותבים אנשי משמרות המהפכה. לדבריו, וושינגטון אינה מעוניינת שישראל תשתתף בפעולות נגד איראן, גם אם זאת תתקוף אותה, כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. בשעה האחרונה נשמעו פיצוצים בבסיס האמריקני בקווית. במדינה המפרצית אומרים כי היא הפכה להיות מוקד למתקפות האיראניות יותר ממדינות אחרות באזור, בשל העובדה שהיא לא קיימה דיאלוג עם משמרות המהפכה האיראניים, ולא נכנעה ללחצים שהם הפעילו על הממשלה הקוויתית. גורם קוויתי בכיר אמר לכתבנו רועי קייס כי קווית לא מסכימה לשחרר קצינים במשמרות המהפכה שנתפסו במהלך המלחמה לאחר שניסו להסתנן למדינה ולעשות פעולות טרור. המלחמה בין ארגוני הפשיעה, פרסום ראשון. המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי במשטרה לא הצליחו להביא ראיות הקושרות אותו לאירועים. הלילה הושלך רימון הלם לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בצפון תל אביב. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים ולא נגרם נזק. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי היעד לתקיפה היה ביתו של עבריין מקומי המוכר למשטרה ונבדק אם הוא מקושר למשפחת ג'רושי. תקיפות פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר, מנהל הרשות שי אהרונוביץ' הסביר מדוע שלח מכתב לראש העירייה זייברט ובו התריע בפניו שעד שלא יגנה את אירועי האלימות תופסק פעילות פקחי קרן הפיצויים בעיר.
8: אין כוחות חמושים ואין כוחות אבטחה בגדול, ולכן לא מצפה מהעירייה, וגם ברור לי שגינוי של העירייה זה לא מה שיפסיק מחר בבוקר התארגנויות כאלה ואחרות בנושא הזה. אבל יש פה אמירה חשובה מאוד, מוסרית יקראו לה, ציבורית, שבא המנהיג של העיר, ראש העיר ופרנסי העיר, ובאים ואומרים, אלימות כזאת כנגד רשות של מדינת ישראל לא תוכר במקומותינו.
11: תקיפת המטיילים הישראלים במונגוליה, אחד המטיילים שהותקפו, א', סיפר לכאן חדשות על האירוע הקשה שבו הוא וחבריו ניסו להגן על עצמם.
9: אני פתאום רואה שהבחור עם הגרזן ממש רץ אליי ומתחיל לתקוף אותי. הוא נתן לי מכה בפנים, אני הצלחתי לתפוס את הבקבוק שהיה לידי, תוך כדי שאני שברתי לו את הבקבוק על הראש. אחד החברים שלי שהיה שם קפץ עליו עם סכין והצליח לנטרל אותו. חברים שלו הגיעו, הם תקפו את הגבר השלישי שהיה איתנו, נתנו לו אגרוף בפנים, הם שברו לו את הלסת.
11: את הדברים אמר המטייל שהותקף במונגוליה בתוכנית טלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. סמוך לקיבוץ מסילות שבעמק בית שעה, נפצע רוכב גלגינוע, קורטינט חשמלי, כבן 16, פצעים קשים, ככל הנראה, כשהחליט על שפת נחל חרוד. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה, מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: התחזית בחסות?
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: והתחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
12: התחזית בחסות.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: עורך החדשות, אלון ולן, עד כאן. מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
2: כאן תרבות.
10: מה שכרוך עם מאיה סלע.
18: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני יובל יסוד. היום נדבר על דונלד טראמפ, על טראמפיזם, על הבריחה מחירות. עוד מעט נדבר גם על כתב מרירי, השד הזה שממנו אנחנו צריכים להיזהר ממש בימים האלה שאנחנו בעיצומם, ימי בין המצרים ובעיקר בשעות הצהריים. שימו לב, אמא שלי הייתה אומרת לי, לא צריך להסתובב ברחוב בתשעת הימים בצהריים, ככה. אבל אנחנו מתחילים עם כדורגל. היום מתקיים משחק הגמר במונדיאל בין ספרד לארגנטינה, ובסקר קצר שערכתי בין ידידיי בשבוע שעבר, שאלתי כל אחד שפגשתי בעד מי הוא, אף אחד לא אמר ספרד. הישראלים אוהבים את ארגנטינה. לא יודעת למה, אבל ככה זה. תהיתי גם מה באשר לספרות, מי מנצחת, ספרד או ארגנטינה, ולצורך הדיון ביקשתי מאדם משוחד לגמרי, לבוא הבוקר ולהסביר למה ארגנטינה, כי גם אני בעד ארגנטינה, מה זאת אומרת? למה ארגנטינה בספרות ולמה ארגנטינה בכדורגל? מדובר במול שמרוב עושר, היחיד שאני ראיתי, הכריז על מבצע ניצחון בהוצאה שלו, הוצאת 9 נשמות. שלום למול, אוריאל קון.
19: היי, מה נשמע?
18: בסדר גמור. הכרזת על מבצע ניצחון, אמרת, כתבת, ראיתי בפייסבוק, כיסחנו את אנגליה במונדיאל, התוצאה הייתה 2-1, בדיוק כמו בשנת 1986, לכן החלטנו להנציח את המספר עם מבצע בזק לענתכם. מעכשיו ועד גמר המונדיאל, כל הספרות הארגנטינאית בקטלוג שלנו ב-21 שקלים. מזל שזה לא היה 1-0, כי היית צריך למכור את זה ב-10 שקלים, אוריאל.
19: נכון, ולא חשבתי על זה לעומק, כי זה למכור במחירי הפסד, אבל לא נורא.
18: נכון. אז אני רוצה, אתה קושר בין, בדברים שאתה כותב, אני עוקבת בעדיקות, ואני מאוד אוהבת כתיבה על כדורגל, אתה קושר בין הכדורגל הארגנטינאי ליופי, לב, דמיון, חוכמה, התמדה ותבונה. האם זה לא עוד אחת מהגזמות הפואטיות היפות שלך?
19: בטוח,
18: כן, אוקיי,
19: אבל זה... לא, אבל גם יש תמיד איזה יסוד של אמת והגזמה פראית, שהיא סוג של הגזמה תשוקתית, לא שהיא באה לידי ביטוי גם בכדורגל. אבל אני חושב שכדורגל וספרות בארגנטינה מאוד קשורים זה לזה. כלומר, אפילו מבקרי ספרות נוהגים לכתוב על ספורט, וכתבי ספורט לפעמים כותבים על ספרות, כמו למשל יובל פלוטקין ראיתי שכתב, זה משהו מאוד נפות.
18: כן, אז למה, אבל למה אתה כתבת גם על הדברים הבולטים בארגנטינה, אצל העם הזה ארגנטינאי, כדורגל, פסיכואנליזה וספרות, תסביר את השילוב הזה אצלכם.
19: נכון, קודם כל הייתה מהפכה בספרות הארגנטינאית שאולי נדבר עליה אחר כך, אבל ארגנטינה היא מדינה של פסיכואנליזה ושל אנשים מאוד מאוד נאורוטים, והנאורוטים קמים בבוקר עם טעם מר בפה ועם המחשבה על זה שהעולם עשוי לא טוב, וחייבים להיוולד רעיונות ותוכניות חולמניות כדי לתקן את העולם. אחר כך הפסיכואנליטיקאי הוא מנסה לגשר על הפער הזה בין החלום המופרך לבין המציאות, אבל התוכניות האלה תמיד הם מאוד מלאות בפעלולים, במשחק, בבלתי צפוי. העיקר הוא להגות מהלכים יותר מלבנות עלילות וסיפורים.
18: שזה אתה מתאר עכשיו את הספרות שלהם גם, נכון?
19: או את הכדורגל, כן.
18: רגע, אוקיי, בסדר, אתה אומר הכדורגל והספרות הם אותו דבר במובן הזה?
19: כן, אני חושב שאין שום הבדל בין הצורה שדרכה הוגים כדורגל וספרות. כלומר, אין שום הבדל. אם למשל, אם נדבר על ספרות, ואולי אפשר לדבר על ספרות ספרדית, הספרות המקצוענית או האירופאית או הריאליסטית, היא כאילו ספרות של מקצוענים. לעומת, אנחנו מסתכלים על זה יותר כעל אומנות, מנסים למצוא את ה, כמו שאמרתי, את הבלתי צפוי, את ה הבזק של הברקה. אם פפ גוארדיולה, המאמן הקטלני הספרדי, הוא למשל אמר ש הוא אמר שאנשים אובססיביים לגולים, אבל כדורגל יפה הוא יצירה של רגעים שאיש לא דמיין לפני. הוא מדבר על כדורגל, אבל גם על ספרות.
18: כן.
19: אז ככה, ובנוסף, הוא אומר על מסי, שהגדולה שלו, אין לו רגליים, הוא לא יודע לרוץ, אבל כל מה ש... אבל הכדורגל שלו עוד יותר טוב, משום שהוא יודע להקדים את ה... את היריבים בעשר שניות. כלומר, הוא ממפה את את המגרש, והוא בונה מהלך שאיש מהם לא חשב על זה לפני, וכשבאים לחשוב על זה או מגיעים, רואים מה הוא עשה, יש כבר גול. כך קורה בספרות. בספרות הריאליסטית יש תחושה שהמחבר הולך קצת מאחורי הפרוזה שלו, כלומר הפרוזה מובילה. ובספרות השנייה המחבר מנסה להקדים את הפרוזה, להיות יותר מהיר, לבנות מהלך, וכך נכתבת הספרות או שמים את הגול. כלומר, באמצעות היגוי של מהלכים, של מהלכים מהירים.
18: יפה.
19: ולכן הלכתוב יפה, לתאר, והתיאורים האלה של הטבע ושל ה... ושל העולם, של העומקים הפסיכולוגיים, או הפסיכולוגיסטים, זה פחות חשוב. מה שחשוב זה בעצם להקדים את הקורא. וכזאת היא הספרות הלטין-אמריקאית, וכזאת היא גם הספרות המודרנית.
18: מי הסופר הארגנטינאי שאתה הכי אוהב כרגע, שיש אצלך?
19: ססר איירה.
18: ססר איירה זה מספר אחד.
19: כן, כן. הוא המסי של הספרות, כן, ללא ספק.
18: אני רוצה לדבר על הגיבור הספרותי הזה, מסי. שאני לא יודעת עליו הרבה, ואני לא מתחזה, אני לא מבינה ממש בכדורגל, אני יודעת שמכנים אותו הפרוש, אני יודעת שהוא נולד ברוסריו, אני יודעת שהוא מספר 10.
19: המקום שבו נולד צ'ה גברה.
18: נכון, ואני מכירה עוד כמה אנשים משם, מרוסריו. האם הוא בשבילכם מה שמרדונה היה?
19: כן, בטח, כן, כן. הוא מסמל, והוא, כן, הוא פשוט... פחות או יותר אותו דבר, אנשים עדיין אוהבים כמובן יותר את מרדונה.
18: אבל מרדונה היה טיפוס אחר לגמרי, אם אני מבינה נכון, ממסי, שיש לו אישה, והוא איש משפחה למופת וזה, ומרדונה היה חצוף, שובב, קצת פראי, או הרבה פראי.
19: עם פה גדול.
18: נכון.
19: כן, והוא יותר צבעוני, אהב יותר נשים, יכול להיות. אבל כן, כן, כן. אנשים מעדיפים את מרדונה, אבל מסי מסמל את אותה, מה שנקרא, יש מושג בספרות, בספרות ארגנטינאית, הבריחה קדימה. כלומר, הוא מצליח להיות מהיר, והספרות בורחת קדימה ומשיגה את ה... מנצחת את, את הטקסט. זה נשמע מוזר, אבל ככה זה.
18: כן.
19: אבל בנוגע לספרות ארגנטינאית, אמרתי איירה, הסופר האהוב עליי, ומול איירה היה סופר בשם חואן חוסה סייר, שהם היו הדור השני של לבורחס, נקרא לזה. אבל המהפכה הגדולה בספרות הארגנטינאית קרתה בסוף המאה ה-20, בדיוק כשהכלכלה עמדה לקרוס, ו... התבססו על הסופרים הקודמים, אבל הייתה תנועה בסוף, ב-1999, ממש בחלוף המאה, ששמה היה יופי ואושר, שם אולי מטופש, בנאלי.
18: יופי ואושר, כן, יפה.
19: שתי נשים, סופרות, משוררות, פתחו מקום בשם יופי ואושר, ופשוט כעבור שלוש או ארבע שנים הם שינו את פני הספרות הארגנטינאית לחלוטין. לא היה כסף, לא היה כסף גם לייבא ספרות מספרד. אז פתחו גלריה שדרף תחומית, אז כולם היו גם אומנים, גם כותבים, גם... והם רצו לפרסם מהר, לפעמים כתבו את הספרים בבוקר או את השירים ופרסמו אותם באחר הצהריים. גם לפעמים בצילומים. זה יותר סמלי, אבל המהירות הזאת והדחיפות והבעיה הכלכלית המתמדת בארגנטינה אל מול הרצון והתאווה הזאת לאמנות יצרו תנועה, שתי נשים וקצת תנועה קווירית השתתפה בזה, פשוט השפיעו והולידו דור חדש של סופרים שהם עיקר הסופרים שאנחנו מפרסמים בכל השנים האחרונות. ויש לומר שישראלים אולי גם אוהבים את נבחרת ארגנטינה, אבל

0: כדורגל גדולה, אבל היא קבוצת mm-hmm. כדורגל שמשחקת בשביל ההיסטוריה, ובעיקר בשביל מסי, ויש בה רוח, ואלוהי הכדורגל לא אדיש לנוכחותה, והוא מדבר על ה... הוא אומר, מסי לא יתמודד נגד ספרד בראשון, היריבה שלו היא ההיסטוריה. אתם רואים את זה ככה בדבר הזה? אתם ראיתם את ארגנטינה נגד אנגליה, זה פוקלנד נגד המלווינס? כאילו אנחנו מחזירים להם על זה? כל הדבר הזה נמצא באירוע?
1: לא, זה לא עניין של זיכרון. אני חושב שזה עניין של תשוקה. ושוב חוזרים לנושא הספרות, כי נהוג היה בישראל לפרסם תמיד ספרות ארגנטינאית, זה מין ספרות על דיקטטורה, על זיכרון, על מאבקים.
0: כן.
1: ואומנם יש את הדגל הזה של מלווינס,
0: כן.
1: אבל אני חושב שזה משהו אחר. יש איזה אהבה מולדת למשחק הזה, או לשחק. ולא פלא שהרומן הארגנטינאי החשוב ביותר, החשוב מכל הזמנים, הוא קלאס.
0: נכון.
1: שהוא בעצם, הוא מבקש מהקורא לשחק עם הטקסט. אבל לא, כל ענייני הזיכרון והדיקטטורה והמלחמות, הם פחות נוכחים. כן רוצים לנצח, רוצים לנצח את אנגליה, ויש את, אולי את העניין הזה קצת, את הילדותי. אבל זה פחות מאבק טריטוריאלי. גם אף אחד לא היה במלווינה, אף תושב ארגנטינאי לא היה.
0: כן.
1: וגם רוב המדינה ריקה, אז...
0: אני רוצה לשאול אותך, על המסך מולי, אני רואה את השידור של כאן 11, ששם גם משודר המשחק, ויש גם, הם סופרים שם, אז אני רואה שבעוד 11 שעות, 41 דקות ו-40 שניות, יתחיל הגמר. אתה במתח?
1: במתח עצום, כן. אני גם אומר לאבא שלי, אבא שלי, יש לו בעיות לב, אני מתחנן שהוא לא יצפה במשחק, ולא מעניין אותו כלום. כן, כן, ועוד פרט מעניין, כולם משחררים את היום יום ראשון, אבל בכל המשחקים משחררים את הילדים מבתי הספר ומהגנים לפני הזמן, 4 שעות. וההורים צריכים לחתום, והסיבה שהבית ספר כותב על האישור הוא משחק.
0: נפלא.
1: לא, זה נורא. אני רוצה גם לומר שאין שום מנה במשחקים.
0: אתה לא נהנה, אתה בעצם יושב שם, ואתה על סף התקף לב כל הזמן.
1: זה סבל טהור, וכל מה שניתן לעשות זה לשתות. כדי לצלוח את ה... ובקושי צולחים אחר כך צריכים לשכב יום או יומיים.
0: איך אתה מתכונן? זאת אומרת, יש כיבוד? יש מה בירות?
1: אנחנו צפינו במשחק הקודם כל אנשי ההוצאה, וכן, שתינו הרבה, היינו אולי 10 או 12, ושתינו מספר זה של בקבוקים, והיו גם בירות, ואז צעקות נוראיות, ואז אחרי המשחק זה הפך באופן ספונטני למסיבה.
0: עושר הנצחי, אז אני מאחלת לכם שגם היום זה יהפוך למסיבה, המשחק הזה.
1: אמן, אמן.
0: אמן, בלי עין הרע.
1: ותמשיכו לקרוא ספרות ארגנטינאית, אבל גם ספרדית.
0: יפה. ויש לכם גם מבצע עכשיו, אז אתם מוזמנים כמובן לקנות את כל הספרות הארגנטינאית בקטלוג של 9 נשמות ב-21 שקלים. תודה רבה לך, אוריאל קון.
1: ביי.
0: בהצלחה, להתראות.
1: ביי.

0: שמענו כמובן את מרסדס סוסה, אם כבר הלכנו לארגנטינה, אז אי אפשר בלעדיה, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. למה נדמה שהעולם נמלט מהליברליזם, בטח העולם האמריקאי, מה בעצם היה חסר למיליוני האזרחים שנמלטו לזרועותיו של דונלד טראמפ הגרנדיוזי? מה ההצעה המפתה של טראמפ? למה הליברליזם דוחה אותה כל כך? מדוע הם נמלטים מהחירות ומהאליטה השלטת, הווקית, הערה? המוארת השמאלנית. מה הם שורשי הטראמפיזם? איך הם באים לידי ביטוי בתרבות, בטלוויזיה, בקולנוע, ברשתות החברתיות? בספר החדש שלו, המהפכה לא תשודר בטלוויזיה על הדימויים התרבותיים של הטראמפיזם, בוחן חוקר התרבות והתקשורת, דוקטור דוד גורביץ', את כל הנושאים האלה, ואני חושבת שמאוד מעניין מה שעולה שם. שלום, דוקטור דוד גורביץ'.
1: שלום, מאיה. בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מה פתאום ניגשת? לא, זה לא באופן טבעי לדעתי, אם אני מסתכלת על הקריירה שלך, אם אפשר לקרוא לזה ככה. למה ניגשת לבדוק את טראמפ והטראמפיזם? אתה חוקר תרבות.
1: נכון מאוד, זה דבר חריג לגמרי. אני לא יודע להגיד לך את האמת בדיוק, אבל אני חושב שאני יכול לשים את הדגש. זה נבע מהרעיון שכשטראמפ נבחר פעם ראשונה, ב-2016, זה עורר בי את ההתנגדות הליברלית הרגילה, את הגועל נפש הרגיל, ואחר כך את ההשלמה ואת השקט. ואז היה כאילו, נתן לנו אשליה במרכאות הליברליים, שזה משהו חולץ, כן? יש ג'ו ביידן, יש זה, פתאום 2024, 74 מיליון אנשים מצביעים לשם. פתאום ראיתי סרטים כמו למשל קרב רודף קרב. שבדיברו בעצם על הכישלון הגדול של המהפכה.
0: עוד מעט נדבר על קרב רודף קרב. אני רוצה אבל לעצור שנייה בליברלים. כי כן. אנשים ליברלים מתייחסים לטראמפ כאילו ליצן, תקלה של ההיסטוריה, ואתה בעצם אומר פה בספר הזה, אם הבנתי אותך נכון, לא מדובר פה בליצן חסר מודעות, ולא מדובר פה בתקלה, ואולי אפילו אפשר להגיד שכל עוד תתייחסו לזה ככה ולא תבינו, למה טראמפ, אז הוא יישאר או בני דמותו. אתם לא מבינים בעצם.
1: נכון מאוד. אני חושב שאסור לזלזל בטראמפיזם ולהפוך אותו לליצן, זה נובע מתחושה של תסכול וחוסר יכולת להסביר את האטרקטיביות של הטראמפיזם ואת הפילוסופיה שלו. למעשה מדובר בעצם בפילוסופיה ימנית, שמרנית, מושרשת היטב בארצות הברית, שאפשר לעקוב אחריה, מאה ה-19, אני יודע, מלחמת האזרחים, דרך ייסוד הקוקלוס קלן ב-1915, הייסוד מחדש שלו, דרך אחר כך נניח התופעה של המקרטיזם, אחר כך דרך ברי גולדווטר ב-1964, בוחה ווטרגייט וכיוצא בזה, ניקסון ועד ימינו רגל, ואני רוצה תחת כל השרשרת, עד למסיבת התה, כלומר אותה קבוצה רדיקלית במפלגה הרפובליקנית שעשתה מהפכה במהפכה במפלגה הליברלית בעקבות ניצחונו המאכזב מבחינת העם של ברק אובמה ב-2008, והיא שנסעה בעצם את דונלד טראמפ למעלה. אז הבנתי גם שהם מבססים את עצמם על פילוסופיה רצינית. יש להם, את יודעת, רשת שלמה של אינטלקטואלים, של קולג'ים, של אוניברסיטאות ימניות בארצות הברית, זה נקרא פילוסופים של קלרמון, שהשם מוסד קלרמון בקליפורניה, שלא חושבים בדיוק כמו הפילוסופים הרגילים, הדיאל של השמאל.
0: הרגילים, הרגילים זה תמיד שלנו, אז פילוסופים של השמאל. הם הרגילים.
1: בדיוק, זה משלנו. האינטלקט שלנו, אלה הקופים. הם ירדו לא מזמן מעט, אלה הבבונים, אלה הקופים. את יכולה להגיד, הם גרים בחגורת הפלדה, כלומר, זה ב-white trash באמריקה, חגורת הפלדה זה המקומות האלה של דטרויט וצפון מזרח ארצות הברית, המטועסים, הפועלים, המסכנים, האנשים הפרימיטיביים הגרים שם, כל האנשים, הם לא נחשבים, האינטלקטואלים בניו יורק, לוס אנג'לס, וכמובן בעמק הסיליקון, ההייטקיסטים, קובעים את העניין, הניאו-ליברלים קובעים את העניין.
0: נדמה לי, אבל יכול להיות, דוקטור גורביץ', שאחד הדברים שליברלים לא מבינים, לא באמריקה, גם נראה לי שגם בישראל לא, זה את האלמנט של העלבון של הדבר נכון. הזה שאנחנו קוראים לו טראמפיסטים נכון. וביביסטים. תינה, אולי נכון. עד שהם לא יבינו את זה, הם יצטרכו להישאר בתוך הסיוט במרכאות הזה שלהם, של חיים תחת שלטון כזה, כי תמיד הם מרגישים שהכל שלהם, והכל רק נלקח מהם לרגע ועוד רגע יוחזר להם, והם יודעים את האמת, הם מנהלים את העניין בתבונה ובשכל, וזה שלהם.
1: נכון, זה בדיוק הנקודה שבה התחלתי לשאול את עצמי, כמין ליברל, סבע רצון מעצמו, כמו שתיארת כרגע, כן. הייתי חלק מאותה קבוצה.
0: כן.
1: זה לא שהתפקחתי ונהייתי ימני, ואני לא מבין שהטראמפ הוא סכנה עצומה, והטראמפיזם הוא סכנה. אבל אני מבין שגם אין לזלזל בתוך הדבר הזה, ושהליברלים, יש בהם עריצות אחרת, מן העריצות הימנית, הקיצונית, הפשיסטית, הפופוליסטית, סו קול, של דונלד טראמפ. וזה הבנתי, וזה הביא אותי לכתיבות הספר.
0: מה שהיה חסר למיליוני בני האדם בהצעה הליברלית, מעבר לזה, להתנסות הזאת, שהם אף פעם לא חלק משום דבר, וגם הם רצו להיות חלק, זה, אני חושבת שאתה, זה מה שאתה כותב, שהסיפור ורגשות, נכון? צריך רגש בסיפור.
1: נכון מאוד, זו נקודת מפתח. הבעיה עם הליברלים היא הבעיה הבאה. כולי בעצם, הליברליזם הוא בעצם האמנה החברתית, שמיוסדת איזושהי תפיסה מאוד מופשטת של המציאות, שבה בני אדם חולקים ביניהם זכויות וחובות, ומתאחדים סביב מינימום אפשרי של מהו האושר, ונותנים כל השאר לעניינים הפרטיים. זו תפיסה מאוד חלטנית שמחלקת את העולם, אומרת מה רציונלי לעשות כדי שכמה שיותר בני אדם יוכלו לחיות עם כמה שבני אדם אחרים שונים מהם בתפיסת העולמם וכיוצא בזה. הבעיה עם התפיסה הזאת שהיא עונה לצרכים האוטונומיים של הפרט, אבל גם מבודדת אותו, הופכת אותו בעצם לפיון. היא רואה את האדם כמוצר אטומיסטי, אטום, בתוך פרודה חברת המונים, וכאשר האליטות בעצם שולטות באדם הזה, והופכות אותו ללא קיים. אין לו כבר זהות, אין לו שבטית, חברתית, דתית, לאומית. הוא אחד, הוא בודד, הוא נזב לנפשו. את זה לא הבינו מבחינה רגשית הליברלים.
0: כן.
1: ולכן הישועה היחידה שלהם, אחרת, כמו שאת אומרת, זה מצוין. אנחנו נמשיך הלאה לקבל את הטראמפיזם.
0: נכון.
1: בגלגולים שונים, גם אחרי דונלד טראמפ. הישועה היחידה היא להכניס רגש, דמיון לליברליזם, אבל השאלה שאני שואל בספר, אם זה אפשרי, אם זה לא נוגד את ה-DNA השחלטני מאוד והמופשט מאוד של הליברליזם.
0: והרצון הזה להיות כאלה מתוחכמים, אני, אתה יודע, אני הרבה פעמים כשאני רואה את טראמפ מדבר עם עיתונאים או נועם, זה נראה כאילו איזה תסריטאי הוליוודי כותב לו את הטקסטים. אחד שיודע לכתוב מערבון טוב, או מין מערבון פרודי טוב, זה טרנטינו כזה. ואתה באמת מדבר פה על שלושה דימויים שטראמפ עושה בהם שימוש, המתאגרף הקשוח, השולף המהיר ואיש העסקים הגאוני. דימויים אמריקאים מהקולנוע, מהתרבות של, שהוא משתמש בהם, הוא לא עכשיו, יש לו צורך לשחק אותם מתוחכם.
1: נכון מאוד, אפילו יותר מזה. ניקח למשל את הדימוי של המתאגרף, המתאגרף בזירה.
0: כן.
1: זה לא דימוי רחוק לדונלד טראמפ. דונלד טראמפ, בעבר שלו, כמובן, איש נדלן, איש עסקים, רכש כמה וכמה בתי קזינו באטלנטיק סיטי, ולא עכשיו רכש כמה, והוא היה המארח הגדול באליפויות העולם, שהוא ניסה להכניס לתוך הקזינו שלו, לשדר אותו בשידור חי. כלומר, הרעיון הזה של זירת האגרוף מבחינתו, זה מטאפורה פנימית לחיים האמריקאים, מי שנותן את הנוקאוט הוא זה שמנצח, הלוזרים אלה הם שום סיכויים, והם רידים אותם חסרי עונים מן הזירה, החשיפה, הקולנוע, אבל זה לא דבר שהוא הגיע אליו כרעיון, הוא חי את זה.
0: כן. רואים שהוא, יש לו מודעות גם.
1: הוא חייב את זה לחלוטין. תראי היום, גם היום הוא מפרסם סרטים כאלה, נכון? שהוא מתאגרף ב-WW כזה, ועודף את היריבים שלו, סוחט אותם למוות וחי יוצא בזה. כי זה
0: יש, תראה, יש איזה משהו בסיסי, אצל הבן אדם בדרך כלל, אם הוא לא מאוד מאוד מתוחכם, שמאוד קל לו, והוא רוצה להבין מי הטוב ומי הרע. אוקיי? הטובים נגד הרעים, אנחנו בעד הטובים, וננצח את הרעים, פשוט מאוד, בלי התחכמויות עכשיו. והוא יודע לעבוד עם זה.
1: נכון, זה בדיוק הנושא של המערבון, הטובים מול הרעים.
0: נכון.
1: הטובים, ובסופו של דבר, הגיבור של המערבון, גם אם הוא דמות שנייה במחלוקת, הוא הטוב יחסית, והמוסרי יחסית, והאדם שפועל למען האנושות, וכי יוצא בזה, ויש את הרעים, ויש את כל האחרים. זה בדיוק העולם הטראמפיסטי, שהוא גם העולם האמריקאי, כמו שאת אמרת, וגם העולם של הקולנוע, וגם העולם של הריאליטי, ובכולם הוא השתתף פיזית, נכון? הוא היה מתמחה. זאת אומרת, זה לא שהוא הגיע לזה זה, כמו שאמרנו, בזה מחשבה אינטלקטואלית. הוא הגיע לזה מהשטח, מה שנקרא. הוא איש שטח.
0: בוא נדבר על... ניקח כדוגמה את הסרט שאתה כותב עליו, קרב רודף קרב, של פול תומאס אנדרסון, שמשם גם בא השם של הספר הזה, נכון? המהפכה לא תשודר בטלוויזיה, שזה כמובן שיר מאוד מפורסם, מ-1971. אבל זאת, נכון. זאת גם הסיסמה בסרט של, שזכה באוסקר של נכון. המהפכן המזדקן, הכושל אולי, לאונרדו דיקפריו, שהוא מתקשר למפעילים שלו במחתרת אחרי שנים, כשהוא צריך עזרה, הוא לא זוכר את הסיסמה. וזאת הסיסמה, נכון?
1: נכון, אז אתה אפשר להבין למה בחרתי בשם הספר.
0: לגמרי, זה רגע קומי נהדר שם.
1: זה קומי מדליק, כי הוא נתפס ברגע הכי מביך שלו. המהפכה נגמרה, בעצם אומר הפרודיה.
0: כן.
1: מדובר על מהפכנים שהם בעצם מסוג של פרודיה פתטית של עצמם, של העבר הקודם שלהם כמהפכנים לפני 20 שנה. הם זה כבר סטלנים כאלה, רובצים מול הטלוויזיה, רואים סרטים בשחור לבן, הם רואים את הסרט. אז הסרטים המהפכנים הידועים, אלג'יר, יש סרט כזה על השחרור של אלג'יר,
0: כן.
1: מעול הצרפתים, הקולוניאליזם הצרפתי, הוא רואה את זה בשחור לבן, אבל זה נראה פתטי, נראה שוב כפרודיה, זה, גם, זה קודם כל שחור לבן, כלומר זה סרט מן העבר, זה כבר לא שייך להווה, ושניים, זה מה נשאר לו, להיות חובב קולנוע. הוא לא יכול לצאת לשטח, והוא לא יכול גם להציל את הבת שלו וכיוצא בזה, וכשהוא מצליח להציל אותו, זה העושר הכי גדול שלו. אז כבר לא מדובר על המהפכה, לא מדובר על בעבר רומנטית, לא מדובר בנקודת ההתחלה, כאילו המדליקה של הסרט, אלא מדובר בעצם בהישרדות של המהפכנים. עכשיו, ברגע שהמהפכנים בנסיגה, אז הטרמפיסטים בעלייה, מה שנקרא, כי זה עובד אחד עם מול השני, ויותר מזה, למרבה האירוניה, המהפכנים היום הם המהפכנים מהימין, את מבינה?
0: נכון, יש להם את השיק הרדיקלי, כמו שאתה...
1: בדיוק, כן. נכון, שיק, רדיקל השיק הזה פתאום עבר מחנה, ואז פתאום הליברלים הם פחות אופנתיים, הם פחות טרנדיים, את מבינה? זהו, נגמר להם, הרי כל העניין של השיק שלהם מול הטמטום של היריב,
0: נכון,
1: כביכול.
0: נכון.
1: אז זהו, זה נגמר.
0: נלקח מהם הדבר הכי, זה הכי נורא, לקחו מהם את, את כל הסקסיות שלהם, נכון?
1: זה מה שיוצא מזה, מה יש להם לעשות? אז הם לא אוהבים לעשות חשבון נפש הליברלי. הם חושבים שהם צודקים עד הסוף, ולכן הם הולכים לקראת התרסקות. עכשיו, אגב, הדימוי הזה של ההתרסקות ומשיחיות וכל זה, דימוי מרכזי, גם כשאני מדבר עליו בספר, בפרק שנקרא הנפש הארכאית של איש ההמון, טראמפ כמשיח, הדימוי הזה של ההתרסקות והמטוס היה דימוי שפרסם מייקל אטון, שהיה אחד האינטלקטואלים הימניים, והוא דיבר על פלייט נאמבר 93 אלקשן, זאת אומרת, טיסה 93, בחירות טיסה 93, זה לבחירות 2016, למה קרא לזה טיסה שהיא 93, לפני שטיסה 93 הייתה אמורה, זו אחת משתי הטיסות שיצאו שם באסון התאומים,
0: כן.
1: והיא הייתה אמורה להתפוצץ לא בדיוק, אלא על הבית הלבן ועל הפנטגון. ואנשים היו צריכים להחליט, הם פורצים לקוקפיט ואו מנסים להסיט את הטיסה או לא, מוכנים להסתכן או לא מוכנים להסתכן, זאת אומרת משוגע בשביל להיכנס לקוקפיט. אולי הם היו מתים, אבל היו מצילים את אמריקה. הוא אומר, יש רק איש אחד שהוא מספיק משוגע. נכון, הוא אידיוט, נכון, הוא זה, נכון, הוא לא הכי מבריק אצלנו, אבל הימין אומר, הוא לא הכי מבריק. מייקל אייטון אומר, הוא לא היפרון הכי מחודד בקופסה.
0: כן.
1: ואיך קוראים לו?
0: דונלד טראמפ.
1: דונלד טראמפ? כן. הוא המשיח, שיפרות. ומי השתלט על הקופקיט? הליברלים המטורפים, ולאן הם, מה הם רוצים לעשות? לרסק את אמריקה, כמובן, לפוצץ את המטוס על אמריקה, על הבית הלבן, על הערכים האמריקאים, להרוס את אמריקה.
0: כן.
1: Make America great again, צריך בן אדם חזק, משיחי. מבחינתם הוא משיח, את מבינה?
0: כן. אתה רואה מקבילות, וראית אולי מקבילות בזמן שכתבת וחשבת על זה, למה שקורה אצלנו?
1: זה שאלה כמעט שאפשר לענות עליה בחיוך, והחיוך נובע מזה שהתשובה היא מובן מאליו.
0: כן, נכון.
1: ברור, הרי בסך הכל מדובר על אותה מערכת, אותה מערכת, א', נרקיסיסטית, שתיים, מאוהבת בעצמה, שלוש, עובדת על תינה כלפי האליטות, שלוש, ארבע, רוצה לרסק את האליטות, כלומר את, את המיעוטים האלה ששולטים במדינה, אקדמיה, משפט, תקשורת, מערכות פיננסיות מרכזיות, כן? כן. בשם, ובשם הפופוליזם הזה, להעלות את הכוח הנגדי של האדם האמיתי, האיש של אמריקה, הוא האיש האמיתי הישראלי, וזה כמעט ברור אחד לאחד לאן אנחנו הולכים, במיוחד שיש עוד מעט בחירות, זה כמעט ממש מוגש על, על ה, מה שנקרא על הצלחת, כל האנלוגיה הזאת נמצאת על הצלחת, היא נמצאת על השולחן כל הזמן.
0: יש סיכוי שהאליטות סיכוי שהאליטות שם ופה אי פעם יבינו את הטעויות שלהם, או שאין שום, אין להם שום יכולת לעשות את זה?
1: אני אפתיע אותך, אני חושב שיהיה סיכוי. ההלם שלהם יהיה כזה גדול שלא תהיה להם ברירה להתאים את עצמם מחדש למציאות. לא תהיה להם ברירה, אחרת הם לא ישרדו. כלומר, הם יוחלפו על ידי אליטות של הימין. כן. גם, יש גם לימין אליטות, לאט לאט. הם, מה שנקרא, גם הימין מצמח אליטות, את מבינה? לא היה לו מספיק, אבל עכשיו הוא משתלט על האוניברסיטאות. אחר כך הוא מנסה להשתלט על בית המשפט, אחרי זה הם עושים מהפכה, אז הם משתלטים, את מבינה?
0: כן.
1: זאת אומרת, לא תהיה לו ברירה, אם הוא ימשיך להיות שבע רצון מעצמו ולחשוב שהאמת זורחת לו מאותו מקום מסוים בישבנו, אז זה לא יעזור לו שום דבר, הוא ילך מדחי אל דחי. אבל אני חושב שזה אנשים מתעוררים, גם בישראל, גם בארצות הברית, ומה שנקרא, אנחנו לא יתומים לגמרי. תחשבי למשל על הונגריה, נכון? 17-18 שנה של מין כזה סמכותנות כזאת בסגנון טראמפ, בסגנון של הימים מן הישראלי, והנה פתאום יש מצב שהדמוקרטיה הסמכותנית חוזרת להיות דמוקרטיה ליברלית. זאת אומרת, המצב עדיין רברסיבילי, בטח בארצות הברית שיש את היסוד הזה של החירות, של ההתקוממות, של, של הפרגמטיזם. זה לא כזה אנשים מטורפים לגמרי, את מבינה? יש את העניין עם מסורת אחרת של אינדיבידואליזם באמריקה, פחות בישראל, אבל באמריקה זה עדיין ישנו חזק. אז אם אנשים האלה יחזרו בהם, אז יכול להיות שהטראמפיזם לא ישלוט, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, יכול להיות שהטראמפיזם לא יעלה לשלטון, נניח בקדנציה הבאה, שהדמוקרטים ייקחו בחזרה.
0: כן.
1: אבל התופעה של ההתקפה המהפכנית מימין לא תחלוף מן העולם. אני אומר את זה בפרק האחרון, הטראמפיזם היום, אתמול ומחר.
0: כן, הם כאן כדי להישאר.
1: יש סיכוי טוב שנפגוש אותם גם מחר, זה לא הולך להיעלם ככה, זה לא תופעה שטחית, וזה לא שיגרון של איש אחד, וזה לא רטוריקה של אדם מטורף, מצחיק או ליצן, בסגנון האביר האפל של כריסטופר נולן. זה לא זה, זה לא ג'וקר.
0: דוקטור דוד גורביץ', לספר קוראים המהפכה לא תשודר בטלוויזיה על הדימויים התרבותיים של הטראמפיזם, הוא יצא בהוצאת יצירה עברית. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: להתראות. ביי ביי. ביי, ביי. ביי.

זוהי הערובה של צריף ישן שעומד ליד תחת.

0: Versehen gemacht.
1: עכשיו במה שכרוך, הבל לכם.
2: זהו, בזה גמרתי, אמרה שושיק שני בשיר הזה של מרסדס בנד. הם סימפלו אותה מתוך חתול במגפיים, והיא הלכה לעולמה בסוף השבוע. אנחנו עכשיו אכן עם הבל לכן, עם דוקטור חן מרקס שלנו, בפינה שבה הוא חוזר איתנו אל המקורות. דוקטור חן מרקס הוא חוקר ומרצה לספרות חז"ל במכללת עמק ישראל, מחבר הספרים למה דברים רעים קורים לאנשים טובים והצד האפל של היופי והכיור. שלום חן מרקס.
3: נעלן, מה קורה?
2: בסדר גמור, בין המצרים, אתה יודע.
3: בין המצרים, כן. בדיוק כזה.
2: יפה, אז בוא נדבר על זה. מדברים על שדים היום, שומע.
3: נכון, שד פופולרי, שד עונתי, קוראים לו כתב מרירי, הוא מופיע ממש עכשיו בתקופת בין המצרים, כמו שאמרת. אגב, היום גיליתי ששני הילדים שלי לא יודעים מה המשמעות המילולית של בין המצרים, אז ניישר קו. בין המצרים זה בין הצרות.
2: כן.
3: ותכף נגלה שהשד...
2: בין שתי הצרות, י"ז בתמוז, נכון?
3: נכון, פריצת החומות והחורבן עצמו. ותכף נגלה שהשד הזה כנראה הוא אחראי לחלק לפחות מהדברים האיומים שחוזרים ומתרחשים פעם ועוד פעם דווקא בין המצרים. אנחנו, כיוון שהוא פופולרי, אנחנו אשכרה נקרא את הטקסט הכי מפותח עליו, שמופיע בתוך מדרש שחר רבה.
2: תגיד משהו על המדרש הזה? כי כל הזמן אנשים אומרים, כאילו אנחנו יודעים על מה מדובר, אבל אנחנו לא תמיד יודעים.
3: האמת היא שזה, קודם כל, מדרש שאני ממש ממליץ לקרוא מכריכה לכריכה. אם למישהו יש זמן, או למי שיש זמן, זה יופי של טקסט לפתיחה. והוא בעצם לוקח את מגילת איכה שמופיעה בתנך, שאגב, למי שלא יודעים, מורכבת מחמישה שירי אבל, על חורבן בית המקדש הראשון, ואז החכמים בעצם קוראים את המגילה הזאת, ואז הם מכניסים לתוכה את כל קטסטרופות שהתרחשו עד אליהם, והמדרש הוא בעצם כמו תיבת תעודה של חורבנות שונים ומשונים שחלו במהלך ההיסטוריה היהודית. הוא מבריק. אז אנחנו היום קוראים קטע קצר מאוד מתוכו שמספר על השד, והקטע הזה מתחיל בכמה הצהרות. אני מעכשיו מתרגם.
2: בבקשה.
3: כתב מרירי פועל רק בימי הצרה. דיברנו על זה, תקופת בין המצרים, מ-17 בתמוז עד 9 באב. והשעות שכתב מרירי חותך ועובר בעולם הן בצהרי הימים, בצהריים.
2: כן.
3: אגב, גם נאמר שמה שהוא פועל באזורים שבין החמה לצל, וזה קצת מוזר, כי בדרך כלל, באופן כללי, שדים מעדיפים לפעול בלילה.
2: ככה אנחנו חושבים תמיד, נכון? בלילה. כן.
3: אגב, לי יש... אני כתבתי על זה, ואז גזרתי את זה מתוך מה שהתכוונתי לכתוב, אבל כתבתי על זה שאני חושב על זה, שכאילו זה עניין של חלום. כשאני חולם את השד, אני משוכנע שהוא קיים במציאות, ואז אני מתעורר.
2: כן.
3: וזה עושה היגיון. אבל לא נדבר על זה עכשיו. אז הוא כתב מרירי, לא אוהב את הלילה, הוא אוהב לפעול בשעות הצהריים, וחייבים לעשות כאן ספוילר כדי להבין. כתב הוא בעצם טפיל, ובתקופת בין המצרים, בחודש יולי, בצהריים, פשוט נורא נורא חם.
2: כן, מטורף.
3: לא יודע איך החום משפיע עלייך, אני...
2: מה זאת אומרת?
3: לא יודע איך הוא משפיע עליך, אני רק על עצמי לספר. ידעתי, אני בצהריים הרבה יותר עצבני, בטח אם אני ברכב, בטח אם המזגן לא עובד, בטח אם יש פקק תנועה. עכשיו, אנחנו תכף נגלה שמי שאחראי לזה שהעצבנות שלי תתפרץ ותסלים ותהפוך להיות תגרה המונית, מי שאשם זה כתב מרירי.
2: מעניין אם זה יכול לעמוד בבית המשפט. כשיכפתו אותך ויגידו, הלכת מכות, דקרת אותו, ואתה תגיד, שמעו, אבל זה היה בין המצורים, וזה היה כתב מרירי.
3: זה בדיוק, זו הסרת אחריות אלגנטית, אני לא אשם במה שקרה.
2: נכון.
3: מי שהשם זה השד. עכשיו, דיברנו על זה בפינה הקודמת, זה קצת כמו בטיפול פסיכולוגי נרטיבי. הבעיה, האדם הוא לא הבעיה. הבעיה זה הבעיה. אז במקרה של סיפורים על שדים, בטח במקרה של כתב, האדם הוא לא הבעיה, הבעיה היא השד, אבל הקדמנו את המאוחר. הטקסט עכשיו עובר לשאלה, איך נזהה את כתב במקרה שנפגוש אותו ברחוב, ואני מקריא. רבי יוחנן אומר, כולו מלא עיניים, קליפות, קליפות ושערות, שערות. והחברותה של רבי יוחנן, החכם ריש לקיש, אומר, לא עיניים, עין אחת. נתונה ליבו. וכל מי שרואה אותו נופל ומת.
2: כקלופ כזה.
3: אפרופו נולן, יצא לך כבר לראות את האודיסאו
2: של זה? עוד לא, ספר. לא, אולי אל תספר, אני לא יודעת.
3: אני לא אעשה ספוילרים, אבל מה שהם עשו שם עם העין של הקיקלופ ועם האף שלו, זה גאוני.
2: אוקיי, אז רגע, אז איך אפשר לראות שדים בעצם?
3: לחגור בבקשה חגורות בטיחות, ואני מזכיר, אני לא כתבתי את התלמוד הבבלי. במסכת ברכות אומרים שלאנשים סקרניים בענייני שדים יש שני מסלולים. מסלול אחד למי שרוצים לדעת שיש שדים בכלל, מסלול למי שרוצים לראות אותם ממש. נתחיל למי שרוצים לדעת, הם צריכים להביא אפר מנופה, לפזר מסביב למיטה, מאוד מלוכלך אם את שואלת אותי, ללכת לישון, בבוקר הם יראו רגליים של תרנגול מסביב למיטה, וההנחה היא שאלה תביעות הרגליים של
2: השד.
3: יפה, אבל אנחנו רוצים לראות, נכון? אז אנחנו צריכים כבר להשקיע, אנחנו צריכים למצוא. שים לב לפרטים הקטנים, כי השדים נמצאים בהם. הם צריכים להביא שליה של חתולה שחורה שהיא בחורה, וגם האמא של החתולה הזאת היא צריכה להיות שחורה ובחורה, ואחרי שמצאנו שליה שעונה לקריטריונים האלה, צריך לשרוף את השליה, לטחון אותה, לשים את האבקה בתוך העיניים, ומי שהגיעו עד לשלב הזה, לפי התלמוד הבבלי, הם יוכלו לראות את כל השדים שסובבים אותנו.
2: אוקיי, אני מוותרת, תודה. אני לא אפעל כך. אני רוצה לשאול, כתב מרירי זה סוג אחד? זה אחד? יש כתב...
3: האמת היא שיש בתנך שניים, יש כתב מרירי בספר דברים, בספר תהילים אגב יש כתב ישוד צהריים, זה הכתב ששודד את הצהריים, ואגב ליהודית קאגן בספר חרשת, ספר מעולה מעולה מעולה,
2: כן.
3: לא רק שהוא כתוב טוב, יש גם בו רעיון, היא אומרת כתב מרירי וכתב ישוד צהריים, שני שדים שונים והם בעצם בני דודים, אני מת על הרעיון הזה, יאללה בחזרה לעניינים,
2: כן, כן.
3: יש לנו כאן בעצם שתי דעות על הצורה החיצונית של כתב, והטענה שאם נסתכל על העין האחת שלו אנחנו נמות, ואז המדרש מאשר את זה, הוא אומר מעשה בחסיד אחד שראה אותו ונפל על פניו ומת. עכשיו, כמו במקרים הקודמים, כאן נסיים בסיפור, אבל מול הטענה הזאת המדרש ממהר להציב טענה הפוכה. שמואל הקטן ראה אותו ולא נפל. אמר אחן בית, כששמואל הקטן מסתכל על כתב, הוא לא רואה נחש, והוא לא מרגיש שום בעיה איתו.
2: כן.
3: ועכשיו המדרש יביא סיפור שיסביר לנו איך יכולות להיות בעצם שתי דעות כל כך שונות, ועל הדרך הוא גם יסביר מה בדיוק כתב עושה בתקופת בין המצרים, ועכשיו אני מקריא.
2: בבקשה.
3: מעשה ברבי אבאו, שהיה יושב ולומד תורה בבית הכנסת בקיסריה. ורבי אבאו ראה אדם אחד מחזיק מקל, ובא להקות את חברו. זה מקל קטן, מקל עשוי עץ, אנחנו תכף נגלה. אם אני ארביץ איתו, זה יחב, זה לא יגרום לנזק אמיתי. ראה רבי אבאו את כתב מרירי, עומד מאחורי אותו האיש, והשד נושא מקל ברזל. עכשיו, זה כבר משהו אחר. מקל ברזל.
2: זה יכול להרוג.
3: זה יכול להרוג, וזה כן. מה שכתב מחזיק. אז קם רבי אבאו ועוצר את הרודף. אמר לו, מדוע אתה רוצה להרוג את חברך? והרודף אומר לרבי אבאו, בזה, במקל העץ הזה, אני הורג את חברינו, בחיית. אמר לו אבאו לאיש, הנה תסתכל, המזיק השד עומד מאחוריך ונושא מקל ברזל. אתה מכה את חברך במקל העץ, אבל הוא, כתב, מכה אותו במקל הברזל, והחבר שלך נופל ומת. וכאן מסתיים הסיפור שבעצם אומר לנו שהשד הוא רוכב על פעולות שלנו, אנחנו רוצים להפחיד את מי שעומד מולנו, בגלל זה צפרנו לו בכביש ואחר כך יצאנו מהרכב, אבל כתב הופך את הפעולה חסרת המשמעות הזאת להרת גורל. אבל יש צד שני, כי אם לא נרים את המקל עצמי לכתחילה, אם אני לא אצפור ואם אני לא אצא מהאוטו, לשד לא יהיה מה לעשות.
2: זאת אומרת, זה לא שכתב מרירי פשוט בא וגורם לנו להשתגע וזהו, אוקיי, והוא הולך אחרינו. אתה יכול להימנע מההסלמה הזאת בעצם.
3: זה בול העניין, זה עומד גם לגמרי בניגוד למה שאמרנו בתחילת השיחה. אמרנו שכשאני מספר על שדים אני מסיר מעצמי אחריות, מי שאחריז את זה השד, אבל הסיפור כאן הוא חכם יותר. הוא אומר, הסיפור על רבי אבאו, הוא בעצם אומר את ההפך הגמור. אתה יכול לשלוט בשד, את יכולה לשלוט בשד. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים קודם לשלוט על עצמנו, ושליטה עצמית זה באופן כללי רעיון טוב.
2: כן. אבל קשה.
3: קשה.
2: בעיקר כשחם.
3: כן, עצות את יודעת הרבה יותר קל לתת מאשר ליישם.
2: נכון. אוקיי, אז אז לא ללכת בצהריים? בכל זאת, זה...
3: כן, ואם מישהו מציע לך להכניס משהו לתוך העיניים, לא, לא, התשובה היא לא.
2: אז זה הדברים המעשיים שלמדתי היום בעצם. לא להכניס שום דבר לעיניים.
3: אגב, כאילו, אם אנחנו גם לא רואים את השד, לא נוכל לראות את העין האחת שלו, אולי עדיף ככה מצבנו הטבעי שבו אנחנו לא מסוגלים לראות את השדים שסביבנו.
2: דוקטור חן מרקס, שנהיה בריאים. תודה רבה לך.
3: תודה לך.
2: להתראות.
3: יאללה ביי.
2: ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, וליובל יסוד על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן. בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
0: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מקצת ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור צפויים לנחות בישראל. מקור ישראלי אומר כי אפשר ומוג'תבא המנאי אינו משפיע באיראן. המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, לאחר שלא נמצאו ראיות הקושות אותו לאירועים. סמוך לקריית מלאכי נהרג פועל בניין כבן 30 מפגיעת חפץ כבד. התחזית, הכבדה, בעומס החום.
4: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. ההסלמה במפרץ הפרסי. מקצת ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור של המזרח התיכון צפויים לנחות בבסיסים בישראל. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בפעם הראשונה בכאן 11 כי ארצות הברית החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון בצל המתיחות הגוברת בינה לבין איראן. בממה האחרונה נחתה בירדן טייסת מטוסי קרב מסוג F-16 ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע בימים הקרובים לבסיסים שונים במזרח התיכון, בהם כאמור בישראל. מקור ביטחוני ישראלי אומר לערוץ אל-חדת הסעודי כי איראן תכננה להתנקש בבחירים ישראלים, נקמה על חיסולו של עלי המנאי. לטענתו של הגורם הישראלי, אפשר והמנהיג העליון של איראן מוג'תבא המנאי אינו משפיע בארצו. עוד אמר כי את המסרים של המנאי כותבים אנשי משמרות המהפכה. לדבריו, וושינגטון אינה מעוניינת שישראל תשתתף בפעולות נגד איראן, גם אם זאת תתקוף אותה. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. המלחמה בין ארגוני הפשיעה, פרסום ראשון, המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת היא במשטרה. לא הצליחו להביא ראיות הקושות אותו לאירועים. הלילה הושלח רימון הלם לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בצפון תל אביב. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים ולא נגרם נזק. באתר בנייה סמוך לקריית מלאכי נהרג פועל כבן 30 מפגיעת חפץ כבד. צוות מד"א עשה בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. תקיפת המטיילים הישראלים במונגוליה, אחד המטיילים שהותקפו, א', סיפר לכאן חדשות על האירוע הקשה שבו הוא וחבריו ניסו להגן על עצמם.
5: אני פתאום רואה שהבחור עם הגרזן ממש רץ אליי ומתחיל לתקוף אותי. הוא נתן לי מכה בפנים, אני הצלחתי לתפוס את הבקבוק שהיה לידי, תוך כדי שאני שברתי לו את הבקבוק על הראש. אחד החברים שלי שהיה שם קפץ עליו עם סכין והצליח לנטרל אותו. חברים שלו הגיעו, הם תקפו את הגבר השלישי שהיה איתנו, נתנו לו אגרוף בפנים, הם שברו לו את הלסת.
3: את הדברים אמר המטייל שהותקף במונגוליה בתוכנית קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. והנה הודעה בשל ניסוי שיערך בשעות הצהריים בחברת רפאל במכון דוד בקריות, עשויים להישמע רעשים. ברפאל אמרו כי גורמי הביטחון וההצלה מעודכנים בפעילות.
4: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביה? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
9: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: והתחזית הכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
6: התחזית בחסות
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: אתם על כאן תרבות.
9: כאן תרבות.
10: אותם צעירים שמחפשים זהות ולא מוצאים אותה, הם יהיו אלה שיקחו מאוד ברצינות פילוסוף שמסביר להם שכל זהות היא גם ככה מומצאת, אז בואו נעשה את זה במודע, בואו נמציא בעזרת היכולות היצירתיות הנשגבות העילאיות ביותר שאנחנו הולכים לדעת זהות חדשה, והנה הולך להיוולד הצבר.
4: ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
11: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. למסע שלנו על ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על ניטשה. ניטשה, אני מניח, הוא שם מוכר יחסית. פילוסוף גרמני, סוף המאה ה-19, הוא טבע את הביטוי הרצון לעוצמה. אבל מה לפילוסוף הגרמני הנוצרי הזה, שהיווה למרבה הצער והטעות, השראה לנאצים, ונדבר גם על זה היום, אז מה לניטשה ולציונות? מסתבר שהרבה מאוד, ואולי אפילו הכי הרבה. אולי אפילו יותר משפינוזה, שחלק ראו בו הציוני הראשון, כמו שראינו בשיחה בעונה הקודמת, ואפילו יותר ממרטין בובר, שנחשב בעיני רבים לפילוסוף הרשמי של הציונות. וכך לפחות טוען להבנתי דוקטור ג'רמי פוגל, שמצטרף אלינו לשיחה היום. ג'רמי פוגל הוא חבר סגל אקדמי בכיר, בחוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, אבל האמת שנכון יותר להגיד שג'רמי הוא איש רנסנס מודרני. כי זה שהוא חוקר פילוסופיה יהודית מודרנית, פילוסופיה של הדת והגות עידן הנאורות, זו רק ההתחלה. ג'רמי גם מלמד באלמה בית לתרבות עברית, הוא חבר סגל במכון מנדל למנהיגות, הוא מנחה של הפודקאסט המעולה Think and Drink Different, הוא הנחה את הפודקאסט הרדיקל, ממש עכשיו יצאה התוכנית שלו עם אסף דוקטור, הצלחת של הארץ המובטחת בכאן 11, הוא משורר והיה חבר בלהקת רוק. עכשיו, אני בטוח ששכחתי לציין כמה דברים חשובים אחרים, ג'רמי, אבל תצטרך לסלוח לי, אנחנו פשוט צריכים להתחיל.
10: תודה רבה, תודה רבה, גלעד, תודה רבה ושלום רב לך, לכל המאזינות ולמאזינים, שלום רב.
11: אז ג'רם, הייתי רוצה אולי שלפני שנתחיל בפרטים, אתה בדרך כלל אומר לחתוך את וריד הצוואר, נכון? אז בוא נחתוך את וריד הצוואר ונגיע לתכלס. אתה חושב באמת שניטשה הוא אולי הדמות הפילוסופית המשפיעה ביותר על הציונות?
10: אה, במובהק, במפורש. אני תמיד אוהב להגיד שאם הרצל הוא האבא של הציונות, אז ניטשה הוא הדוד המשוגע. To be fair, גם הרצל הוא לא בן אדם בדיוק שתמיד עמד בקו השפיות והיציבות, אז יכול להיות שלציונות יש אבא ודוד משוגעים. אני גם אוהב לחשוב שאנחנו בעצם חיים כאן בארץ הקודש את ההשלכות של התקף מני בקיץ אחד בפריז בסוף המאה ה-19 של הרצל. אבל לכן, אין ספק שההגות של ניטשה בעצם הזינה את ההגות, את הגותם של כל המכוננים של הציונות התרבותית, ובאמת כולם, כן? זה דבר מדהים. בוא תציין לי עוד בן אדם שיש לו השפעה כל כך עמוקה בהגותם של בובר, נורדאו, הרצל עצמו, אחד העם, ביאליק, ברנר, ברדיצ'בסקי, ז'בוטינסקי, אפילו אדי גורדון, אמנם שם בצורה טיפה יותר מוחכבת. זאת אומרת, איפה שאתה לא מסתכל, יש איזושהי עננה רעיונית, וזה לא עננה שחורה, אני חושב, זאת עננה מלאה בגשם טוב ופורה, של הגותו של ניטשה. ואני חושב שברגע שנתדבר קצת על המחכיבים היסודיים במחשבה המדהימה הזאת של ניטשה, מאוד ברור למה הקהל שיבין אותו לא רק תיאורטית, אלא הלכה למעשה ינסה להמחיש בחייהם את הרעיונות האלה של ניטשה, זה הציונים. וכדי אולי לסיים את המבוא הזה, אני אגיד שהצבר הישראלי, הצבר הציוני, הוא הרבה יותר קרוב לאוברמנש של ניטשה מהאוברמנש של הנאצים.
11: זה באמת מעניין. אז בוא נדבר קצת על האוברמנש. יש הרבה דברים להגיד על ניטשה, הפילוסופיה שלו היא מרובדת בהרבה משלבים, גם אסתטי וגם פוליטי וגם אתי וגם מטאפיזי. תן לנו את התמצית שבעיניך חשוב לנו לדעת לגבי הפילוסופיה של ניטשה, שבאמצעותה אחרי זה אפשר ללכת ולבחון איך היא פועלת גם בציונות.
10: תראה, אני רוצה להגיד שני דברים, וזה אולי באמת, כמו שאתה אומר, כמו שהוא עלה מדבריך, אף פעם אי אפשר להגיד רק דבר אחד על ניטשה, גם כשאתה מבקש ממני להגיד כאילו את התמצית האחת, אז בהקשר הזה אני חייב להגיד שני דברים. קודם כל, אני רוצה להגיד מהי הקריאה שלי את ניטשה. וזה עניין כזה. הרי כמו שאתה אומר, יש מוחכבות מאוד גדולה בלגשת לניטשה, הוא גאה בזה שהוא לא הוגה שיטתי, כן? איך הוא אומר, בעת שהומו, באוטוביוגרפיה האינטלקטואלית הזאת שלו, שהוא מפרסם ב-1888, הוגים שיטתיים, אני לא סומך עליהם. אני לא סומך על הוגים שיטתיים, כן? באותו ספר הוא אומר שהחוכמה שלו עם הנחיריים, שהוא מריח שקר, אז אני מניח שכשהוא מתקרב להוגה שיטתי, לאיזה היגל, לאיזה שפינוזה כזה, משהו מריח לו לא אמין. אילו מה אנחנו הרי בסופו של דבר, ג'וקים עם כמה רעיונות וכמה מילים, למה להניח שאנחנו נדע להבין את כל סודותיו של היקום, ואז להוציא אותם באיזה אתיקה כזאת של שפינוזה, פרק א', ב', ג', ד', ה', מה זה אלוהים, מה זה אדם, בינתן כל אלה, מהי גאולת האדם וכו', 98 שקל, בום, יש לך את כל סודות היקום. המחשבה הזאת נראית לו על גבול המגוחכת, כן? שאנחנו יכולים באופן שיטתי להכיל את המוחכבות האינסופית של איה אשר איה, הדבר הזה שמתקיים בנו ומסביבנו עצם היש. לכן הוא לא מנסה בכלל להציע שיטה פילוסופית. הוא לא מנסה לחשוב בצורה שיטתית, הוא חוגג את הריבוי מסכות, שהוא בעצמו גם עוטף על עצמו כשהוא כותב. לפעמים הוא מדען משוגע שזורק איזה רעיון, לפעמים הוא משורר, לפעמים הוא ליצן, לפעמים הוא רופא תרבות שמציע דיאגנוזה למחלות של התרבות שלו ואז נותן להם טיפול. עכשיו שים לב שהם מסכות סותחות, אתה לא רוצה שהרופא שלך יהיה גם מדען משוגע, נכון? אתה רוצה להגיע לרופא שיטפל בך לפי איזושהי מסורת סדורה, אתה לא רוצה פתאום לגלות שהוא עושה עליך ניסויים. אז ניטשה אין לו שום בעיה להסתור את עצמו מספר לספר, פרק לפרק, לפעמים אפילו מפסקה לפסקה, מה שהוא מחפש מראש זה לא קוהרנטיות. אז מה כן? איך אנחנו לא הולכים לחלוטין לאיבוד? א', הרבה פעמים אנחנו נלך לאיבוד. אצל ניטשה זה חלק מהקסם, אני מניח, אבל אני חושב שאם יש משהו שהוא קונסיסטנטי, אם יש הכוונה מסוימת להגות של ניטשה שנוטה ללבוד, אם לא את כל, אז עד הרוב הגדול של הכתיבה שלו, אם יש ערך אחד בסיסי שהוא מבחינתו הבסיס לכל סוג של הערכה והערך הנשגב גם יחד, הרי שמדובר על חיוב חיים, חיוניות, אמירת כן לחיים, כן, יעזגן, אהבת הגורל, נכון, אמורפתי. זה הדבר שהוא תמיד מנסה לעורר בעצמו ובקוראים שלו, כן? זה העניין שהוא תמיד מנסה לדרבן, חיוב חיים. זאת אומרת, לעודד חיים שאתה היית יכול לרצות, איך אומר בחזרה הנצחית, לחזור עליהם שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, כן? עכשיו אם באמת, בוא ניקח למשל את הדוגמה של הרעיון המפורסם הזה, שמדגים בצורה כל כך יפה את הרעיון הזה של החיוניות שהוא מנסה לעודד, החזרה הנצחית, השיבה הנצחית. אנחנו זוכים, נכון, במדע הליז, אם אני לא טועה, פסקה 341, ניטשה מציע ניסוי מחשבתי, ואומר, תדמיינו שהחיים האלה, כמו שאתה חי אותם, אתה תחיה אותם שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב, בדיוק באותה צורה, בדיוק אותו סדר, אין אפשרות לתיקון או לשינוי. החיים האלה עצמם, הרגעים היפים, הרגעים הנמוכים, הרגעים השמחים, הרגעים היצורים, כל הרגעים כולם, אתה תחווה אותם שוב ושוב ושוב ושוב לנצח נצחים. עכשיו, איזה סוג של רעיון זה? מוקד הכבדה של הרעיון הוא לא האם החזרה הנצחית באמת או לא קיימת, אלא האם הרעיון הזה אמיתי או לא. מעודד בנו חיוניות. כי הרי מה זה החזרה הנצחית? זה מבחן קיומי. זה מבחן קיומי, זה מראה קיומית שבה אני יכול לבחון את החיים שלי, לבחון את מידת המחויבות שלי לחיים שלי כמו שהם. אז מה שחשוב בחזרה הנצחית, ובגלל זה ניטשה קורא לזה הנוסחה האולטימטיבית של חיוב חיים, זה האופן שבו שבו הרעיון הזה מעודד בנו חיוניות, אהבת החיים, אהבת הגורל. מי שלא מחויב לחיים שלו, חושב שהרעיון הזה הוא סיוט, מי שכן מאוהב בחיים שלו, דיינו העל אדם, רוצה את החזרה הנצחית.
12: אז הנה לנו כבר שני דברים. יש לנו מצד אחד את העניין הזה של חיוב החיים, הרעיון הזה שאני מצופה כאדם לבוא ולהגיד כן לחיים, לראות בהם דבר משמעותי, דבר של יצירה, והחזרה הנצרית זה דרך שלו לבוא ולבחון אותנו. אם אני חושב שאני ארצה שהחיים שלי יחזרו לנצח נצחים, אז כנראה שבחיים האלה יש טעם, יש בהם משמעות, אני רוצה בהם. אם אני אגיד שזה מטריד אותי או מפחיד אותי, שזה בדרך כלל מה שהוא אומר שאנשים לכאורה יגיבו, אז בעצם יש משהו בעייתי באופן שבו אני מתנהל. אז מה יגידו אנשים שעובדים במקדונלדס, נגיד? איך אני מחייב את החיים, איך אני הופך את החיים שלי לבעלי משמעות, גם אם אני צריך לעבוד 40 שנה באותו מקום? איך זה משתלב בתוך תמונת העולם של ניטשה?
10: תראה, אתה אומר פה, האליגוריה של העבודה במקדונלדס היא מוחכבת כאן. כי נכון, זאת אומרת, ניטשה הרי קוזמן, ופה אני מאוד שונה ממנו, והרגישות שלי, ואגב גם זאת של הרצל, להבדיל, מאוד שונה מזו של ניטשה, כי לניטשה יש חוסר אכפתיות שהיא כואבת לאנשים עם רגישות חברתית מסוימת כלפי ההמונים. כן, לא מעניין אותו ההמון. מבחינתו שימותו 200 אלף איש במלחמה אדירה, אם זה מייצר את התנאים כדי שיבצחו כמה בחים, או כמה בדובנים, או כמה ניטשאים, כן, או איזה שייקספיר. מה שחשוב זה הספצימן הגבוה. זה מה שמצדיק מבחינתו את הקיום של המין האנושי. לא מעניין אותו חיית העדר. עכשיו, אם הבן אדם שעובד במקדונלדס, הוא יושב שם בעדריות של ההמונים מבחינת ניטשר, אז שישב במקדונלדס ושיתבאס על החיים, והוא לא ירצה, וזה סוג הבן אדם שלא, אני מניח אולי ירצה חזרה נצחית, כי מילא לעבוד 40 שנה במקדונלדס, אבל לעבוד נצח נצחים במקדונלדס הופך אולי להיות מוגזם. אבל מה שניטשר היה אומר לאומן הגאון, שמוצא את עצמו במקדונלדס, זה הנה, תחשוב שהחיים האלה, כמו שאתה חיים אותם עכשיו, אתה נאלץ לחיות אותם שוב ושוב ושוב ושוב, אז בוא תהפוך אותם למשהו שהיית יכול לרצות לחיות שוב ושוב ושוב ושוב. זאת אומרת, בוא תראה בחיים שלך יצירה שהיא כל כך נשגבת, כל כך אילאית, שהיית יכול לרצות לחוות אותה שוב ושוב ושוב ושוב. אני תמיד מדגים את זה בשיעורים, אני אומר, אתה יודע, כשאתה רואה חרה של סרט, אתה מתחיל לשאול שאלות קיומיות בנוגע לקולנוע. אתה אומר, כאילו, למה אנשים בכלל עושים סרטים? למה לצאת לגשם, יורד גשם, היה צריך לעשות סנדוויץ' לכל הסאונדמנים, היה צריך להתאמץ, למצוא טנק רוסי עתיק וכל. למה לעשות סרטים? מצד שני, כשאתה רואה סרט גדול, אתה רק מחכה לראות אותו שוב. אתה אומר לכולם לראות אותו שוב, כן? זאת אומרת, החיים שלך צריכים להיות סרט גדול. החיים שלך צריכים להיות הצ'יט של בטהובן, כן? החיים שלך צריכים להיות

0: עוצמה, ואיך הוא מתחבר בדיוק למה שסיפרת עכשיו.
1: תראה, אז הרצון, כמו הכל אצל ניטשה, לרצון לעוצמה יש שלבים, יש התפתחויות, יש גישות, יש זה. אני אגיד בצורה מאוד רחבה. זה הדבר ש, אתה יודע, יש ג'וק פצוע באלנבי, ואתה אומר, ג'וק, די, נגמר, תוותר, תתייאש, אבל הוא מתעקש להמשיך לסחוב את עצמו, לחיות. הצמח שעולה מהאדמה, מה שמוציא אותנו כל בוקר מחדש מהמיטה לעולם שלם של פעילות, ומה שגם מזיז את גרמי השמיים, כל הדבר הזה זה איזשהו סוג של כוח שהוא מכנה אותו רצון של עצם קיום. עכשיו, זה הדבר שנמצא בנו. לניטשה יהיה נטייה לחשוב, אולי בעקבות רעיונות דרוויניסטים, אולי ברעיונות ביולוגיה אחרת, שכל דבר חי יש לו, הרצון הזה בא לידי ביטוי בהתעצמות, ברצון להתעצם. הפודקאסטור רוצה להגיע ליותר מאזינים, הפרופסור רוצה לזכות ביותר כבוד, שחקן כדורגל רוצה יותר שערים, כן? הכובש רוצה לכבוש יותר, יש איזשהו עצם החיים ומאמץ של אורגניזם להרחבה.
0: אז מה שאתה מספר זה סיפור על מציאות שצריך להגיד בכנות, היא מציאות לעומתית. מה זה אומר? זאת אומרת שבעיני ניטשה לא רק חיות, נגיד נלחמות, אחת נגד השנייה, כי האריה הזה רוצה את ה-20... לביות, והאריה אחר רוצה את אותן 20 לביות, אז הם נלחמים אחד בשני כדי להיות החזקים והשולטים. בעיני ניטשה, המציאות היא כולה איזה סוג של מאבק, מאבק על, של לעוצמה, מאבק שמחייב את החיים. עכשיו, אני קורא את זה בקריאה קצת יותר, נקרא לזה ביקורתית, מאשר אני חושב שאתה, אבל הייתי רוצה גם, אולי לפני שנעבור לצילות, גם להגיד למה יש נעצים שבעיניי עושים טעות שמבינים אותו כמישהו שתורם לעמדה שלהם, אבל זה המקום שבו הם בדרך כלל הולכים. אם אתה נאצי ואתה רוצה להגיד משהו לגבי חלק מהאנשים שיש להם יכולות, ובגלל היכולות האלה, בגלל היתרונות שלהם, הם צריכים לשלוט העולם, כי אם העולם הוא מלחמה של כל וכל, ובתוך המלחמה הזאת החזק צריך לשלוט, כי הוא זה שיש לו את הכוח ואת העוצמה, אז הרבה נאצים אומרים, הנה, יש לנו פה מישהו שמבין, ושוב, אני חושב שזו הבנה מוטעת, ואני אשמח אם תגיד גם על זה משהו, אבל זה המקום שבו בדרך כלל הם מוצאים אותו רלוונטי אליהם, כי אם העולם הוא עולם של מאבק, שמאבק הוא לגיטימי מתוך העובדה שזה בעצם כל מה שהעולם הוא, מאבק על כוח, כמו שנמרים רבים אחד עם השני כמני אדם, אז הנה באים הנאצים ואומרים, אנחנו לגיטימיים בזה שאנחנו רוצים לבטא את מי שאנחנו בעולם, כמו שהאריה רוצה לבטא את מי שהוא בעולם. זה לא ממש שונה במובן הזה.
1: תראה, אני אגיד לך, אני אענה לך על זה באופן אישי, כי אני הרבה שנים, אתה יודע, פרויד יש לו את הביטוי, יש לו את המושג הכל כך יפה הזה של רזיסטנס, שכשאתה מתנגד נורא למשהו, זה סימן שדווקא יש פה עצם, או עצב חשופה באיזושהי צורה. הרבה שנים אני כאילו, הדבר הזה הקפיץ אותי, ואני אגיד לך למה, כי אני כל כך ניטשה אני, בשנים המכוננות שלי לפחות, אני באמת חייתי את חיי, כן, אני, התחושה שלי, כשפגשתי את ניטשה בתואר הראשון שלי, הייתי באנגליה בגיל 19, זה שאני אמנם לא יכולתי לנסח מראש למה אני לומד פילוסופיה, אבל הנה מצאתי. מצאתי מצפן קיומי, מצאתי איזשהו סוג של אידיאולוגיה שלאורה אני רוצה לחיות, הרעיונות האלה של חיוב חיים, חיוניות, המרתקן לחיים, יצירת חיים שמספיק נשגבים לחזרתן המנצחית וכולי, זה רעיונות שפשוט כאילו הפכו להיות חלק ממי שאני, זה כמו שניטשה בעצמו מצווה, כן, בשופנאור כמחנך הוא אומר, המבחן היחידי שיש לו איזשהו משמעות בנוגע לרעיונות פילוסופיים היא השאלה אם אפשר לחיות לאורם. כל השאר זה רק ביקורת של מילים על גבי מילים על גבי מילים. ואני כדור שלישי לשואה וכבית מאוד שואתי כזה, כן, זה נוכחות מאוד מרכזית בחינוך הילדי שלי, היה לי קשה עם זה, אבל אתה יודע, אולי עשיתי סוג של אוטו-אנליזה והתגברתי על הרזיסטנס, ואני חושב, מאמין מספיק בחשיבות של מוחכבות, כדי להגיד בפה מלא, עם כל הניטשיאניות שלי, אין ספק שיש ציטוטים בניטשה, שאפשר לאמץ אותם בהתלהבות רבה מאוד, אם אתה נאצי מצוי בגרמניה של שנות ה-30, אין ספק שיש שם הלכי רוח ומצבי רוח ניטשיאנים, שלחלוטין יכולים לצלצל יפה, ובלי שאתה מעבד את המלודיה שלהם יתר על המידה, כחלק מאידיאולוגיה נאצית. העניין הוא, זה שיש גם מוזיקות הפוכות לחלוטין, כן?

0: אבל לחלוטין, ואני כן חושב שהכיוון הכללי של המסע הוא מאוד מאוד שונה מהנאציזם, ודווקא שוב, כמו שאמרתי, ונגיע לזה, אני מקווה בהמשך, הרבה יותר ציונים מנאצי. הרבה הרבה יותר, זאת אומרת, הציונים הבינו את ניטשה הרבה יותר לעומק מהנאצים.
1: אז יאללה, בוא נגיע לציונות. תגיד לי למה הוא כל כך אטרקטיבי לציונות, ולפני שנגיע לפרטים, מה הופך אותו באמת למישהו שהוא דרמטית משמעותי להרבה הוגים ציונים?
0: אוקיי, אז זה דורש מאיתנו ללכת לדבר השני הזה. זוכר, אמרתי בתחילת השיחה, יש שני דברים שאני חושב כדי להתחיל לדבר על ניטשה והציונות, אנחנו צריכים לשים על השולחן. א', חיוב חיים, חיוניות אמירת כן לחיים, כמוקד פילוסופי משמעותי, וב', אני רוצה להגיד משהו על הניתוח הערכי שלו בגניאולוגיה של המוסר. כי אני חושב שזה זה, זה האין שלנו, זה כאילו הקאט שלנו. עכשיו, כזכור, 1887, בעיניי אולי הספר המבריק ביותר, מבין הספרים המבריקים בטירוף שלו, הגניאולוגיה של המוסר. עכשיו, ניטשה בא והולך, יוצא למחקר שבו הוא מנסה להבין, כן, איך החיה האנושית, איך הייצור האנושי, פיתח מושגים כמו טוב, רע, טוב, גרוע, זה בעצם היומרה של הספר הזה. למה גניאולוגיה? במסה, יש שלוש מאמרים בספר, במאמר השני, במסה השנייה, הוא מציע אפיון מאוד קצר, הוא אומר, אפשר להגדיר רק את מה שאין לו היסטוריה. זאת אומרת, אפשר להגדיר משולש שווי שוקיים. משולש שווי שוקיים לפני 20,000 שנה, בעוד 20,000 שנה, בעוד 200,000 שנה, זה בדיוק אותו דבר. לכאורה משולש זה אובייקט א-היסטורי, ועל כן הוא לא משתנה, ועל כן ניתן להגדיר אותו. אבל כל דבר שיש לו היסטוריה, אי אפשר להגדיר. מתוקף שהוא היסטורי, הוא הרי כל הזמן משתנה ומתפתח, כן? אני תמיד אוהב להדגים את זה מן הסתם, כי יש לזה חשיבות פוליטית אדירה, עם המושג יהדות. לך תגדיר את היהדות. מה זה היהדות? מה זה תנועה קוואזי פגנית בעולם העתיק שבמרכזה מקדש שבו שוחטים בהמות לאל יהובה, או האם זה מה שקורה בעקבות מהפכת חזל שהופך אותה לסוג של דתיות שמכוונת על שימור אובססיבי כמעט של הלכה ולימוד ותפילה, האם זה היהדות המופשטת האליטיסטית של הרמב״ם, היהדות המיתית המאונשת של הקבלה, היהדות ההמונית השמחה של תחילת החסידות, היהדות הנורא של משה מנדלסון, היהדות החילונית לגמרי של פרויד, היהדות הפשיסטית של איתמר בן גביר, כן, מהי היהדות? אז אתה אומר, אי אפשר להגדיר, כי כל התופעות האלה הם חלק מאותה גניאולוגיה. מה אני יכול לעשות? ניתוח גניאולוגי. אני יכול לראות איך הדברים משתנים, איך כוחות חיצוניים באים לידי ביטוי, איך דינמיקות פנימיות באות לידי ביטוי, איך שיש תנועות שונות שמגדירות אחרת מושגים ומתעדפים אחרת ערכים וכו' וכו' וכו'. הטיפול בתופעה היסטורית צריך להיות הרבה יותר רגיש מהגדרה. בעצם ברגישות המתודולוגית הזאת, אגב, סוגריים, ניטשה מאפיין בעיניי את מדעי הרוח עד עצם היום הזה, כן? וניטשה, הקרב הזה זה קרב שבו ניטשה ניצח. אף אחד היום בעולם האקדמי כמעט לא יעיז לטעות בשיח מהותני, היהדות היא. אנשים יגידו, התנועה הזאת במזרח אירופה במאה ה-17, כן?
1: אז אם רק להגיד בקצרה, מה שאתה מציע זה שניטשה מבדיל בין הגדרה לבין גניאולוגיה. הגדרה זה משהו שחל על דברים שהם נצחיים נקרא להם, נגיד הגדרה שמושג במתמטיקה, אבל כל דבר שמתקיים בהיסטוריה צריך לעשות לו גניאולוגיה, כי אי אפשר להגדיר אותו בצורה מדויקת. אי אפשר להבין מה זה יהדות, כי יהדות משתנה לאורך השנים, אי אפשר להבין מה זה כסף, כי כסף, המושג של כסף משתנה לאורך השנים, אז במקום לבוא ולהגדיר מה זה כסף, אני עושה גניאולוגיה, אני מראה איך הדבר הזה שהוא כסף משתנה הימים שבהם עשו ברטר בין אנשים לבין הרגע שבו כסף הוא משהו מדומיין שרץ בביטקוין. ועכשיו השאלה החשובה, איך זה משתקף בספר על הטוב והרע, על הגניאולוגיה של המוסר, ואיך השיחה על המוסר ועל הטוב, וההיסטוריה, או נכון יותר הגניאולוגיה של הטוב, תשרת אותנו בשיחה גם על הציונות.
0: במרכז מושג הטוב המערבי יש סתירה, כי הטוב הוא גם ההפך של גרוע, כן, של bad, של schlecht, והטוב הוא גם ההפך של רע, של evil, של בוז, וזה לא סתם אותו מושג של טוב שהוא הפר של שני מושגים אחרים, אלא שהדבר הזה משקף שני מאחרים מוסר נבדלים לחלוטין. אחד מוסר האדונים, טוב גרוע, שזה מוסר שמאפיין למשל את הגיבורים ההומרים, כן, אקיליס. למה אקיליס אומר על עצמו שהוא טוב? הרי הוא הורג ובוזז ואונס ועושה הרבה דברים שלנו לא נראים מוסרים, אבל הוא טוב כי הוא חזק. יש תחרות, והוא מנצח בתחרות הזאת, הוא האריה, האלפה, מנצח, הוא הכי יפה, הוא הכי חזק, והאנשים האלה שהוא מוכר אותם בעבדות, או הורג אותם, או משפיל אותם, הם לא רעים, לא עושה שום דבר רע, פשוט גרועים, הם גרועים, הם גרועים, כן? כמו בכדורגל, זה מוסר של כדורגל. עכשיו, אז ניטשה אומר, תדמינו לעצמכם עם, כמובן עם היהודי, וזה עם שנשלט לא על ידי הלוחמים כמו אותם עמים אדוניים, כן? כמו התרבות היוונית שמשתקפת באומרוס. עכשיו, העם הזה, שהוא עם אדוני בעצמו, יש לו אלוהים, כל יכול, כל יודע, שהוא הכי חזק, והוא עם עתיק, עם מסורת גאה של ריבונות פוליטית וכו' וכו', במאה הראשונה לספירה מוצא את עצמו מתחת למגף הרומי, נכון? הוא מוצא את עצמו בעמדה של גרוע. עכשיו, עם אחר, עם פחות קשי עורף, עם פחות נלהב לשרוד, שזה איכויות שניטשה מאוד מעריך, כמישהו שמעריך חיוניות וחיוב חיים, עם אחר היה מתפזר על תוך ההיסטוריה. אנחנו לא מסוגלים להמשיך לחיות אם אנחנו רואים את עצמנו כגרועים. אנחנו חייבים, כדי לחייב את החיים שלנו, לראות את עצמנו כטובים באיזושהי צורה. כן? הבעיה, כמו שניטשה אומר, היא לא סבל. אנשים תן להם סבל עם סיבה, הם יסבלו בובה עליהם, יעשו לעצמם סבל. סבל בלי סיבה, זה בלתי נסבל. אבל בגאוניותם היהודים הולכים למצוא תפיסת, הולכים לפתח תפיסת עולם שמאפשר להם לראות את עצמם כטובים, למרות שתכלס המצב שלהם גרוע. וזה מרד העבדים במוסר. ורטונג אלר ורטו. היפוך כל הערכים. כן? וזה בעצם המצאת הנצחות. אתה אומר, אתה הרומאי, לעשות את זה מאוד סכמטי לרגע, אבל אתה הרומאי, אתה חושב שאתה טוב, כי אתה מנצח, כי אתה חזק, כי אתה גיבור, ויש לך הנאות מהעולם הזה וכו' וכו', אבל אתה בעצם רע. הנה, המצאתי מושג חדש. ואני העני, אני האומלל, אני החלש, אני המדוכה, אני טוב, והוא שמת מוות נורא על צלב, זה נראה גרוע, זה נראה ביש. זה בעצם הדבר הכי טוב שאי פעם קרה. היפוך כל הערכים, אומר ניטשה, ותחילתה של הנצחות. כן? זאת אומרת, אתה יצר נקם, זה דבר מתבקש, זה דבר הכי טבעי, זה הדבר שאקיליס לא שנייה הוא נוקם, הוא לא חושב על זה אפילו. אז אתה לא יכול לנקום, אתה קורא לזה מתינות או סלחנות. אתה לא יכול לממש את עצמך מינית בעולם הזה, אתה קורא לזה צניעות. כן? אתה בעצם הופך כל הערכים הגרועים לערכים טובים לפי שיטת מוסר חדשה. ועם עלייתה של הנצחות וכיבוש של אירופה תחת הנצחות, בעצם הדבר הזה הופך להיות לא בצורה בלעדית, כי האנשים הם תמיד שילוב לא קוהרנטי של שני המאחי מוסר האלה, אבל זה הופך להיות, מוסר העבדים בעצם הופך להיות המוסר הבולט או המרכזי בתרבות המערבית, עד לניטשה עצמו. ניטשה כמובן הציע ללכת מעבר לטוב ולרוע.
1: ואתה באמת אומר דברים חשובים, אז תן לי רק שנייה פעם קצת לחזור עליהם. אתה אומר שבעצם בעולם העתיק יש ניגוד מסוים, ניגוד קריטי שבין הטוב ובין הגרוע, לא טוב ורע, אלא טוב וגרוע. החזק הוא הטוב והחלש הוא הגרוע, והעולם מבוסס על על המודל הזה, ומה שקורה אחר כך זה עם היהדות והנצרות בעקבותיה, יש שינוי בערכים האלה, כי העם היהודי הוא עם חלש, הוא עם שתחת שליטה של הרומאים, הוא לא עם עם כוח, ועדיין הם מתנגדים לכוח הזה בצורה מאוד מיוחדת. הם לא אומרים, אנחנו נהפוך להיות חזקים, אנחנו נהפוך להיות השליטים, הם אומרים, אנחנו נשנה את המושגים שאיתם אנחנו מבינים את העולם, ומביאים איתם את המושג רע. כלומר, אולי במובן עמוק הם מביאים איתם את המוסר. כלומר, פתאום הטוב הוא לא זה שהוא חזק, אלא טוב הוא זה שהוא מנומס, או זה שהוא אדיב, או זה שחושב על האחרים, והרע הוא זה שבעבר היה נחשב טוב, אבל עכשיו אנחנו מבינים אותו כאלים, כאגרסיבי. ובשיטה הזו הם בעצם משנים את האופן שבו הם קמים בעולם. והוא חושב שזה משהו שבעצם מביאה היהדות והנצרות אל העולם, את השינוי בערכים ממערכת ערכים שמבוססת על טוב מול גרוע למערכת ערכים שמבוססת על טוב והרע. ושוב, העניין הוא שההיפוך קורה באופן כזה, שמי שפעם היה נחשב לטוב, נגיד האציל הרומאי, החזק, האלים, הוא פתאום הופך להיות הרע, כי הוא מובן כמישהו שהוא אלים ואגרסיבי, בדיוק ההפך מהערכים שאנחנו חושבים עליהם במוסר היהודי והנוצרי. ואני חושב שמה שמעניין זה שהשפה שלנו באמת מייצגת את זה טוב, אנחנו לא ערים לזה כל כך, אבל למשל, יש את המושג וילן, הרע. עכשיו, המושג וילן קם בא מהמילה וילה. עכשיו, אנחנו חושבים על וילה כמשהו שהוא בית גדול, שמעיד על עושר ועל עוצמה, אבל האמת שווילה בשפה האנגלית, הוא מייצג דווקא את הבית שליד האחוזה. האחוזה זה הדבר הגדול, המנשן, הווילה זה הדבר הקטן, המוזנח, איפה שגרים העובדים או המשרתים. והנה לנו חיבור בין להיות עני וחלש ומשרת, בין להיות רע, שזה האופן שבו השפה עדיין מייצגת משהו מאוד מאוד תשתיתי וראשוני, אפילו בעולם שבו המוסר היהודי נוצרי נקרא לו כבר משתלט. עכשיו, איך לתוך הסיפור הזה נכנסת הציונות?
2: תראה, אני רוצה לענות על הציונות, על ישראל היום ועל ראשית הציונות. אני רוצה דווקא להתחיל עם ישראל היום. שים לב עד כמה, אני חושב שניטשה אם הוא היה איתנו היום, זה מאוד קשה לנחש מה הוא אומר על הכל, כי כל היופי זה שהוא בן אדם לא יציב ומאוד מפתיע. כן, זאת אומרת, אני התחושה שלי לצורך העניין זה שהוא היה מגחך על הטיפוס הזה היטלר, אבל איך תדע? ואני חושב אבל שהוא היה מאוד מתלהב מהאופן שבו הקיום הישראלי היום ממחיש את הניתוח הגניאולוגי שלו את המוסר. היהודים כל עוד הם בעמדת עבדית, כן? אם אתה מסתכל על הכתיבה המוסרית של, אני עשיתי בדוקטורט שלי מנדלסון, הרמן כהן, אז אנחנו מדברים על רגישות למיעוט, וערכים אוניברסליים, וכו' וכו'. בנינו מדינה, יש לנו פצצת אטום, כמה טנקים, בום, תוך שנייה וחצי המוסר הופך להיות מוסר אדוני. ותמיד אומר שהסימפטום הבולט של זה, זה שבקרב הימין הקיצוני, המילה יהודון הפך להיות שם גנאי, ליפי נפש. זאת אומרת, אם אתה בא ואתה אומר, תקשיבו, אולי הקטע הזה של הכיבוש ושל, אני יודע מה, אלימות מטורפת ורצח לא מרוסן של פלסטינים, זה משהו שכדאי לחשוב עליו שוב, ויגידו, די עם המוסר היהודוני שלך. עכשיו, מה הם בעצם אומרים? הם אומרים, לחי, אנחנו יהודים חדשים של מוסר אדונים, ואנחנו מתכחשים למוסר העבדים שלך. עכשיו, כולם פה צודקים, כי היהדות כזכור זה דבר קלידוסקופי, ויש בו מרכיבים של מוסר עבדים, יש בו מרכיבים של מוסר אדונים, שניהם, כן, בתורה גם יש, ואהבת את הגר, הגר היתום האלמנה, ודאגה סוציאלית, ורעיונות אוניברסליים בישעיהו, ויש גם רצח עם של המלאק, וכל מיני רעיונות כאלה, זאת אומרת, אתה יכול לבחור במה להתמקד. אז אני חושב שניטשה אומר, הנה, נו, אתם חושבים שהמוסר הוא לא פונקציה של מעמד, ושל צורך של בני אדם להצדיק את קיומם, תראו מה קרה ליהודים ברגע שהם הפכו מעם נרדף לעם רודף. עכשיו,
1: רגע, זה מעניין, כי אתה אומר שבעצם יש משהו בישראל שהוא שינה את המקום של היהודים בעולם, במובן הזה שברגע שיש מדינה ויש כוח, הם הפסיקו לחשוב על עצמם דרך המושג שניטשה מתאר בבוז, אבל אני חושב שאפשר לתאר את זה בצורה שלא קשורה בבוז, כצורה של חמלה ואהבה לאחר ודאגה לגר ולאלמנה, אבל המעבר להיות במקום של מדינה פתאום הופך אותך להיות האדון, זה ששולט על הארץ, זה שאחראי, זה שיש לו כוח, ולכן זה מבטא גם אלמנטים שליליים, כמו אלימות מיותרת והפעלה כוחנית של כוח גם במקום שלא צריך, כי זה מה שאדונים עושים, הם מפעילים כוח והם שולטים והם קובעים והם...
2: לגמרי, וגם, אתה יודע, ניטשה בעצמו, תראה, אחד מהטעויות הנאציות, זה לחשוב שניטשה מציע חזרה למוסר אדונים. הוא כחלק מהפרובוקציה שהוא מנסה לעולל, אז הוא כותב בצורה הרבה יותר מהללת על מוסר אדונים, והוא יורד מאוד על מוסר העבדים. ניטשה כן מעריך מאוד את הגאונות היצירתית של הכהנים היהודים המכוננים. הוא אומר, רק עם השקר היהודי הזה, האנושות הפכה להיות ייצור מעניין. זאת אומרת, עד אז היא הייתה באמת קצת כמו אריה. הכי חזק, הוא הכי טוב, וזהו. ופתאום קורה משהו שהוא הרבה יותר מורכב ומעניין. על כן, אני חושב שניטשה לא הציע לחזור למוסר אדונים, כי זה בלתי אפשרי לחזור לתמימות הפשטנית הזאת, אלא ליצור משהו חדש. העל אדם מייצר סוג חדש של מוסר, שאומנם הוא מעבר לטוב ולרוע, אבל הוא גם מעבר למה שאכיליס היה יכול להציע לנו. עכשיו אבל, הדבר השני זה באמת הציונים הראשונים. ניטשה, הרעיונות האלה של הדקונסטרוקציה של של המוסר, והגישה הגניאולוגית היא באמת אג'נדה די רווחת בכתיבה של ניטשה, שבו הוא מפרק דברים שמוצגים, זה מזכיר קצת את איך שרולן ברט מגדיר דמיתולוגיזציה, כן? להראות שמה שמציג את עצמו כהכח וכטבעי, הוא בעצם אקראי, היסטורי ותרבותי. והגישה הגניאולוגית הזאת של ניטשה, היא מראה שהדברים הם הרבה יותר דינמיים. כן? שבעצם לצורך העניין, ערכים הם המצאות שמתפתחות ומשתנות ומתועדפות אחרת, וכך גם זהויות. כן? הרי בסוף הקריאה של ניטשה, הקריאה של ניטשה הוא תיצור את עצמך, תמציא את עצמך. כן? אל תהיה חיית איידר, אתה רוצה להיות על אדם שמסוגל לרצות שהחיים שלו עצמו יחזור שוב ושוב ושוב, תתייחס לחיים שלך כאל תופעה אסתטית, איך הוא אומר בהולדת הטרגדיה? רק כתופעה אסתטית אפשר להצדיק את חיי אדם. תהיה אומן של החיים שלך. ומה זה להיות אומן? זה להיות אינדיבידואל, זה להיות בעל סגנון ייחודי, זה לבטא את האיכויות של העצמיות שלך באופן המהלל ביותר, תיצור לעצמך זהות, למה אתה, מה הקשר בינך לבין הזהות של תוכה נולדת, כן? זה לא מעניין, דילן הוא מאוד ניטשיאני כזה, הוא אומר, יש לו ציטוט לדילן, הקטע של החיים זה לא לגלות את עצמך, זה להמציא את עצמך, כן? עכשיו, למי הדבר הזה ידבר? הפרויקט הזה של המצאה עצמית לפי קריטריונים של חיוניות וחיוב חיים ואהבת החיים ואהבת הגועל. יש קהל שהוא כאילו בשל לשמוע את הרעיונות האלה. וזה קהל של צעירים יהודים אינטלקטואלים חכמים שלא מוצאים זהות. כן? הם עזבו את הבית המסורתי, הם כבר לא... הם כבר לא ניזונים זהותית על ידי המסורת היהודית לדורותיהם. הם לא רואים את עצמם כממשיכים דחקם של הסבא הרב האורתודוקסי. אבל הם גם לא מתקבלים בעצם, הם לא מסוגלים להפוך להיות צרפתים או גרמנים או כן, אוסטרו-הונגרים או מה שלא יהיה. והם מוצאים את עצמם באיזה no man's land זהותי. ואז מגיע הדוד המשוגע והוא אומר, fuck it, כן? תיצור את עצמך, תמציא את עצמך. אז מן הסתם שהצעירים היהודים האלה ימצאו בקול הזה השראה מיוחדת. ההבדל הגדול זה שלציונות באופן כללי תהיה רגישות חברתית, סוציאלית, הרבה יותר גדולה משיש אצל ניטשה שאין לו, שהוא לא בן אדם שמעריך פרויקטים לאומיים ביתר על המידה, אבל אני חושב שהציונות דווקא הוא כן היה, והוא יש סימנים לזה שהוא כן העריך, כי זה פרויקט לאומי יצירתי ולא מורש. אבל מן הסתם, לסיכום, אותם צעירים שמחפשים איזושהי זהות ולא מוצאים אותה, הם יהיו אלה שיקחו מאוד ברצינות פילוסוף שמסביר להם שכל זהות היא גם ככה מומצאת, אז בואו נעשה את זה במודע. בואו נמציא בעזרת היכולות היצירתיות, הנשגבות, העילאיות ביותר שאנחנו הולכים לדעת, זהות חדשה, והנה הולך להיוולד הצבר.
1: אז הצבר, ואני חושב שזה נקודה מאוד מעניינת, הוא יצירה עצמית של יהודים שנמצאים באיזה מקום גלותי, במובן הזה שהם לא נמצאים חלק מהחיים היהודים המסורתיים, הם גם לא חלק מהחיים בגרמניה או בבלגיה, ואז הם הופכים להיות משהו משל עצמם, אבל זה לא רק להיות משהו משל עצמך, יש גם ניגוד של הערכים הקודמים, וזה אני חושב ברדיצ'בסקי מדבר עליו. נכון. כלומר, זה לא רק שאני בא והופך את עצמי למשהו חדש, אני ציוני, אין דבר כזה לפני כן, אני מייצר זהות לאומית, שהיא באמת דבר חדש לתוך המרחב האירופי בכלל הקיים. אני גם מתנתק מעבר, אני הופך את הערכים שמוכרים בחברה שבה אני מתקיים, והופך משהו אחר לגמרי.
2: לחלוטין. העניין הוא כזה, כן, הרבה פעמים אומרים, מה ניטשה חושב על היהדות? אז שוב, הוא חשב שהיהדות זה דבר כמו כל דבר היסטורי שכל זמן משתנה ומתפתח. יש תקופות שהוא מאוד מעריך, יש תקופות שהוא לא מעריך. ניטשה מאוד אוהב את הברית הישנה. ניטשה מאוד אוהב את התנך. יש פה עם בטוח בעצמו, חקלאי עם אל שדואג לגשם ושחזק יותר מכל, שחוגג את החיים ונהנה מהם, את זה הוא אוהב. את היהדות הרבנית הוא הרבה פחות אוהב, הוא חושב שהיא כמו הנוצרית, היא באמת יותר עבדית כזאת וכו'. ואת היהודים בני זמנו הוא שוב מאוד מעריך, כן? אז זה הכל שאלה של באיזה תקופה הוא מסתכל וגם באיזה יום אתה תופס אותו. מן הסתם שההגות הציונית תמצא השראה ביצירה העצמית המחודשת הזאת ליהודי שהוא יהיה המשך של התנך. ופה גם אפשר לשאול שאלות מאוד קשות היום, כשאנחנו רואים את השבר הערכי האדיר שאנחנו נמצאים בו, על הזנחת היהודי התלמודי היותר פשרן, היותר מעודן בכל מיני אופנים, לגיבורים תנכיים, אקיליסיים, אריותיים, לוחמנים וכו'. טוב, זו שאלה אחרת. אבל אין ספק שפרויקט יצירת הצבר הוא פרויקט של ניסיון למצוא יהודי שיהיה כזה שיכול לחייב את החיים שלו, בכאן ובעכשיו, כן? ושיהיה בו את העוצמות הפיזיות, כן? והרוחניות שיאפשרו לו לעשות את זה. שהוא יהיה חקלאי וגם לוחם וגם משורר, שהוא יהיה חסר תסבוכות של נחיתות, שהוא יהיה גאה, כן? ושיחגוג את הזהות האדונית הזאת, המקראית הזאת, בארץ שמאפשר לו לעשות את זה, שהוא יהיה גם, שיצא מה... ניטשה כותב הרבה על, על הגופניות הנחותה של המעמד הכהני העבדי, אז שיהיה לו גם גופניות בריאה ואירוטיקה שופעת, ואתה יודע, אתה רואה את הפוסטרים היפים האלה של היהודי החדש, ועכשיו ברור שזה המצאה, כי הרי הדור הראשון שחולם ומעצב את הצבר, הם בעצמם, אתה יודע, יהודים גלותיים, לא צברים בעליל ושלא ראו חקלאות מקרוב או מרחוק, כן? אבל אחד מהדברים המדהימים שהציונות הצליחה לעשות זה שהיא יצרה טיפוס כזה, כן?
1: אז תן לי אולי...
2: ושם ניטשה הוא השכרה ברורה.
1: אז תן לי אולי לשאול את זה בצורה אחרת. אני חושב שאתה מספר בעצם סיפור של דואליות שמתקיימת בציונות ביחס לכוח, ואני חושב שניטשה זה דרך טובה לחשוב על, על הדואליות הזאת. מצד אחד, יש סיפור של הצבר, הבריא, החזק, ששולט על חייו, או על הצברית ששולטת על חייה, ומתקיימת בצורה של חיוב החיים, חיוב המקום. ומן הצד השני יש גם ורסיה שהופכת את זה למשהו שקשור בכוחניות ובאלימות ובאגרסיביות, שגם קשורים בדבר הזה. ובעצם הציונות היא, כשהיא מבטלת את נגיד את היהודי החלש שגר בגלות ושלומד תורה, היא בסכנה לעבור להיות ההיפוך המוחלט שלו, שזה להיות הארי. אבל היא גם צריכה, אבל היא צריכה אולי קצת למצוא את המקום באמצע, שבו אתה מחייב את החיים, אבל אתה לא צריך את החלק האלים הזה, שהוא תמיד איזשהו אופק מסוכן שם, אבל אולי לא משהו שצריך לאמץ עד הסוף.
2: אני מסכים איתך לגמרי, אתה יודע, אני תמיד אומר, מבחינתי, תורה מסיני זה לא תורה מסיני, אז גם ניטשה הוא לא תורה מסיני, אתה יודע. אני חושב שיש בניטשה רגעים מסוכנים. אני חושב שיש בניטשה, הוא אומר את זה כל הזמן על עצמו, והוא צודק. יש לו חשיבה מסוכנת, אני אפילו, אתה יודע, אני הרבה מרצה, אני מנסה להנגיש פילוסופיה איפה שאני רק יכול, אז יש לי רתיעה מללמד ניטשה בתיכון. אני חושב שקצת כמו קבלה, יכול להיות שצריך לחכות קצת, לאיזושהי בשלות. אתה יודע, אתה בן כמה אתה? גלעד, אם יורשה לי.
1: אני 50.
2: אז אתה אולי זוכר, כשאנחנו גדלנו, בתיכון היה איזה סיפור בכפר סבא, על איזה אחד שרצח מישהו, והוא רצה להתנסות ברעיונות דוסטויבסקיאני וניטשיאני וכו'. ואני חושש קצת מהדבר הזה, כי אני כן בן אדם, ואולי בגלל שאני יהודי גלותי עבדי, אבל אני לוקח הרבה יותר ברצינות את המוסר הקנטיאני, את המוסר גם היהודי וגם הנוצרי וגם המוסלמי וגם הבודיסטי, המוסר, אתה יודע, מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך. אני לוקח את זה הרבה יותר ברצינות משניטשה מעז, אבל אין ספק שאנחנו צריכים להסתכל באופן ביקורתי על מכלול הערכים המכוננים של הציונות, ושאנחנו צריכים לעשות עבודה של דיוק ועבודה של חינוך. ואתה יודע, אתה אומר, בסכנה של להפוך להיות ערים, אני חושב שזה מעבר לסכנה, כן? אנחנו, הדברים קורים הלכה למעשה, ויש פשוט זלזול מוחלט. זה מדהים, בשיח הישראלי הפוליטי, יש זלזול מוחלט בכל דבר שמריח מאיזשהו סוג של עיקרון מוסרי. אני חושב שפה אולי יותר מניטשה כדאי לחשוב על זה דרך פרויד. אם פעם רצינו שהפוליטיקאים שלנו יהיו סופר אגו, הם יהיו ביטוי של דירקטיבות מוסריות ושל ריסון של דחף, היום אנחנו רוצים פוליטיקאים שהם איד, כן? שהם פשוט ביטוי בוטה של הדחף הזה. אנשים כמו טראמפ, אצלך שם בארצות הברית, או בן גביר, זאת אומרת, המסורת המוסרנית, מה שניטשה אולי המכנה מוסר עבדים, אבל מה שאני חושב עליו כאל מוסר, זה דבר שלחלוטין נעלם מאופקי השיח הציבורי, כן? וזה דבר שצריך לעבוד עליו, מה זה יפה שעה אחת קודם? בוקר, צהריים וערב, כדי להציל את הצלם אנוש של הפרויקט, שאני עדיין מאוד מאמין בו, אגב.
1: טוב, זה באמת דברים שצריך לחשוב עליהם, הם בטח לא דברים פשוטים לשמוע. והייתי רוצה אולי עכשיו לחשוב קצת על ההבדלים בין ניטשה לבין הציונות, או בין הפרויקט הציוני, ואתה אמרת את זה קצת בהתחלה, אולי תגיד, אני אשמח אם תוכל להגיד איזה כמה דברים עכשיו, על המרחב החברתי שבו הפרויקט הציוני מתקיים, מרחב שניטשה לא במיוחד עסק בו או התרכז בו בצורה משמעותית, הוא עסק ביותר באינדיבידואל, באופן שאינדיבידואל יכול לחייב את החיים, פחות בקבוצות גדולות יותר.
2: העניין זה מעניין לחשוב את האופן שבו הציונים האלה שאימצו מרכיבים מניטשה, לא קיבלו ממנו את האינדיבידואליזם המאוד מאוד בולט שלו, כן? כן, הרגישות הקהילתית, זה נגיד התיקון הגדול, בובר הוא הרי תלמיד גדול, כן? בובר הוא תלמיד גדול מאוד של ניטשה, הוא בגיל 17 רוצה לתרגם, אם אני לא טועה לפולנית, את כה אמר זרטוסטרה, שהוא מגלה שכבר מישהו עשה את זה, המאמר הראשון שהוא כותב זה על ניטשה והערכת החיים וכו'. זאת אומרת, ובובר הוא כל כולו ניטשאני בחיפוש שלו אחרי האותנטיות הקיומית הזאת, החיונית הזאת, אבל בובר הוא איש של, של, של חשיבה קהילתית, כן? של גמיינשפט, אל מול גזלשפט, של חשיבה של איך אתה מקיים את הקיום הזה בהקשר פוליטי. הפרויקט הציוני, יש לומר, שוב, אנחנו נכנסים פה לעניינים קצת סקולסטיים, יש לומר שניטשה יודע להעריך תרבויות שבתוכם חיוניות היא מתועדפת או אפשרית. למשל, התרבות של יוון העתיקה, כן? זה הרי הפרויקט שלו בהולדת הטרגדיה, זה להבין למה האנשים האלה כל כך חייבו את החיים. זאת אומרת, ברור לו שבתוך הקשר של תרבות מסוים, לאינדיבידואלים גדולים יש יותר אפשרויות, או יש יותר נטייה, וגם יש תרבויות שפשוט כתרבויות, יש להם נטייה יותר לחיוב חיים. אז במובן הזה אפשר גם לחשוב על הפרויקט הציוני, כליצור מחדש תרבות שבה יהיה אפשרות לקיום יהודי, שיהיה בו חיוב חיים וחיוניות. ואין ספק, אבל ברור שהדגש הקהילתי הוא דגש שמי שהובילו את הפרויקט הציוני, גם אימצו ממרקס, גם אימצו מהמורשת הסוציאליסטית, אז זה תמיד שילוב של עוד ועוד ועוד ועוד דברים, אבל התבלין, זה יותר מתבלין, המרכיב הניטשיאני הוא בולט.
1: ואולי כשאלה אחרונה, שלנו, היינו יכולים לדבר עוד הרבה, אבל הייתי רוצה לשאול קצת על האופן שבו אתה רואה דווקא את הרצל כמישהו שמבטא את העמדות האלה. אני חושב שיש הוגים שכמו שאתה אמרת, בובר הוא מאוד דרמטית מושפע ממנו, ברדיצ'בסקי כבר ציינו, מקס נורדה הוא עם יהדות השרירים, הרעיון הזה שאנחנו צריכים להיות חזקים ועם נוכחות. איך הרצל קשור לדבר הזה? הרי הרצל הוא פוליטיקאי, הוא חושב על לבוא ולהקים מדינה, הוא חושב על איך להציל את האנשים מהאנטישמיות. איך אתה רואה דווקא את הרצל כמישהו שמבטא גם את הרעיונות האלה?
2: תראה, אתה אומר, הרצל הוא פוליטיקאי. הרצל הוא מחזאי כושל, כן?
3: נכון.
2: היטלר הוא צייר כושל, להבדיל, כן? אבל זה מעניין לחשוב על אנשים שיוצאים למסע של פרויקט פוליטי, עם אחד שאני שמח עליו הציונות, או כאלה שאני חושב שהם, אתה יודע, מן הסתם מן הכתמים המזעזעים ביותר בהיסטוריה האנושות, מה שהיטלר עשה, לחשוב על אנשים שיוצאים למסע פוליטי, לפרויקט פוליטי, על תשתית של נפש של אומן, במיוחד נפש של אומן מתוסכל. אז תראה, מה שאני, ואני לא מתמחה בקבלה אצל הרצל עצמו של רעיונות ניצ'יאנים, אבל אני כן יודע שהוא התכחש ממשהו שהוא קרא את ניצ'ו, אבל לא אהב את הטון המתנשא, המגעיל, אפילו אפשר לומר, של ניצ'ה כלפי ההמון. כן, הרצל כן רואה את עצמו כמישהו שיוביל תנועה של המונית, סוגריים, הוא די אריסטוקרט בעצמו, לא, במדינת היהודים כזכור, לא חושב שאפשר לקיים, לתת ליהודים לחיות בדמוקרטיה, צריך להיות דמוקרטיה אריסטוקרטית, סטייל ונציה וכל מיני אכפתקאות כאלה. אז אתה יודע, עם כל אהבתו להמונים, בגבול מסוים. אבל אין ספק שמדובר על פוליטיקאי עם העוצמה היצירתית הזאת, כן? שהיא, זה הניצ'ה שלי לצורך העניין. אני תמיד אומר, הניצ'ה שלי זה הניצ'ה שמדבר על יצירה ועל החיים כאל פרויקט של, של, של, של אומנות ועל הצדקת החיים מנקודת מבט האסתטית. והרגישות הזאת היא נמצאת לחלוטין בכל מה שהרצל עשה. כן, מי הדרישה שלו שאנשים, שיהיה דרס קוד מאוד מסוים בקונגרס הציוני הראשון בבאזל, מתוך הבנה, שהיא הבנה מבריקה, כן? תחשוב, זה הרבה לפני אינסטוש, זה הרבה לפני העולם הזה שהנראות הופכת בו לאונתולוגיה, שיהודים יראו כמו סטייטסמן כדי להפוך אותם לכאלה, כן? גם אם זה, מה זה הקונגרס הזה? כאילו, מי זה האנשים האלה? מי אתם ופוליטיקה של העולם? אבל היכולת ליצור את האירוע הזה, ליצור מעין פרפורמנס ארט של חשיבות פוליטית, שאחר כך הופך להיות נבואה שמקשימה את עצמה. יש שם ציר יצירתי שגם הוא ניצ'יאני להפליא, כן, אם במודע או אם או שלא.
3: טוב, אז זה היה מרתק. המון תודה, ג'רמי, על שיחה מעניינת שדיברה גם על החיוב וגם אולי קצת על הסכנה, אבל בעיקר על ההשפעה העצומה של ניצ'ה על הציונות, וזה איכשהו מבהיר לי לפחות הרבה דברים לגבי אפילו מה שקורה היום. אז המון תודה, ג'רמי, על השיחה הזאת.
2: תודה לך, גלעד, כיף חיים, תודה רבה.
3: ותודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נמצאים גם בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב, יש גם חשבון פייסבוק לציונות בהילחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה רבה שוב ג'רמי, ולהשתמע בשבוע הבא.

במחלפותיו, ואז כולם ראו לו את הלבנונית. רוחי כהבה אותו למרות התקפותיו, גם צילה של יהודה נון התמנונית. יום שבת אחד הפרק

מגנט בחשיכה למקום שם יש כאילו למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מצד ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור צפויים לנחות בישראל. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר, ותוך כך תשחרר המשטרה למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, לאחר שלא נמצאו ראיות הקושרות אותו לאירועים. מטפת טילים וכתבם עם רוסית חסרת תקדים על אוקראינה. התחזית אכבדה בעומס החום.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. ההסלמה במפרץ הפרסי. מקצת ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור המזרח התיכון צפויים לנחות בבסיסים בישראל. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בפעם הראשונה בכאן 11 כי ארצות הברית החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון בצל המתיחות הגוברת בינה לבין איראן. ביממה האחרונה נחתה בירדן טייסת מטוסי קרב מסוג F-16, ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע בימים הקרובים לבסיסים שונים במזרח התיכון, בהם כאמור בישראל. עשרות שרים וחברי כנסת צפויים להשתתף אחר הצהריים בצעדה בעוטף עזה, בקריאה לחזור ולהתיישב ברצועת עזה. מייסדת תנועת נחלה, דניאלה וייס, שהייתה מראשי גוש אמונים, מתנגדת להחלטת צהל להכריז על אזור הצעדה שטח צבאי סגור.
3: אמנם מבני משפחתי משרתים בצבא, כך שאי אפשר לומר שאני ראש בראש עם הצבא, אני עם הצבא, אלא לפעמים הדרג המדיני צריך להעמיד גם את הצבא במקום, שמדובר לא במלחמה באויב, שמדובר בהתמודדות עם נושא שהוא דמוקרטי פר אקסלנס.
1: המלחמה בין ארגוני הפשיעה, המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר. בית המשפט העריך עד מחר את מעצרו של החשוד, תושב קריית אתא בן 28. הבוקר פרסמה כתבתנו הדס גרינברג כי המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, לאחר שלא הצליחה להביא ראיות הקושרות אותו לאירועים. תקיפת פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר. חבר מועצת העיר משה מורגנשטרן מבקר בחריפות את דרישתו של ראש רשות המיסים אהרנוביץ' מראש העיר זייברט לגנות את מעשה האלימות, שהודיע כי עד אז תופסק פעילות פקחי קרן הפיצויים בעיר.
4: כל אלימות אנחנו מגנים אותה פיזית או מילולית מתחילה ועד סוף, וצריכים להניש בכל חומרת הדין, נקודה. זה סוף פסוק בנושא הזה, ויש את הנושא של האמירה של איש מטעם המדינה, של ראש השופטים, שמעניש קולקטיבית אנשים שביתם נהרת, בגלל שכמה מופרעים שצריכים לשבת בכלא, עצו שטויות. אלה שני הדברים שאני רואה. אנחנו ודאי נגד כל אלימות, נקודה. אין בכלל מה לדבר על הנושא הזה.
1: עורך הדין מורגנשטרן אמר את הדברים לקרן אוזן ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. המלחמה באוקראינה, רוסיה תקפה הלילה את אוקראינה עם מספר הטילים הבליסטיים הגדול ביותר במלחמה. יותר מ-40 טילים וכ-125 רחפנים שודרו, ורק מצטם יורטו. זאת לאחר שאוקראינה תקפה עם רחפנים באזור מוסקווה. בעת האחרונה פגעה אוקראינה בבתי זיקוק ובמטרות צבאיות רבות בשטחה של רוסיה. חלק מהתקיפות היו בעומקה של המדינה. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. הלווייתה של השחקנית שושי צ'ני, שהלכה אתמול לעולמה, תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין הירקון. שני, בת 91, שיחקה במהלך הקריירה הארוכה שלה בעשרות הצגות, סרטים וסדרות טלוויזיה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית בחסות
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית אכבדה בעומס החום. מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
5: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
0: עכשיו תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
14: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, אלה שהצטרפו אלינו עכשיו, אלה שנשארו איתנו, ואנחנו מעריכים את זה מאוד, מהשעה הראשונה. אנחנו בשעה השנייה של התוכנית שבת עם אורן נהרי, כרגיל שנה בשעה, אנחנו ב-1960. את חלקה הראשון של השעה אנחנו נקדיש לארצות הברית, למערכת הבחירות, ותחילה לתקשורת. בוקר טוב לאסה שפירה, ראש מסלול שיווק ופרסום בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, חוקר במכון אגם. אם כן, האימות הראשון שנערך בטלוויזיה בשידור ישיר בין שני המועמדים לנשיאות, וגם בזמן אמת היה ברור שפה נעשית היסטוריה.
1: לחלוטין, הנאום, הדבייט הראשון בעצם הפוליטי בין ניקסון לקנדי, הוא לא פחות ממהפכה באופן שבו השיח הפוליטי מתנהל. אנחנו נוטים בעולם התקשורת לזכור שמבנה השיח המון פעמים הוא קשור למדיום. כשהפוליטיקה התנהלה מעל דפי העיתון, אז היה משקל מאוד מאוד גבוה לרמת הטיעונים ורמת הכתיבה של המועמדים. כשנכנס הרדיו, אז היה משקל מאוד מאוד גבוה לאופן שבו המועמדים ידעו לדבר מבחינה רטורית. וב-1960 בעצם פה הייתה המהפכה בעצם ששינתה את פני הפוליטיקה מאז, היא שנכנסנו לעולם האודיו-ויזואלי. פתאום המראה והנראות של המועמדים והאופן שבו הם יודעים להתבטא היא לא פחות חשובה מהטיעונים שלהם. ושם באותו דבייט, הנראות הקריזמטית של קנדי, היכולת העמידה שלו והחיוך שלו, ניצחו את ניקסון שהיה נראה עייף כיוון שהוא היה יצא ממחלה. העמידה שלו בדוכן הייתה פחות טובה בגלל שהיה לו פגיעה בברך, אז השפה והנראות שלו על המרקע שידרה בעצם משהו שיותר חלש ותשוש מול הצעירות והאנרגיה של קנדי. זה שינה את הפוליטיקה, כי מאז המועמדים השכילו להבין שזה לא מספיק לדעת את הטיעון, אלא גם לדעת בעצם איך להיראות ואיך להישמע כדי לנצח את השיח הפוליטי.
0: עכשיו, צריך לומר שסיסמאות וסלוגנים והכפשות בוודאי היו גם קודם. מה שהיה ב-1960 זה שקנדי מבין את העולם החדש ואת משמעותו, וניקסון לא. קנדי יושב 3 ימים בסוויטה ומתאמן על השאלות הכי קשות שהצוות שלו יכול לשאול אותו. למה אתה ילד מפונק חושב שאבא יכול לקנות לך את הבית הלבן? אתה קתולי, האם אתה תציית לאפיפיור או לחוקה וכולי וכולי. וניקסון התרוצץ בין הצהרות בחירות ולא עשה מספיק שיעורי בית. כנראה היה מפסיד בכל מקרה, אבל פה זה היה הבדל עצום בין מי שמבין שעוד עצרת בחירות עם כמה אלפי בני אדם לא ישנו שום דבר, ישנו המיליונים שיושבים בבית ורואים את האימות.
1: החלק המעניין בעיניי בשאלה מי ניצח את האימות, הוא בעצם בשאלה באיזה מדיום נחשפת אליו, כי היו המון בדיקות לגבי מי יצא כמנצח, ומה שראו זה שכשאנשים שמעו את האימות ברדיו, בגלל רמת הטיעונים, כי ניקסון, כמי שהיה סגן נשיא, והכיר את המטריה ברמה מאוד גבוהה, למרות שהוא באמת יצא בדיוק מהמסע הבחירות שלו, והוא פחות התאמן לשאלות, הוא עדיין ידע לבטא את עצמו בצורה ראותה מספיק כדי לנצח ברדיו, אולם זאת בטלוויזיה, שם באמת הנראות והקריזמטיות של של קנדי שיחקה תפקיד יותר משמעותי, בעצם אמרו שקנדי ניצח. ובמובן הזה, באמת, זה הייתה הכרעה משמעותית באיך שאנחנו מבינים הפוליטיקה, שבה בעצם הנראות והשפה הוויזואלית היא לא פחות חשובה מהטיעונים ומהיכולת לבטא את רעיונות ומדיניות. וזה באמת שינה את הפוליטיקה מאז ועד היום.
0: לא רק זאת, אלא יש דבר יותר משעשע, אולי. קנדי, ההגייה שלו קצת פחות ברורה משל ניקסון. ניקסון מגיע מקליפורניה, קנדי מגיע ממסצ'וסטס, מבאסטון, עם ההגייה הבוסטונית. זה לא מקרה שהכי הרבה נשיאים אמריקנים הגיעו מאוהיו, שזה המבטא השטוח שכולם מבינים אותו. 4 מיליון אמרו ששינו את דעתם בעקבות האימותים, 3 מיליון עברו מניקסון לקנדי, 1 מיליון עברו מקנדי לניקסון, וזה עשה את כל ההבדל.
1: אנקדוטלית, אני חושב שאחד מהדברים היפים במעבר הזה באותה תקופה בין מועמדים, הוא מלמד כמה באמת היה משקל וחשיבות לשיח ולשמוע את המועמד ואת הדעות שלו, ואפילו את הנראות שלו כדי להכריע לאיזה כיוון אתה הולך. אחד מהדברים המעניינים בעיניי בפוליטיקה בתקופה הנוכחית, אל מול אותה תקופה של אז, שהיום אתה בגדול משכנע את המשוכנעים. קשה מאוד להזיז היום אנשים, כי מי שמסתכל וצופה במועמד, במועמדים, מדברים על נושאים אלו ואחרים, זה לרוב אנשים שמאוד משוכנעים כבר בדעתם. אז התקופה הזאת הייתה תקופה מאוד רומנטית בפוליטיקה, שבה באמת כוחם של טיעונים והיכולת בשכנוע היה בו כדי לשנות הצבעה ובחירות. היום אנחנו רואים שיש לזה משקל הרבה פחות גדול מבעבר.
0: כמובן, גם בארצות הברית, האירוע הזה נקרא דיבייט, כשדיבייט זה בעצם, זה דיון, זה לא כל כך ויכוח, בעברית זה עימות, שזה אולי מתאים יותר למה שקרה מאז ועד היום, אבל מ-1960 ברור לחלוטין שמדובר פה במסורת שאי אפשר לשבור אותה, עדכני לשעה זו כמובן, שבה המועמדים המרכזיים מתמודדים ביניהם, וזה אולי לא מנצח את הבחירות, אבל אתה בהחלט יכול להפסיד את הבחירות בעימות.
1: נכון.
0: כמו שגילה ג'ו ביידן רק עכשיו.
1: לחלוטין. אין ספק שבמציאות של ימינו, האימות הוא באמת הזדמנות להציג את היכולות שלך, ובעיקר לא להפסיד את המצביעים שלך. אבל אני חושב שיותר ממה שקרה באימות, כי לא הרבה, אם נסתכל אפילו על האימותים האחרונים, לא באמת הרבה אנשים משקיעים את המאמץ בלראות את האימות בשידור חי כמו בעבר. אבל היכולת לקחת ממנו ביטים של מידע, 6 שניות, 8 שניות של ביטים, ולהפיץ אותם ברשתות חברתיות, כדי לאחר מכן להפיץ את המסרים שאתה רוצה לקדם מבחינה אידיאולוגית, זה הופך להיות הכלי המרכזי. ובאמת, בבחירות שבו ביידן מול טראמפ נמצא שהוא מדבר בצורה פחות בריאותה, ונתפס כמישהו שהוא כנראה מבוגר מידע כדי לרוץ לבחירות, האופן שבו אימות תקף אותו זה לא רק באופן שבו הוא הופיע בטלוויזיה, אלא בהופעות לאחר מכן בחדשות, בסאונד בייט של ה-6-8 שניות שבהם ירו והציגו כמה הוא לא מדבר בצורה ראותה, והשימוש של טראמפ באותם קליפים שבסוף הובילו להחלטתו לרדת בעצם מהמועמדות של הדמוקרטים.
0: וצריך לומר שקנדי לא רק באימות הזה אלא באופן כללי הוא אחד הנשיאים השנונים והשולפים המהירים שהיו אי פעם בארצות הברית. שולפים מהירים מבחינת טקסט, שלא תהנה אי הבנות.
1: לא, רטורית אין ספק שחלק מנאומיו הם בפנתיאון של הנאומים הטובים בהיסטוריה, האיש רטורית הוא באמת היה שף גדול, ושוב, חזותו הצעירה והקריזמטית, לצד היכולת הרטורית הגבוהה שלו, הפכו אותו לאחד מהנשיאים האהובים ביותר בכל הזמנים, לא בכדי. כמובן גם לצד מותו בטרם עת, שהפך אותו למיתוס בהיסטוריה האמריקאית.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. אסא שפירא, ראש מסלול שיווק ופרסום באוניברסיטת תל אביב וחוקר במכון אגם.
1: בשמחה רבה.
0: שלום לפרופסור איתן גלבוע.
2: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. אז בוא נדבר על מערכת הבחירות באופן כללי, בעצם על הניצחון של קנדי. בסופו של דבר, התוצאות היו צמודות בהרבה מי שחשבו במהלך מסע הבחירות.
2: נכון מאוד. זה היה אחד הניצחונות הדחוקים ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. אם בוחנים רק את הקול הפופולרי, זאת אומרת, סך הכל הקולות בכל המדינות, הפער היה בין ניקסון לבין קנדי 113,000 קולות, שזה בערך 0.17%. זה הפער השני הכי מצומצם בהיסטוריה. הראשון היה ב-1880, אבל זה מעניין בגלל זה שהיו הרבה טענות על זיופים. ולמשל, מדינת אילינוי, שיקגו נמצאת במדינת אילינוי, הפער היה 8,858 קולות. והיו טענות על כך שמכונת ריצ'רד דיילי, ככה היא נקראת, ריצ'רד דיילי היה ראש העירייה של שיקגו, הוא דאג לזה שקנדי ינצח שם, בעוד שלמעשה ניקסון היה צריך לזכות שם, והיו תלונות גם על זיופים בטקסס, שהיא מדינתו של לינדון ג'ונסון, שהוא היה מועמד לסגן הנשיא של קנדי. ואם ניקסון היה זוכה באילינוי ובטקסס, הוא היה זוכה בכל הבחירות, אבל זה מעניין להגיד שבניגוד לעמדות של מנהיגי רפובליקנים, אשתו פט, שהייתה משמעותית לגביו, וגם היועצים שלו, הוא החליט לא לערער על תוצאות הבחירות, למרות שהחשדות לגבי זיופים היו משמעותיות, וזה אולי עזר לו לזכות, כפי שהסברת קודם, 8 שנים מאוחר יותר, ולהגיע לבית הלבן.
0: בוא נדבר עוד שנייה על הדברים האלה. בוא נתחיל מהקונספירציות. אילינוי זה לא רק דיק דיילי והמכונה המפורסמת של הדמוקרטים, אגב, עד עצם היום הזה, שיקגו ואילינוי. אילינוי גם היא המדינה שבה נמצא אדם בשם סם ג'יאנקנה, ראש האוטפיט, כלומר הסניף של המאפיה, יורשו של אל קפון, שהוא וקנדי חלקו פילגש. טקסס, כפי שציינת, המדינה של לינדון ג'ונסון, ועם 9,000 איש באילינוי, ועוד 20,000+ איש בטקסס, היו מצביעים הפוך. ניקסון היה הנשיא כבר ב-1960, וזה מעלה כל כך הרבה שאלות, מה היה קורה בווייטנאם, ומה היה קורה במקומות אחרים, שזה די מדהים. אבל בוא נלך רגע, בוא נשאר רגע עם הדימוי. דיברנו על הנושא של האימות, אבל לאורך כל מסע הבחירות יש לנו את הדימוי של קנדי הצעיר, הספורטיבי, הזוהר, השנון, איש שנות ה-60, אל ניקסון האפרורי, הבלתי מגולח, איש האתמול, והאמת היא, זה עושה עוול גדול לניקסון, ועושה חסד רב מדי עם קנדי,

0: לו, למרות שניקסון ניסה להגיד עליו שאין לו שום ניסיון פוליטי, כי הוא היה צעיר, היה צעיר בית הנבחרים שש שנים, וסנאטור שש שנים מטעם מדינות, מטעם מסצ'וסטס. אבל אני חושב שמה שהכריע את הבחירות האלה בצורה משמעותית, זה הבחירה שלו בסגן הנשיא. מפני שהייתה התנגדות בעיקר של אחיו, רוברט קנדי, שהוא ניהל את מערכת הבחירות, הוא התנגד לג'ונסון, לינדון ג'ונסון, שהיה אז מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט, סנאטור מטקסס, כי הוא פעל נגד איגודי הפועלים. אבל קנדי חשב אחרת, הציע ללינדון ג'ונסון להיות מועמד לסגנו, וזה היה מהלך מבריק, כי הביא לו את הדרום, בעיקר את טקסס, לגוף הבוחר. ואני יכול להתייחס גם לדברים שאמרת קודם לגבי
1: איתן, מאז ועד היום, אפילו לפני, תמיד הנשיא וסגנו זה הפכים. קנדי צעיר, ג'ונסון מבוגר. קנדי מהצפון מזרח, ג'ונסון מהדרום. קנדי איש עשיר וג'ונסון אדם עני. קנדי קתולי, ג'ונסון פרוטסטנטי, וכך הלאה וכך הלאה.
0: נכון, זה נכון, וזה תמיד שיקול שמועמד לנשיאות חושב את מי למנות, אז בדיוק הוא חושב על אותם התחומים שבהם סגן הנשיא יכול לעזור לו לזכות בנשיאות. עכשיו מבחינת הקמפיין, וזה מתחבר לדברים שאמרת קודם לכן, אתה יודע מה הייתה סיסמת הבחירות הכי בולטת של קנדי? הוא אמר, Get America Moving Again. מזכיר לנו קצת את מגה של טראמפ, כן? Make America Great Again. והוא בצעירות שלו, הוא הבטיח שינויים, וזה עבד טוב מאוד. מה עשה ניקסון? הוא בנה לפופולריות של אייזנאור, הנשיא אייזנאור, שהוא היה סגנו, ודיבר על peace and prosperity. אז אנחנו רואים כאן את הפער הזה שיש בסיסמאות ובניהול מערכת הבחירות, שעבדה הרבה יותר טוב לטובת קנדי.
1: עכשיו, לא רק זאת, אלא אתה רואה גם למי הם פונים. ניקסון, בהגדרה, פונה למעמד הבינוני המסגשג, לפרברים, לאנשים המבוגרים יותר, קנדי פונה לצעירים.
0: נכון. והאסטרטגיה בכלל, אסטרטגיית הבחירות של ניקסון הייתה שגויה. למרות הפער הקטן מאוד בתוצאות של הבחירות. ניקסון החליט שהוא יקיים אירועי בחירות בכל 50 המדינות של ארצות הברית. גם בכאלה שהיה בטוח שבהן קנדי ינצח, הוא נפצע בברכו, הוא שבט לשבועיים, ועדיין לא שינה את האסטרטגיה שלו. קנדי, לעומתו, התמקד בסווינג סטייטס, מה שנקרא מדינות ההכרעה, או המדינות שמחליפות צדדים, כמו פנסילבניה, מישיגן ואילינוי, ולכן האסטרטגיה של קביעת הבוחרים, לאיזה בוחרים לפנות, ובאיזה מקומות ובאיזה צורה, עבדה הרבה יותר טוב לטובת קנדי.
1: אנחנו לא נחזור לזה ב-1961, אז בוא נדבר עכשיו על נאום ההשבעה של קנדי, אחרי בחירתו, אחד הנאומים הזכורים, ובצדק, בתולדות ארצות הברית, נאום באמת מרגש, באמת, בהתאם לסיסמת הבחירות של בואו נזיז את אמריקה שוב, בואו נלך וננצח, בכל מקום מהחלל ועד מה שלא יהיה.
0: כן, נכון. אז קודם כל, הנאום הזה, זה היה איזשהו מאמץ לחבר ביחד את כל הבטחות הבחירות שלו, וגם את הביקורת שהוא הפעיל מול ניקסון. והוא היה נואם יוצא מן הכלל, כמאוד, יש מאוד חריזמטי. היה יפה, יפה תואר, אבל חוץ מזה, גבוה, אבל חוץ מזה היה מאוד מאוד חריזמטי, וזה בא לידי ביטוי בנאומים שלו, וגם במערכת הבחירות, ואני חושב שהנאום הראשון הזה, תמיד מסתכלים על הנאום הראשון של הנשיא, למעשה זה המצע שלו, זה מה שהוא רוצה לעשות בתקופת הנשיאות שלו, ובנאום הזה יש הרבה מאוד רעיונות איך לממש את ההבטחות שלו, ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שהיו שם זה כמו דיפלומט, זה כמו הברית למען הקדמה באמריקה הלטינית, חיל השלום, שזה רעיון שלו, הנחתת אדם על הירח, הוא ביקר בחריפות את הפער, פער החלל של

0: שאייזנאואר לדעתו לא עקב אחרי זה מספיק טוב, הוא אדם שדיבר על פרויקט אפולו, 22 מיליארד דולר, הוא לא זכה לראות את הנחיתה על הירח, אבל זה היה רעיון שלו. ולכן הדברים גם שהוא אמר, התוכן של הדברים, אבל החיבור הזה עם הדרך שבה הוא נעם, אני חושב שזה היה באמת אחד הנאומים הטובים ביותר של נשיא בתחילת דרכו.
1: ובסופו של דבר, הדימוי והמציאות מתחברים. קנדי ב-1960 היה האדם הנכון לצייטגייסט, לרוח התקופה.
0: נכון, יש לפעמים איזה עייפות מממשל בארצות הברית שממשיך יותר מדי זמן. ואנחנו ראינו שמדובר על שתי תקופות כהונה, אבל הרעיון מאחורי זה, זה יהיה לא רק שנשיא יכהן אך ורק שתי תקופות כהונה, ודרך אגב, זה התיקון ה-22 לחוקה, שהופעל בפעם הראשונה אצל אייזנאואר. זאת אומרת, אייזנאואר לא היה יכול לרוץ פעם נוספת גם אם היה רוצה. אז הרעיון פה שאין מפלגה אחת שהיא שולטת 20 שנה, שיש צורך לא רק בהגבלת הכהונות, אלא גם בהחלפת שלטון מדי פעם, כדי שהשלטון לא ישחית. ובאמת, הרבה פעמים אתה יכול לראות נשיא שמתאים בצורה המושלמת ביותר לבעיות של התקופה, לאתגרים של התקופה, ואני חושב שאתה צודק מאוד שהרקע של קנדי והדברים שהוא הביא לתוך הבית הלבן, לתוך הנשיאות, אפילו תחשוב, הוא הביא ילדים קטנים לבית הלבן, דבר שלא היה קודם, וזה שהוא אחד הנשיאים הכי צעירים בתולדות ארצות הברית, שינה לגמרי את הבית הלבן, שהפך להיות איזה מקום של תרבות, מקום שמדבר עם הציבור, ומדבר עם האליטות, אבל גם עם הציבור, והוא בהחלט איתים לטפל באתגרים של אותה תקופה, אבל נרצח, והרבה אנשים אומרים שהוא לא זכה לממש את כל מה שהוא רצה. לעומת זאת, יש לו מעט מבקרים שאמרו עליו שהוא נשיא בינוני, עשה הרבה שגיאות, עודף סמלות, מזכרת כבר חולה וצורך תרופות, והעילה מסביבו אינה מוצדקת.
1: אנחנו נדבר לא מעט על הראייה ההיסטורית של ג'ון קנדי, במהלך התוכניות הבאות, שנות ה-60 הבאות. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
0: תודה רבה, אורי.
1: ומכאן לנושא שונה לחלוטין, אל דרום אפריקה. שלום לדוקטור אשר לובוצקי.
2: שלום רב אורן.
1: עמית מחקר בכיר במכון יחסי ישראל אפריקה, מחבר הספר Shifting Solidarities, The South African Anti-Apartheid Movement, Perceptions of Zionism. אני לא אשאל ואעשה ספוילר מה דעת ה-ANC על ישראל היום, נשאיר את זה רגע בצד. אנחנו מדברים על הטבח בשרפוויל. קודם כל, מה קרה שם?
2: כן,
1: איך
2: אורן.
1: התגלגלו הדברים לטבח?
2: כן, אורן, זה באמת, הטבח בשרפוויל היה אירוע מאוד משמעותי בתולדות האפרטהייד והמאבק באפרטהייד. קרה ב-21 במרץ 1960. מה שקרה בעצם זה שחוקי האפרטהייד הכבידו מאוד, כמובן, על התושבים, בעיקר התושבים האפריקאים, של השחורים, של דרום אפריקה, ואחד החוקים הצנועים ביותר היה מה שנקרא חוק תעודות המעבר, פס לא, שגרם לאפריקאים, הכריח אפריקאים, כפה לאפריקאים ללכת תמיד עם תעודת מעבר, כאילו סוג של דרכון פנימי כזה. המטרה הייתה באמת להפריד אותם מהלבנים, וכמובן לגרום להם ללכת, לחזור בסופו של יום העבודה. הרבה מהם מאוד עבדו בשכונות לבנות, או ערים לבנות, ובסופו של יום העבודה לחזור למקומות שלהם השחורים, כן, שהיו מסומנים עבורם, והיו צריכים לחזור לשם, כדי באמת לאכוף את ההפרדה המאוד אדוקה, דרקונית של משטר האפרטהייד. אז באמת היה את החוק הזה, וארגון בשם ה-PAC, Pan Africanist Congress, שהוא המתחרה של ה-ANC, שהזכרת מקודם, רצה לבצע מחאה, סוג של מרי עממי לא חמוש, לא אלים, נגד אותם חוקי תעודת מעבר. והם קבעו את ה-21 במרץ כיום שבו סביב תחנות משטרה שונות ברחבי דרום אפריקה, התאספו הם קיוו להמוני שחורים, כן? לפעמים היו המונים באמת, כמו בשרפוויל, לפעמים לא כל כך הרבה אנשים באמת הגיעו. התאספו מסביב, יגיעו לאותן תחנות משטרה, ימסרו את אותם דרכונים סנועים, את תעודות המעבר הסנועות, ויבקשו מהמשטרה לעצור אותם. כי הנה, אני הולך בלי דרכון, עברתי על החוק.
1: עד כאן זה בדיוק העתק הדבק מספר הפוליטיקה של מהטמה גנדי, ולימים מרטין לותר קינג ואחרים, מחאה בלתי אלימה, אבל בשביל מחאה בלתי אלימה צריך שני צדדים, והצד הלבן היה אלים, לפחות בשרפוויל.
2: נכון מאוד, נכון מאוד, ודרך אגב, הזכרת את גנדי, גנדי שנים מעצבות מחייו היה בדרום אפריקה, אז בכלל יש פה קשרים מעניינים. המפגינים השחורים התכוונו להיות לא אלימים, הם הצירו על זה, דרך אגב, הם מראש אמרו לרשויות, מנהיגי ה-PAC, ברובט סובוקו האגדי, אמר והודיע לרשויות, אנחנו הולכים לעשות את זה, אנחנו לא באים לחמושים, אנחנו לא באים לעשות אלימות, זה מחאה שקטה שלנו, ובאמת הם באו, ובהרבה מקומות זה הסתיים באופן בלתי אלים. אבל בשרפוויל, ובמקום נוסף שנקרא לנגה, זה לא הלך כמצופה. עכשיו יש כמה גרסאות, כמובן שהשוטרים הלבנים טוענים שהם הורגשו מאוימים על ידי ההמון. באמת היו המון אנשים בשרפוויל. בשרפוויל הגיעו 5,000 או 5,000 עד 7,000 שחורים. למה הם הגיעו כל כך הרבה לשרפוויל? בגלל שנאמר להם שיגיע מישהו בכיר מהמשטר לדבר איתם שם, לענות על את תרונותיהם. אז הם הגיעו בהמוניהם, וסוג של ניסו להתקרב לשערים של תחנת המשטרה. השוטרים שהיו שם כמה עשרות, אולי יותר מ-100, מול כמובן על כמה אלפים, כן? כן הרגישו מאוימים, אבל כאמור לא, לא, לא, לא נגעו בהם, כן? לא נגעו בשוטרים, לא דחפו אותם אפילו. היה איזה מעין חילופי דברים, אירוע שבו מפקד המשטרה שם הרגיש יותר מאוים, הרגיש שאולי ההמון מגיע אליו, כנראה זה לא מה שקרה, אבל לטענתו ככה הוא הרגיש, ואז נפתחו יריות, אלפי כדורים שנורו לעבר ההמון, ו-69 אנשים נהרגו בקרב ההמון, בקרב הקהל, רובם נורו, אחר כך זה נבדק גם, נורו בגב, כלומר זה לא כאלה שלא הגנה עצמית.
1: כשנמלטו. מה עשה המשטר? הרי המשטר לא רצה שיהיה ירי המוני, שיהיה טבח המוני. הם לא היו מעוניינים בזה. מה הייתה התוצאה? העמידו מישהו לדין? התנצלו? מה?
2: כמו שאמרת, הוא לא רצה, אבל ברגע שזה קרה, הוצדקה תחושת האיום של השוטרים, ולמען האמת, מה שקרה זה משהו מאוד משמעותי בהיסטוריה של המאבק נגד האפרטייד. המשטר בעצם החליט שהוא מוציא מהחוק את הארגונים סופית, את כל הארגונים שעוד היו חוקיים. הם עושים מהסוף, אוסר את מנהיגיהם, מישהו יוכל לתפוס, רוברט סובוק לדוגמה נעצר, מנהיג האגדי, אומרים שאדם שהיה יותר קריזמטי ממנדלה, אם לא היה מת יחסית צעיר, אולי היה באמת הגיבור אחר לאותו מאבק אנטי אפרטייד. עוצר המון אנשים, מוציא אותם מהחוק, וכתוצאה מכך, מצד אחד, שנות ה-60 נזכרות כיחסית שנים מאוד שקטות בדרום אפריקה, פשוט כי הארגונים האלה דוקעו ביד קשה ומאוד יעילה. מצד שני, אותם ארגונים הבינו שכל המחאה הבלתי אלימה כבר לא, היא לא עובדת. הם צריכים לעשות משהו אחר, והם פנו למחאה אלימה. שני הארגונים, גם ה-ANC וגם ה-PAC, הקימו סוג של זרוע צבאית, והתחילו בפעולות גרילה כאלה ואחרות, וזה באמת...
1: אתה יכול גם להגיד את המילה פעולות טרור. מנדלה אפילו לא התכחש לכך מעולם, שהוא עמד בראש נכון. הזרוע חנית האומה, שגם עשתה פעולות טרור.
2: נכון, זה היו פעולות טרור, זה אנחנו כישראלים, יש לנו, אנחנו מדמיינים טרור כמשהו מאוד, מאוד ספציפי, נכון?
1: ברור.
2: בוא נגיד, זה לא, אף פעם לא היה ברמה הזאת של חמאס או דברים כאלה, אבל כן, כן, ברור. היו פעולות גם נגד תשתיות אזרחיות, במטרה ככה להזיז את האוכלוסייה האזרחית הלבנה, שתבין כן. שהמשטר האפרטהייד הוא כבר לא טוב לה.
1: עכשיו, צריך לומר שאחרי שרפוויל, משטר האפרטהייד החזיק מעמד 30 שנה נוספות, הוא היה אלים יותר אחרי שרפוויל, או שפשוט לא היה בכך צורך?
2: כן, יפה. קודם כל, נכון, הוא החזיק עוד 30 שנה. הוא היה יותר אלים, הוא היה יותר דקני, זה כן. הוא היה יותר אלים כשהוא היה צריך להיות יותר אלים, כלומר הוא... פעל, היו חוקי, חוקים דקניים מאוד של דיכוי ש, שדי הצליחו לו בהתחלה, אז הארץ, כמו שאמרת, בשנות ה-90 די שקטה. אוקיי, לא היה יותר מדי אלימות. אבל אז אחר כך, בסואטו בשנות ה-70 וכולי, ואז היו גם מלחמות באנגולה ומוזמביק, כמובן האלימות צפה שוב, ואז בעצם מאמצע שנות ה-70 גם רואים הרבה יותר אלימות ברחוב, מצד, לפחות מצד המשטר וגם מצד המתנגדים. הוא לא הפך להיות פחות אלים, כן? הוא הפך להפך יותר אלים, גם חוקים של, שאתה יכול לעצור אנשים בלי עילה, לא בלי שופט כזה שנותן לך צו או צו או בלי זה, זה, לתקופות די ארוכות. זה דברים שמאוד מאוד התגברו אחר כך. גם הקהילה הבינלאומית, דרך אגב, אם אתה רוצה אפשר גם לדבר על זה, מאוד שינתה את הגישה שלה לאפרטהייד.
1: זה כשאנחנו, זה כשנגיע באמת לשנים הבאות, לתחילת החרמות על דרום אפריקה הלבנה, והפעלת הלחצים. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אשר לובוצקי.
2: בבקשה, תודה רבה אורן.
1: ולסיום השעה ולסיום התוכנית, אנחנו פונים לבריטניה. בשנת 1960, צעיר מוכשר בשם תום סטופארד מגיע ללונדון והוא מתחיל לכתוב שם מחזות. המחזה לא הראשון מבחינה טכנית, אבל הראשון מכל בחינה אחרת שלו, הוא רוזנקרנץ וגילדרשטיין מתים. מחזה שהוא גם מחבל הגדול מכולם וגם אולי לגלוג עדין עליו. בימים אלה אגב הוא עולה שוב בישראל בתיאטרון גשר. שלום לפרופסור שמעון לוי.
3: שלום, שלום רב.
1: הפקולטה לאומנויות על שם יולנדה ודוד קאץ מאוניברסיטת תל אביב, זה קצת חוצפה שבחור צעיר, הוא צעיר מאוד, כותב מחזה שהמחזה הזה יש שיראו בו אלבון להמלט, לא פחות ולא יותר.
3: אלבון? אני חושב שזה מחמאה אדירה, למה אלבון?
1: יפה מאוד, כי קודם כל אתה נוגע בחומרים של שייקספיר, לא מובן מאליו.
3: לא, לגמרי לא. תראה, מה שקורה שם זה הוא ממשיך והופך, בו בזמן גם ממשיך וגם הופך מסורת של מחזות מכוונים אל עצמם, אל התיאטרוניות של עצמם. לצורך זה הוא לוקח את שתי הדמויות המשניות אצל שייקספיר ומדביק עליהן עוד יוצר ענק, לא פחות ולא יותר מאשר את סמואל בקט, ומשתמש ברוזנקרנץ וגילדנשטרן בנוסח הדיבור של דידי וגוגו ממחכים לגודו של בקט. הוא לקח שני ענקים ותוכן אותם זה בזה, ועושה עבודה נפלאה במה שקשור למחזה המודע לעצמו, לתיאטרוניות בחזקה שנייה ושלישית. ואם אתה בודק, אז כשהם מדברים ביניהם, וכביכול שטויות, כשאתה בודק, אז אתה רואה שהם מדברים דברי טעם מעניינים מאוד, ובכלל לא שטויות, עם אינדיקציות יוצאות מן הכלל מעניינות למה זה תיאטרון. גם השפה וגם המחוות וגם התלבושות וכל מה שקשור. זה פשוט מחזה גאוני ומרתק.
1: אני מסכים איתך לחלוטין שהוא גאוני ומרתק ומקורי. שתי הדמויות האלה השוליות שנשלחות על ידי המלך לעקוב אחרי המלט והן מוצאות להורג. ואף אחד לא יודע למה ואף אחד גם לא מתעניין בזה כל כך בהמלט. אבל כן. פה הוא מפנה את הזרקור אליהן כשהמלט הוא הדמות השולית והם בדרכם אל המוות בלי שהם מבינים למה ומדוע, וזה תרגיל מבריק עם אמירה על תיאטרון ועל החיים. זה לא מובן מאליו, הוא עושה את זה בגיל מאוד צעיר.
3: טוב, גאון זה גאון, אין מה לדבר, תשמע. במובן הזה הוא סוג של מוצרט בתחום הדרמה. היה באמת כותב נפלא. והמחזה הזה באמת משתמש בתחבולת התיאטרון המתייחס לעצמו. זה דבר שאנחנו מכירים מימי אריסטופנס במאה החמישית לפני הספירה, ועד פירנדלו ובקט בעצמו כמובן. ולא במקרה, סטופר משתמש באלוזיות האלה, בהרמזים האלה, כדי להגיד משהו, ואם אתה שואל אותי, אני חושב שרוזנקרנץ וגילנשטיין, הם לא סתם אצילים כאילו, אלא בעצם כל אדם שהגורל מנחה אותו, והם מכירים בזה וסובלים מזה וצוחקים על זה.
1: אז בוא נדבר שנייה על תום סטופארד, יהודי צ'כי שאומץ על ידי קצין בריטי ולקח את שמו ומגיע לבריטניה ונהיה אחד המחזאים הגדולים הבריטים, אפשר לומר אפילו של כל הדורות, ודאי במאה ה-20, לצד יהודי אחר כמו פינטר. אבל סטופארד, באמת מה שיש לו יותר מלאחרים זה את הברק הזה שדיברת עליו.
3: לגמרי, בהחלט. והוא מתחפש, כאילו, זה חלק חלק מהתיאטרוניות, זה כמובן גם המסכה, והוא בעצמו גם כן מתחפש. כלומר, כאילו שטויות, אבל כשאתה בודק מה הם אומרים, אתה אומר, וואו, איזו הבחנה דקה ומדויקת של תחבולות תיאטרון שהוא מציין שם.
1: עכשיו, לגבי סטופארד עצמו, בוא נדבר שנייה על מקומו בתיאטרון הבריטי ומקומו בתרבות הבריטית, כי הוא יוצר שהתפרס על שורת תחומים, כולל ייעוץ להוליווד ומה לא.
3: תראה, אני לא התמחיתי בביוגרפיה שלו, אני לא יכול להגיד...
1: לא, אבל באופן כללי להגיד, כשאתה מסתכל על התיאטרון הבריטי במאה ה-20, ואנחנו מכירים את כל הדברים האלה, ממלכודת העכברים ועד ריצ'רד השלישי, איפה אתה שם את סטופארד כאחד היוצרים הבריטים בתיאטרון של המאה ה-20?
3: שורה ראשונה באמצע. גם ארקדיה ומחזות אחרים שלו, ויצירות מופת, באמת. מדויק, שנון, אינטליגנטי, ופורץ דרך. וכאילו...
1: ואולי מילה אחת על יהדותו, הוא לא, יהדותו לא הייתה עניין שמאוד מאוד... היה בשורה הראשונה, ידעו את זה, כמובן, הוא לא הסתיר את זה, אבל גם לא התגאה בזה מי יודע מה, עד המחזה האחרון שלו. במחזה האחרון שלו, הוא כבר חוזר אל ההיסטוריה המשפחתית, הוא חוזר אל היהדות, הוא חוזר אל אירופה של ערב התקופה הנאצית.
3: כן, זה על היהדות אוסטריה, אני קשור לזה בגלל אמא שלי שנולדה בווינה, ויכולתי להזדהות עם כל מיני דברים כביכול שוליים. תשמע, את ישראל הוא לא אהב במיוחד מסיבות פוליטיות שכולנו מבינים אותן היטב, אבל הוא לא התכחש ליהדותו, וזה שהוא ניסה לכתוב וכתב היטב על משפחה יהודית באוסטריה, זה סימן לכך, הוא כן התמודד עם יהדותו, ועשה את זה בצורה מכובדת.
1: בכל מקרה, אנחנו נסכם שאחד היוצרים הגדולים ביותר של המאה ה-20, עולה על הבמה עם מחזה, שהוא מחזה מרתק, מומלץ לכולם לצפות בו. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור שמעון לוי.
3: ברצון, ברצון.
1: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרונן דהן, אביתר שמעוני ודבורה סוויסה. נתראה בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר, אני אורן נהרי, שיהיה לכולנו שבוע מעולה.

0: ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות. השחקנית והזמרת שושיק שני הלכה לעולמה, בת 91. לשושיק שני ואריק לוי שתי בנות, פרופסור נועה לוי שנמצאת איתנו כעת. הפרופסור לוי, שלום לך.
1: שלום, שלום. אני אספר לך סיפור מדהים. לפני הרבה שנים הזמינו אותה לחזור לקאמרי באיזה תפקיד, והצגה המסוימת שאני לא אגיד את שמה, היה לה תפקיד מאוד גדול, והיה שם שחקן מאוד מבוגר וזקן, וכל הזמן היא סיפרה לנו בבית, אז עברתי בבית, הייתי ילדה, שמתייחסים אליו לא יפה בתיאטרון, כאחד שכבר עשה את שלו, והיא לא יכלה לשאת את זה, והיא התפטרה מההצגה ושילמה פיצויים לקאמרי 50,000 ש"ח, זה היה אז המון כסף, והיא מסגרה את הקבלה הזאת של הפיצויים וטלתה אותה בדירה ברופין 14 כדי להראות שלפעמים שווה לשלם כסף כדי לשמור על העקרונות. עכשיו תשמע, אין דברים כאלה יותר היום. אין דברים כאלה.
2: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות. ועכשיו טעימה משלושה שיודעים עם דניאלה רגב.
3: כשאנחנו מתיחים במישהו תאכל אבק, זה בדרך כלל לא איחול לבבי במיוחד, אבל מתברר שזה בדיוק מה שעושים צמחים מסוימים שסופגים את האבק המדברי דרך העלים שלהם. אז איך הלכלוך הזה שעל העלה הופך לחומר מזין לצמח, והאם היכולת המופלאה הזו עשויה להציל את הצמחייה שלנו בעולם שהולך ומתייבש? איתנו דוקטור אנטון לוקשין, המחלקה למדעי הסביבה, גיאו-אינפורמטיקה ותכנון ערים, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, עורך המחקר הזה. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שלום דניאלה. תודה רבה על ההזמנה.
3: בטח, כמובן, אתה עכשיו תצטרך להסביר לנו איך יכול להיות שעלה נהנה מסופת אבק, אז איך סופגים מינרלים טובים ומזינים דרך העלה?
4: שאלה טובה. אני אתחיל אבל מההתחלה, ובאמת, את יודעת שבישראל נמצאת באחד האזורים הכי מרובקים בעולם, בעצם במצורת מדבר סהרה, והשנה מה שמעניין זה שעברנו שיאים בכמות צופות האבק ובעוצמתן, מין חריק כזה ב-15-20 שנה האחרונות.
3: שיא מפוקפק, אני מרגישה.
4: כן, כן.
3: באופן אישי, אני לא צמח שסופג מינרלים דרך אלווה. כבן אדם אני פחות אוהבת.
4: נכון, אז לבני אדם זה באמת מזיק ולא מיטיב, אבל ככל שזה נוגע למחקר שלנו, זה דווקא טוב. כי מה שמעניין זה שהאבק מדברי מכיל בתוכו כמויות גדולות של חומרי הזנה או מינרלים, או אנחנו קוראים לזה נוטריאנטים, והנחוצים לגדילת הצמחים, כמו למשל הזנחן, שבלעדיו צמחים לא יכולים לגדול, ברזל, מנגן ועוד. ובעצם בגלל שבישראל יש הרבה אבק, אז יש גם הרבה, בישראל הרבה מחקר שמתמקד בהשפעות אבק, ובעצם הפרדיגמה השלטת במחקר היום זה שאבק הוא הוא שוקע לאורך אלפי, עשרות אלפי שנים, והוא שוקע על הקרקע, עובר איתו איזושהי אינטראקציה כימית וביולוגית, ואחרי הרבה הרבה הרבה שנים, זמן גיאולוגי אנחנו קוראים לזה, האבק הזה הופך להיות חלק מהקרקע ובעצם מספק את אותם חומרי הזנה הנחוצים לצמחים.
3: דרך השורשים.
4: דרך השורשים בדיוק, הסתכלות ממוקדת שורש.
3: כן.
4: ובמחקר שלנו אנחנו עושים שינוי פרדיגמה. וגם בעצם מראים את המנגנון, והפרדיגמה שלנו אומרת או השינוי של הפרדיגמה אומרת שהאבק יכול לשקוע על העלים, והעלים יודעים להפריש חומצות אורגניות שבעצם ממיסות חלקית את האבק ואת הזנחן שיש בתוכו ואת המרזל ואת המנגן ועוד חומרים, ובעצם כך הם הופכים להיות זמינים לצמחים, בעצם להזנה שלהם בתקופות זמן קצרות של שבועות.
3: ויש לזה איזשהו יתרון? כלומר, למה שיעשו את זה מלכתחילה, אם יש את השיטה הרגילה, בוא נגיד, של ספיגה דרך השורש?
4: כן, אז אני אוהב להסתכל על זה ככה, שבעצם צמחים, בניגוד לשאר בעלי חיים, הם לא יכולים לזוז, הם עומדים במקום, והם מפתחים עם השנים מנגנונים שמאפשרים להם לקלוט ולמצוא מזון ואוכל באסטרטגיות שונות. ובאזור מדברי, הם בעצם יודעים אבק כבר אלפי, מאות אלפי שנים באזור הזה. ולכן הם פיתחו שיטה שבהם, לא יודע, הם פיתחו בצורה אקטיבית או פסיבית, אבל התפתח אצלהם מנגנון שבעצם יודע לקחת את הזנחן והשאר החומרים מאבק, כאשר בקרקע הזנחן הזה לא זמין. אתם צריכים להתאמץ מאוד קשה כדי למצוא אותו, וגם אם יש הוא מעט, הוא לא זמין לצמחים, ולכן זה עוד איזשהו מקור או מאגר של, של אוכל שהם יכולים לקחת.
3: מדוע, איך בעצם, אולי משהו בסיסי שלא הבנתי, למה בעצם הזרחן לא זמין דרך הקרקע? כלומר, סופת האבק, האבק הוא בכל מקום, כלומר, הוא באוויר, ואני מניחה שהוא גם נוחת על הקרקע, אז איך אנחנו יודעים שזה דווקא נספק דרך העלווה ולא דרך הקרקע והשורש?
4: כי בעצם האבק שהוא שוקע, הוא בסופו של דבר, הוא לא יכול, בצורתו הרגילה הוא לא זמין, הזרחן בתוכו לא זמין לצמח. ולכן, כשהוא נכנס לאינטראקציה עם הקרקע, הוא עובר שם תהליכים של כימיים, של להיספח לתוך האדמה, ואחרי זה יש, כאשר משתחרר קצת זרחן, אז יש שם מאבק או תחרות בין מיקרואורגניזמים שונים וחיות שחיות שם, ובסופו של דבר, רוב הזרחן מאבק לא מגיע דרך השורש, הוא פשוט לא מספיק, זה לוקח תהליך מאוד ארוך. והיופי של העלים שיש להם שטח פנים גדול, אין שם את התחרות בין המינים השונים, הוא יכול לשקוע שם ולשקף שם יחסית זמן של כמה ימים, ובזמן הזה העלים מפרישים חומצות אורגניות שממיסות את אותו הזה בלי שום הפרעה.
3: עד כמה הספיגה הזו יעילה? אני מנסה להקביל את זה לעולמנו אנו, של בני האדם, אז אני חושבת שאנחנו יכולים, אנחנו אולי יכולים לספוג דברים דרך מערכת העיכול, דרך האור, בכל מיני דרכים, אז אני מדמיינת שהעלה הוא כמו האור שלנו, אז יכול להיות שהספיגה היא פחות יעילה, או שאולי אתה אומר דווקא להפך?
4: לא, אז בעיקרון זה גם שאלה מעניינת, איזה צמחים ובאיזה, מה היעילות, אבל צמחים שרגילים למדבר ורגילים לשפות אבק, הרבה מהם יש להם את המנגנון הזה בעלים, בדרך כלל זה עלים שהם יותר, יש להם שערות כאלה שיודעות לתפוס אבק ולהחזיק אבק, וגם שהעלים יותר, פני השטח העלה יותר חומצי, בגלל שהוא מצליח להפריש יותר חומצות ולהמיס את אותו אבק, וסתם אני אגיד משפט על קודם כל השיטה הזאת של בחקלאות זו שיטה ידועה ומשתמשים בה, כן, הדישון העלוותי. ומשתמשים בו בזמנים שונים, בזמן פריחה וצמיחה של הצמחים. ואנחנו לקחנו את התופעה הזאת ואמרנו, בואו נסתכל על זה מבחינה אקולוגית. כיצד הדבר הזה של אבק שמגיע לאזורנו בסופות אבק בכמויות גדולות כל שנה, כי אנחנו חלק מרצועת המדבריות, ואיך זה משפיע מבחינה אקולוגית על המערכת ועל הצמחים. ועוד משפט שאני רוצה להגיד על המחקר המשך, אחד האזורים הכי מעניינים להסתכל כיצד האבק משפיע, זה בעצם היערות הטרופיים. כי היערות הטרופיים הם של דרום אמריקה, כן, האמזונס, שהם הריאות של העולם, וכמובן המערכת הכי גדולה והמפותחת והמגוונת, אבל היא גם מקבלת הרבה אבק מסהרה, כי בעונת האבק, וגם היא, המערכת הזאת גם גדלה על קרקע שהיא דלה מאוד בזרחן, וזה פלא כזה שמתרחש, איך זה יכול להיות שיער כל כך גדול מתקיים על קרקע כל כך דלה בזרחן, ואנחנו חושבים שאחת הסיבות לכך היא האבק והלקיחה דרך העלים.
3: אבל האם גשם, או לא יודעת, מזג אוויר לח יותר, לא מבטל את אפקט האבק?
4: אז זה גם משהו שצריך לחקור, כי הרבה מאבק דווקא באזורים שונים בעולם מגיע עם הגשם. זאת אומרת, זה חלק שבא ביחד. והרבה פעמים כשהוא מגיע האבק עם הגשם, הוא יכול להמיס חלקית כבר את האבק, ובעצם לעזור חלקית בתהליך של ההמסה. אבל זו שאלה מעניינת, כיצד דבר הזה. יכול להיות שהתהליך הזה מתרחש יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, שזה קורה תוך כמה ימים. ואז הגשם כשהוא מגיע, אגב, יצא לי להיות ביער הטרופי ולהסתכל על צמחים שם ולעשות ניסוי, ואנחנו ראינו שהם יודעים להחזיק אבק מאוד מאוד טוב, כאילו ניסיתי לשים אבק ואחרי זה לנקות את העלים, והם נהיו, הם ממש הדביקו את האבק, גם שטפתי את זה במים, כאילו
3: זה... זהו, אני מדמיינת על גשם אחרי סופה, סופת אבק שמדביק היטב את הלכלוך לאוטו, אני קצת מדמיינת דבר כזה.
4: נכון, זה משהו כזה, הוא נתן לזה איזשהו...
3: אבל במקרה הזה יכול להיות שזה דווקא באופן אולי פרדוקסלי, לפחות עבורי, דווקא תורם לצמח. אני תוהה אם המחקר הזה, אם הוא הפתיע אתכם. כלומר, אותי זה מפתיע, אבל אני לא מהתחום.
4: כן, הוא מאוד מפתיע. בעצם זה הסתכלות, זה שינוי פרדיגמה כזה, כן? בעצם הסתכלות מהשורש, שהוא המקום היחידי להסתכלות על האטמוספירה, על השמיים.
5: כן.
4: כמו אוכל שנופל מה... מואמן שנופל מה... מהשמיים.
3: כן.
4: על הצמחים. אז כן, זה באמת שינוי פרדיגמה כזה, שמצריך קצת להסתכל אחרת, אחרת על הדברים, וגם משנה בעצם מבחינת המודלים, איך הצמחים קולטים ומעבירים ומכניסים חומרי הזנה לתוך, לתוך המערכות האקולוגיות.
3: כן. טוב, מעניין מאוד, באמת, כמו שאתה אומר, לפעמים האוכל, כמו אמן, לפעמים האוכל מגיע מהשמיים ולא מהאדמה, צריך באמת לעשות את השינוי פרדיגמה הזו. מאוד מאוד מעניין, תודה רבה לך, דוקטור אנטון לוקשין, המחלקה למדעי הסביבה, גיאו-אינפורמטיקה ותכנון ערים, הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה רבה רבה.
4: אני יכול רק להוסיף שהמחקר הזה בשיתוף בין-אוניברסיטאי ובינלאומי, בהובלת דוקטור אבנר גרוס, ודוקטור דניאל פלחן ופרופסור מרסלו שטרנברג ודוקטור תום גורן, וזה יחד עם מכון יאסה באוסטריה, באמת מחקר זה משותף. אז תודה רבה לך.
3: בשמחה רבה, תודה רבה על השיחה הזו, ובהצלחה גם במחקרי ההמשך.
4: תודה, תודה. להתראות.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
3: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
5: חדשות ברשת בית הכותרות. ירדן פינתה את נמלי התעופה והים של עקבה בשל איום ממוקד. נמשכים חילופי המעלומות בין איראן לבין ארצות הברית במפרץ. השופט בדימוס מלצר אומר כי הממשלה רוצה להשתלט על התקשורת כדי שתדברר אותה כמו בדיקטטורות. המלחמה בין ארגוני הפשיעה, המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר. התחזית הכבדה בעומס החום.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, חשה אחת. הרשויות בירדן פינו את נמל התעופה ואת הנמל הימי של עקבה בשל איום ספציפי, כך אומרת השגרירות האמריקנית באמן. בשגרירות פנו לאזרחים האמריקנים והפצירו בהם להימנע מלהגיע לנמלים. כך מוסרים תושבינו שימון מיג'אן ורם ברנדס. בתוך כך נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. לאחר תקיפות הדדיות הלילה תקפו האיראנים הבוקר מטרות אמריקניות בבחריין ובכווית. איראן אימה הבוקר כי תגבה מארצות הברית מחירים כבדים לתקיפות נגדה. ארצות הברית אמרה כי סיימה הבוקר את דל התקיפות שלה נגד מטרות באיראן, לילה שמיני ברציפות. בכיר אמריקני אמר כי וושינגטון מתואמת עם שותפותיה בעניין ההגנות האוויריות, וכי הן סיטלו יחד מתקפות איראניות. הבכיר אמר לערוץ אל-חדת הסעודי כי המדינות הערביות הצליחו להקים את רשת ההגנות האוויריות הגדולה ביותר בעולם. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. נשיא מועצת העיתונות, שופט בית המשפט העליון בדימוס חנן מלצר, שהיה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אומר כי מטרת הממשלה להשתלט על התקשורת כמו בדיקטטורות.
7: היא אומרת גיוון, אבל למעשה היא רוצה שהממשלה תשלוט בתקשורת. והגיוון שהיא מכוונת לו זה שיהיה גיוון כזה שכל כלי התקשורת ידבררו את הממשלה רק בסגנונות שונים. דבר כזה קיים רק במדינות מאוד לא דמוקרטיות, ואני זותן כדוגמה בצפון קוריאה.
5: השופט חנן מלצר אמר את הדברים לתמר אלמוד בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. המלחמה בין ארגוני הפשיעה, המשטרה צריכה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר. בית המשפט העריך עד מחר את מעצרו של החשוד, תושב קריית אתא, בן 28. הלווייתה של השחקנית שושי שני, שהלכה אתמול לעולמה, תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין הירקון. שני, בת 91, שיחקה במהלך הקריירה הארוכה שלה בעשרות הצגות, סרטים וסדרות טלוויזיה.
6: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
11: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: עורך החדשות, אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
6: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו ממשיכים לצלול לעולמות ההקשבה. האפשרות לחקור את האחר עם האחר בשביל האחר. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יוביל אותנו לתרגול נוסף של רעיון מקדם.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו התנסינו כבר בראיון מקדם, נכון?
1: נכון.
0: עשינו אותו בוורסיות מגניבות כאלה, פעם עם תחביב.
1: כן.
0: זה היה נחמד, אבל אתה בעצם סיפרת לנו בפרק עם הראיון מקדם עם התחביב, שיש גם גרסה קלאסית, יותר מסורתית, אולי אפילו יותר רשמית באיזשהו אופן?
1: בפרק 4 ניסינו אותה, אבל עכשיו נעשה את זה ממש... בצורה מסודרת.
0: בצורה מסודרת, לפי הפרוטוקול.
1: כן.
0: אז תספר לי רגע, למה הפרוטוקול כל כך חשוב במקרה הזה, וגם באילו מרחבים, באילו סטינגס, נוצר הפרוטוקול, ועבור אילו מרחבים נוצר הפרוטוקול במקור.
1: לפני שאני עונה לך לשאלה, כמו כל פוליטיקאי, אני צריך להתייחס לדברים אחרים.
0: בבקשה.
1: אני רוצה להתייחס לאולפן שאנחנו יושבים בו.
0: כן.
1: המאזינים לא רואים, אבל יש כאן חלונות זכוכית, ורואים אנשים אחרים.
0: נכון.
1: מאולפנים אחרים ומחדרים אחרים. והמחקר שלי על הקשבה הראה שכל השכה ויזואלית קטנה מספיקה כדי להוריד את ההקשבה, לפגוע ביכולת ההקשבה, ומה שזה גורם, זה מחקר עם פרופסור גיא יצחקוב בדוקטורט שלו, מה שזה גורם זה הקצנה בעמדות. ברגע שאחד מוסך, שמנו בסך הכל מסכי מחשב שאו שהם היו קבועים לגמרי, או שהם היבבו בשחור ולבן, לא מעניין מי יודע מה.
0: אפילו בלי תוכן
1: בלי
0: ספציפי.
1: תוכן. כשהיו מסכים מהבהבים, החרדה של המדברים שלא ראו את המסכים, אבל המקשיב ישב מולם, החרדה של המדבר שלא רואה את המסכים, רק המקשיב רואה אותם, החרדה עולה, ואז הדעות שלהם, ושאלנו גם על דעות פוליטיות, על החלטת בגץ להחזיר גביעות של מחבלים לבני משפחותיהם, כל העמדה שבדקנו נהיית קיצונית יותר, רק בגלל ההפרעה הויזואלית הקטנה הזאת, וצריך לחשוב בכמה בתים בישראל או בכמה מקומות, כל הזמן יש טלוויזיה פתוחה,
0: כן.
1: היא מבטיחה את זה שלא נתחבר אחד לשני, ונקצין אחד את השני. הייתי מוכרח להתייחס לזה, כי עכשיו כשאני ער לזה, אני אעשה מאמצים להתגבר על הנטייה הטבעית שלי, שאני אקשיב יותר טוב לאנשים באולפן. ועכשיו כן. לשאלה שלך.
0: אני רוצה להגיד לך שזה חשוב ויקר מאוד מה שאתה אומר, ושאני ממש מרגישה איך אני צריכה לאמץ את עצמי הרבה יותר, כדי לפקס, להתמקד בשיחה בינינו, בשני אנשים שתכף נציג שיושבים איתנו כאן באולפן, רק משום שמרצדים לי דברים בזווית של העין, אפילו שאני בכלל לא יודעת מה התוכן שרץ שם על המסך, אבל אני ממש מרגישה את המשאבים שלי בגוף, מתמקדים כמו באיזה מעין שרבול כזה שאני יוצרת אליך, כדי שאני אוכל באמת לחוש את מה שאתה אומר, ולא רק לשמוע, כי ההזנה או הקשבה לא מתרחשת רק באוזניים, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב שציינת את זה.
1: אז מה שאת מספרת לנו זה על המאמץ להתמסרות.
0: כן.
1: וזה כל כך קשה להקשיב, למה להכביד על זה עוד?
0: בדיוק. אז תזכיר לנו קצת את הרעיון המקדם.
1: כן, אז אני גם אוסיף שיש לי עמיתה בנורווגיה שאומרת, אל תקרא לזה רעיון מקדם, תקרא לזה שיחה מקדמת. וזה נולד מהתסכול שלי מ-20 שנות מחקר על הנזקים שמשוב גורם לביצועים. לפני 30 שנה פרסמתי מטה-אנליזה שסחמה את המחקרים, מרבית ה-120, יש 600 ניסויים, והם הראו שבקרוב ל-40% מהמקרים, אחרי משוב, אפילו אם הוא משוב חיובי, הביצועים יורדים. וזה דבר שמאוד מקובל בארגונים, לעשות הערכות עובדים, בבתי ספר לתת ציונים, בצבא לעשות סוציומטריה. אנשים מאמינים שמשוב זה משהו מועיל. נכון שלפעמים זה מועיל, אבל זה מזיק הרבה פעמים. וחיפשתי חלופה. כי ארגונים אומרים, אבל אני חייב לעשות משהו.
0: כן.
1: ואם הארגון באמת רוצה לשפר את הביצועים, וזה לא, אם הם היו באמת מתחשבים בביצועים, היו מזמן מפסיקים עם מערכות עובדים.
0: עם הפידבק.
1: כן, אני לא יודע שפידבק לפעמים עוזר, זה מאוד מורכב, זה סיפור לתוכנית נפרדת, לא ניכנס אליה. אבל הערכות עובדים מזיקות בעיקר.
0: כן.
1: וגורמות הרבה מתח פסיכולוגי. וחיפשתי חלופה. ואת החלופה מצאתי בכלי הזה, שהוא מושתת על חקר מוקיר, שזה כן. גם תיאוריה שדיברנו
0: כן,
1: עליה.
0: כן, דיברנו עליה בפרקים הקודמים.
1: מה שחיפשתי זה איך ליצור תהליכי משוב בתוך המדבר. במקום לתת לך משוב, לשאול אותך שאלות שייצרו משוב בתוכך. עכשיו, מה זה ייצרו את האפקט של משוב? אז ההבנה התיאורטית היא, וזה מעבר לגישות פסיכולוגיות שונות, שאנחנו, המוח שלנו עובד על טיפול בפערים. יש רצוי, יש מצוי, ואני בודק את הפער, ואם יש פער, אני מנסה לעשות מאמצים לסגור את הפער בין הרצוי לגשר. כן, אני מרגיש רעב, משהו לא בסדר, אני אנסה לעשות איזה פעולות ש...
0: לצוד, לצוד איזה משהו.
1: כן, לתקן את הבעיה הזאת. עכשיו, ההבדל בין משוב למה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, שבמשוב, לאנשים יש ארבע דרכים שונות להתמודד עם הפער בין הרצוי למצוי. תחשבי שאת ילדה בבית ספר וקיבלת ציון 80, ולא 100. נוצר פער בין רצוי למצוי. אז עכשיו המשורר מקווה שאת בתור ילדה עכשיו תחליטי שאת מתאמצת יותר, בפעם הבאה תראי למורה או למורה, את תתקדמי ל-90 או ל-100. זו התקווה. אבל בתור ילדה יש לך כל מיני אפשרויות להתמודד עם הפער הזה. אפשרות מעניינת אחת זה להגיד, 80 זה לא רע בשבילי. אפילו 70 יהיה בסדר. עברתי את ה-70, אפשר ללכת לים היום. לא צריך להתאמץ יותר מדי. זה מה שהאמריקאים קוראים The Gentleman's Sea. אפשר לקגל בסקאלה של A, B, C, D ו-F שזה נכשל, C זה בסדר, זה גבוה מספיק מעל הכישלון וזה מכובד. ולכן הטיפול שלך בפער הוא לא על ידי שינוי התנהגות, אלא לשינוי קוגניטיבי שאני מורידה את ה... בשבילי הסטנדרט יותר, אני מורידה את הסטנדרט.
0: כן, ואני בעצם משלימה עם המצוי.
1: משלימה עם המצוי, וזה דרך לטפל בבעיה. יש לך עוד דרך לטפל בזה, ולהגיד, המורה הזאת... היא ממש יש לה משהו אישי נגדי.
0: ייחוס הצלחה או כישלון חיצוני. אני לא מכוונת את הכישלון שלי.
1: זה לא הצלחה וכישלון, זה בכלל, את מטילה ספק באיכות המידע שקיבלת. זה לא שאת תלמידה של 80. את באה לעקום בעין. כי היא לא אוהבת אותך. ולכן היא התנקמה בך על משהו שלא קשור ליכולות המופלאות שלך.
0: כן.
1: זאת אומרת, את חושבת שאני בעצם באזור של הסטנדרט, פשוט המידע הזה של המשוב שקיבלתי, ה-80 הזה, הוא לא נכון, הוא שקרי.
0: כן.
1: עכשיו עשית עוד תעלול קוגניטיבי, והתחמקת מהבר. עכשיו, יש עוד דרך לצאת מזה, וזה בשטן להגיד, נכון, זה באמת היה רצוי שאני אשתפר, אבל בסוף השבוע זה מתחיל לאירוויזיון, וזה יש דברים חשובים יותר.
0: אז אני מכירה בכך שלי יש מה לעשות, אני בוחרת לא לעשות אותו.
1: את מעבירה את תשומת הלב שלך לפערים אחרים בין רצוי למצוי, את גם מאוד רוצה אירוויזיון. ועכשיו, מאחר שאנחנו לא יכולים לטפל בכל המאוויים שלנו, בכל הצרכים שלנו, הקשב שלנו מוגבל. עוד דרך להתמודד עם הפער, היא לברוח לשדה אחר.
0: כן.
1: פשוט לברוח מהשדה הזה.
0: זה גם קצת לייצר תעדופים.
1: כן. ומה שאני אציע למשתתפים שלנו היום...
0: את הדרך הרביעית?
1: לא. דרך שהולכת לחסום... זאת אומרת, מניתי ארבע דרכים. אחת זה להשתפר... השנייה זה לעדכן את המטרות שלי,
0: כן.
1: השלישית זה להטיל ספק במידע שקיבלתי, והרביעית זה לברוח מהשדה.
0: כן.
1: אני הולך לסגור למשתתפים שלנו היום, וגם למרואיינים, שתי דרכי מילות, ולהשאיר אותם רק עם אחת משתיים. כי מה שאני אעשה, ננסה ליצור להם פער בין רצוי למצוי, לא בתפיסה שלי, כשהמורה נתנה לך 80, היא קבעה מה זה 100, והיא קבעה איפה את עומדת. זאת אומרת, המידע על הרצוי ועל המצוי בכלל לא בא ממך.
0: כן.
1: אנחנו היום ברעיון הזה נקשיב קודם לרצוי שמסתתר אצל כל אחד מהמשתתפים. וכשנגלה אותו, זה, הם לא יסכימו לוותר כל כך מהר על המטרה הזאת.
0: כן.
1: וגם איך המצב של היום, המשוב שבעצם אני אמת אותם עם... מה שהם משתוקקים שיהיה להם ומה שיש להם. עכשיו, המידע הזה כולו יבוא מתוכם, אני לא אגיד להם שום דבר.
0: זה לא מתוסרט.
1: אני לא המורה שאומרת מה רצוי ומה המצוי. הם יגלו בעצמם, ואני אשאיר אותם עם שתי אופציות. אחד, או לעשות עוד היום בערב או בימים הקרובים משהו שייטיב איתם. או לברוח. אבל הם לא יכלו להטיל ספק, לא במשוב שהם ייתנו לעצמם, ולא במטרות שהם באמת רוצים. אז זה עיקרו של מה שאנחנו הולכים לעשות היום.
0: שלום, לענת שרון בלייס, עורכת ומגישה את תוכניות סיפור אהבה וכאן דוקו, ושלום לעומר בן רובי, שדרן רדיו, שניכם כאן, בתאגיד השידור הישראלי.
2: שלום, שלום.
3: שלום לכם.
0: איזה כיף שהסכמתם.
2: אני כבר מחפשת את המתג של החדר מילות.
0: נראה לי שזהו.
2: אז היא פה בונה ציפיות, ציפיות, חרדות.
3: תודה שהזמנתם אותנו.
0: אני שמחה שאתם כאן, אתם שני אנשי הקשבה מיומנים.
2: כן, נראה לי, נכון?
3: ענת יותר.
2: אני מודה שזה המקצוע.
1: רגע.
3: אני בעיקר מדבר ברדיו, היא יותר מקשיבה.
1: עוד דבר להקשבה שעכשיו תפסנו כאן, שזה רלוונטי, זה סבוטאז'. אמרו לך שאתה מקשיב טוב, ואתה אמרת, אבל ענת יותר. עכשיו...
0: אנחנו נדבר על זה בפרק האחרון של הסדרה, על קבלת הצעות.
1: הזדמנות שכאן את יכולה להגיד, לא, אני לא מוותרת לך, אתה גם מקשיב טוב.
0: אז אומר, אני לא מוותרת לך, אתה מקשיב טוב.
3: אבל ענת יותר. אבל אני מניח שאני יודע גם להקשיב. אבל זה במקום השני אחרי לדבר. בואו נהפוך את היוצרות.
0: יאללה, בואו נראה מה יקרה פה.
3: בשביל זה יש כאן פרופסור.
2: לגמרי. הוא פרוטוקול.
0: כן, יש פרוטוקול.
2: שאנחנו עדיין לא ראינו אותו.
0: אז הנה, נדמה לי שעכשיו זה הזמן המצוין.
2: כן.
1: יפה.
0: תדריך אותנו.
1: אני אתן לכם את הפרוטוקול, ו... אני אשב כאן בתפקיד של עוזר למקרה שאתם תתקעו בפרוטוקול, אבל הוא צריך להיות מאוד פשוט, ואתם יכולים פשוט להקריא את הפרוטוקול ולראות מה יקרה. ואם יהיו נפילות, כי אתם לא ראיתם הדגמה, לא ראיתם, כאילו זה, אתם...
2: זרקת אותנו.
0: על עיוור.
1: על עיוור לגמרי.
2: זרקת אותנו לפרוטוקול, מה שאני
1: אומר. בדיוק, זרקתי אתכם לפרוטוקול, וזה פרוטוקול שאני ממליץ למנהלים לעשות עם העובדים שלהם, אולי גם למראיינים, לעשות עם המרואיינים שלהם, כדי לגלות את מיטבם ולעזור להם וליהנות מהתהליך. אז למרות כל האיומים שלי, אני מצפה שיהיה לכם כיף.

0: אז אני אשאל אתך את השאלה הראשונה. אני משערת שבעבודה שלך, ברדיו, יש גם חוויות שליליות וגם חיוביות. היום, אם אפשר, אני רוצה לשמוע על חוויה חיובית אחת. אפשרי?
1: חוויה חיובית מהשידורים שלי ברדיו?
0: כן.
2: רגע, עכשיו תעברי לשאלה השנייה.
3: כי הוא בעצם אישר.
2: הוא אישר לך, כן.
0: תספר לי בבקשה סיפור על מקרה בעבודה שבו היית במיטבך. מלא אנרגיה, שמחה, התלהבות, מעצם הדבר שעשית עוד לפני שידעת את התוצאות.
1: האמת שזה קורה לי פעם בשבוע קבוע.
0: פעם בשבוע, אתה מלא שמחה, התלהבות יוצא דופן.
1: יש תוכנית ספציפית שאני ממש חי אותה.
0: מהי התוכנית?
1: תוכנית שנקראת ארון השירים היהודיים, שודרת בכאן ג' בכל שישי ב-8 בבוקר. אני עושה אותה כבר כמעט 20 שנה, עשיתי אותה במקומות אחרים.
0: התחילה כפינה בגלי צהל.
1: נכון, פינה מיתולוגית, שאורי אורבך עליו השלום הגה אותה. והפכה להיות תוכנית רדיו כאן, ותוכנית טלוויזיה כאן גם, וכאן 11 שודרו שתי עונות ממנה. ואני מרגיש שהרבה מאוד מהדברים שעברתי בחיים, אני אהיה בן 50 בעוד חודש, בעזרת השם. ואני 30 שנה במקצוע הזה, תקשורת, נקרא לו ככה. הכינו אותי בשביל התוכנית הזאת. כי זה בדיוק אני. זאת אומרת, שם אני נמצא, בארון השירים היהודי. אני הופך את היהדות לישראלית יותר, ואת הישראליות ליהודית יותר. ואיך אני עושה את זה? אני בוחר שירים.
2: סליחה, אני רוצה להתערב בריאיון, ולבקש ממך למקד את עומר במקרה ספציפי. יש כאן סיפור שמתמשך 20 שנה, ולהגיע לרגע שהוא הרגיש שהוא מתמלא בהתלהב, ממש לרגע ספציפי, לסיפור.
0: אז אני רוצה, 20 שנה אתה עושה את התוכנית הזאת, וכמובן היו לה כל מיני וריאציות וצורות קצרות וארוכות.
1: נכון.
0: חוויה אחת, מפגש אחד שהיה לך עם שיר או עם זמר או זמרת מסוימת, משהו שהכי הלהיב אותך.
1: הבן אדם שאומר לי שהוא מתעקש לקחת את הילדים לגן ביום שישי בבוקר, כדי לשמוע את התוכנית.
0: בן אדם זה מאזין?
1: כן, מאזין ספציפי.
0: כן.
1: יש כמה כאלה, אבל אני כן יכול לזכור מישהו שסיפר לי את זה, ומאוד התלהבתי, כי אמרתי, וואו. ואז הוא לפעמים לא מוריד את הילדים, כי הוא לא פנוי להגיד להם רדו. כי הוא לא רוצה לפספס.
0: כן.
1: ואז כשהם יורדים, הוא שוכח איפה הוא נמצא. עכשיו, זה לא בזכותי. אני לא אומר את זה, אני לא מצטנע, זה באמת לא בזכותי. אני מביא לשם את השירים, זה בזכות השירים. גם בזכות החיבורים ובזכות הבחירות. אני מרגיש שאליו אני מדבר, שבשביל זה באתי, ובהמון מובנים אני מרגיש שהוא זה אני. זאת אומרת, אני המאזין. אני המאזין, אני לא השדרן. אני המאזין.
0: אז מבחינתך, הדבר המלהיב אותך ביותר זה שיש אדם שמספר לך שביום שישי הוא לוקח את הילדים שלו באוטו, הוא נוסע איתם, והוא עושה את זה בחפץ לב כי הוא רוצה להקשיב לתוכנית שלך, אבל הוא כל כך רוצה להקשיב לתוכנית שלך שהוא בעצם לא ממלא את המשימה, וזה אכן להוריד את הילדים בגן ובבית הספר. הם נשארים איתו באוטו, רגע הוא נזכר בהם, הם הולכים והוא נשאר ברכב. שזאת אגב המחמאה הנהדרת ביותר שנותנים לאנשי רדיו.
1: נכון. לא הצלחתי לצאת מהאוטו כי לא רציתי להפסיק לשמוע את השידור.
0: הגעתי ליעדי אבל נשארתי ברכב.
1: כן.
2: עכשיו אני רוצה להזמין אותך לשאלה שלא כתובה בפרוטוקול, החשובה אולי ביותר. תשאלי אותה אם פספסת משהו.
0: פספסתי משהו? עומר? בקשר שלי לסיפור שלך?
1: לא.
2: לשלב הבא.
0: מה היה רגע השיא בסיפור? מה חשבת אז, גם פיזית, רגשית, פיזית, על הסיפור שסיפרת לי?
2: מה חשבת, מה הרגשת?
1: בזמן שסיפרתי את הסיפור?
2: לא, בזמן שהוא קרא.
1: בזמן שהוא קרא?
0: כן, בזמן שאותו אדם אומר לך את הדברים.
1: כן, כן, שהוא כתב לי. זו תחושת סיפוק, זה התכלית. כלומר, אם הסיבה היא הפרנסה, ולעבוד ברדיו, למה אתה עובד ברדיו? אוקיי, כי זה המקצוע שלי. הוא בחר בי ואני בחרתי בו, וממנו אני מתפרנס, אבל התכלית היא לשם מה? ולשם מה? זה לשם זה. והרגשתי את זה. וכל כולי. ואני גם שמח ש...

0: אני עושה את זה בזכות המוזיקה. כלומר, השירים מספרים את הסיפור שלי, אני לא צריך לספר אותו בעצמי. זה גם קצת מקל עליי.
1: ענת, עכשיו לגבי הרגע של הסיפוק, יש שם הוראות לשואל, לברר איפה זה היה בגוף הסיפוק הזה, או מה שאת רואה שם. תשאלי עוד, איך הוא הרגיש את זה בגוף?
2: אז אני אמתח את השאלה הזאת, איפה אתה מרגיש את זה בגוף, את הסיפוק הזה?
1: איך הרגשת ספציפית?
2: כן, בגוף, בגוף.
3: באותו רגע.
1: כן, באותו רגע.
2: כשאתה מקבל את ההודעה הזאת.
1: בדיוק.
0: טוב, אני מקווה שזה לא בדיעבד מה שאני אומר. ניסיון שלי לפרש מה הרגשתי, אבל הכל אצלי הולך ללב, לטוב ולרע.
2: מה זה, דפיקות לב? אתה פתאום מרגיש משהו פועם?
0: כן, כן, כן. משהו שמלווה, גם באדרנלין, גם בלחץ דם, וגם בקצב לב. אני בגלל קצב לב מואץ עזבתי תפקיד של מנהל רשת ב' 3 שנים.
3: אקטואליה וחדשות.
0: כן, אני הרגשתי שם שזה יותר מדי... פחות מדי הרמוני בשבילי. והייתי צריך לחזור למוזיקה ו...
2: למוזיקה ולמילים של המשוררים.
0: נכון.
2: והכותבים.
1: ענת, כאן הגענו לנקודה הכי מורכבת ברעיון, וצריך לבדוק אם הוא רוצה להרגיש בדיוק ככה עוד פעם, כי אם לא, אנחנו נחפש סיפור אחר.
2: כשאתה מדבר על התחתכות, כן, כשאתה מדבר על הלב ועל תחושת השמחה והסיפוק הזאת, זה משהו שאני מניחה היית רוצה לחוות עוד פעם.
0: כן.
2: כן.
1: אני גם אשאל אותך, הכן הזה, הוא לי נשמע מאוסס.
3: האם הוא מאוסס?
1: זה הרגשה שלי, זה מדבר אליך, שהיית בעצם רוצה רגעים אחרים, אבל לא את הסיפוק הזה, אבל עם האדרנלין הזה ועם ה...
0: אני פתאום לא זוכר על מה עניתי בהתחלה, בקשב שלי לעצמי. כי אני לא זוכר אם היא שאלה אותי, במסגרת הפרוטוקול, האם מדובר על רגע בעבודה?
1: כן.
3: כן.
0: בעבודה, בחיים כן. המקצועיים.
1: בדיוק.
0: זהו, כי פתאום נזרקתי, אמרתי, רגע, אבל איך לא עניתי על רגע הלידה של כל אחד מהילדים שלי? שם, לשם הייתי רוצה לחזור. אבל אני אוסף חזרה, השאלה הייתה מקצועית, השאלה הייתה בעבודה.
1: כן.
0: כן, הייתי רוצה לחזור. רק לאולפנים ולמאזינים ולמיקרופון ולשירים, וזו התיבת נוח שלי.
1: אז ענת, אנחנו נמשיך, אבל במאמר מוסגר אני אגיד שאם היה לנו את כל הזמן שבעולם, לפעמים אני יושב עם מנהלים 3 סיפורים, 5 סיפורים, עד שימצא את הסיפור, שהוא אומר, וואו, זה אני רוצה לחזור עליו. אז אנחנו ממשיכים מכאן בזה שאומר, בסדר, כן, זה אני רוצה בעבודה, אבל אני עדיין משאיר אותך גם עם השאלה מה עוד יותר היית רוצה מאירועים שכבר קרו לך, אבל בואי נמשיך מהפרוטוקול, זה כבר ישרת אותו.
2: אז השאלה הבאה.
1: השאלה הבאה, כן.
2: מה היו התנאים בך, שלך, בזולת, בארגון, במיקום, בתזמון, שאפשרו לסיפור הזה להתרחש, הסיפור הזה שהמאזין שולח לך את הודעת האהבה הזאת?
0: תנאים אובייקטיביים? זכיתי במשבצת שידור הזאת של 6 בבוקר שנקראת ארון השירים היהודי, אחרי שעזבתי 3 שנים של ניהול של תחנת רדיו כאן רשת ב', הקמה של התחנה במסגרת התאגיד, אחרי שרשות השידור פורקה, בנייה של התחנה, הפעלה של התחנה, גיוס העובדים, קביעת לוחות השידורים והצוותה כתחנה משמעותית בישראל. זה לקח לי 3 שנים לעשות את זה ולא להצליח לעשות את זה יותר מבחינה נפשית, אני מניח. כלומר, יכולות הייתי יכול, אבל קדוש ברוך הוא שם לי תמרור, כי הוא גרם לי לקצב לב מאוד לא שגרתי, שהיה צריך כאילו להתערב רגע ולהגיד, אוקיי, צריך לשנות משהו. אני לפעמים אומר לעצמי, שווה להיות בן אדם. כי אני חושב שכשהתנהלתי גם בתפקיד מאוד מאוד בעייתי, היו לי יותר מ100 עובדים תחתיי, וזה לחץ מאוד גדול היה, גם פוליטי מצד ממשלות, ועד העובדים שתחתיך, והקולגות של ידך, והשידורים החיים, והרשת ב' וכל מה שכרוך בזה, והחדשות המטורפות והאיומות והנוראות. ובתוך כל הכאוס הזה, אני חושב שהצלחתי להתנהל כמו בן אדם. לא הבן אדם אולי הכי מושלם בעולם, אבל כן הייתי בן אדם. וזה גרם לכך שהיה רצון ארגוני, אחרי שעזבתי את התפקיד שאני אשאר בארגון. לא בגלל התפקיד שעשיתי, אלא בגלל מי שהייתי. Mm-hmm. בתוך התפקיד שעשיתי, וגם זיהיתי שגם הקשרים הטובים, המקצועיים בעיקר, אבל קשרים טובים שיצרתי עם כל הסביבה שלי בתפקיד ההוא, הובילו לזה שיש לי איזו יכולת לדבר עם כל האנשים האלה אחר כך לגבי המשך הדרך שלי. כי רציתי להישאר כאן. ואז לשמחתי הגדולה, ההצעה שלי להחזיר את התוכנית ארון השירים היהודי,
2: שהתחילה בגלי צהל.
0: מגלי צהל. ולעשות אותה בכאן ג' הם רצו, הם שמחו. ואז בנינו עוד כמה דברים כדי שאני אוכל באמת להישאר במשרה של שדרן ועורך מוזיקה בתאגיד. אלה היו התנאים. והקילומטראז' שיש לי במוזיקה הזו, והניסיון שיש לי ברדיו, ואולי גם המעמד המסוים שרכשתי פה בארגון, ושהרחבתי עליו כרגע, גרמו לזה שנתנו לי אמון, נתנו בי אמון, וכך יכולתי להגיע למצב שהעבודה הזאת שלי בתוכנית הספציפית הזו, וגם בעוד תוכניות היא, אני ממש מצליח לדייק את עצמי כמעט עד למקסימום, כי אין לי אנשים אחרים שאני צריך להוכיח להם משהו. אני צריך כמה שיותר להצליח להתחבר לעצמי. ועם השנים גיליתי שכשאתה מתחבר לעצמך, יש קהל גדול ורלוונטי בחוץ, שככה מתחבר גם לעצמו. כלומר, אל תחפש אותם, תחפש את עצמך, ואז תיגע גם בהם. אלה התנאים.
1: ענת, כאן עוד הדרכה. השאלה של הקצב שלי בשוק, ומה עוד? זה לא כתוב. כאילו, הקצב שלי תמיד שואל אותי, אם אני אומר קילו אוף, ומה עוד? אז עכשיו הוא סיפר לך על התנאים. תשאלי אותו ומה עוד. ואפשר גם להכווין אותו, הוא סיפר גם על אנשים מבחוץ שעזרו לו, או הארגון, או דברים חיצוניים. אז תנסי להוציא ממנו כמה שאפשר עוד תנאים.
2: אז דיברת על זה שאתה עוזב תפקיד אחד, תפקיד ניהולי בתחום האקטואליה, ואתה מצליח דרך האנשים שאתה מכיר פה, וגם הפרסונה שלך, להישאר ברדיו, כי בעצם הפרסונה שלך היא הרדיו, היא השידור, היא הדיבור על האנשים, ולקחת את זה לתחום באמת של הרגש, ושל האסתטיקה, והיופי, והמוזיקה. מה עוד אתה מביא? כי למשל יש לך את הידע, כדי לעשות את התוכנית הזאת של ארון השירים היהודי, אתה גם צריך לבוא עם ידע עצום, רחב.
1: אל תגידי לו מה הוא צריך, רק תשאלי אותו מה עוד.
2: מה עוד היה לך כדי שתוכל לחזור למשבצת? מה אפשר למשבצת הרגשית הזאת, האסתטית, האומנותית, שהתחילה כאמור בגלי צהל, ורצית לייבא אותה לכאן, תרתי משמע.
0: כן, תראי, יש גישה שאומרת שהחסר הוא יתרון, והוא לא חיסרון. ואני חושב שאצלי הכל מתחיל ונמשך ונגמר בחיפוש זהות, ובחיפוש שורש, והיה לי בזה חסר. הייתי צריך כתוצאה מנסיבות משפחתיות ואישיות ונפשיות, אני מניח, למצוא את המקום שלי בעולם. וכדי שאני אתהלך בעולם באופן יחסית סביר או שלב, כדי שזה יקרה, הייתי צריך להביא את הדבר שהוא באמת אני, או לחפש את הדבר שהוא אני. ואני זה דובר פה קודם על הפער בין הרצוי למצוי, אז אצלי הפער הוא ביני לביני. כלומר, שאלה פילוסופית ישנה ונושנה, מי אני? או שאלה ביהודית. כן. אבל מי אתה מתחת לכל הקליפות האלה שצברנו במהלך השנים?
2: כי גם התקרבת אל הדת בחזרה.
0: כן, וזה ליהדות, זה אפילו לא לדת. זה אפילו לדת, כן, זה ניסיון למצוא שורש.
2: אל הקול הזה.
0: והניסיון שלי למצוא שורש באמצעות טקסטים יהודיים ובאמצעות שירה ובאמצעות שירה עתיקה ושירה חדשה ובעיקר השילוב ביניהם הוא אני. ולשאלת הקצב ומה עוד, זה הכל צורך הישרדותי. בסוף זה צורך הישרדותי. כי המקום הזה הוא קשה. ישראל. קשה לחיות כאן. בין מלחמה למלחמה. ולכן צריך להבין למה דווקא כאן.
2: והמילים העבריות הללו, הטקסטים הללו, והמוזיקה הזאת עוזרת לך.
0: כי היא מסבירה לי מבחינה נפשית מי אני.
2: כן.
0: וכשאני מבין מי אני, אז אני מבין למה כאן.
2: כן.
0: בכל ההקשרים. וזה בעצם הישרדותי. זה פשוט יהודי, גלותי, שבורח מהצוררים ורוצה להבין איפה המקלט הקרוב, ולמה הוא דווקא במקלט הזה?
2: והרדיו הוא מקלט. ארון השירים היהודי הוא המקלט שלך. וגם קודם... עבור אחרים.
0: כן,
1: תודה. אני אסיים כאן, כי אני אשאר את השאלה האחרונה בדרך כלל, בפעם ראשונה שאני מציג למנהלים, אני מזמין אותה, ואחר כך מזמין מנהלים לשאול את השאלה החמישית שלך, יש שם אותה למטה בה. אז בוא נסתכל על כל מה שאנחנו יודעים, זה אתה מספר שגם הקשבת לעצמך, שהלב כבר, והתחלת לחפש לאן ללכת. השתמשת בכל הנכסים שבנית, של קשרים עם אנשים. אומרת, להיות בן אדם, זה בין התנאים שאפשרו לסיפור הזה להגיע, לזה שמישהו יגיב אליך ברדיו. ולחבר בין שתי יכולות שלך, בין שוקות, אחת שאולי התשוקה למוזיקה, ואז לחבר את זה עם יכולת שלך של רדיו, לשים את זה ביחד. ואת אומר, יש גם לתת מענה לצורך שלי, לשאלה למה אני חי פה. וכל הדברים האלה הם חלק, אני רוצה להציע, מהצופן שלך. להגיע לרגעים קסומים כאלה, כמו שמישהו אומר לך, בזכותך, אני נשאר באוטו עם, עם הילדים לשמוע את המוזיקה הזאת.
0: שאולי המקלט שלי נתן גם לא מקלט.
1: אולי. אם אלה התנאים שלך, אני רוצה לשאול עליהם, אני רוצה להציע שהם צופן שלך, שהוא כמו מגדלור, יצוק מבטון על שפת הים, הוא לא יכול לזוז, הוא רק מנצנץ לך באפלת החיים, ומראה לך את הכיוון. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, באיזה מידה אתה מנווט לאורו? אם אתה אומר, כרגע אני בדיוק מנווט לאורו, איזה מהתנאים שראינו אתה צריך להרחיב כדי להתקרב בעוצמה אליו? אבל יכול להיות שיש דברים כרגע שאתה לא מקשיב למי אני עד הסוף, או, ואם אתה כרגע מפליג הפוך מהמגדלו, מפליג לים או... מה אתה יכול לעשות כדי להחזיר את כל אחד מהתנאים שמנית, כי אני מציע שהתנאים האלה הם חלק מהצופן שלך, של פריחה ושל שמירה על הלב. זה עיקרו של הרעיון, ועכשיו אנחנו נחליף.
3: כן.
1: אז פשוט תחליף את המסך.
0: יושבים באותם מקומות, משנים את הזווית של
1: ויש לי
0: של המחשב.
1: בקשה... מה ש...
0: תודה,
1: כן, ראינו שכמה קשה להיצמד לפרוטוקול,
3: כן.
1: והמילים בפרוטוקול נבחרו בקפידה כדי לעשות את התהליך, ולא צריך להוסיף מעבר להם. אז אם אתה תוכל עכשיו לשאול את ענת, שתתמסר לשאלות האלה, עד כמה שאתה יכול, אם יש לך שאלות על הפרוטוקול, אני פה.
0: אני מתחיל מהפתיחה.
1: כן, פשוט. אחד, כן.
0: בעבודת הרדיו שלך, אני משער שיש גם חוויות שליליות וגם חיוביות. היום אם אפשר, אני רוצה לשמוע על חוויה חיובית.
2: קודם כל, להיכנס לאולפן, אתה דיברת על תיבת נוח, זה גם כן אזור השקט שלי. ואנשים רואים אותי כאן וטועים לחשוב, כשהם יוצאים החוצה, הם אומרים לי, אתה האדם הרגוע ביותר שאני מכיר. ואני יודעת שאני האדם הכי פחות רגוע, אבל יש משהו כשאני נכנסת לאולפן, ואני מקשיבה לאנשים, כי זה מה שאני עושה בתוכניות, שמוצאים ממני ככה איזשהו עמוד שדרה, כנראה מדויק יותר, אולי שהיה גם נכון ליום-יום שלי, הפחות רגוע.
0: ספרי לי בבקשה סיפור. על מקרה בעבודה שבו היית במיטבך, התמלאת אנרגיה ושמחה והתלהבות, מעצם הדבר, או לפני שידעת מה יקרה איתו, לפני שידעת את התוצרות שלו.
2: אני חושבת, למשל אני זוכרת שיחה עם דוד גרוסמן, שהוא אדם שכמעט ולא מתראיין, ואם הוא מתראיין זה באמת לכמה חברים בתקשורת שלו, בוודאי מאז שבנו נפל במלחמת לבנון השנייה, ושירי לב-ארי ואני עשינו פרויקט של 70 הספרים החשובים ביותר שנכתבו במדינת ישראל, ושכנענו אותו להיות חלק מן הפרויקט הזה, וישבנו איתו לשיחה, וקודם כל זה שהוא הסכים, ההישג הזה ששכנעתי אותו להגיע ולהתראיין, והסיטואציה שבה אני יכולה לדבר איתו על הספר שלו אישה בורחת מבשורה, שזה ספר שיצא ב-2008, הספר שהוא התחיל לכתוב אותו בשעה שאורי הבן שלו היה בצבא, וזה ספר שכמעט מנבא את מותו של בנו, וזה ספר שכשהוא יוצא לאור, נולד הבן שלי, בני יחידי, ואני יודעת שזה ספר על חייל שעתיד למות, אני שמה אותו על מדף למעלה כי הוא מפחיד אותי פחד אלוהים, ואחרי כמה ימים אני כן מורידה אותו, ובמשך ימים כמה ימים, כי זה ספר אב קרס, התינוק עליי, הבן שלי יהונתן, ואני קוראת את הספר אישה בורחת מבשורה, והיכולת שלי אחר כך לפגוש את גרוסמן ולדבר איתו, לדבר איתו על אורה ואיך הוא המציא את אורה, שדרך סיפור ודרך מילים, הוא באמת יצר ספר מופתי, שהוא גם עוסק אגב ברדיו, מחזיקה את הבן שלה, שכנראה ימות בחיים, זה שהוא היה שם לספר לי על זה, זו אחת השמחות שלי ברדיו, שיכולתי לפגוש בו ולשמוע ממנו, איך הוא יצר את הדמות הזאת.
1: תנסה לספר
2: את,
1: נסה לספר לה את הסיפור שלה.
0: זהו, סיפור שהיה מורכב משני אלמנטים, זאת אומרת, הרגע השיא שתיארת, הוא הרגע החיובי שתיארת, זה המפגש עם דוד גרוסמן באולפן, בתוכנית שעשיתי עם שירי לב-ארי, במסגרת פרויקט של 70 הספרים הגדולים שנכתבו כאן, ואחד מהספרים הוא אישה בורחת מבשורה של דוד גרוסמן, וראיינתם אותו ושוחחת איתו. זה חלק אחד. ואז החלק השני, שמתקשר אליו, או מסביר גם, למה בחרת ברגע הזה עם דוד גרוסמן, זה העובדה שכשהספר אישה בורחת מבשורה, הספר שעוסק בנפילת הבן מהזווית של האימא של בורחת מהבשורה הזו לאורך הספר כולו, ספר שגם ניבא במידה מסוימת את מותו של בנו, נפילתו בקרב במלחמת לבנון השנייה של בנו, של דוד גרוסמן. הספר הזה יצא כשאת ילדת את בנך בחורך יחידך, יונתן, ונורא חששת בגלל הלידה והבן הבכור ובנך יחידך והנושא של הספר, אז הרחקת את הספר ממך, שמת אותו הכי גבוה שאפשר, כדי לא לפגוש אותו ולא להגיע אליו, אבל כן מצאת את עצמך, נמשכת אליו בכל זאת, לוקחת אותו, וכשיונתן עלייך, כתינוק, בן יומו פחות או יותר, קראת את הספר. והמפגש בין הרגע הזה של קריאת הספר, לבין העובדה ש... את יושבת בסופו של דבר מול דוד גרוסמן באולפן ומדברת איתו על הספר הזה, ירכיב את החוויה הכל כך חיובית הזו.
2: בדיוק, כן. זו הייתה חוויה כל כך, הייתי קוראת לה מופרעת, כאימא, הקריאה בספר הזה עם תינוק בן יומו, שהייתי חייבת, ידעתי שאני יום אחד חייבת לדבר עם דוד גרוסמן על החוויה הזאת.
0: שזה ישלים את המעגל, כן.
1: המאזינים לא ראו, ואולי אתה גם לא שמת לב, אבל שאתה שיקפת אל את הדברים, על ענת, על הפנים שלה, נסך חיוך מאוזן לאוזן, כן? מזה שאתה הצלחת לספר לה את הסיפור שלה, וזו תגובה שמאוד מראה מה קורה כשהמספר רואה שהסיפור שלו עבר.
2: התקבל.
1: התקבל. כן. בוא, היינו שואלים גם מה פספסתי, אבל לשם הזמן בוא נתקדם לעמודה השלישית.
0: זה מה רגע עשי בסיפור? בסיפור הזה שלך, על המפגש עם דוד גרוסמן. מה חשבת אז באותו רגע? ואיך הרגשת? מבחינה פיזית אפילו.
2: הרגשתי, שוב, שמצד אחד אני עושה את התפקיד שלי ואני מראיינת אותו, אבל מצד שני אני כן... יכולה לא לעשות רק את העבודה הטכנית שלי כמראיינת, אלא לדעת שהפעם כמראיינת, אני כן חשוב שאני אומר לדוד גרוסמן כיצד קראתי את הספר שלו, כי חשבתי שזו סיטואציה ייחודית, ורציתי שהוא ידע על זה. רציתי שהסופר שאני מראיינת ידע הפעם גם מה הקוראת הזאת, שבמקרה הזה היא המראיינת שלו, איך היא חוותה את הספר. וזה ש... הצלחתי, כי במשך שנים חלמתי שאני רוצה לומר לו את זה. ולא אמרתי לו, יכולתי לומר לו את זה בסיטואציות אחרות, אני יכולה להרים לו טלפון, לכתוב לו מייל, לשלוח מכתב, קוראים עושים את זה כל הזמן. אבל הרגשתי שזה שישבתי מולו, וגם אם זה היה לפרק זמן קצר, ויכולתי לומר לו את הסיפור שלי, זה שימח אותי, זה נתן תוקף, נראה לי עמוק יותר לחוויית הקריאה, משהו שאולי גם עבר למאזינות ולמאזינים.
0: הזיקוק הזה של הרגע רק כן. ממקד אותי בהקשבה, כי אני לא שמתי מספיק דגש קודם על העובדה שרגע השיא הוא הרגע שבו היא מספרת לו על ה... לא על חוויית הקריאה, אלא על הסיטואציה שבה קראת את הספר.
2: כן, זה בדיוק, השיא. כן.
0: קודם מובלע לי קצת בתוך הסיפור, כי המפגש וה...
1: עכשיו בוא נברר מה קרה לפיזית באותו רגע. באותו רגע, באותה שנייה.
0: מה את מרגישה כשאת מספרת לו על ה...
2: התרגשות גדולה מאוד, התרגשות.
0: ופיזי בגוף?
2: זו גם שמחה, וגם אולי יש שם איזה קמצוץ אולי של צער, כי אני יודעת שאני מדברת עם אב שקול, עם סופר גדול, שקראתי את כל הספרים שלו, ובמידה רבה הוא גם חינך אותי דרך, כי ספרות, מחנכת אותי ספרות טובה, והוא לימד אותי עברית ודקדוק פנימי, כשם הספר שלו. אז אולי יש שם גם איזה טיפונת רגש אשם.
0: כן.
2: ומצד שני, התרגשות ושמחה, שתדע מי זאת אורה בשבילי, מה זה הספר וואו. הזה שלך בשבילי.
0: טוב, נשמע מערבולת.
2: כן.
1: בואו נתקדם לשלב האחרון. ארבע.
0: מה היו התנאים? בך בזולתך, כלומר בך השדרנית והמראיינת והאימא, ובזולתך, במקרה הזה הסופר המפורסם והחשוב, ובארגון שאפשר לכל זה לעשות את זה, הרי לא עשית את זה בבית באופן פרטי בהתנדבות, כאילו כתחביב לגמרי, ובמיקום ובתזמון, מה היו התנאים שאפשרו לסיפור להתרחש?
2: אני... הלכתי ללמוד תקשורת, כי אני אוהבת את המילה הכתובה, ורציתי להיות עיתונאית כותבת. אבל נכנסתי לשיעור הרדיו, עם זיו יונתן, ויותר לא יצאתי משיעור הרדיו, באולפן הרדיו בכותרת. וידעתי מהר מאוד שזה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לשוחח עם אנשים, אני אדם מאוד סקרן, ואני רוצה לשוחח עם אנשים שעושים אומנות וספרות, הדברים שקרובים לליבי. לדעת איך הם עושים את זה, לעקוב אחרי מכונת התפירה שלהם הזאת. והצלחתי ללמוד טוב ולהיות תלמידה טובה, ואז להתקדם, וגם להיות מורה, וגם להגיע לעשות תוכניות רדיו קודם בכל ישראל, ולימים כאן בתאגיד השידור. ונראה לי שבעיקר עבודה עיקשת וחרוצה, וסקרנות וקריאה, הדברים האלה שאתה... מגיע אל האדם שאתה מראיין אותו, אני מגיעה אל האדם או האישה שאני מראיינת אותם, מוכנה, סקרנית, מאוהבת. פעולת הדיבור ברדיו היא פעולה של מאוהבות, אי אפשר אחרת. ולשמחתי, המנהלים שלי ראו ורואים את זה, ומאפשרים לי לעשות את זה. לפעמים, אתה יודע, לפעמים יש סדקים בתוכניות, לא כל תוכנית היא סי, אבל לפעמים יש תוכניות שיש שם שיחה ש... וואו.
0: מה עוד אפשר לך את זה?
2: הלימוד, הלימוד, הלימוד, אני חושבת כן, הלימוד, הסקרנות, אני אדם סקרן.
0: זה אמרת. נסי לחשוב על עוד משהו שלא קשור ללימוד, לסקרנות.
2: שאני מוכנה לנסוע מהצפון. כן, גם האהבה שלי, אני גרה רחוק, אני גרה בצפון, ואני מוכנה לעשות את הנסיעות האלה בפקקים שמשנה לשנה, אני גם כבר עושה את זה כמעט 30 שנה.
0: החריצות וההתמדה.
2: דה, החריצות
0: והתמדה. כי את זה לא הזכרת קודם באמת.
2: חריצות, התמדה, סקרנות.
0: כן.
1: תודה. בגלל הזמן אני אוסיף עוד דבר שאמרת, אני רק אבדוק. יצאתי מהרגליי וסיפרתי על עצמי בסיפור הזה. זה נכון? סיפרתי לדוד גרוסמן על איך אני חוויתי את
2: הס...
1: זאת אומרת, זה כשלא כהרגלי.
2: זה נכון שזה החריג? שלא כהרגלי, כן, אבל אני חושבת שכשהייתי צעירה יותר, אז באמת לא דיברתי על עצמי בכלל. והיום אני כן אומרת לאנשים איך אני חווה את הכתיבה שלהם או הציור שלהם, זאת אומרת, אני כן מכניסה את עצמי, אבל במידה, ברור לי שעדיין המרחב הרדיופוני הוא שלהם.
1: אני אשאיר אותך עם השאלה המקדמת, באיזה מידה את מתכננת להביא גם את עצמך ואת כל הדברים האחרים, את החריצות, כמה זה בתוכניות שלך לימים הקרובים, אפילו להיום שאת תדברי בשתיים, להביא את עצמי. כי ראינו שזה חלק מהצופן שלך, לסיפור C. ועל זה אני מציע לא לוותר.
2: תודה.
1: אז, למזינים אני רוצה להגיד שיכולים לראות את הפרוטוקול בוויקיפדיה בעברית, ולראות כמה קשה להצמד לפרוטוקול, לא להוסיף דברים שאני חושב, לא לעזור לאחר, לא לעזור לו, לסמוך עליו שהוא ימצא את דרכו. ואולי את רוצה לשאול אותם על החוויה.
4: אני רוצה לומר שבזמן שהאזנתי לכם, אז גם סתם האזנתי, במרכאות סתם, בתור האדם הסקרן שהוא אני, שמאזינה, וגם האזנתי לכם בתור אשת במה, שחקנית, שעובדת עם טקסטים, ועם כל מיני חורוגרפיות שמישהו כבר יצר, ואני צריכה to perform them, לבצע, וגם בתור מישהי שעובדת איתכם ברדיו. ושמעתי את מה שאתה מדבר עליו, את הקושי להיצמד לפרוטוקול. מצד אחד עשיתם את זה מדהים, זאת אומרת, מאוד מאוד מאוד נצמדתם לפלואו, לשטף שלו, למילים שיש בו, ויחד עם זאת, הוספתם. ואני חושבת שאחד הדברים שלמדתי אותם בתיאוריית יו, זו תיאוריה מדהימה שנהגתה ב-MIT על ידי פרופסור אוטו שרמר ונוספים, ארואנה היאשי, והם מספרים שיש איזה ריקון במפגש. במפגש יש איזה ריקון, ריקון, ריקון, ריקון. זה לא אומר ביטול עצמי. זה אומר ריקון של כל מיני ידיעות או כל מיני דפוסים. ואז פתאום בתחתית של ה-U, של האות U, יש מידע חשוב שהוא כן, אני הבאתי אותו איתי לחדר, והוא המידע שצריך להיאמר עכשיו. ואחר כך יש איזה עלייה חזרה למפגש המשותף. הבאתי את הדבר שהיה לי להגיד, ואז נפגשנו. וכאן מה שהפרוטוקול של אבי עושה, זה שהוא אומר לכם מראש מה חשוב, מה אתם צריכים להביא, וזאת שאלה של משחק, של אקטינג, איך להביא לטקסט את הסקרנות האותנטית שלי, ולהשאיר את הטקסט ככה, כי הוא באמת מבוסס על ידע חשוב, על ידע מהותי שנחקר, וזה מדהים לראות, אפילו שאנחנו סופר מיומנים בהקשבה ברדיו, זה מדהים שלפעמים לבקש מאיתנו להיצמד לשלד מסוים, יש בזה משהו קשה, ואז אני תמיד שואלת את עצמי בתור שחקנית, איך אני לא יכולה לשנות את מה שרומאו ויוליה אמרו. לא יכולה, זה מה ששייקספיר אמר שהם אמרו. אבל איך אני יכולה להביא באמת את גיל לתוך הטקסט הזה שמישהו כתב לי, כי אני בוטחת בטקסט ובוטחת בפרטנר. וזה היה בשבילי מרתק לראות אתכם, ובאמת מאוד מאוד מרגש. כי הרגשתי שהכל מתערבב לי, הרדיו והסקרנות והאנשים. יש לנו ממש עוד דקה. אתה רוצה לספר על...
1: אני רוצה לספר קודם תודה לשניכם, כי הסיפורים שסיפרתם, גם האבא ביום שישי בבוקר, וגם המפגש עם דוד גרוסמן ולספר לו על יונתן, זה תמונות שלא עוזבות את השומע. אתם חילקתם מתנה, זה סיפורים שאחר כך עוברים לאחרים, והם גם, אני מקווה, ישרתו אתכם בתור מודל, ולחפש עוד מודלים כאלה, וכל הרעיון הזה של רעיון מקדם, ואיך להקשיב לעובדים, זה במקום ללכת לחפש מה עשית לא בסדר, וזה הדברים שאתה צריך לשפר, וזה אתה מצטיין,
4: כן.
1: עזוב את כל הדברים האלה, בוא נמצא איפה הדבר החי, בתוך הבן אדם, ונעזור לו לגלות את זה, נתמוך באוטונומיה שלו, ונדחק בו להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמו שהוא יכול להיות, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אז תודה לכם.
2: וצריך סיפור בשביל זה, סיפור.
4: כן, גם נשמע מוכר מהעבודה, לא?
2: מיישמים את זה גם פה, במקום עבודה שלנו, מיידית.
4: את הרעיון, את הרעיון
0: המקדם. וואו, תודה, ענת, תודה לכם. אני רוצה לומר לך, פרופסור בעיקר, גם לך גיל כמובן, ולענת, שאחד ה... היו לי הרבה רגעים קשים, שבדיעבד מסתבר שמאוד לא אהבתי אותם בתפקיד כמנהל רשת ב', אבל אחד מקש ששבר את גב הגמל, או אחד מהם, היה הרגע שבו הייתי צריך לעשות משוב ל-120 עובדים שלי.
4: וואו.
0: זה שבר אותי לגמרי. היה לי קשה, כאילו הרבה יותר ממה שזה באמת קשה.
4: ואם...
0: היה לי קושי נפשי עם הדבר הזה, למרות שזה... בואו, הייתי צריך למלא עליהם
4: כן,
0: חוות דעת במספור,
4: וואו,
0: עם
4: כן.
0: שיטת פעמון.
4: כן.
0: וזה, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, ויכול להיות שהייתי עדיין בתפקיד מנהל רשת ב', אם היו מבטרים לי על המשוב ואומרים, טוב, תעשה איתם רק שיחות אישיות.
4: נותנים לך כלים אחרים.
0: כן, ותשאל אותם מה רגע עשי בעבודה שלהם. ואיך הם היו רוצים שיהיו להם עוד רגעי סי כאלה, יכול להיות שעד היום הייתי מנהל רשת ב', אבל אז לא היה את הסיפור על ארון השירים היהודי והמאזין בשישי בבוקר.
1: אבל תודה, כי נתת כאן מתנה לאלפים של מנהלים שאולי ישמעו אותך, ולחשוב שמנהל עושה את זה עם העובד ומגלה מה העובד זקוק לו למיטבו, הוא עכשיו יכול להסתכל פנימה, רגע, איך אני תומך בזה. ואז זה לא בעצם הערכה של העובד, זה הערכה של הביצועים שנוצרים בקשר בינינו, כי הביצועים של העובד גם תלויים באמון שלי, באפשור שלי, ואם מנהל עושה את זה, ראיתי את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא מגלה גם מה הוא יכול לתקן,
4: כן.
1: כדי לאפשר לאחר לפרוח.
0: כמו שנאמר, עדיף היה לאדם שיוולד או שלא יוולד, אומרים ביהדות. אז המסקנה היא שלא יוולד, אבל כבר נולד, עד עכשיו פשפש במעשיך.
2: במילים אחרות, ואהבת לרעך ואהבת.
0: נכון.
2: לרעך כמוך, זה בדיוק זה. כשאתה עושה משוב ואתה מקשיב למישהו, אז תדע את האהבה הזאת מכל הכיוונים שלה.
0: ורבי עקיבא אמר, זה כלל גדול בתורה.
4: תודה רבה לכם.
2: תודה לכם.
1: תודה מכל הלב.
2: אבי, גילי, תודה. תודה, עומר.
0: תודה, תודה, ענת, אבי, גיל, תודה לכם.
4: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר, בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה, מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה למשתתפים שלנו בפרק הזה, לענת שרון בלייס, עורכת ומגישה את תוכניות סיפור אהבה וכאן דוקו, וכאן תרבות וכאן הסקטים. עומר בן רובי, שדרן רדיו, שניכם של תאגיד השידור הישראלי, עובדים בתאגיד השידור הישראלי. תודה לביביאנה דייט, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה, לאונידי זקוב, הטכנאי באולפן, פן על כל מה שזה אומר, שכולנו נשמע כמו שצריך, לטל ניסן, המפיקה הראשית, שגם דאגה לצלם את הפרקים ולדימה קרנצוב. עורך ומעצב הכל. תודה לכולם. תודה לכן שאתן ממשיכות להאזין. נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בירדן מחרישים כי נמלי הים והאוויר בעקבה פונו בשל התראה ממוקדת. ראש עיריית שדרות אלון דודי אומר כי מזמן היה צריך לשוב ולהתיישב ברצועת עזה, וכי הדבר יחזק את הביטחון. השופט בדימוס מלצר אומר כי הממשלה רוצה להשתלט על התקשורת כדי שתדברר אותה כמו בדיקטטורות. והתחזית, הכבדה בעומס החום.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בירדן מחרישים את הודעת השגרירות האמריקנית, ולפי הפונו נמלי הים והאוויר בעקבה בשל איום ממוקד. קודם לכן התריע השגרירות לפני אזרחים אמריקנים מפני הגעה לנמלים. הרשויות בירדן אומרות כי הנמלים פועלים כרגיל, וכי פעילותם לא הופסקה כלל. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בתוך כך נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. לאחר תקיפות הדדיות הלילה תקפו האיראנים הבוקר מטרות אמריקניות בבחרן ובקווית. איראן אימה הבוקר כי תגבה מארצות הברית מחירים כבדים לתקיפות נגדה. ארצות הברית אמרה כי סיימה הבוקר את גל התקיפות שלה נגד מטרות באיראן, לילה שמיני ברציפות. נשיא מועצת העיתונות, שופט בית המשפט העליון בדימוס חנן מלצר, שהיה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אומר כי מטרת הממשלה להשתלט על התקשורת כמו בדיקטטורות.
6: ואף פעם התיישבות לא פגע בביטחון, אדרבה ואדרבה. ההתיישבות היא רק מחזק את הביטחון.
7: היא אומרת גיוון, אבל למעשה היא רוצה שהממשלה תשלוט בתקשורת. והגיוון שהיא מכוונת לו זה שיהיה גיוון כזה שכל כלי התקשורת ידבררו את הממשלה רק בסגנונות שונים. דבר כזה קיים רק במדינות מאוד לא דמוקרטיות, ואני זותן כדוגמה בצפון קוריאה.
4: השופט חנן מלצר אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. עשרות שרים וחברי כנסת צפויים להשתתף אחר הצהריים בצעדה בעוטף עזה, בקריאה לחזור ולהתיישב ברצועת עזה. ראש עיריית שדרות אלון דודי אומר לכאן חדשות כי מזמן היה צריך לשוב ולהתיישב ברצועה.
6: ואף פעם התיישבות לא פגע בביטחון, אדרבה ואדרבה. ההתיישבות היא רק מחזק את הביטחון, מחזק את הקשר שלנו לארץ ישראל. בוא נקים את היישובים האלה. העזתים כל הזמן מתפארים בזה שהעזה למעשה 70% נמצאת בידיים שלנו. אנחנו, מה אנחנו רוצים? שהקרקעות האלה בסוף יחזרו לגור שם חמאסניקים וכאלה שיחריבו לנו וינסו לרצוח בנו ולאנוס בנו ולחטוף בנו? או שאנחנו רוצים שיהיה שם התיישבות?
4: את הדברים אמר אלון דודי לתמר אלמוג בכאן חדשות ברשת ב'. תקיפת פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר. יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה אופיר אלקלאי משבית את פעילות רשות המיסים בבני ברק. בהודעתו כתב אלקלאי כי המהלך נעשה מחשש מעשי לפגיעה בגופם ובחייהם של העובדים. בשבוע שעבר הודיע מנהל רשות המיסים על הפסקת הטיפול בנפגעי המלחמה בשל תקיפת הפקחים. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
12: התחזית בחסות?
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עורך החדשות אלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תרבות.
18: היי, אני קרן נויבך, היום יום ראשון, 19 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן.
19: אלופת העולם שוב עושה את זה, מעפילה אל הגמר.
18: יש רגעים שלא צריך להסביר אותם במילים, כל מי ששומע מיד מבין.
19: הצגה ספרדית.
18: אני מבינה קטנה מאוד בכדורגל, אבל תמיד הוקסמתי מהעוצמה המטורפת שיש למשחק הזה על אנשים. יכול להיות שאני אפילו מקנה קצת במי שניצחון או הפסד של הקבוצה שלו או שלה, משגרים אותם לסיעים של עושר או לתהומות הזעם והדיכאון. ובעיקר, אני סקרנית. למה אדם רגוע וחייכן בדרך כלל יכול להפוך למפלצת צעקנית ועצבנית כשהקבוצה שלו מפסידה? סיפור אמיתי שקורה בסלון שלי מדי פעם. למה אנשים הופכים לאוהדי כדורגל? למה גברים ונשים בוכים מכדורגל? האיש שנבחר לענות על כל השאלות האלה הוא יונתן כהן. כן, כן, מי שישדר הערב את גמר המונדיאל אצלנו בכאן 11. אז הזמנו את יונתן לאולפן עד הקצה, לשיחה שהוא עצמו הגדיר הכי חשופה שלו אי פעם. ולפני שנשמע את הרעיון המלא איתו, הצלחנו לתפוס אותו לשיחת זום קצרה מניו ג'רזי, כדי לשמוע על ההתרגשות הגדולה לקראת שידור המונדיאל הערב. אהלן יונתן.
20: שלום קרן.
18: מה שלומך?
20: שלומי טוב, מאושר שאנחנו בישורת האחרונה, מאושר שבעתיים על החוויה המטורפת שעברה, ונחכה לערב.
18: עד כמה, בסולם 1-10, אתה מתרגש לקראת שידור משחק הגמר של המונדיאל הערב?
20: אני מתרגש מאוד, זו פסגה מקצועית מטורפת, באירוע עצום בכל מובן.
18: איך מתכוננים לשידור גמר המונדיאל? זה משחק עם אחוזי צפייה מטורפים. מתכוננים נניח איך לצעוק את הרגע הזה של הגול?
20: התשובה היא, חד משמעית, לא. לא חוצב על משפט. אמירה יהיה פועל יוצא של מה שאני ארגיש ואראה באותו רגע, ושאג באותו רגע. הדרך הטובה להתמודד עם השאלה הזאת שאת שואלת, היא אחד לא לחשוב, אני לא האירוע. האירוע הוא האירוע, המשחק הוא האירוע.
18: יונתן, אז בוא נשמע ביחד את השיחה המרתקת והחשופה איתך על החיים האמיתיים של אוהדי הכדורגל.
20: יאללה, הקרב הוא ממש.

0: שלום ליונתן כהן, שדר גמר המונדיאל, שדר ערוץ הספורט ומגיש שער השבת.
1: אבל לפני הכל ואחרי הכל, אוהד כדורגל.
0: אוקיי, וזה בעצם הסיפור שלנו הפעם. למה אנשים כל כך מתרגשים מכדורגל? זאת השאלה שיצאנו איתה לדרך.
1: אני רק אומר שכשקיבלתי את השאלות שלך, זה ממש נלחצתי. כאילו, מצד אחד, אני צריך לדבר פה על דברים שהם יומיומיים בעיניי, טריוויאליים, חלק בלתי נפרד מהחיים, זה הבית, החברים, הזהות שלי. מצד שני, כל מי שחלקתי איתו את סגור ליבי בנושא הזה, הוא אדם שמגיע מבפנים, זאת אומרת, שמבין את נפשו של האוהד. כלומר, לא קרן נויבך, הפסיכולוג שלי, חולה ספורט צרוף. אני לא יכול להגיע איתו לעומקים מבלי שהוא יבין את הרגשות שהדבר הזה מעורר בי, אם זה ביציע או בבית או בין משחקים. אשתי, זוגתי, חברתי הטובה מכל, גם היא באה מבית של כדורגל, ובוודאי שהיא מעורבת רגשית, ולכן מעולם לא קיימתי שיחה בתקווה מעמיקה כל כך, אודות הרגשות של האוהד, כמו שעומד להיות כרגע.
0: כשחשבנו על הפרק הזה, וחשבנו עליך, שיגרנו אליך קודם כל שורה של שאלות ששלחה אותך לשני ספרים שמוגדרים קצת כמו התנך של הכדורגל, נכון?
1: ממש ככה, כן. כשאדם מחפש משמעות או אין לו את היכולת להגדיר, הוא באמת חוזר למקורות. ועבור עדי הכדורגל, הנה בסוגריים, המלצת קריאה, יש שני ספרים שהם התנך. הראשון מעל כולם כמובן הוא ניק הורנבי, בספר קדחת המגרש, שלימים הפך לסרט די בינוני, נכון?
0: סחריני משהו.
1: בדיוק, בשם אהבה על הדשא, בסדר, כדי שיעבוד, חייבים לשזור שם איזשהו סיפור אהבה מתקתק. וספר נוסף הוא קצת היסטורי יותר, הוא הספר כדורגל באור ובצל של אדוארדו גליאנו, האורוגוואי, שגם מספר או מנסה, מצליח לתאר ולהגדיר לעומק את המורכבות או את ההיבטים השונים הכרוכים במעורבות רגשית כל כך גדולה סביב המשחק הזה.
0: ויש משפט אחד של הורנבי שממש מרקרת לי, נכון? ואמרת, זה משפט שאני אוהב במיוחד.
1: כן, הבסיס להכל, ואני מצטט. החיים האמיתיים הם מסובכים, מלאים בגוונים של אפור, פשרות והחלטות קשות. בכדורגל באופן מפתיע, הכל ברור. יש טובים, אנחנו, יש רעים, הם, ויש מטרה ברורה אחת במשך 90 דקות. וזה המקום היחיד שבו המורכבויות, הבאמת אינסופיות שהעולם מביא איתו והחיים מביאים איתם, נעלמות לחלוטין, ובסוף נשאר רק הרגש והצורך בלנצח או בלהתמודד במה שקורה אם אתה לא מנצח.
0: יכול להיות שהמשפט הזה פחות נכון עבורנו, הישראלים, על חיינו מאלי המורכבות והדרמות וגם הכאב.
1: נכון, בישראל אי אפשר להגיד שהחיים לא מורכבים, בטח לא ב-2026. ברמה הגלובלית בוודאי שביחס לחיים האפורים והמשעממים של רבים, הכדורגל מביא איתו מנעד כזה של רגשות שספק אם אנשים מגיעים אליו בחיים שלמים. ועדיין, גם פה, יש יכולת באמת לחוות דרמה אמיתית, שאני בספק אם אפשר להגיע אליה בסיטואציות אחרות, ועבורנו כישראלים אולי מה שמייחד אותנו בתוך הסיפור הזה, בטח בקיץ של 2026, זה שהכדורגל הוא באמת מהווה אסקפיזם, גם בצדדים הגרועים שלו, זאת אומרת, גם כשאתה לא רק מנצח, לא הכל ורוד, גם בהתמודדויות עם סיטואציות מורכבות של הפסדים ומפלות, זה עדיין פחות נורא ממה שקורה בחיים עצמם.

0: ילד או ילדה, איך הם הופכים להיות אוהדי כדורגל? איפה זה מתחיל?
1: מחקרים שלמים, אקדמיים, מקיפים, ברחבי העולם נעשו סביב הדבר הזה, ותהליך ההתאהדות, נקרא לזה, קורה בשתי דרכים עיקריות. האחת, המקובלת, הכמעט בלתי נמנעת, היא מה שנקרא מרחם האם. כלומר, האדם בהתאם למקום שבו הוא נולד, או למי שהוא נולד, ולאיפה שהוא נולד, אם זה שכונה, או מדינה, או אזור, או דת, או לאום, נקבע עליו, נקבע מראש, איפה ומה יתמוך ויעודד.
0: הוא הוכתם.
1: בוודאי. זאת אומרת, לצורך העניין, בני בחורי, וכך גם יתר צאצאי, בחדר הלידה, בבית החולים איכילוב, זאת אומרת, את מכירה את האריסות אריסות הפלסטיק האלה, שעליהם מניחים את הילוד שניות אחרי שהוא יוצא מהרחם, אז איך שבני הבחור, ביתי האמצעית ובן הזקונים, הונחו בתוך אותה אריסת פלסטיק, כבר חיכה להם שם צעיף של הפועל ירושלים ומדבקה. ואם נדמה לך שהחיות הסתכלו עליה בצורה מוזרה, אז לא. כי הן רגילות לזה, אני לא האבא היחיד שעושה את זה. מעין טקס חניכה עוד לפני שהילד באמת, כאילו ברמה של דקות אחרי שיצא מהרחם, אז אני לא היחיד, וזה נהוג גם ברמה הזאת. ויש אחרים שחווים את הדברים בצורה אחרת, אם זה באמצעות השפעות חברתיות של בית ספר, של מקום שהוא נמצא בו, אבל סיפור האב לבנו, שרשרת הדורות, זה הבסיס הקדום של ההתאהדות, נקרא לזה ככה, המרכיב המשמעותי מכל.
0: השרשרת הדורות הזאת זה בעצם התמונה המאוד מוכרת, נכון? של אבא ובן, וגם בת, הולכים יד ביד ונכנסים בשערי האצטדיון.
1: כן, דיברת על הסרט הסחריני אהבה על הדשא, אבל מתוכו יש סצנה אחת שהיא באמת עוצמתית, ואני לא חושב שיש אוהד כדורגל אחד שראה אותה, שהיא לא עשתה לו פלשבק לסיפור האישי שלו, וזה באמת הרגע הזה, איכשהו בכל מקום האצטדיוני הכדורגל בנויים בצורה כזאת, שצריך לעלות כמה מדרגות, ואז האצטדיון עצמו, ההיכל עצמו נחשף בפני מי שנכנס אליו. ובאמת הרגע הזה, שהאבא לוקח את הבן או את הבת, הקטנים שלו, עולים במדרגות, ופתאום נחשף בפניהם המראה הזה, והרעש, הסאונד המטורף שיש שם. זה הרגע שבו מתבצע החיבור, הקנק הווירטואלי הזה, של אוקיי, זהו, נלכדת, אתה הוטבלת לאהדת הכדורגל, עברת את ברית המילה שלך הספורטיבית, זה בדיוק הרגע שאף אחד בסופו של דבר מאיתנו לא יכול לשכוח איפה, מתי ומה היה הרגע הראשון שלו.
0: אז ספר לי על זיכרון הכדורגל הראשון שלך, תהליך ההטבלה שלך.
1: אני נחשפתי לכדורגל בהתחלה, כמו הרבה אחרים, דרך הבית, טלוויזיה, מונדיאל 86, יורם ארבל בסיום משדר. איך נהייתי אוהד כדורגל באמת? זה סיפור יפה. גדלתי בירושלים. הוריי אינם ירושלמים. וכשבאתי לאבא שלי בגיל 5, אמרתי לו, אבא, אני רוצה ללכת למשחק. אז הוא אמר, אוקיי, בירושלים יש ביתר, זו הקבוצה. אז בוא נלך לשם. לקח אותי, יד ביד, עברנו את התהליך של הכניסה שם לאימקה, קצת מקום מסורבל ושונה בנוף, אבל עדיין עברנו את אותו דבר של הכניסה למגרש, והקהל ואנרגיות וצעיף בצהוב ושחור. היה משחק לא טוב של ביתר, והייתה שם אווירה נוראית ביציאה, כי כשהם מפסידים, אז הקהל כועס ומתלהם, וממש נבהלתי, הרגשתי לא בנוח.
0: אחת?
1: ממש, כן. כאילו, זה מה שחשתי בגיל 5. ורציתי ללכת הביתה. והלכנו הביתה. עזבנו לפני הסוף.
0: אבא, אני רוצה ללכת הביתה.
1: כן,
0: כזה.
1: כן, כן. זה דברים שקורים. אבל ממש הרגשתי לא טוב ורציתי ללכת. אבל לא ויתרתי על חלום הכדורגל. אמרתי, אני צריך לראות כדורגל. יש עוד כדורגל, יש משהו אחר. אומר לי, תקשיב. הם לא קבוצה טובה בכלל, אבל יש הפועל ירושלים. בוא נלך לראות אותם. אמרתי לו, סבבה. באמת, הפועל ירושלים לא הייתה טובה. והיא גם הפסידה באותו משחק. אבל משהו שם בווייב היה מכיל, נעים, או כזה שהרגיש לי הרבה יותר נעים להתחבר אליו. ושם אני נלכדתי. באהבה הזו, שבעצם מלווה את כל חיי, שמגדירה אותי בעצם עד היום, הפועל ירושלים.
0: אתה בעצם מתאר מקום שבו אתה מרגיש בטוח.
1: כן. בדיוק
0: וזה כך. נשאר המקום הזה שבו אתה מרגיש בטוח? יציע האוהדים של הפועל?
1: מאז ומעולם.
2: המקום הזה גרם לי להיחשף ולהכיר אנשים שלא העליתי על דעתי שאפגוש אף פעם, שוב, גברים, נשים, מרקעים אחרים, מסביבות אחרות, ממעמדות שונים לצורך העניין, עשינו ובילינו במקומות ויצאנו למסעות ש... שלא הייתי עושה בחיים, ילמלא הרקע הזה של כדורגל, גם ברמה של כמובן... להכיר את הארץ, לטעום ולאכול במקומות שונים, במטבחים שונים, אצל אנשים שונים, גם האוכל הוא סיפור משמעותי בחיים שלי, והכדורגל גם מניע אותו במידה רבה. אני לא חושב יכולה הייתה להיות עבורי קהילה, גם ברמה הדתית, או לצורך העניין תנועת נוער, שהייתה נותנת לי את הכלים והערכים, כפי שהכדורגל העניק.
0: קוראים שם דברים ביציע שלא יכולים לקרות בשום מקום אחר, נכון?
2: ברור.
1: הספורטאי הוא זה שבעצם כובש את השערים, מכריע את התוצאה, העוד בתוך תוכו יודע שאין לו אימפקט. אבל בעיני רוחו, לצבע התחתונים שלו, יש השפעה מאוד גדולה על הביצועים של החלוץ. לאם הוא יתפלל בבוקר, הניח תפילין או הלך לכותל, זה יעזור לשוער לעצור את הפנדל במידת הצורך. שלא לדבר על, על, על האלמנטים הנוספים, שבהם האוהד מערב את עצמו בתוך הסיפור הזה, מתוך אמונה שזה באמת ישפיע על התוצאה. אם זה בשירה המשותפת, ככל שהווליום יותר גבוה, ככל שהשירה יותר יצירתית, אם זה בתפורות, שזה גם עניין אומנותי מדהים ומבריק בעיניי. מה שקורה ביציעים השונים, מבחינת עיצובים של דגלים ופירוטכניקה, בתפיסת האהדה, יש לה אימפקט. יש לה אימפקט בכדורגל, יש לה אוהד יותר השפעה מאשר בכל תחום אחר.
0: קח אותי לטקס הזה של ההליכה למשחק כדורגל. מה כרוך בו? מה יש

0: דארטים שלנו, של אוהדי הפועל ירושלים, ברור שחשוב מאוד מאוד מאוד לקייף בצורה מיטבית לפני. כי יסוד סביר להניח שאחרי המשחק פחות יהיה מצב רוח ונצטרך למצוא דרך כלשהי להתנחם. אז מה זה אומר? לבלות ארוחת צהריים במקום מגניב, ארוחת ערב ולא רחוק מהמגרש. בוודאי שהנסיעה יחד גם היא משהו שהוא משמעותי. ארגון התפאורה והחגיגה שאחרי. וכמובן בסוף המשחק, כן, האם הולכים לחגוג או הולכים להתנחם זה בזרועותיו של זה.
1: במהלך כל השיחה, אנחנו כל הזמן מדברים על הרגש. אז בואו ננסה לפצח את זה. למה כדורגל, כנראה יותר מכל ענף ספורט אחר, מוציא מהאוהדים והאוהדות שלו תועפות של רגש?
0: הכדורגל הביא אותי לסיטואציות של התפרקות, רגש, בדגש על בכי, יותר מלא מעט דברים בחיי. אני לא מתבייש להגיד את זה. כלומר, נכון, בני הבחור יואב נולד, וזה באמת הרגע של, התפרקות, אבל לצורך העניין בכדורגל, היו לי יותר רגעים כאלה.
1: פחית יותר?
0: הרבה יותר. בניצחון הראשון בדרבי על ביתר אחרי 30 שנה, במסע מטורף, בירידת ליגה, שזה היה רגע משמעותי של כאב, אבל גם ברגעי עושר אחרים של, התפרקות, כי כל כך הרבה מתח מצטבר, ועד שהדברים מסתדרים, כשהקלפים באמת מסתדרים לכדי תוצאה טובה, אז ההשתחררות היא מושלמת. זאת אומרת, יש את הקתרזיס הזה שהספורט והכדורגל מצליח להביא איתו. אני מתקשה לתאר, אורן בי ידע לעשות את זה, אז אני חוזר רגע אליו, ואומר את המשפט הבא. אני מבין לחלוטין למה אנשים שלא אוהבים כדורגל חושבים שאנחנו מטורפים. הם רואים חבורה של גברים מבוגרים, צורחים, בוכים, ומורטים את השערות, בגלל שזה בחור בן 20 שמרוויח יותר מהם בשבוע ממה שהם מרוויחים בשנה, בעט בכדור בצורה הלא נכונה. והאמת, הם צודקים. זה מטורף, אבל זה שיגעון קולקטיבי נפלא.
1: אנשים מרגישים חופש, להתרגש, לבכות, להתחבק, לשיר, להתפרק, בלי מבוכה. אנשים שבמקומות אחרים בחיים לא ירשו לעצמם את ההתנהגות הזאת. נכון?
0: זה מדהים שנוצרה סביבה כל כך נוחה ביציע, שמאפשרת לאנשים באמת את ההתפרקות המושלמת. זאת אומרת, המקום הזה הוא המקום שבו האדם, אני כבר מסרב לומר הגבר, כי זה כבר לא ככה. הסיפור הזה של, העדת כדורגל כבר מזמן חוצה מגדר וטוב שכך. הגבר החסון שלא מביע את רגשותיו, הוא כן זה שמתפרק בכדורגל, זה כבר נחלת הכלל. תראי איזה יופי, שבאמת יש מקום, יש זירה, שבה האדם מרגיש חופשי מספיק לשחרר את עצמו עד הסוף. ללא מעצורים, ללא עקבות, לפעמים גם ללא, מה שנקרא, איזשהו מסננת על הלשון, וזה רגע, רב עוצמה.
1: ולמה שקורה על המגרש, יש השפעה על החיים של האוהד או האוהדת, השפעה אמיתית.
0: יש השפעה מטורפת. אני חושב שאדם שמרחף על ענן אחרי שהקבוצה שלו מנצחת בדרבי או באירוע חשוב, אין לי ספק בכלל שהוא אבא טוב יותר לילדים שלו, שהוא בן זוג מכיל יותר לרעיה שלו, שהוא בוודאי עובד יצרני יותר במפעל שהוא נמצא בו, אין לי ספק בכלל. ומנגד אדם שנמצא בדאון, אז צורך העניין, מי שואד את הקבוצות שאני אוהד בדרך כלל, אז נחבא יותר ואקטיבי פחות, או שמצליח, או שנדרש למאמצים גדולים יותר כדי לבטא את עצמו בצורה מיטבית במקומות שהוא נמצא בהם. אז כן, יש השפעה משמעותית. אני בטוח שגם תלוש השכר מושפע בסופו של דבר, בסופו של תהליך, ממה שקורה על הדשא.
1: יש אופציה להחליף קבוצה בכלל?
0: התשובה היא לא. חד משמעית לא. זה מצחיק כי הרי בעיקרון, נגיד זר עכשיו מאזין לשיחה שלנו, אז אומר, אוקיי, טוב, האיש הזה הוא בעצם, מה ההבדל בינו לבין דתי מאמין? יש לו את האמונה שלו, יש לו את הקהילה שלו, יש לו את ההיכל שלו, יש לו את הטקס, את טקס ההטבלה או הברית שדיברנו עליו קודם, אבל דת אפשר להמיר. וקבוצת כדורגל לא.
2: Otro centro más de Messi, va pasado. A ver que le pega Messi al arco.
1: להיות שדר ספורט, ובפרט כדורגל, נראה לי, כמתבוננת מהצד, זה כנראה עבודת החלומות שלו.

0: חובב או חובבת כדורגל, של אוהד או אוהדת. איך הגעת למקצוע הזה?
1: חלמתי עליו מילדות, כמו רבים מחבריי למחלה של הכדורגל. גדלנו על שבת בצהריים, שירים ושערים, הפזמון הידוע. קולו הרועם של גדעון עוד או דני דבורים כאן ברשת ב'.
2: שבת שלום, אם כן הגענו בשעה טובה לפינאלי של פנאפ.
1: בניגוד לחלק מהחברים שלי שחלמו להיות אלי אוחנה או מישל דיין או כוכבי כדורגל, אני הבנתי שאני פחות טוב בלשחק, ואולי קצת יותר טוב בלחבר מילים, והחלום שלי היה להיות שם, בשירים ושערים.
0: כלומר, ממש בתור ילד, זה מה שחלמת, רצית להיות שדרן כדורגל.
1: כן, ממש ככה, לצעוק, להכריז.
0: התאמנת?
1: כל הזמן. תחפש בבית ההורים, ונמצא הקלטות ישנות, אל תבקשי ממני לחפש. אם נחפש, בטח, זה היה חלום, עבדתי על זה, התאמנתי על זה, קיוויתי שאני סבבה בזה, ואיכשהו לאורך השנים הבנתי שיש סיכוי.
0: ואיך אתה מגיע לזה? תספר קצת.
1: הפעם הראשונה שהתנסיתי בשידור אמיתי של כדורגל, היה במסגרת תחרות, שהתקיימה בתוכנית רדיו, של טל ברמן, בגלי צהל, לפני משהו כמו 30 שנה, אז היה שם תחרות לשדרי כדורגל צעירים. לא התביישתי, התקשרתי, נרשמתי, זכיתי במקום הראשון, והפרס היה לתקצר איזה משחק בערוץ הספורט, בליגת האלופות. הייתי עוד לפני צבא, הייתי בכיתה י' א', וזכיתי והשתתפתי, איך שסיימתי את השירות הצבאי, זכר אותי מישהו מערוץ הספורט מאז, ואמר לי, אולי תבוא, אנחנו מחפשים חבר'ה בעניינים, ואתה נראה לי שם. והלכתי.
0: וואו.
1: ו4-5 שנים אחרי, מצאתי את עצמי כבר מול המיקרופון, משדר ומתאר כדורגל.
0: התרגשת? בפעמים הראשונות ששידרת באמת?
1: כן, מאוד. הרגשתי, כן, אחריות מאוד גדולה על הכתפיים, ולא הייתי בטוח בעצמי ב100%, והייתה לי אג'נדה מאוד מאוד ברורה, שמלווה אותי עד היום כשדר. היום זה כמעט מיינסטרימי, אבל באותה תקופה זה הרגיש לי פורץ דרך. וזה הסיפור הזה שבשידורי הכדורגל, או בתקשורת הספורט בכלל, יש ייצוג לספורטאים, ויש ייצוג למאמנים, ויש ייצוג לעסקנים, ויש ייצוג לעיתונאים. מעולם לא היה ייצוג לאוהדי הכדורגל בתקשורת, ובטח כשדרים. זאת אומרת, אדם שנמצא עכשיו ליד המיקרופון, שלא רגיל לשבת ביציע הכבוד, או לא נהנה לשבת ביציע הכבוד, אלא יושב ביציע הרגיל, וקונה כרטיס במחיר מופקע, עם עמלה מטורפת של משרד הכרטיסים, שדר כדורגל שאוכל נקניקייה עבשה במחיר מופקע גם כן, אוהד כדורגל, שדר כדורגל, שלפעמים חוטף איזה כפה משוטר שלא יודע לעשות את העבודה שלו בכניסה לאצטדיון. הרגיש לי שאני בשליחות לבטא את הקול הזה של היציע, בשידורים שאני עושה, ומתוקף זה אני תמיד רגיש, לא פחות ממה שקורה בדשא, למה שקורה ביציע.
0: אני מניחה שיש רגעים שהאוהד שבך והשדר איש המקצוע שבך מתנגשים? יש איזה המון, מתח פנימי?
1: המון. אני חושב שלשיא הגיעו הדברים ממש לא מזמן. כדי לא להעמיד את עצמי בסיטואציות מורכבות, אני משתדל לא לשדר את הפועל ירושלים. אני גם בא ואומר, אני לא מתבייש לומר, בניגוד לאחים שלפעמים מטשטשים את הזהות שלהם, אני אוהד הפועל ירושלים, הקלפים על השולחן. שידרתי למשחק מאוד מאוד זניח בליגת העל. משחק בין טבריה לריינה, קרן, שתי קבוצות שמשחקות בנוף הגליל, אבל במקביל הפועל ירושלים שיחקה במשחק שהיא נלחמה בו על חייה. עכשיו, אני צריך לשדר. המקצועיות מחייבת אותי להיות ערני, קשוב, דרוך, לתאר ולתווך את מה שקורה בין טבריה לריינה, אבל במקביל, כן, זה לא מקצועי, אני מוניטור קטן עם המשחק של הפועל ירושלים, במקביל החברים מעדכנים בקבוצת הוואטסאפ, כל 10 דקות אני מסיט את המבט ומוריד את הראש לטלפון כדי לראות מה עושה הפועל ירושלים. הלחץ, 10 קילו שישבו לי על החזה, שהפועל ירושלים נלחמת על חייה, ואני במקביל צריך להחזיק פסון בשידור אחר, זה אתגר שהרגיש לי כמו הכי מורכב בעולם. ובאותם רגעים שאני באמת, אומר לך, משקל מטורף על החזה, כי גורלה של הפועל ירושלים מונח על כף המאזניים, אני אומר לעצמי, וואלה, שיבוא כבר גמר המונדיאל, 30% רייטינג, 40% רייטינג, משחק כדורגל, יהיה הרבה יותר קל, אני אבוא משוחרר, אני אבוא רגוע, אני אוכל טוב לפני, אני אישן, שום דבר לא ילחיץ אותי באותה רמה שמשחק של הפועל ירושלים במקביל מלחיץ אותי.
0: אז בוא נדבר על המונדיאל. לפני חודשיים וקצת מודיעים לך שאתה תשדר את גמר המונדיאל של 2026. איך זה קורה?
1: זה קורה בזמן הבישולים ביום שישי בצהריים, לפתע מבקשים ממני שיחת זום, שמתחילה במשפט, אני רוצה שתשמע את זה ממני ולא מאחרים, זו התחלה של, על פי רוב, של בשורות שליליות ומדקות, אבל המשפט הזה בסוף, ההמשך שלו היה מדהים, לא ציפיתי, לא חשבתי, ודאי שבתוך תוכי חלמתי, ונדמתי, והתגובה המיידית הייתה בכי, כן.
0: בכיסה.
1: כן, ירדו הדמעות. סגירת המעגל של הילד הירושלמי ששמע שירים ושערים, וחלם על רק לשדר כדורגל, ימצא את עצמו, מוצא את עצמו שם, בבמה הכי נחשבת, במעטפת השידורית הכי משמעותית שיכולה להיות. מה שהשידור הציבורי כאן 11 עושים סביב המונדיאל, זה באמת ללקט את הטובים שבטובים מתחום הספורט, לעשות מהן נבחרת חלומות לקראת האירוע המדהים הזה, ולהיות חלק מזה זה כבר זכות גדולה. אני באמת לא מעכל, לא מאמין, ובעיקר לא מורגל בלדבר על עצמי ברמה כזאת, אבל אני פשוט מאושר ומודה לאנשים שנתנו בי את האמון, ומקווה, מה שנקרא, אני עכשיו קלישאת כדורגל, אני מקווה להחזיר על המגרש ויהיה בסדר.
0: מה יש במונדיאל שאין באירועי כדורגל אחרים?
1: זה אירוע עצום, כי הוא הרבה יותר גדול מכדורגל. בטח ובטח בימים הללו, בטח ובטח שזה מתקיים בארצות הברית, עם כל כך הרבה מורכבויות ומתיחויות, לחצים ועוד אלמנטים שמעבר לכדורגל, שפשוט אי אפשר להוריד מהם את העיניים. קרה תהליך מאוד משמעותי במונדיאל הזה, הוא כמעט הכפיל את הגודל שלו, הכנסו הרבה מאוד נבחרות חדשות, שמצד אחד זה הרבה מאוד סיפורים לאומיים מאוד מאוד מעניינים, סיפורי סינדרלה כאלו, על כל מיני נבחרות כמו קורסאו או האיטי, שבאלמלא היו מגדילים את כמות הנבחרות, לא היו מגיעים לטורניר הזה. דמייני היום, הנה אפרופו כוח של הכדורגל, ילדים בישראל, אם לא עכשיו, אז בטווח שסובב את המונדיאל, ידעו לספר לך על קורסאו, על ההיסטוריה שלה, הייתה פעם, חלק מהאנטילים ההולנדים, בשליטה הולנדית, מה הסיפור, מה הגיבורים. דומינו אג'ייטו מרטינה לבטל!
0: למה אנשים שלא מתעניינים בספורט או בכדורגל מוצאים את עצמם נסחפים דווקא במונדיאל? הרי אתם האוהדים האמיתיים מכירים את התופעה הזאת היטב.
1: אם ביום יום הכדורגל מרגיש כמו משהו של הקהילה הסגורה שמקיפה אותו, משהו במונדיאל הרבה יותר מכיל, מקבל, זאת אומרת, השערים נפתחים בפני כולם. ויש איזושהי הבנה גם מצד כולם, שאוקיי, בחודש הזה אנחנו שמים את יתר העיסוקים שלנו בצד, ובוא ניתן צ'אנס למשחק הזה שלכם. והמשחק הזה הוא כובש, ויש רגעים. שיחות הברזייה שקורות אחת לארבע שנים בין אנשים שאין להם מושג בכדורגל, לבין אלו שכן, הם לא פחות ממרגשות.
0: אז אני חוזרת בסוף לשאלה שפתחנו איתה. מאיפה תואפות הרגש האלה, ומה הם נותנות?
1: זו שאלה שלא נשאלתי מעולם. מאיפה הרגש הזה ומה הוא נותן? הוא נותן לי אושר, הוא נותן לי גאווה, הוא נותן לי ערימות של ביטחון עצמי, הוא נותן לי להרגיש בנוח בכל מקום שאני נמצא בו. גם אם אני אנדרדוג מוחלט, גם אם הסיכויים שלי נמוכים, הוא נותן לי את הגאווה והביטחון לעמוד מאחורי מי שאני ומה שאני. מהם המקורות שלו? אני מודה, קרן, שמעולם לא העמקתי סביב הסוגיה הזאת באופן כזה. אני גאה בזה מצד אחד, מתנצל מצד שני, אם אני לא תמיד מצליח לדייק את הרגשות והתחושות.
0: אני מאוד מודה לך. אני חושבת ששנינו למדנו.
1: אני ממש מודה לך.
0: יונתן כהן, שדר גמר המונדיאל, שדר ערוץ הספורט, מגיש שער השבת, ואוהד הפועל ירושלים.
1: לפני הכל.
0: תודה רבה.
1: תודה, קרן.
0: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. לקראת ט"ו באב, אנחנו מכינים פרק על הקושי במציאת האהבה בעידן הנוכחי. ואנחנו רוצים לשאול אתכם ואתכן, מה הדבר שהכי קשה לכם בחיפוש אחרי האהבה? ספרו לנו, בהודעה קולית, לטלפון, 050-211-3918. המספר הזה מופיע גם בתיאור הפרק. מחכים לשמוע מכם. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורכי הסאונד דניאל גל ומיכאל אמת. את מוזיקת הפתיחה שלנו הלחין דניאל שמר. תודה מיוחדת למאון ססון. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: שידרנו הבוקר בגם כן תרבות. השחקנית והזמרת שושיק שני הלכה לעולמה, בת 91. לשושיק שני ואריק לוי שתי בנות, פרופסור נועה לוי שנמצאת איתנו כעת. הפרופסור לוי, שלום לך.
1: שלום, שלום. אני אספר לך סיפור מדהים. לפני הרבה שנים הזמינו אותה לחזור לקאמרי באיזה תפקיד, והצגה מסוימת שאני לא אגיד את שמה, היה לה תפקיד מאוד גדול, והיה שם שחקן מאוד מבוגר וזקן, וכל הזמן היא סיפרה לנו בבית, אז עברתי בבית, הייתי ילדה, שמתייחסים אליו לא יפה בתיאטרון, כאחד שכבר עשה את שלו, והיא לא יכלה לשאת את זה, והיא התפטרה מההצגה ושילמה פיצויים לקאמרי 50,000 ש"ח, זה היה אז המון כסף, והיא מסגרה את הקבלה הזאת של הפיצויים וטלתה אותה בדירה ברופין 14 כדי להראות שלפעמים שווה לשלם כסף כדי לשמור על העקרונות. עכשיו תשמע, אין דברים כאלה יותר היום. אין דברים כאלה.
2: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, פרק של אבא תרחם מבית כאן הסקטים.
5: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: כל 4 שנים זו בושה פינת מחדל. שוב לא רואים את ישראל במונדיאל. 48 נבחרות מעפילות, אנחנו אלופי העולם בלא לעלות. כל פעם אני כועס על עצמי שציפיתי. השנה הייתי, גם תוכל לומר, הייתי. מסי משגר עוד צצה וחובש לחיבור. מלחמה על המגרש וגם על הכדור. כל העולם בחגיגת כדורגל אחת. רק ישראל אלופת העולם בכמעט. רונלדו בא במזרטי עם גמל. הקרמה תשלם ללמין ימל, מסי משגר עוד צצה וכובש לחיבור, מלחמה על המגרש וגם על הכדור, כל העולם בחגיגת כדורגל אחת, רק ישראל אלופת העולם בכמעט. למה ישראל אף פעם לא שם כאן עם כל היתר? מלכים אבל הולכים מכות עם כיסאות של כתר.
7: זה היה אבא רוב רובו של שיר המונדיאל הרשמי של סרטונים 2026, שהיא חברת תוכן ואנימציה ישראלית שמאז 2010 משחררת לקראת כל מונדיאל שיר פרודי שמלווה את הטורניר. השיר הזה מלווה באנימציה הפך לסרטון ויראלי, אתה ודאי לא צפית בו, אבל זה השיר, אוקיי? עכשיו, לפני שנפצח בשיחה על כדורגל, אני פשוט חייבת גילוי נאות. מעולם, אבל מעולם, אני, דניאלה, לא צפיתי במשחק כדורגל.
6: אין לך טלוויזיה בבית.
7: לא חלפתי. אני לא חלפתי על פני טלוויזיה שבה היה מוקרן משחק כדורגל. אני לא יודעת כלום על כדורגל, אבל כלום. האמת היא שהייתי שמחה אם אתה היית מסוגל לשוחח עם עצמך על המונדיאל, ואני רק אפצח אני פשוט רק אפצח מאחוריך גרעינים. אני אפילו לא יודעת אם זה מקובל בכלל עדיין לפצח גרעינים במשחקי כדורגל.
6: עד כדי כך.
7: עד כדי כך. אני לא יודעת...
6: אני חשבתי שאני מכיר אותך.
7: אני לא יודעת מה נהלים לצפייה במונדיאל.
6: ברור.
7: אבל מה כן? אני יודעת שהמונדיאל זה האירוע הספורט הגדול בעולם.
6: אוקיי, אוקיי.
7: זה מה שאני סתם מהעיתונים.
6: לא, לא.
7: זה האירוע הספורט הגדול בעולם, נכון? אני אומרת משהו נכון?
6: אני חושב שאת השארת את אוצר הידיעות של הצופה או של השומע ברגע זה. הוא אכן המאורע הספורטיבי הגדול ביותר בעולם.
7: אז לפני שאתה תדבר עם...
6: חוץ ממלחמה, כמובן.
7: למה? יותר?
6: לא, הצי השישי בכל
7: זאת. אבל אבא, במלחמה אנחנו לא צופים בכזה עניין, ולא כל כך הרבה.
6: אוקיי, זו הייתה בדיחה לא מוצלחת, אוקיי.
7: זו הייתה בדיחת מוצלחת, וגם התיקון שלי היה מוצלח. אז לפני שנדבר על כדורגל, רק אולי כמה מילים, אבא, על איך הספורט הזה הפך מבילוי של אצילים לבידור המוני הכי גדול שיש. יש לך תובנה, תזה, משהו?
6: זו שאלה מאוד מעניינת, כיוון שגם אני לא מבין גדול בכדורגל,
7: אבל אתה צופה, נכון אבא? אתה רואה משחקים?
6: במונדיאל הזה אני צופה מפני שמשהו השתנה בי.
7: מה? מה?
6: הסיבה היא שאיכותו של הכדורגל, וגם המהפך הגדול שמייצג...
7: עד עכשיו הוא לא היה מספיק טוב בשבילך, השחקנים, הרגל, לא הייתה מספיק שרירית.
6: משעממים, משעממים. לא היה מתח מספיק במשחק. תראי, אני מתייחס לכדורגל כמו שאני מתייחס לאופרה בערך. שימו במחץ חוץ מכמה אריות טובות.
7: הבנתי.
6: אבל הפעם המשחקים רצופים באריות טובות.
7: אוקיי.
6: ראיתי משחק כדורגל אחד, אני נזכר, בין אנגליה לבין סנגל.
7: כן.
6: עכשיו, יש פה מהפך מרתק. הטורניר הזה הוא טורניר של אפריקה. אין נבחרת אירופית שאין בה לפחות שחקן ממוצא אפריקאי אחד. ואתה רואה בזה ביטוי גם לשבר הקולוניאליזם, שעיריות הקולוניאליזם מובסות על ידי מדינות אפריקה ואסיה.
7: אבל מה שאתה אומר עכשיו זה שבעצם מה שמעניין אותך בכדורגל זה הגיאופוליטיקה.
6: הסוציולוגיה.
7: והסוציולוגיה.
6: נכון.
7: אוקיי. אבל מהמשחק עצמו אתה נהנה?
6: כן, אני נהנה גם מהמשחק עצמו. יש באמת מבצעים אתלטיים יוצאים מן הכלל, וגם השיתוף הפעולה בין השחקנים. ולפעמים נפלא, הטקטיקה של המשחק, להפתעת כל הצופים, אחר כך התברר לי גם המומחים, סנגל הייתה יוצאת מן הכלל, וכמעט ניצחה את אנגליה, מולדת הכדורגל. אבל שחקן אחד, הארי קיין, הבקיע ברגע האחרון ממש, ברגע האחרון של המשחק, שני שערים, באופן מרטואוזי, מבחינה אתלטית, מבחינת מה שהוא עשה, לא יכולתי שלא להתפעל, ויש לי קצת חרטות על מה שרציתי לומר על המונדיאל. כי רציתי לבוז לו קצת, את יודעת, מתוך עמדת ראייה של איזה סנוב כזה,
7: כן.
6: שבשבילו כדורגל זה משחק טיפשי ועממי. לא, לא, הוא לא. הוא משחק נפלא. אז זה התחל. עכשיו את רוצה לדעת למה הוא המשחק הכי גדול בעולם? הכי נפוץ בעולם.
7: מעניין אותי פשוט מבחינה סוציולוגית, איך הדבר בעיניים שלי נראה כל כך מטופש. מצליח להיות אירוע כל כך מסעיר.
6: זה מאוד מעניין. קודם כל אני אגיד משהו על המהלך ההיסטורי שבו בכלל הספורט הפך לבידור מאורגן. אני לא אתחיל בבשמה המקובלת, משחקי הספורט, בגרסה של התרבות, עם לכת הצייד, ועם סימולציה של מלחמה, אוקיי, את זה הכל יודעים.
7: לא, יוון היא מולדת הגוף, מולדת הספורט.
6: ודאי, כל זה, אבל מתי הוא הפך לבידור המוני?
7: הכדורגל.
6: בעידן המודרני. כל סוגי הספורט. ספורט לא היה עניין, נכון שמלחמות אבירים עם סוסים ושריונים היו שעשוע להמונים.
7: נכון.
6: ומלחמות הגלדיאטורים, אבל זה היה מלחמה אמיתית, רצח אמיתי. אבל בעניין החדש,
7: כן.
6: מתי המונים התחילו לעסוק בספורט ולצפות בו? לא לעסוק בו, אלא לצפות בו. אז זה, הוא נולד בסביבה האריסטוקרטית בהתחלה,
7: כן.
6: באמת, והוא חדר עם המהפכה התעשייתית, לפי דעתי, לשכבות העממיות. ולמה? אז יש על זה הרבה תשובות של הוגים, סוציולוגים,
7: כן.
6: אנתרופולוגים. יש כאלה שאומרים שהכדורגל הוא תחליפה של הדת. מועדוני הכדורגל הם התחליף של כנסיות. אבל אני דווקא מבחין בסינרגיה בין האמונה הדתית לבין דת הכדורגל. סינרגיה ולא חלופה. איך אני יודע? כי אני רואה שכדורגלנים רבים, כמעט כולם, מצטלבים, או נושאים תפילה חרישית קצרה, חרש, כאשר הם נכנסים למגרש, או לפני שהם בועטים בעיטת עונשין, או כשהם מצביעים לעבר השמיים, ככה בשתי אצבעות,
7: כן.
6: הכל בידי אלוהים, ואפילו השפיץ של הנעל. אלוהים מתערב גם בזמן ביצועו של הפולחן הכי חילוני.
7: אבל זה לא קשור אבא גם למעמד הסוציו-אקונומי שממנו צומחים השחקנים?
6: ודאי.
7: הם לא צומחים
6: נכון.
7: באליטה האינטלקטואלית של...
6: אז זו הסיבה השנייה, שהכדורגל דורש מעט מאוד אמצעים. כדורגל אפשר לשחק על כל מגרש מאובק בשכונה, ולבעוט בזה כדור סמרטוטים.
7: כן.
6: משחקים אחרים, פה נגיד, אני יודע, גולף או טניס או אפילו כדורסל, נדרש השקעה. ופה לא נדרשת שום השקעה. כל ילד יכול לבעוט בכדור ולשחק כדורגל. אז זה אחת הסיבות, ויכול מאוד להיות שזאת אחת הסיבות שבגללם הכדורגל הוא כל כך פופולרי. גם אני יכולתי להיות. עכשיו, אם את מסתכלת עליי, יש עוד סיבה אחת. תביטי עליי רגע.
7: כן.
6: תראה, אדם בגודל ממוצע,
7: כן.
6: עם מבנה גוף סביר, לא יודע, אתלטי וכו'. אני מרגיש שיכולתי להיות מסי, אם הייתי רק מתאמן קצת יותר.
7: הבנתי. כלומר,
6: בניגוד לקופצים לגובה, למשל, שהם צריכים להיות...
7: כי לא רואים את הפלא הזה, זאת אומרת, זה לא, הכדורגלן לא נראה כמו הפלא שהוא.
6: נכון.
7: הפלא עצמו לא נראה כמו הפלא שהוא היה.
6: נכון, עכשיו, הוא יכול להיות קטן קומה.
7: לפני שאתה עובר ליתרונות...
6: לביטוי האישי.
7: כן, לתרומיות שלך ככדורגלן אילית, כן, נערת. אז צריכים להזכיר גם את הכסף, אבא, כסף, בסופו של דבר, הוא שייך למועדונים, עשירים, מושחתים גם, ומאחורי הכל גם יש, עומדת כלכלה עצומה.
6: זה הסבר אחר, ואני קצת אמשיך מכאן. הטלוויזיה, ראשית כל הופעתה של הטלוויזיה, כן. מאפשרת כמה תכונות נוספות לכדורגל שאין בסוגי ספורט אחרים. יש לנו פסקול. הפסקול זה הפסקול הפרשני, והוא בעצם משפר את איכות המחזה.
7: נכון.
6: מסבירים לך מה אתה רואה.
7: נכון.
6: מציינים את שמות השחקנים. אנחנו נכון. מכירים אותם בשמה, מוסיפים אינפורמציה עליהם, שאבא שלהם התפלל בניגריה שהם יהיו כוכבי כדורסל, והנה הערב יכול להיות שהוא יגשים את חלומו של האב, או כן. של הסב שרצה שהוא יהיה כדורגלן. כן. וכו' וכו'. וההוא נפצע והיה שייך לקבוצת כדורגל אחת, ונקנה בהון תואפות על ידי קבוצת כדורגל אחרת. יש לנו סיפור שמשלים את התמונה האפית הזאת.
7: כן.
6: מה שלא היה לפני עידן הטלוויזיה.
7: Mm.
6: והטלוויזיה סיפקה עוד
7: מעניין.
6: דבר, כסף, פרסומת.
7: כן.
6: עכשיו, מה שקורה הוא כשאתה מפורסם, אתה עוד יותר מפורסם.
7: נכון.
6: זאת אומרת, יש פה מעגל, מעגל פתאים, זה לא דווקא מעגל פלאים, אלא גרף הולך ועולה.
7: אני חושבת מדוע? שמסי הוא יותר מפורסם, אני חושבת,
6: מאלוהים, מטראמפ. מאלוהים.
7: הוא, כן, ברור. נכון, הוא גם גורם אושר להרבה יותר אנשים מאשר...
6: הולנדו מסתכר 300 מיליון דולר לשנה.
7: מדהים.
6: 160 כן. דולר ליום, גם אם הוא לא מופיע. עכשיו, מה שקורה, וזה הכסף שמוליד כסף, זה עניין מאוד מאוד חשוב. זה שהכסף שמוזרם לתוך המועדונים, מאפשר הרבה מאוד דברים יפים. סטדיונים יותר טובים, מאמנים שלומדים יותר, מכוני מחקר אנטומיים שבודקים את שלומם של השחקנים, יודעים למיין שחקנים, יש סקאוטרים שמגלים שחקנים כן. בכל מיני שכונות עוני בברזיל.
7: שהם בני שמונה או תשע.
6: שהם בני שמונה או תשע, כמו בעצם למשל.
7: וכל המשפחה מאגרת בעקבות הילד, כן.
6: נכון, נכון. כלומר, הכסף מוליך כסף, זה קצת... הייתי אומר שכדורגל זה משפחת קרדשיאן של הספורט.
7: אוקיי.
6: היא מפורסמת כי היא מפורסמת.
7: כן.
6: כדורגל מפורסם כי הוא מפורסם.
7: אבא, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אני יכולה להבין את הקשר בין תחושת אפילו הלאומיות לקבוצה, שזה מאוד מאוד דומה בעיניי, תחושת השייכות והכל, וגם את ההרצה לשחקנים. אני מבינה את זה כי אני הרצתי אומנים, אז אני יכולה להבין. מה שאבל לא מובן לי, באופן מאוד מאוד עמוק, מה נותר מהמיתוס של הקבוצה? כי הרי השחקנים עוברים בין הקבוצות. הם חיילי רכש.
6: נכון.
7: משלמים להם המון כסף, ואז כן. הם עוברים מקבוצה והופכים להיות נאמנים של מישהו אחר. המאמנים גם כן. אין מאמן של קבוצה. מאמן פעם הוא מקבל המון כסף פה, ואז הוא עובר לקבל המון כסף פה. נכון?
6: נכון.
7: אז מה נשאר מהמיתוס הגדול הזה, שאנשים מוכנים להתאבד על הקבוצה שלהם, ולהוד, ולצפות במשחק, ולחטוף את כפי לב, ולשאוג כמו משוגעים, כשבעצם השחקנים עצמם לא מחויבים לקבוצה.
6: מה הדגל לאומי?
7: כן.
6: האוכלוסייה מתחלפת. הילד שלך ימשיך לסגוד או להתרגש
7: אז,
6: למראה
7: כן.
6: הדגל הלאומי.
7: אבל זה קליפה ריקה, מה זה?
6: ומה ומה, זה לא קליפה ריקה. לא, באמת. וזה ארגון מסוים שתפקידו לספק הגנה לאוכלוסייה נתונה, האוכלוסייה הנתונה
7: מספקת... זו תשובה מצוינת, אבל זו תשובה מצוינת.
6: לא, את שואלת בכלל מה הרקם של סמלים.
7: נכון,
6: סמל הוא חפץ... חפץ או
7: כי שיר... כי כל תחושת האנחנו מול הם, כל תחושת הניצחון, כל תחושת ההחמצה, התבוסה, הרגשות הכי חזקים, נשענים על מה? על מה הם נשענים?
6: על זה שאת תמשכת, קבוצת הכדורגל של הרחוב שלי, רחוב בוצקין 3 בתל אביב, שנאה את רחוב וילנה בתל אביב, שהיה במרחק 10 מטר משם. אנחנו רגילים להתמודד או להתאגד במשהו שמעניק לנו זהות. וזה מוזר לי בעינייך, כי את למדת תיאוריה של אומנות. את יודעת מהו סמל. סמל יכול להיות מילים, סמל יכול להיות תמנון, סמל יכול להיות שיר, סמל יכול להיות דגל מתנופף. אנחנו מכניסים אליו את כל הדברים שאין להם יכולת להביע אותן באופן רציונלי. את כל הדברים האלה. למה אני, שאני כידוע ציניקן מפוקח, מסתכל על הדברים מרחוק, ממרחק מסוים, למה אני, כשאני רואה עדיין מטוס של צבא הגנה לישראל, אף מעל תל אביב, זה מעורך בי איזו התפעמות, משהו אומרת, יושב שם טייס שהוא בן של החבר שלי מהמושב. למה? לא יודע למה. זה הרי אידיוטי לגמרי. אבל ככה זה, ככה אנחנו בנויים. זאת הפסיכולוגיה שלנו. אני שואל דבר אחר.
8: לא, אתה ישראלי ואתה מתפעל ממטוס שמטיס מישהו שאתה מכיר. אבל מה אתה מתאבד לי על, לא יודעת מה, על איזה קבוצות משחקות, אני אפילו לא יודעת מי משחק שם. למה אתה יכול להתאבד, כן? שספרד מפסידה? מה אכפת לך?
6: שאלה טובה, אני באמת לא מתרגש, ואני אף פעם לא הרעתי לקבוצה.
8: אתה מסוגל ליהנות ממשחק אם אתה לא אוהד קבוצה מסוימת?
6: אז זהו, אז אני מנסה לפתח לי אהדה תוך כדי צפייה במשחק.
8: הבנתי.
6: למשל, אני...
8: החלש או החזק, את מי אתה בוחר?
6: תמיד החלש.
8: אוקיי.
6: תמיד החלש. עכשיו זה תמיד היה הקבוצות האפריקניות, הן החלשות, המשועבדות.
8: אז עכשיו...
6: אבל אני חשבתי ככה, למשל, אני רואה את גרמניה נאבקת נגד קבוצה באפריקה. אז אני אומר, אם האפריקנים ינצחו, הם יחזרו הביתה, העולם שלהם ישתנה. חייהם ישתנו.
8: כן.
6: הגרמנים יפסידו, אז מה אכפת להם? אבל מה מסתבר? שכמעט כל השחקנים של אותה מדינה אפריקנית בעצם משחקים בגרמניה.
8: בדיוק.
6: אז מה זה משנה כבר, נכון. אבל בכל זאת זה משנה.
8: בדיוק.
6: אז אני בעד המדוקאים בדרך כלל. בעד המדוקאים.
8: אז עכשיו אני אתן את הנאום הפמיניסטי הקצר שלי, זה יהיה מאוד מאוד קצר.
6: כן.
8: שבמשך רוב ההיסטוריה שלו, כן, ההיסטוריה של הכדורגל, נשים פשוט לא היו חלק ממנו. לא היו.
6: הכדורגל.
8: כן. למעשה באנגליה, שהיא מולדת הכדורגל המודרני, התאחדות הכדורגל אסרה על נשים לשחק במגרשים הרשמיים במשך 50 שנה, עד 1971. אז לכן אני מרגישה שזה בסדר גמור כאישה לסלוד מכדורגל. וגם אני חושבת שהערכים שהכדורגל מקדם, זה ערכים מאוד גבריים. תפיסת עולם מאוד בינארית של חזקים מול חלשים. אני חושבת שכל הדבר הזה, כל ההחלפה של הלאומיות, בקבוצת כדורגל, יש שם בדיוק, זה בדיוק אותו דברים, אותם תקסים, אותם סמלים. אני יכולה להבין למה היא נקראת הדת החדשה. אז הדת החדשה לא במובן של דת פילוסופית או תרבות, בסופו של דבר, מה מדובר? כוח, כסף, שליטה, כיבוש. אפילו לכבוש את השאר, אתה רואה את זה גם בלקסיקון. למה אני כאישה צריכה...
6: בעיטת פצצה.
8: למה אני בעיטת פצצה? שלא לדבר גם על כל מה שמאחורי הקלעים של הכדורגל, שזה תמיד כדורגלנים עם דוגמניות, זה מקדם לחלוטין ערכים הכי שוביניסטיים שיש.
6: אוקיי.
8: אז לכן, אתה תסלח לי,
6: ומה אבל... עם היופי של 210 מדינות, או במקרה הזה פחות, עשרות מדינות, נפגשות על המגרש הזה, ונאבקות בלי לשפוך דם, ממה בדבר היופי האסתטי של הגבלש?
8: למה לא שופכים דם? שופכים דם באצטדיונים, אנשים מכים אחד את השני.
6: לא, אבל זה נדיר.
8: אוהדים זה דבר נורא, אבא, אוהדים זה דבר נורא, דבר זה דבר.
6: לא, נכון. את מגזימה, את רתומה לגמרי לאג'נדה שלך.
8: אני לא יכולה לסבול, אני לא אוהבת אצטדיונים שבהם רואים אלפי גברים צורכים.
6: לא, לא גברים, את תראי הרבה נשים צורכות.
8: אז עכשיו המציאות משתנה, ואני יודעת שכדורגל נשים נמצא בצמיחה חסרת תקדים, אז כך שיש עוד סיכוי שאני אצלח לתועבה הזאת.
6: את, אז ראשית כל, כדורגל אנשים הוא נפלא, הוא מתקדם במהירות עצומה.
8: נכון.
6: יש ספורטאיות,
8: אתה חוזר אחריי.
6: אני מסתכל עליהם בעניין,
8: אתה
6: נכון?
8: חוזר אחריי, נכון, אז אני רוצה... אומרת, אז עד אז...
6: אבל אני אגיד לך על האבא שלך, אבל... המאצ'ו המתואב הזה.
8: הזכרי, המתואב, כן.
6: אני יושב עם מיכל, חברתי, שלא ראתה בעולם כדורגל, אבל פעם היא נמשכת לעניין הזה, והיא שואלת אותי שאלה בעקבות דבריו של הפרשן, למה כל האצטדיון עומד דום לזכרו של הישמעה של המאמן הצרפתי.
8: כן.
6: אז אני אומר לזה, ברור, המאמן הצרפתי הוא מאמן מאוד חשוב, נבחרת צרפת, היא כנראה תזכה, הוא במונדיאל, אז ברור שכולם עומדים לזכרו של המאמן החשוב הזה.
8: כן.
6: שהוא לא סתם מאמן, הוא מאמן... אחר כך אנחנו מבינים שבעצם לא עמדו דום לזכר המאמן כלל.
8: אלא?
6: ההסבר שלי היה שווה לתחת.
8: מה?
6: אלא בגלל ההרוגים בוונצואלה, מנה. בגלל רעש האדמה בוונצואלה. ואני לא ידעתי, אני התיימרתי להיות מבין גדול. זאת אומרת, אני ניסיתי להסביר לטיפשה.
8: כן, והסתבר שאתה עוד יותר טיפש.
6: באו כדורגל, והסתבר שאני אידיוט גמור, כן.
8: נדמה לי שהדבר היחיד שאני כן אוהבת בכדורגל, זה הסיפורי סינדרלה המדהימים שהכדורגל מייצר. זה באמת נהדר. זה סיפורי סינדרלה אחי. בגלל שהעומק של העוני והעליבות שממנו יכול לצמוח,
7: עד למקום באמת הכי גבוה בעולם מבחינת כסף מעמד, הוא עצום. נכון. אני לא חושבת שיש פערים כאלה.
6: נכון.
7: אתה עוד מתכוון להיות
6: אני
7: מסי?
6: אני עוד עליה למגרש, בשתי הברכיים שלי שמושתלות כבר, כפי שאת כן, יודעת,
7: כן.
6: לכפות הרגליים השטוחות שלי, ואני עוד... אני עוד אנופף לקהל היושב בלציה.
7: כן, עם הגביע.
6: כן.
7: אתה הופך להיות שחקן רכש. של איזה קבוצה אתה רוצה לשחק? עם מי אתה רוצה לשחק?
6: כיף ורדה. 500,000 תושבים חסרי סיכוי לחלוטין.
7: שם?
6: ובזכות שוער נפלא...
7: שוער אתה רוצה להיות?
6: בוודאי.
7: שוער? אוקיי, בסדר, זה לא כל כך
6: פשוט. אני, שוער נותן את נפשו, משתתח על האדמה...
7: הבנתי.
6: כדי להציל את השער. את המולדת.
7: הבנתי.
6: את מבינה? בוודאי ששוער.
7: אוקיי, בסדר.
6: זה התפקיד המתאים לי, ובסוף להפסיד. את יודעת, את זוכרת מה שאפרים קישון אמר לו משחק כדורגל.
7: אני רוצה להיות הדשא.
6: לקשור אותו להגדיר את מהו משחק כדורגל.
7: מה הוא אמר?
6: אז הוא אמר, זה משחק ש-22 טיפשים רצים על מגרש ירוק, ובסוף גרמניה מנצחת. אז זהו שהפעם גרמניה לא מנצחת כנראה.
7: בוא נסיים עם השיחה שלנו עם שירו של רפי וייכרט, הצופה במשחקי המונדיאל, בזמן שביתו הקטנה נחה על חזהו. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן, שהקשבתם והייתם איתנו, תודה, ניפגש שבוע הבא.
6: אתמול בלילה נרדמת כשראשך על חזי. הבלונד שהגיע אל עולמי לפני שנים נצמד לנחיריי. גם אותך אפשר לדמות לכדור שהחיים בעטו אל רשתי. שוער משונה ששמח לחטוף את הגול. עכשיו כדור הזהב והגול נח עליי עם לא יופיו. ואין אני נזקק למזכורתם של כוכבים. יש לי כל מה ששחקן בן חלוף מייחל לו. בלי חוזים ובלי חוזים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
3: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
5: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. בירדן מחשים כי נמלי הים והאוויר בעקבה פונו בשל התראה. באיראן טוענים כי האמריקנים תקפו תחנת כוח גרעינית בבנייה. ראש עיריית שדרות דודי אומר כי התיישבות ברצועת עזה תחזק את הביטחון. שר הביטחון קץ אומר כי עמרי רונן ממובילי מחאת אחים לנשק לא ישרת עוד בצהל. והתחזית בלי שינוי של ממש.
6: ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. בירדן מחישים כי נמלי הים והאוויר בעקבה פונו בשל איום ממוקד. מנכ"ל חברת נמלי עקבה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הנמל לא נסגר או פונה וכי הוא פועל כסדרו. גם מקורות אחרים בממלכה הכחישו את ההודעה של שגרירות ארצות הברית על פינוי הנמלים והדגישו כי הם פועלים כרגיל. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וקשבנו שמעון מג'אן. בתוך כך, איראן טוענת כי ארצות הברית תקפה תחנת כוח גרעינית הנמצאת בשלבי בנייה. הארגון לאנרגיה אטומית של איראן גינה את התקיפה ואמר כי מדובר בפשע נגד החוק הבינלאומי. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי על פי הדיווחים, התקיפה הייתה בדרחובין שבדרום מערב איראן. בקווית דיווח משרד האנרגיה על שריפה שפרצה בעקבות תקיפה איראנית על תחנת כוח. נמסר כי נגרם נזק ליחידות רבות לייצור חשמל. עשרות שרים וחברי כנסת צפויים להשתתף אחר הצהריים בצעדה למען חידוש ההתיישבות ברצועת עזה. ראש עיריית שדרות אלון דודי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי היה צריך לשוב מזמן לרצועה.
7: ואף פעם התיישבות לא פגעה בביטחון, אדרבה ואדרבה. ההתיישבות היא רק מחזקת את הביטחון, מחזקת את הקשר שלנו לארץ ישראל. בוא נקים את היישובים האלה. העזתים כל הזמן מתפארים בזה שהעזה למעשה 70% נמצאת בידיים שלנו. אנחנו, מה אנחנו רוצים? שהקרקעות האלה בסוף יחזרו לגור שם חמאסניקים וכאלה שיחריבו לנו וינסו לרצוח בנו ולאנוס בנו ולחטוף בנו? או שאנחנו רוצים שיהיה שם התיישבות?
5: שר הביטחון קץ אומר כי הנחה את הרמטכ"ל לוודא שעמרי רונן, שהטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים, יסולק מכל מסגרת של שירות בצה"ל. לא אאפשר לנגע הסרבנות לשוב לשורות צה"ל מכל סיבה שהיא. צה"ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות, כך כתב קץ בהודעה שפרסם. רצח בניהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. הוארך בשמונה ימים מעצרם של שלושה קטינים החשודים במעורבות ברצח. עורך הדין ג'קי סגרון, המייצג את אחד החשודים, אומר כי מדובר באירוע שהסתבך.
8: התברר שנספו ממצאים פורנזיים בזירה. הזירה עצמה יכולה ללמד שהלקוח שלי לא הגיע כדי לבצע רצח, לא תכנן רצח, לא היה מעורב ברצח, ולכל היותר כל מה שהראה שם היה אירוע שהסתבך.
5: מדברי עורך הדין הביאה כתבתנו ורד פלמן. בחיפה נפצע רוכב אופנוע כבן 20 פצעים קשים, הוא נפגע מרכב בנתיבי המפרץ ופונה לבית החולים רמב״ם.
6: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביה? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות. עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: והתחזית, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
13: התחזית בחסות.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: אורחי החדשות, רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר חדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
2: כאן תרבות.
17: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: אך, חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
5: פתוח!
4: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
6: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
4: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסה, שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
7: אתה מהרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
4: וכמובן, קופה ראשית.
6: אני לא זז מפה עכשיו, בפרינציפ.
4: בסוף. זה הסתיים באמי.
8: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
4: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
9: היום אני רוצה ניצחון.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שגרה טילים על אזור עקבה שבירדן, הטילים יורטו ולא דווח על נפגעים או על נזק. שר הביטחון קץ הודיע כי עומרי רונן ממובילי מחאת אחים לנשק יודח משירות מילואים משום שקרא לסרבנות. רונן אומר בתגובה כי לשר לקידום חוק ההשתמטות אין שום זכות להטיף לו. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
1: ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 4. צבא ארצות הברית ירד לפני פחות משעה טילים ששיגרה איראן אל העיר עקבה בירדן. צבא ירדן הודיע כי יורטו שלושה טילים וכי טיל רביעי נפל בשטח פתוח. הדי הירוטים נשמעו היטב גם באילת הסמוכה. אייל, תושב העיר, סיפר על כך בכאן חדשות ברשת בית.
11: הסתכלנו על השמיים, ראינו שובלי יירוט, פצצים קצת הפתיעו, למרות שלאורך היום שמענו לא מעט אזעקות מכיוון עקבה, כיוון ירדן, לעתים חזק, לעתים חלש, שזה יותר בעומק ירדן, שומעים את זה חלש יותר. סך הכל אבל שגרה מלאה, חיים, הפצצים היו יותר חזקים באזור המלונות, כי זה יותר קרוב לעקבה, אבל שגרה, הסתכלנו על השמיים, המשכנו לעבוד.
10: אייל מאלת אמר את הדברים לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי שוגרו מירטי כיפת ברזל מחשש ששברי הירות יגיעו לאלת. תושבים בעיר טוענים כי נפלו רסיסים באזור המחסום הצפוני, אך במשטרה ובצהל מכחישים כי היו נפילות בשטח ישראל. שר הביטחון קץ הודיע כי הנחה את הרמטכ"ל לוודא שקצין המילואים עומרי רונן יסולק מכל מסגרת של שירות בצהל. קץ אומר כי רונן הטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים וכי צהל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות. עומרי רונן, ממובילי מחאת אחים לנשק וחבר מפלגת הדמוקרטים, אומר בתגובה להחלטה להדיחו משירות מילואים כי הבושה עזבה את ישראל. השר לקידום חוק ההשתמטות מפקיר הלוחמים ומגן העריקים, מפחד שנבוא להחליף אותו. אנחנו המשרתים האמיתיים של המדינה הזו, ולמי שמרסקים אותה אין שום זכות להטיף לנו, דברי עומרי רונן. ההתפרעות האלימה הלילה בכפר עטוואני שבהר חברון. כלי תקשורת פלסטינים דיווחו כי הוצת כלי רכב ונגרם נזק גם לדלת של בית תפילה. רוססו גם כתובות בעברית, בהן חוות גלעד, לא דווח על נפגעים. אחד מתושבי הכפר סיפר כי קבוצה של כ-40 מתנחלים באה מכיוון חוות מעון.
12: كانت هجمه طبعا على القريه كامله على من قبل المستوطنين من حفات معون هاي المنطقه كانوا فايتين قرابه 40 مستوطن وهم نازلين تركوا هنا 6 اشخاص
10: المتكفه كوفنا الى كفر كولو 6 אנשים שנطروا מאחור يروا الى بيت ومنعوا يציאה ממנו وشعر خبري الكبوצה يمشيخوا الى المسجد ونيسوا لاصيت אותו دبره التوشب الفلسطيني شهير كشوينو يتامر مرغليت בתוך כך, בתחנת דלק ליד קדומים, נעצרו שלושה צעירים ישראלים שמילאו דלק במחלים ועוררו את חשדם של לוחמי מגב שהיו בסיור לאחר כמה דלקות שהשתוללו באזור. בבדיקה ברכבם של הצעירים נמצאו כלי תקיפה, רעלות ולוחיות רישוי השייכות לרכב אחר. השלושה תושבי האזור בני 18 עד 20 נלקחו לחקירה והיום יובאו לפני שופט.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה, מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית בחסות?
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: והתחזית, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
9: התחזית בחסות?
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: אורחי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: בסוף השבוע הובא למנוחות פרופסור אבי סגי, שהלך לעולמו בגיל 72. פרופסור סגי היה פילוסוף והוגה דעות שחקר אקזיסטנציאליזם ופילוסופיה יהודית. הוא לימד פילוסופיה באוניברסיטת בר אילן והיה עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן בירושלים. במהלך המלחמה האחרונה עם איראן, הזמנו אותו לגבוהה גבוהה, לשיחה על ייאוש ותקווה. נשמע את השיחה עכשיו לזכרו של פרופסור אבי סגי. האזנה נעימה. מה אתם עושים כשאתם פוגשים ייאוש? גבוהה גבוהה בתוכנית מיוחדת לימי המלחמה הזו. התחלנו.
20: גבוהה גבוהה. שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם ויויאנה דייטש.
19: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. איפה אתם במדד הייאוש מאז שפרצה המלחמה? האם פגשתם בו כבר בזעקה הראשונה? ואולי בעשרות הריצות למקלט שהיו מאז? האם הייאוש הולם בכם מול הדרישה לחוסן לאומי? או שאולי אתם חושבים שמדובר ברגש פריבילגי, שאין לו מקום במציאות שלנו? היום נחשוב על ייאוש, ועל דרכים להגיב אליו כשהוא מופיע בחיינו. לא ננסה לטשטש אותו, אלא נעשה לו מקום. נתבונן בו, ואולי אפילו נמצא בו ערך. אני ויויאנה דייטש, והאורח שלי היום הוא פרופסור אבי סגי. פילוסוף שמתמחה בשאלות של משמעות החיים, מחבר הספרים מייאוש לתקווה בהוצאת קרמל, ויש תקווה בהוצאת אידה ומכון שלום הרטמן. פרופסור סגי לימד פילוסופיה באוניברסיטת בר אילן, והיום הוא עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן בירושלים. שלום אבי.
21: שלום וברכה.
19: אתה פוגש ייאוש מהמלחמה הזו?
21: צריך לאטום אוזניים ולא לסגור את העיניים כדי לא לראות את הכל ואת המראה של הייאוש בנוכחות היומיומית של בני אדם. זה לא ייאוש פריבילגי, זה ייאוש שנוכח בחוויה היומיומית של בני אדם לנוכח התלאות של המלחמה הזאת, שהן לבנה נוספת על המלחמה הקודמת ולבנה נוספת על התמורות הפוליטיות המשפטיות שהן שלושתן לבנה נוספת על מגפת הקורונה. אנחנו כבר תקופה מאוד ארוכה חיים בתזזית ובסערה, שאדם האומר כי אין בליבו ייאוש לא חי במציאות הריאלית הזאת.
19: בואו נתחיל קצת למשש את הדבר הזה שהוא ייאוש. מה זה?
21: הייאוש זכה לספרות ענפה, פילוסופית וספרותית. אני לא יכול כאן לזכור את כל ההיסטוריה של הייאוש, אבל לכך כמה מומנטים בפילוסופיה בעיקר העוסקים בייאוש. אולי הטקסט המוכר ביותר בעידן המודרני זהו ספרו של הפילוסוף הדני שהקדשתי לו, שעדיין מקדיש לו שנות חיים, סרן קירקגארד, המחלה עד המוות. המחלה עד המוות היא הייאוש. קירקגארד הוא הפילוסוף הראשון שטיפל בייאוש מבחינה שיטתית, וזאת לנוכח ספרות הייאוש שכבר צמחה לה ברומנטיקה הגרמנית והצרפתית לפניו. מהו בעצם הייאוש? הייאוש הוא רגע של קרע, של סדק. השתמשתי בביטוי סדק לא בכדי, כי הסופר הדרום אפריקאי קוציה בספר המומלץ מאוד לקריאה ילדותו של ישו, מסביר לילד, הוא ישו, את ההבדל שבין סדק לרווח. רווח יש בין לבנים. כשאנחנו יש לנו מרצפות, יש רווח. סדק הוא מה שלא צריך היה להיות,
0: וישנו.
21: ופתאום נכנס פנימה. הייאוש הוא סוג של סדק עמוק בהווייתנו.
0: מה זה צריך היה להיות במציאות?
21: במציאות שלנו, הציפייה שלנו היא ציפייה לחיים סדירים, הרמונים, לחיים לכאורה ללא אימה, ללא קרעים. אנחנו משתוקקים להסדיר את חיינו. תראי, כל הפרויקט התרבותי, הדתי, הפילוסופי, הוא ניסיון להסדרת חיים. מה עשו הדתות העתיקות והמודרניות? נותנות סדר לחיים. מה עשתה הפילוסופיה היוונית? הפכה את העולם לקוסמוס עם חוקיות? אתה יודע איך אתה חי. האדם חווה את העולם בדתות, לא בכל הדתות, לא בפרוטסטנטיות, כבית. בית הוא מקום שבו האדם חש מוגן, חש שהוא יכול להסתובב בו בנינוחות. לעומת זאת, רגע של ייאוש הוא רגע שחוויית הביתיות נקרעת. זה מונח שטבע הפילוסוף היידיגר, חוויה של אונאיימלישקייט, להיות לא בבית. גם פרויד השתמש בביטוי הזה. זה רגע שבו ישנם קרעים בתוך קיומנו. קירקגארד עצמו הצביע על כל מיני סוגי קרעים, שזה לא מענייננו כאן, אבל הדבר החשוב זה שייאוש הוא קרע בחיי האדם. בדרך כלל, זה קרע בין ציפיותיו לבין מצבו הממשי. כן. ציפיתי שהכל יהיה בסדר, שהמחר יהיה כמו אתמול, ופתאום נקרעתי, נשדדתי, סולקתי מביתי, אני חי ללא אוריינטציה בחיים ובעולם.
0: וכמו שאתה תיארת קודם בתחילת השיחה, זה משהו שאצלנו לא קורה באופן חד פעמי, אנחנו כבר משנת 2020, אפשר גם לדבר על זה קודם, אבל בואו נתחיל מהקורונה, אנחנו סדק אחרי סדק אחרי סדק, השבעה באוקטובר היה סדק עמוק מאוד.
21: קטסטרופלי.
0: ממש, אנחנו עוד לא מאוששים, והנה עוד מלחמה, ובכל פעם מבטיחים לנו שזה הסוף, והנה עוד מלחמה, ואנחנו נדרשים לחוסן. ומול הדבר הזה ישנו ייאוש.
21: נכון, כאן צריך להבחין בין שני סוגי סדקים ושני סוגי ייאוש. סדק רוטיני, שהוא הסדק שאנחנו מאוימים, שפתאום התברר לנו שהעולם שחיינו בו הוא לא העולם שמעניק משמעות לחיינו. תחשבי על אדם דתי שפתאום איבד את אלוהיו, או אדם חילוני שחזר ומצא את אלוהים בכנסייה הזאת או האחרת. התחולל בעולמו סדק, אבל זהו סדק רוטיני. לזביגניאב ארברט, המשורר הפולני הנהדר, יש שיר על מר קוגיטו. שמר קוגיטו הולך לו ברחוב בטוח, כי יש סובייקט והוא מכיר את העולם, אבל כל העולם שלו הוא מכסה על פני תהום מתחת. תמיד קיים איום על עולמנו, איום על הנחות היסוד של חיינו. אנחנו פוגשים בבני אדם זרים, אחרים, הם מאיימים עלינו. אבל יש סדקים שהם סדקים קטסטרופליים, שבו זה לא איום שאתה יכול להתמודד ולהכיל אותו ומיד לבצע פעולת תיקון, אלא סדקים שקוראים אותך. את יכולה למדוד את רמת הדיוק של עומק הייאוש מול רמת התגובות של כל מיני הגמונים, אנשי מקצוע, פוליטיקאים, רבנים, כמרים, פסטורים, ככל שהם מעצימים את האידיאליות, כך הם מצביעים על עומק הסדק, הפער.
0: ככל שהם מצביעים על איך אנחנו אמורים להרגיש.
21: בדיוק.
0: וגם יש עוד דבר, שזה משאיר אותנו מאוד לבד.
21: נכון מאוד. כי מה שקורה בייאוש העמוק הזה, האדם ניתק לא רק מעצמו, אלא גם מאהוביו ומסביבתו. תחשבי לרגע על אחד הביטויים העמוקים של יוש, חוויית השכול. חוויית השכול היא חוויה של סדק קטסטרופלי שאין לו מרפא. האדם מוצא את עצמו מול נוכחות של העדר, שלעולם לא יוכל להשלים אותה, כי המת כבר איננו. אבל ההיעדרות הזאת נוכחת בתוך חיינו. אנחנו שאנחנו חיים במדינה הכי חזקה, הכי טובה, הכי מוסרית, עם הנהגה פוליטית קשובה, ופתאום וירוס אחד תוקף אותנו ומערער את ביתנו, ואחר כך מתקפות גוברות והולכות שסיען באיומים חיצוניים קטסטרופליים, שעם ישראל לא חווה כמותם. השביעי באוקטובר בעיניי הוא חוויה דרמטית, כי הוא הפר את הציפיות.
0: אפרופו איום על הבית. כן,
21: זה לא רק איום על הבית, זה איום אחרי שהבטיחו לנו שעם ישראל מוגן ושוב לא תתחולל כאן שואה. אז זה לא שואה, אי אפשר לשאות שום דבר לשואה, אבל פרצו לתוך בתינו, ארגו, רצחו, אנסו, זה קטסטרופה נוראית. גם היום אנחנו חווים קטסטרופה מסוג אחר. אולי יש בני אדם שחושבים שהמלחמה הזאת, רבים מאיתנו חושבים, היא מוצדקת. אבל עובדה שהמלחמה הזאת מוצדקת, לא הופכת את חיינו לבטוחים. אנחנו, חדר המיטות שלנו, המטבח שלנו, לא מבטיח לנו כלום.
0: כן.
21: כי בבוא הרגע אתה מתנתק. ההבדל בין הייאוש השגרתי היומיומי, כולנו יודעים שכל רגע אנחנו עלולים חס וחלילה למות. הפילוסוף היידגר כותב, מיום שנולד האדם, אין הוא צעיר מדי מכדי למות. והחוויה הזאת מלווה אותנו, אבל אנחנו חיים. כי זה חלק רוטיני של חיינו, הייאוש הקטן הזה.
0: זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אתה אומר, אנחנו הרי יודעים שאנחנו הולכים למות. אנחנו מתכחשים לזה לחלוטין, אבל אנחנו יודעים שאנחנו הולכים למות. אבל פה אנחנו בעצם גם אמורים לדעת שכל הזמן תהיה פה מלחמה, באותו אופן.
21: זה בדיוק ההבדל. תראי, ישנו נובלה מופלאה של טולסטוי, מותו של איוון איליץ'. איוון איליץ' חולה, גוסס, נוטה למות. המבקרים אותו עם זווית מבט כפולה. הוא חולה, אבל אנחנו בריאים עדיין. הם יודעים שהם ימותו, אבל לא עכשיו, לא עוד. אנחנו יוצרים אשיות, אנחנו מארגנים תקסים. חלק מהתיקוס בכל התרבויות של המוות הוא הגנה על החיים. רוב הדתות שאנחנו מכירים, על הקבורה ישנם אגדים, פסוקים שאומרים, כשבעצם המוות הוא לא סוף הדרך. במסורת היוונית העתיקה יש את המסע אחר המוות, גם במסורת המצרית. זה לא דומה למה שאנחנו חווים היום. כאן, לכאורה, אנחנו ממשיכים לחיות. אנחנו בתי הקפה פתוחים, הים הקוסם של תל אביב הוא בת ים, פתוח לכולם, אנחנו פוגשים זה את זה, אבל כל רגע ורגע יכול לנחות פה טיל ולהרוג אותנו. זה לא כהבטחה. תוסיפי לזה את העובדה שהובטח לנו שזה שוב לא יקרה, תוסיפי לזה את העובדה שהאמון שהיה אמור להיות לרבים מאיתנו בהנהגה הפוליטית, זה מכבר לא קיים, ואולי גם בהנהגה הצבאית, ואת מבינה את רמת ההתרסקות.
0: אצל חלקנו אולי.
21: כן, כן, כן. אני אומר, אני לא רוצה לבצע כאן הכללות, אבל ברור לגמרי שבני אדם חווים את הייאוש. לצידם תראי הרבה אנשים שלא חווים ייאוש.
0: אני רוצה שנחזור לייאוש. התחלנו להגדיר אותו. דיברנו על סדק, כן? שהוא פער בין איך שאנחנו תופסים שדברים אמורים להיות, לבין איך שהם מתרחשים במציאות, כן? למה שנגלה בינינו. ועכשיו אנחנו כבר, בדברים האחרונים שלך, התחלנו ללכת לצורות התמודדות.
21: כן.
0: אז אולי נשאל, הייאוש כנתון הוא פשוט מגיע, נכון? הוא משהו שקורה לנו, אבל אז יש איזשהו רגע, נוכח הדבר הזה שקורה לנו, שאנחנו נדרשים להגיב אליו.
21: נכון מאוד.
0: ויש דרכים שונות
21: נכון.
0: להגיב אל הייאוש.
21: אז... חלק גדול מחוויית הייאוש שאנחנו אובייקטים ולא סובייקטים. זה פוגע בנו. עברתי חז וחלילה תאונה. נחת לידינו טיל והרג מישהו.
0: כן.
21: אנחנו, אין לנו שליטה על המצב. הייאוש תופס אותנו כאובייקטים, כיצורים חסרי כוח, בניגוד לדימוי של האדם המודרני כפרומותאוס שגונב את האש מהאלים, האדם מתגלה מחדש, כמו שפסקל, הפילוסוף הצרפתי הגדול והחשוב כתב, עין לעומת האינסוף. זה האדם, יצור זהיר בקצה מערכת היקום.
0: כן.
21: וההתמודדות עם הייאוש היא באמת שונה ומגוונת. ואנחנו נתחיל למנות את הדרכים להתמודדות הייאוש. כבר רמזתי על הדרך הראשונה.
0: אין ייאוש בעולם.
21: תשמעי את זה הרבה, חסידי רב נחמן מברסלב אומרים, כן. אין ייאוש בעולם כלל.
0: כן.
21: עכשיו, מה זה אין ייאוש? זה המרת המציאות הריאלית במציאות מטאפיזית. מי שיכול לזדוק את עצמו, הפעם אני מדבר, לרוקן את חייו היומיומיים למציאות כזאת, אין ייאוש. במקום שמעמידים בני אדם מדומיינים, אידיאליים, שעלייך ועליי לעמוד במבחן שלהם, אין לגיטימציה לייאוש. בואי ניקח כעת את העמדה הקיצונית ההפוכה. האדם אמרים את ידיו ונכנע לייאוש.
0: כלומר, אני פוגשת
21: ייאוש
0: ואני מרימה ידיים.
21: מרימה ידיים. בקצה האחד, זו הכרזה שאין משמעות לחיים.

0: רוצה להימלט או אל הבית שלך או אל החברים שלך, זה לא מעניין אותך, אתה מוריד את הראש ואתה אובייקט. אופציות קיצוניות נוספות זה עזיבת המקום הזה.
1: כן.
0: כשבני אדם עוזבים את המקום הזה, הם לא רק עוזבים את המקום הזה. אין לי טענות, אני אף פעם לא אבוא בביקורת על בני אדם, אני לא פילוסוף שאומר לאחר, אתה ילד מפונק. אבל כשאדם עוזב את המקום הזה, הוא עוזב את השפה הזאת, את הטעמים, את הזיכרונות, את המיתוסים, את האתוסים, הוא עוזב את הבית כי אין לו בית. יכול להיות שהוא ימצא בית במקום אחר, אבל הוא ממשיך את מסע הייאוש. באיזה מחשבה ריאלית או לא ריאלית, שאולי במקום אחר הוא ימצא בית. האם הוא ימצא או לא ימצא, איש לא יודע, כי אף אחד לא יודע את העתיד. חוץ מכמה רבנים ופוליטיקאים, בני אדם כמור וכמוני לא יודעים מה יביא העתיד. אבל זוהי קנייה לייאוש. זו קנייה שהיא כל כך מנוגדת לפאתוס הברנרי של יוסף חיים ברנר, אף על פי כן.
1: תכף נגיע לברנר. נסכם רגע. אמרנו שיש גישה אחת שאומרת אין ייאוש כלל בעולם. יש גישה אחרת שאומרת יש ייאוש, אני נכנע לו ועוזב.
0: עוזב או מתאבד או נמלט.
1: אני לא נשאר כאן.
0: זאת אומרת, אלה שתי הקצוות.
1: אלה שני הקצוות, ועכשיו אנחנו מגיעים, תכף נגיע, לאיזושהי גישת אמצע שמבקשת to front, להתמודד, להתבונן על הייאוש.
0: זאת לא גישת אמצע.
1: אוקיי.
0: לדעתי, מתחוללת כאן הטרנספורמציה, המאבק העמוק, הוא תפיסת המשמעות של הייאוש כיסוד מכונן ובונה. וכדי שאני אוכל לתת פשר לדבר, תרשי לי קודם כל לצטט שניים. אחד, המשורר הקדם אסלאמי אבן חלזה, שכותב, אין דבר יותר מנחם מן הייאוש. איך ייאוש יכול לנחם? נניח את זה כשאלה. אורי צבי גרינברג, ב-1925, כותב את המשפטים הבאים. האדם המדוכא, שסיים את כל הקווים והגיע כבר בדרכו עד מעבר לייאוש, יכול שנית להתחיל מבראשית באורחות חיים, כי מעבר לייאוש אין ייאוש עוד, אלא קרקע בתולה המוטל למרגלותיו של איזה מחר מסתורי ומחכה לחורש. והשלישי, יהודה עמיחי, איך אפשר בלעדיו?
1: אופה.
0: ואמרתי בליבי, אמת, התקווה צריכה להיות כמו גדר טייל להגן עלינו מפני הייאוש. התקווה צריכה להיות שדה מוקשים. תראי את הפרדוקס. איך תקווה היא שדה מוקשים ואיך היא מגינה עלינו מפני הייאוש כשהיא שדה מוקשים? איך שדה מוקשים בכלל מגן מפני הייאוש? אז בואי נעשה סדר. בואי נראה מה עושה הייאוש. באיזה מובן לייאוש יש כוח תרפויטי? כשאדם מתייאש, הוא מתייאש מאלוהים, הוא מתייאש מהפוליטיקה, הוא מתייאש מהעולם, מה הוא מגלה? שהוא נותר לבדו. כשאדם נותר לבדו, הוא יכול להפנות את המבט פנימה אל עצמו. האם אדם מקבל את המציאות כמות שהיא? לא שולל אותה, לא מעלים עין, אבל מבין שהמציאות הזאת שבגינה הוא חווה ייאוש מטילה עליו אחריות.
1: אני רוצה לשאול אותך כאן משהו שקצת להוריד אותנו אלינו, כן? נספר למאזינים, אנחנו בזמן ההקלטה של השעה הזאת כבר היינו פעמיים במקלט, במרחב המוגן, נאלצנו להפסיק ולחזור ולהפסיק ולחזור. זה לא קל, כן? אנחנו בסדר, אבל זה לא אידיאלי לחיות ככה. בבוקר טיל שנפל, נהרג פה אדם לא רחוק מאיפה שאנחנו מקליטים, והמציאות לא פשוטה, קשה לשאת אותה. עכשיו, אני בתוך הדבר הזה, כן, אני לוקחת את כל מה שאמרת, אני מרגישה, הרגשתי ביום הראשון של המלחמה, שאני נמצאת תחת הנהגה, שאני יכולה לשבת בסלון ולהגיד, צריך לתקוף, לא צריך לתקוף, זה מוצדק, זה לא מוצדק, אבל זה לא משנה. כי אני חלק מ... יש תחושה שמחליטים בשבילי. כרגע אני נדרשת להיכנס למקלט, לצאת למקלט. עכשיו אמרו לנו, חוזרים לשגרה, אנחנו חוזרים לשגרה. לא משנה ש... מפחיד להגיע למקום העבודה, אנשים עם תינוקות בבית,

0: כאילו אנחנו נתונים בידי המדינה, ופה הייאוש, אתה מדבר איתי על אחריות, אבל איך במצב הזה, אני יכולה לדבר על אחריות במובן המאוד אישי של חיי, להמשיך לחייך, או לצחוק על המצב, להתמודד עם הייאוש בדרכים שיש לי, כן? אבל גם יש משהו מאוד מאוד פיזי, ממשי, שהוא קשה בסיטואציה הזאת, ואני לא יודעת איך, איזה אחריות אני יכולה לקחת.
1: השאלה שלך היא מצוינת, מפני שהיא מאפשרת לנו למקד את קיום האדם במרחבים השונים שבהם הוא חי. אנחנו עד לא מזמן חשבו שאדם חי במסגרת של שלושה מרחבים. מרחב חייו האישיים, מרחב חייו הציבוריים והמרחב הפוליטי. כל מרחב מסודר ומאורגן באופנים שונים, אבל יש ביניהם כמובן דלתות וחלונות פתוחים. כעת עוברת שאלת האחריות אל כל אחד מהמרחבים, והיא מקרינה החוצה. יכול אדם לומר, האחריות שלי הוא רק על המקום שבו אני בן חורין בצורה מוחלטת, או המיטבית, וזה הבית. איש מאיתנו לא בן חורין בצורה מוחלטת, יש עוד בני אדם, אבל אני מרגיש בן חורין. אבל יש לנו גם אחריות על המרחב הציבורי. מה פירוש? אנחנו מנהלים דיאלוג זה עם זה, אמורים לנהל. הדיאלוג הזה מוביל אותנו להסכמות, לאי-הסכמות, לכינון מערך שלם של הסדרים שאנחנו עושים אותם ביום-יום, איך חיים יחד למרות ההבדלים. אנחנו נוטלים אחריות מבלי שאנחנו עולים לקורסת המחליט. תכף אני אשתמש במטאפורה הזאת ואסביר מה מקורה, ואומר, אני עכשיו מחליט כך. זה מובן לנו. ההתנהלות היא שקופה. השתמשתי בביטוי קורסה, כי אחד הביקורות הכבדות של קמי, על סארט היה, שסארט לא היה בדיוק פעיל כמו קמי בקמבט, במחתרת הצרפתית, באיזה הצגת תיאטרון, אז קמי אמר, סארט סובב את הקורסה שלו אל האולם. היינו, התייחס סוף סוף אל המציאות, ולא בינו לבין עצמו. במרחבים הציבוריים אנחנו, בעל כוחנו, או במטאפורה של ברנר, לרצוננו על כוחנו, נאלצים להתמודד. מה אני עושה? איך אני פועל? אני... כיוון שהמרחב הציבורי הוא המרחב המכריע, ככל שרמת האחריות שנוטלים בני אדם במרחב הציבורי, אמורה להקרין על המרחב הפוליטי, נכון? זה התבנית במדינה דמוקרטית ליברלית. לעתים במרחב הזה נוצרים מחאות, מרידות, אי-ציות אזרחי. תחשבי על פולין המודרנית, איך פולין ממדינה קומוניסטית, הפכה להיות מדינה דמוקרטית על ידי לך ולנסה וחבריו. זה המרחב הציבורי. רק במשטרים טוטליטריים אנחנו מפקידים את האחריות המוחלטת בידי השלטון. במשטר דמוקרטי ליברלי אנחנו לא מפקידים את כל הווייתנו בידי השלטון. מי שמפקיד את כל הווייתו בידי השלטון מוותר על קיומו כאדם עצמאי, כאדם בן חורין.
0: ברוח דבריך, כן, שאני שומעת גם את העידוד של חנה ארנט, נכון?
1: כן.
0: אתה מחייב אותי להיות אדם פוליטי. עכשיו, לא בטוח שאני רוצה להיות אדם פוליטי. אני לא בטוח שעכשיו בזמן מלחמה, עם איך שאני מרגישה, אני גם יכולה לצאת אל המרחב הציבורי ולהפגין נגד איזשהו מצב שאני אפילו לא לגמרי מבינה אותו. דווקא אני חושבת שאולי המרחב הפרטי פה יש בו כוח להקרין.
1: אני מבין את המצוקה שאת מסרטטת כי רובנו חווים אותה. אני לא, מדבריי לא נובעת המסקנה שאני אמור בהכרח לצאת ולהפגין. אנחנו כן נותנים סמכות לממשלה לגיטימית, ואני לא בא לקבוע כאן אם ממשלת ישראל היא לגיטימית או לא, אלא רק אני אומר באופן עקרוני, לפעול, אנחנו מאפשרים לה לגייס אותנו למלחמות, זה חלק מחוק שירות חובה, אנחנו משלמים אליה מיסים, זה לא תלוי בנו. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מבטאים את אחריותנו כאזרחים. רוב הביטויים של האחריות שלנו כאזרחים, הם מובלעים לתוך הפרקטיקות של חיינו, לחוקים, שאנחנו מניחים שבסופו של יום הם מועילים לחברה ולקיום שלנו. אבל לעתים המציאות היא קשה. גם אם נניח שהמלחמה באיראן היא צודקת, ואני לא נכנס בכלל לשאלה הזאת, וגם אם נניח שהכל בסדר, זה לא ייטול במלוא הנימה מהכאב, מהתסכול ומהייאוש שאת אומרת.
0: בדיוק.
1: ולכן השאלה היא דרמטית.
0: כי אם אנחנו מתייחסים לייאוש, אני התחלתי, כן, אני... את הרעיון לדבר הזה שנשוחח היום, מתוך רגש.
1: כן.
0: ממש רגש של ירוש. ומשהו בי מתקומם אל מול זה שאני מיד צריכה לתרגם את זה לאיזושהי פעולה.
1: את לא חייבת. הנקודה הקריטית זה אין חובה, הייאוש לא מטיל עליי חובה. האדם מתייצב מול הייאוש, את, אני, בני משפחתנו, מתייצבים מול הייאוש, ויש להם שתי אופציות, להיות אובייקטים, להיכנע לייאוש כמו שדיברנו, או לשאול את עצמם מה הם עושים בייאוש. לפעמים, כשאני יושב במקלט, אני חושב שהדבר שהכי נפלא שקורה לי בייאוש, שאני יושב קרוב לאשתי, לבני, לנכד, לנכדים שלי שבאים מפעם לפעם, במין אינטימיות כזאת מחובקת, והנה רגע שבו בתוך מרחב הייאוש זורחת האהבה והחמלה. כשאני ועמיתי בבניין שבו אני גר, הקפדנו על כך שדלת הכניסה תהיה פתוחה, ושכל נקלע יגיע, מי שנקלע למצוקה יגיע ויתקבל בברכה ויוצא לו כיסא במקלט, זה היה רגע שבו הייאוש לא כבש אותנו. כל אדם מוצא לו את המקום שבו הייאוש לא כובש אותו. אז והמקום הזה הוא לא רק במרחב החיים הפרטיים. כשאת מתייצבת כאן, באולפן הזה, בניסיון הזה לחשוב על הייאוש,
0: כן.
1: את יוצרת את התקווה. למה? כי מה אנחנו עושים עכשיו? יש למיטשל, הפסיכולוג הגדול והחשוב, ספר על התקווה ועל כישלון. מה אנחנו עושים כאן? אני לא בא ואומר, יהיה טוב. תקווה זה לא הביטחון שיהיה טוב. מי יודע מה יהיה? תקווה זה הסבת המבט אל האדם, אל יכולתו להמשיך לפעול, להמשיך לחיות מתוך אמון בחיים. השאלה המרכזית היא, האם אדם שחי כאן אמור לאבד את האמון או לא? תרשי לי כן לצטט קטע מברנר בכתביו, הוא אהוב ליבי, אני כתבתי עליו ספר גדול, והוא מלווה אותי כבר שנים ארוכות. אורי ניסן גנסין כותב מארץ איגרת, פה אי אפשר לחיות, הנפש של היהודי בגולה. זה חבר טוב של גנש, ברנר ואורי ניסן גנסין, שניים מגיבורי הספרות העברית, שעדיין מותר להגיד שזו הספרות שבתוכה צמחנו, צמחה מדינת ישראל. כנגדו משיב ברנר, כך, יהיה פה קשה, לא יהיה פה טוב, אבל אין מקום אחר. למה אין מקום אחר? כי השאלה בסופו של דבר, בייאוש הזה, את, אני, נתבעים לתת דין וחשבון על הזהות שלנו. זה הרגע שבו החיים היומיומיים שלנו נעצרו, וכעת אני צריך לתת דין וחשבון. אני אוהב את המקום, אני אוהב את האנשים, אני אוהב את השפה, אני אוהב את הזיכרונות, את המיתוסים, את האתוסים. כשהייתי באחד המקומות לדבר על תקווה, ואנשים פטפטו איתי על הייאוש, על מה שברנר מכנה קולטוס הייאוש, זה פטפוט סגנון, וזה היה בלב תל אביב, לא רחוק מרחוב ובן גבירול הנפלא, בחוז ילדותי, שם חייתי הרבה זמן, ואני אומר להם, חברים יקרים, אתם לא אוהבים את בתי הקפה בתל אביב? לא נוח לכם לצאת כאן, לפגוש חברים, לרקוד, לא רחוק זה שפת הים הנפלאה של העיר תל אביב, מהיפות ביותר בעולם שאני מכיר. המקום הזה לא אומר לכם כלום. מה שאומר לכם כלום זה רק הרגע שבו נעשיתם אובייקטים של מישהו? תכוונו מבט, תשאלו את עצמכם, אני לא יודע לתת תשובה לאחרים. השאלה היסודית שהייאוש מאפשר לנו, הוא לבחון את זהותנו, את הווייתנו הקונקרטית. לא מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדול, כמו שההורים שלנו הפולנים.
0: אלא עכשיו.
1: מה עכשיו? ובני אדם ייתנו לזה תשובות שונות.
0: אז בעצם, בהמשך לשאלה שלי, של איך לפגוש את הייאוש עכשיו, יכול להיות שהתשובה שאתה נותן לי, היא באמת הפניית איזה אדם אני.
1: בדיוק כך. לזה בספרות הפילוסופית, ישנה הבחנה בין שני מושגי תקווה. בין תקווה שיש לה תכלית מסוימת, לבין תקווה בסיסית או ראשונית. למשל, אני מקווה שמחר בבוקר האיראנים יפסיקו להילחם. מה יקרה אם זה לא יקרה? אוי ובוי, אני קלע אל ייאוש. ויקטור פרנקל, סיפרתי לך בשיחה המקדימה, מדווח מלב גיא המאפליה של אושוויץ, שאנשים שקיוו שעוד רגע הצבא הבריטי, הצבא האמריקאי, הרוסים, ישחררו אותם וזה לא קרה, קרסו. מי שרד במידה שהמצבו הפיזי היה מאפשר לו לשרוד? אלה שיפנו את מבטם פנימה איזה אדם אני רוצה להיות במאפיליה הזאת. אני ממליץ כאן לכל המאזינים לקרוא טקסט שעבורי הוא קדוש, אני אומר את זה במילה הזאת בלי להתבייש, ספרה של איטי אילסום, שמיים וארץ, היומן האישי של נערה בת 27.
0: כן.
1: היא מגיעה למקום הזה וזורחת וצומחת כאדם מופלא. אני מציע לקרוא את הזיכרונות של פרימו לוי, או של רובר אנטלם, או של חורכה סנפרון, בספרו המונומנטלי, הכתיבה או הזיכרון. מה האדם יכול להיות במקומות האלה? וזה לא בהכרח סוג של אידיאליות. אני אנסח את זה כך, במטאפורה לדברי קירקגר. התאום מתחתנו. כמה אני יכול להגביה מתוכה? לא להיקלע וליפול. זה מספיק. מי שרוצה להפיל, להפיל לשמיים, יתרסק. כי מטאפיזיקה ותיאולוגיה לא נותנת לי מחר בבוקר לקום עם רמת ביטחון, אלא אם כן ויתרתי על כל חיי, על הסבל, על הכאב, על התסכול ועל הכישלון. הייאוש וההתייצבות בתוכו הוא לא ויתור על תסכול, כישלון, כאב, עצב וצער.
0: ההפך.
1: הוא אישור שלהם, אבל הכרה שמתוכם, בתוכם זורח האור, זה השיר המופלא, ההמנון של ליאונרד כהן, יש סדק, אבל האור מגיח מתוך הסדק. זה לא שזה תיאולוגיה שאומרת, לך תתייסר, לך תמצא את החיים שלך בתוך הסדק, הוא שם נמצא. האב זוסימה, גיבורו, אחד מגיבורי יצירתו המופלאה של דוסטויבסקי, אחים קרמזוב, אומר לאליושה, לך תמצא את האושר בתוך הצער. הוא לא ממליץ לו להפוך את הצער למקור האושר, אלא להתייצב שם, לא להתכחש. לא לשיר את השיר, סליחה שאני אומר, החסר משמעות הזאת, עכשיו טוב יהיה יותר טוב. לא, עכשיו לא טוב. אנחנו גם לא יודעים שיהיה יותר טוב. אנחנו נאבקים שיהיה יותר טוב.
0: אולי מה שאתה אומר זה לא שעכשיו לא טוב, אלא שעכשיו גם לא טוב.
1: נכון מאוד. זאת אומרת, מי שמדמיין את המציאות הזאת כמציאות שלמה, לא מבין את הדבר העמוק של הקיום האנושי, שאותו הבין הבעל שם טוב, שכתב, או במיוחס לו את המשפט האלמותי, אין דבר שלם יותר מליבו השבור של האדם. כי זה אנחנו, יצורים שבורים, סופיים, סובלים, אבל זה לא רק זה האדם. יש לנו את הכוח להמריא, לצבור כוח, בלשונו של פרננד דלני, בפואמה הנפלאה שלו, זירי פרחחים, שעוד מימי תנועת הנוער, אני זוכר אותה בעל פה, הכישלון הוא הדלק היומיומי שלנו. באיזה מובן? אני לא רוצה להיכשל, אבל אני יודע שהוא כאן. וכעת, בתוך כאן, אני מתייצב במציאות הזאת, ובונה לי בתוכה מרחב חיים של משמעות. זה לא משמעות החיים, אין לי תיאולוגיה, מטאפיזיקה, שתסביר את הקיום. זה לא אלוהים, זה לא נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, כמו ששרו החלוצים בקלאבים בראשית המאה ה-20, אבל למרות זאת, יש משהו שכן יכול לקרות לנו. זה משהו שבו נציב את עצמנו בתוך המציאות הזאת. הייאוש משחרר את האדם מציפייה לגורם חיצוני. כולנו מכירים את המחזה מחכים לגודו. בני אדם לא פועלים ומחכים למישהו חיצוני, גודו, שזה שם מסמל את האלוהים, שיגל, שיפעל, שיעשה, ובינתיים האדם יושב ולא עושה כלום. כשהאדם משתחרר מהציפייה, הוא מופנה אל עצמו. ואז הוא מגלה גילוי מעניין, שהייאוש היא רק אחת האפשרויות של החיים. איך אני יודע את זה? הרי אני לא נביא. אני יודע את זה מפני שכפי שארנסטו סבטו כותב בעל קברים וגיבורים, האדם לא עשוי רק מן הייאוש, הוא עשוי מן התקווה. מה פירוש תקווה כאן? איזה תקווה יש בייאוש? איך הייאוש יכול להיות הבית של התקווה? כי הייאוש מפנה את האדם אל עצמו, אל תודעתו, והוא יכול לשקול, לשקול ולחשוב. אני רוצה להיות אובייקט של הייאוש, או אני נאבק בו? רגע ההכרעה כאן הוא מאוד דרמטי, כי רגע ההכרעה זה הרגע שבו האדם מציב את עצמו מול הייאוש. אני לא רק ייאוש, כפי שסבתו כותב, אני גם תקווה. מה פירוש? הייאוש קובע את האדם בעבר. חוויתי, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, הרביצו לי, את מכירה את זה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך על הגאפ הקטן הזה, כן? בין לפגוש ייאוש לבין הקריאה לפעולה. מתי עושים את הקפיצה הזו אוקיי, הרגשתי את הדבר הזה, לבין אני עושה עם זה משהו?
1: התשובה כאן נעוצה בחדרי ליבו של כל יחיד ויחידה החי את חייו. לא אני יכול לתת תיאוריה. זהו מסתורי הנפש האנושית. הייאוש יכול להיות רגע של צלילות, של בהירות, של פיקחון. רגע של קונברסיה במונחים הסוציולוגיים דתיים. זאת אומרת שהאדם פתאום מגלה, אני לבד כאן וזהו העולם ועמו אני צריך להתמודד. הפעולה לא דוחה את הייאוש, היא לא מסלקת אותו. היא לא אומרת אין ייאוש בעולם כלל, היא אומרת משהו אחר לגמרי. הייאוש, כפי שגרינברג בגאוניות ניסח את זה, זה הקרקע הפוריה המחכה לפעולתנו. עכשיו רע, עכשיו יש מציאות, אני הופך להיות נדבע. המושג נדברות שהשגיר אותו עמנואל לוינס, ביחסי הזיקה בין בני אדם, המקום שהוא צומח ממנו לפי דעתי, בניגוד לעמדתו של לוינס, הוא לא מהזולת אלא ממני עצמי. זה בדיוק הציר של האימות הגדול. האם הנתבעות מקומה הוא באדם עצמו, או בזולת התובע ממני? לוינס חשב...
0: האחריות המוחלטת הזו.
1: כן, האחריות נתבעת מבחוץ עליי, ואני דוחה את העמדה הזאת, כי אני אומר, זה לא נכון. אם משהו למדנו מאושוויץ, זה שהנאצים לא נתבעו על ידי פניהם של יהודים, כי הם פשוט לא ראו אותם כבני אדם, נתבעות צומחת מבפנים. ולכן כששאלת אותי איך עושים ומה, התשובה היא, זהו רגע דרמטי של כינון האדם את חייו. הייאוש הוא הזדמנות, אין ממשלה, אין אלוהים, גם למאמינים וגם לאלה שחיים במדינה, לא הם יחליפו אותי כאחראי לעולם. העומק של הקיום האנושי זה לא לאחז בזה ציפייה לאיזה עושר שיגאל אותנו, כי אם ניגאל מהעצב, לא נהיה פתוחים לכאב של הזולת. את יודעת, כשישבתי שבעה בעצם המלחמה הזאת, באו אליי הרבה מאוד אנשים, תלמידים, חברים, אנשי צבא שאני קשור, שלא תדע מצעות, ואני חטפתי, מותר לי לדבר בבת ימית את הדז'ננה, ואמרתי להם, תגידו, השתגעתם? אם אני לא אדע מצער ולך יהיה רע, איך אני אעזור לך? הצער עשוי לפתוח את הלבבות, הוא עשוי ליצור קרבה, כי כל בני אדם חובקים את אותו צער שבקיום האנושי, ואם יש בהם יכולת, הם הופכים את הצער הזה למרחב של פעולה. אבל צריך להתייחס ברצינות אל הייאוש. לא לוותר עליו. הוא כלי חינוכי, קיומי, כלי שיכול להיות החומר שמתוכו נוצר את היצירה של חיינו.
0: פרופסור אבי סגי, פילוסוף שמתמחה בשאלות משמעות החיים, מחבר הספרים מייאוש לתקווה בהוצאת קרמל, ויש תקווה בהוצאת עידה ומכון שלום הרטמן, לימד פילוסופיה באוניברסיטת בר אילן, היום עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה גם לכם שהייתם איתי במהדורת מלחמה מיוחדת של גבוהה גבוהה. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של ההסקט מחכים לכם להאזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לעדי אפרת, לשרון לרנר. אני ויויאנה דייץ' וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתם. אנחנו נשוב להשתמע במחשבה הבאה. עד אז שמרו על עצמכם וזכרו, יש ייאוש בעולם ואתם לא לבד.
1: תודה רבה לכולם.
0: תודה רבה.
1: אני חושב שתמיד בהקשר הזה אני כל כך אוהב את שירו של צ'רניחובסקי, שלצערי הוא לא ההמנון של מדינת ישראל, אני מאמין שהוא יותר מוכר בביטוי שחקי שחקי, כי עוד באדם האמין. האמונה ביכולת שלנו להיות, שצריך להיות עיוור לא לראות אותה. תראי, בלב המאבקים המשפטיים, בלב הדיווח שמספרים לנו כאן על הקרעים בחברה, האם קרה פעם שמישהו מהצד הזה לא נחלץ לעזרה לצד השני? יש משוגעים, יש קצוות, אבל האם מישהו ויתר על הקיום האנושי הבנאלי היומיומי שבו כולנו שותפים? התשובה היא לא. ואנחנו רואים את זה דווקא בעיתות מצוקה יותר מתמיד.

0: וגם כן תרבות. השחקנית והזמרת שושיק שני הלכה לעולמה, בת 91. לשושיק שני ואריק לוי שתי בנות, פרופסור נועה לוי שנמצאת איתנו כעת. הפרופסור לוי, שלום לך.
1: שלום, שלום. אני אספר לך סיפור מדהים. לפני הרבה שנים הזמינו אותה לחזור לקאמרי באיזה תפקיד, והצגה המסוימת שאני לא אגיד את שמה, היה לה תפקיד מאוד גדול, והיה שם שחקן מאוד מבוגר וזקן, וכל הזמן היא סיפרה לנו בבית, אז עברתי בבית, הייתי ילדה, שמתייחסים אליו לא יפה בתיאטרון, כאחד שכבר עשה את שלו, והיא לא יכלה לשאת את זה, והיא התפטרה מההצגה ושילמה פיצויים לקאמרי 50,000 ש"ח, זה היה אז המון כסף, והיא מסגרה את הקבלה הזאת של הפיצויים וטלתה אותה בדירה ברופין 14 כדי להראות שלפעמים שווה לשלם כסף כדי לשמור על העקרונות. עכשיו תשמע, אין דברים כאלה יותר היום. אין דברים כאלה.
2: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
3: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
0: אחרי החדשות, יום יום, עם אלעד ברנוי.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שיגרה 4 טילים אל אזור עקבה שבירדן, 3 יורטו ואחד נפל בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים או על נזק. בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בודקים את הדיווחים על תקיפת תחנת כוח גרעינית באיראן. נמסר כי האתר נמצא בשלבי בנייה ראשוניים וכי אין בו חומרים גרעיניים. והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל.
6: ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 5. צבא ארצות הברית ירד אחר הצהריים טילים ששיגרה איראן אל העיר עקבה. צבא ירדן הודיע כי שוגרו 4 טילים, 3 יורטו ואחד נפל בשטח פתוח, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. הדי הירוטים נשמעו היטב גם באילת הסמוכה. אייל תושב העיר סיפר על כך בכאן חדשות ברשת בית.
7: הסתכלנו על השמיים, ראינו שובלי יירוט, פשוטים קצת הפתיעו, למרות שלאורך היום שמענו לא מעט הזקות מכיוון העקבה, כיוון ירדן, לעתים חזק, לעתים חלש, שזה יותר בעומק ירדן, שומעים את זה חלש יותר. סך הכל אבל שגרה מלאה, חיים, הפיצוצים היו יותר חזקים באזור המלונות, כי זה יותר קרוב לעקבה, אבל שגרה, הסתכלנו על השמיים, המשכנו לעבוד.
5: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שוגרו גם מיירטי כיפת ברזל מחשש ששברי הירות יגיעו לאילת. במשטרה ובצהל אומרים כי לא היו נפילות בשטח ישראל. מנהל נמל התעופה של עקבה אמר לערוץ אל-ערבייה כי אין שינוי בלוח הטיסות ובפעילות בנמל בעקבות מתקפת הטילים האיראנית. כך מוסר קשבנו עומר שחר. בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בודקים את הדיווחים על תקיפת תחנת כוח גרעינית הנבנית בדרום מערב איראן. בסוכנות הבינלאומית מציינים כי האתר נמצא בשלבים ראשוניים של בנייה וכי לא היה בו שום חומר גרעיני בעת שביקרו במקום פקחי הסוכנות. מנכ״ל סבא רפאל גרוסי אומר כי אין סכנה לקרינה. עם זה הוא קורא לרסן כל פעילות כלפי אתרי גרעין. כך מסר קשבנו איתמר מרגלית. תקיפת פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר. יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה אופיר אלקלאי מסביר כי החליט להשבית את פעילות רשות המיסים בעיר מחשש לשלומם של העובדים. הוא קושר בין האירוע הזה לבין מחאות החרדים בסוגיית הגיוס.
8: אם חרדים מרשים לעצמם להגיע למשנה לנשיא בית המשפט העליון ועורכים לו פגרום בבית, ואני לא שמעתי שיש כתבי אישום באירוע הזה, ואם פוגעים בחיילות צהל בבני ברק, ואני לא ראיתי שיש איזה שהם כתבי אישום, למרות שיודעים בדיוק מי היה נוכח, אז על אחת כמה וכמה גם עובדי מדינה מסורים, אם המדינה לא עושה דבר בעניין המשילות בנושאים אחרים, אז בוודאי גם בעובדי המדינה.
5: אופיר אלקלאי אמר את הדברים ליאיר ויינרי בתוכניתנו צבע הכסף.
6: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי וביום חמישי שוב התחממות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 37, ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, יום יום עם אלעד ברנועי.
2: כאן תרבות.
9: יום יום עם אלעד ברנועי.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם, עד השעה 6. היום בתוכנית האודיסאה, הבמאי כריסטופר נולן איבד את האפוס היווני הקדום של הומרוס לסרט מרשים. בין כמעט 3 שעות, אנחנו נקדיש לו היום נתח ניכר מהתוכנית. נשאל איך האודיסאה הפכה לאחת היצירות הכי חשובות בתולדות התרבות המערבית, והאם נולן עמד במשימה כמעט בלתי אפשרית הזאת של איבוד האודיסאה למסך. אני אתן לכם ספוילר, הוא עמד בה ועוד קצת. אנחנו נדבר גם על המונדיאל שמגיע ערב לסיומו בגמר ארגנטינה-ספרד. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9, עורכת יום יום איטל שפייכלר, את התוכנית היום עורכת טל ניסן, על ההפקה והתחקיר תום צדיק, על הביצוע הטכני יובל יסוד. אני אלעד ברנוי, ואנחנו מתחילים עם הקיץ שבא אלינו לטובה. איתי באולפן, צליל אברהם, יוצרי חיות כיס ושותפתי להגשת יום יום. שלום צליל.
1: שלום אלעד.
0: אז אנחנו נמצאים בשבוע טעון, אני חושב.
1: מה טעון לך?
0: ואני לא מדבר על המצב הביטחוני, אני לא מדבר על האיסור להטיס רחפנים בשמי הארץ, אלא שני דברים מרכזיים. אחד זה שזה השבוע שחל בו 9 באב, שזה שבוע רע מאוד לעם ישראל, זה שבוע שבאופן היסטורי קורות בו תאונות, יש הרבה איסורים, בזמן הזה אסור ללכת לים, אסור לאכול בשר, אני מקבל כל הזמן מתכונים מדודות שלי לדגים במקום בשר. לצד זה, יש גם את נסיגת מרקורי.
1: באמת?
0: כן, כן, נסיגת מרקורי ושלושת השבועות התאחדו השנה כדי לעשות לנו באמת את כל הצרות שבעולם בבת אחת. הכל מסתיים ביום חמישי הקרוב, 23 ביולי, 9 באב, ואז אחרי זה אנחנו מתקרבים לתקופה אחרת, מתקרבים לטו באב, שזה דווקא ימים טובים לישראל.
1: רגע, בוא נוסיף לזה את עומס החום, 33 מעלות ו-70 אחוזי לחות במישור החוף.
0: זהו, אז אני רוצה אולי לדבר על זה. כן. יש את
1: על הסטייה שלך.
0: אז זהו, אז אני חושב שאנחנו, יש לנו מסגור לשיחה הזאת, שנקרא דיכאון קיץ, which is a thing, זה דבר שקיים בעולם, זו הבחנה, אנחנו מיד נדבר עליה, אבל אני חושב שמה שעומד במרכז השיחה הזאת, זה הוויכוח הניטש בין אוהבי החורף לאוהבי הקיץ, ואני חושב שזה לא רק ויכוח, זה גם חוסר היכולת לקבל את העמדה הנגדית כעמדה בעולם. זה ממש כמו הפילוג בחברה הישראלית.
1: אתה יודע שיש סונטה של שייקספיר, שיש בו את המשפט, האם ליום של קיץ אדמך הרי אתה יפה ממנו וענוג, ואחת המתרגמות שתרגמה את זה לעברית, תחליף הקיץ באביב. כי באנגליה להגיד, אתה יפה כמו יום של קיץ, זה הגיוני, בישראל אתה יפה כמו יום של קיץ, איך...
0: יפה.
1: אז אנשים שאוהבים קיץ,
0: כן.
1: אולי הם נמצאים בקווי רוחב צפוניים יותר, אולי בנורווגיה.
0: תשמעי, אני רוצה רגע להגיד משהו, בגנות החורף אולי יותר מאשר בזכות הקיץ. החורף זה אלה ימים שבאופן ממש אובייקטיבי יש פחות שעות יום, כלומר פחות שעות אור, ועוד לפני שאני מדבר על זה שקר, עוד לפני שאני מדבר על כל שאר הדברים, כבר בזה, זה פחות שמש, כלומר זה פחות אור, וזה כבר מביא איתו שלל תופעות איומות.
1: בסדר, אז תקשיב. קודם כל, יש דבר כזה יותר מדי אור. יותר מדי אור זה כואב בעיניים.
0: את מבינה כמו זה נשמע?
1: מה קורה כשאתה חוצה את כיכר הבימה ב-12 בצהריים ביולי? נעים לך כל האור הזה? זה נחמד? או שאתה מרגיש שאתה חוטף סרטן בעיניים. דבר שני, זה מצחיק בלי לדבר באופן תיאורטי, על דבר שכולנו מרגישים אותו בגוף שלנו, וזה שהחוויה של להיות בחוץ כרגע היא סבל. זה לא רק החום והזיעה, זה גם יתושים למשל. להיות בגינת שעשועים, ב-4:30 אחרי צהריים, בתל אביב, זה לא משנה כמה פנסטיל אתה תביא איתך, כאילו, אין מרפא לדבר הזה. זה פשוט חיים, לפעמים אתה יוצא מהבית ב-7:30 בבוקר ואתה מזיע. זה לא חיים שראוי לחיות אותם, ואם כבר ראוי לחיות אותם, אז במדינה שבה לא עובדים בקיץ, יש סיאסטה, יש וקנס, ואפשר שנייה כאילו להתקרר מול הים, אבל פה יש גם איזה טירוף כזה שנמשיך לעבוד ולתפקד כמו משוגע, וגם אתה מקבל מכות מהשמש כל הזמן. עכשיו אני רוצה להגיד שהדיכאון קיץ, קודם כל הוא מתחיל בחרדה. חרדה מפני בוא הקיץ. וזה קורה עם החמסינים הראשונים כזה, של מאי, לפעמים יש באפריל.
0: רגע, אולי אנחנו צריכים רגע, שנייה לקחת צעד אחורה, כן? יש את הדבר הזה שנקרא דיכאון עונתי. זה דבר שהוא קיים. כלומר, הדיכאון קיץ, זה דבר שהוא בשנים האחרונות מדברים עליו.
1: אני הכנתי נתונים.
0: בבקשה.
1: אז לפי כתבה של נטע חוטר, שנקראת שריפה אחים שריפה, ועוסקת בדיכאון אוגוסט,
0: כן.
1: הכתבה היא אמנם מלפני עשור, אבל מזג האוויר רק נעשה גרוע יותר מאז. מנהל מרכז לחקר הדיכאון באוניברסיטת UCLA, אומר שדיכאון עונתי תוקף בין 6-4% מהאמריקאים, אצל 10 מתוכם הדיכאון הוא קיצי ולא חורתי.
0: אצל 10%.
1: 10% מתוך אלה שיש להם דיכאון עונתי.
0: כן.
1: במדינות חמות כמו הודו, דיכאון הקיץ נפוץ יותר מדיכאון החורף. הסימפטומים אגב כוללים אובדן תיאבון, חרדה, קשיי שינה וירידה במשקל, שאולי בהודו זה סימפטום. ופרופסור נורמן רוזנטל מהמחלקה לפסיכיאטריה באוניברסיטת ג'ורג'טאון אומר כי מטופליו משתמשים בתיאורים כמו האור חותך בי כמו סכין, וברגע שאני יוצא החוצה אני נתקל בחומה של חום, שזה, תסלח לי, יום שלישי, אוקיי? ובנוסף, בקיץ אנשים מעלים תמונות של החופשות הפוטוגניות שלהם, של חופי התחלת והקוקטלים, וכמובן שאת הדברים הגרועים שקוראים בחופשות האלה הם לא מעלים.
0: אני יכול להגיד, כן, כן, בבקשה.
1: נוסיף לזה חרדת אקלים, שאתה רק יודע שילך ויותר חם, ונוסיף לזה חרדה ממלחמה. זהו, סיימתי, כן.
0: אני רוצה להגיד קודם כל שזה נשמע כמו לקחת כאילו מאפייני אישיות קיימים, ולהלביש אותם לקיץ. זה פשוט, נגיד מה שאמרת על החופשות, זה פשוט, תראה, כאילו זה שאנשים מעלים את החיים שלהם, אנחנו מקנים בהם, זה לא קשור לקיץ. אולי בקיץ, אולי זה מצטלם באופן שהוא יותר מעורר קינה. אבל זה נשמע עניין אישיותי הרבה יותר מאשר ממש איזושהי הפרעת דיכאון קיץ. פשוט אנשים שזה הטיפוס שהם, ונראה לי שגם אפשר לעשות הרבה פעמים את החלוקה הזאת בין אוהבי קיץ ואוהבי חורף. אבל אני רוצה רגע לחזק את הטיעון שלך ולהגיד שגם בתעשיית המוזיקה הבינלאומית יש ממש מצוקה סביב העניין הזה שכבר לא יוצאים ליטי קיץ. הליטים הגדולים של הקיץ,
1: נכון,
0: נעלמים.
1: יש פרק של פופ-אפ על זה.
0: יש אפילו פרק של פופ-אפ על זה, וחלק מהסיבה שמאבחינים את הדבר הזה, גם קשורה לעניין הזה של הדיכאון העונתי, שאגב, הוא נקרא Seasonal Affective Disorder, שזה בקיצור SAD, שזה ממש השם הכי טוב שאפשר לתת לדיכאון עונתי.
1: לא להפרעה בכלל.
0: כן, אז מדברים על העניין הזה של דיכאון עונתי, וגם מדברים על המצב בעולם, על זה שבהרבה פעמים הקיץ זה זמן של לחימה, וזה הדברים שגם מקשים על אנשים להיות במצב רוח הזה. כלומר שהמצב רוח העולמי הולך ומתדרדר, ולכן אנחנו מתרחקים. אני כן רוצה להגיד שכל הדברים שאמרת נכונים, אבל אני חושב שיש ממש את העניין הבסיסי הזה של מה מעניק לנו חיים, אוקיי? מה מעניק לנו חיים זה שמש. ואי אפשר, אני מרגיש שזה
1: גם מים.
0: אוקיי, אבל לא מים שנופלים עליי מהשמיים. לא מים בתוך בקבוק.
1: לא, אבל אני רוצה להגיד שאהבת החורף היא מתוך שנאת הקיץ. כאילו, אהבת החורף היא פשוט כי אפשר ללכת בחוץ. בקיץ אין לי חופש תנועה. כל יציאה מהבית צריך לחשוב איך לעשות אותה.
0: אבל בחורף זה בדיוק דבר. בחורף אי אפשר לקבוע תוכניות, אי אפשר לקבוע הופעות, אי אפשר לקבוע שום דבר.
1: לא בישראל.
0: בטח שכן. בישראל, כשלא יודעים בכלל להתמודד עם גשם, יש הצפות ויש זה, וכל גשם כאן הופך להיות גם. הגשם כאן זה לא דריזל כמו שיש בלונדון. ואני גם רוצה להגיד משהו, בתור אדם, הזכרת את אנגליה מקודם, את שייקספיר. אז בתור אדם שחי באנגליה, ואחרי חצי שנה שגרתי שם, הבנתי רק שבעצם שאני מרגיש בתוך הלב שלי, זה דיכאון, כי לא ראיתי שמש כבר כמה חודשים, ואז כשיצא השמש, ואני, זה מה שאני מרגיש, זה מה שאני מפספס כל הזמן, כאילו זה העול הזה שירד ממני פתאום ברגע הזה שיצא שמש, אז זה גרם לי לסנוע חורף, אבל כן, הייתה לי מחשבה מעניינת, תוך כדי שדיברת, שגם אצלי, זה לא שאני כזה אוהב את הקיץ, כמו שאני פשוט ממש בז ומפחד מהחורף, כלומר, אני מרגיש שהרגש כלפי עונות, הוא פשוט שלילי.
1: מה יש לבוז לחורף?
0: מה יש לבוז לחורף?
1: לבוז.
0: אני בז לזה, קודם כל, אני לא אוהב את הרומנטיזציה שעושים בחורף. אני עשיתי לעצמי שליחות לתעד בסטורי שלי את כל ההליכות לעבודה כשיורד גשם, אוקיי?
1: הליכות לעבודה שאתה מזיע?
0: נורא, אבל ללכת לעבודה כשאני ממש פיזית הולך בתוך בוץ, ונרטב, ונהיה חולה, וכל הדברים האלה, אני מגיע, אני רטוב. כלומר, זה הכל הרבה יותר גרוע, ואני מרגיש שהחורף זה מקסים כשנמצאים בבית. כשנמצאים בבית ויש חורף בחוץ, זה באמת, אני חותם על זה. אני לא רוצה להישאר בבית, אני רוצה לצאת החוצה. ועוד טיעון אחד לטובתנו, סליחה, זה ים. רבותיי, אנחנו חיים בישראל. אחד, באמת, אין הרבה משאבים כאן. יש לנו משאב, וזה חוף הים. ללכת לחוף הים, זו זכות, שלא לומר, חובה מוסרית. ואני מנסה, אני משתדל ללכת לפחות פעמיים בשבוע לים, ובחורף, אי אפשר לעשות את זה. אני לא מבין איך אפשר לנצח את הטיעון הזה בכלל. צהיל.
1: כי... לא יודעת, הלכתי אליהם לפני חודשיים, ועדיין אני מוצאת חול על כל מיני דברים בבית.
2: די, די. אני חוזר לזה שמדובר בעניין אישיותי יותר, יותר מאשר כל דבר אחר. זה לא קשור לחורף, זה לא קשור לקיץ. זה פשוט קשור לטיפוסי... אני אגיד לך מה, אני חושב שבינינו אולי הדבר הזה הוא באמת מוזר, כי אנחנו
1: כי אתה מתאים לך להיות טיפוס של חורף. בגלל זה, אני רוצה לצאת מהבית.
2: וזהו, אז רק רצינו לתת לכם, מאזינים יקרים, תיקוף לכל התחושות שאתם מרגישים, ותזכרו שגם אם אתם סובלים מאוד מהקיץ הזה לפחות, נסיגת מרקורי תיפסק, ותשעה באב יעבור, ומשהו ישתפר, אני מקווה.
1: נאחל לכם שתמיד יהיה לכם מזגן.
2: ציל אברהם, יוצרי חיות כיס, ושותפתי להגשת יום-יום. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה.

0: אנחנו יום-יום בכאן תרבות. 3 שעות, פחות 8 דקות, זה הזמן שיקח לכם לצפות באודיסאה בבימויו של כריסטופר נולן. זה עיבוד לאפוס היווני העתיק שכתב הומרוס במאה השביעית או השמינית לפני הספירה. זה סיפור המסע של אודיסאוס חזרה לביתו באיתקה לאחר מלחמת טרויה, מסע מפרך בין 10 שנים שבו הוא מתמודד עם מפלצות, עם אלים, עם השאול ותלאות אחרות, בזמן שאשתו פנלופה ובנו טלמקוס ממתינים לו ונאלצים להתמודד עם מחזרים שמבקשים להשתלט על ביתו. עוד לפני שנדבר על הסרט, אנחנו רוצים להכיר את האודיסאה ואת המקום שלה בתור אחת מאבני היסוד של התרבות המערבית. איתנו דוקטור רחל גוטסמן, היסטוריונית של יוון העתיקה והים התיכון הקדום, ומרצה בבצלאל. שלום דוקטור רחל גוטסמן.
1: שלום, תודה רבה
0: שאתם. תודה שאת איתנו. יש משהו די נחמד, לא? שיצירה כל כך עתיקה, בת אלפי שנים, זוכה עכשיו להפוך להיות משהו שמדברים עליו בהקשר של תרבות פופולרית.
1: בהחלט, זה מאוד נחמד, לא קורה מספיק, אם כי קורה מדי פעם, ואני חייבת להגיד שגם לאורך כל השנים הרבות

0: ברור אם אכן היה משורר אחד כזה, אולי היו כמה, זה דיון שהוא רחב יותר מהכמה דקות שיש לנו היום. האפוס השני כמובן הוא האיליאדה, והם שניהם מתארים בעצם את האירוע המכונן של התרבות המערבית, שהוא מלחמת טרויה המפורסמת, וכל מה שקרה אחריה לגיבורים. האיליאדה מתארת את המלחמה עצמה, אם כי לא את כל המלחמה, לא את תחילתה ולא את סופה, רק כמה שבועות בשנה האחרונה והעשירית, והאודיסאה, שעליה נרחיב, מספרת את הסיפור של אחד מהגיבורים המובילים במלחמה, אודיסאוס, הוא גם זה שהמציא את תחבולת סוס העץ, והיא מספרת שבסוף המלחמה, כעבור 10 שנות מלחמה, על דרכו רבת השערות והמפגשים וההרפתקאות לביתו, חזרה אל איתקה שהיא במערב יוון, ובאמת, והדרך עצמה גם עורכת 10 שנים, כלומר 20 שנה הוא נעלם, נעדר, סליחה, מביתו.
1: כן.
0: ובעצם האפוס הגדול הזה מספר לנו גם על העלילות של אודיסאוס עצמו, גם מה קורה בביתו בזמן הזה באיתקה, וגם מה קורה בקרב האלים, ואיך בעצם היחסים בין האלים לבין עצמם, הריבים והנקמות שלהם, משפיעים על דרכו של הגיבור, ובהשאלה על החיים של כל אחד מאיתנו.
1: טוב, רחל, אני הצגתי אותך בתור היסטוריונית של יוון העתיקה והים התיכון הקדום, ומעניין אותי, כשניגשים לטקסט כזה, כמו אודיסאה, מתייחסים לחלק ממנו בתור טקסט היסטורי באמת? כלומר, המלחמה בטרויה זה מלחמה שאנחנו מתייחסים אל הטקסט הזה כתיאור נאמן באיזשהו אופן למשהו שקרה במציאות?
0: אוקיי, אני אחלק את השאלה לשתיים. אנחנו כהיסטוריונים בהחלט מתייחסים אל האודיסאה כאל טקסט היסטורי, במובן זה שהוא נכתב ברגע היסטורי, והוא מספר לנו משהו על האנשים שכתבו אותו, או שוררו אותו בעל פה, והקהל שהקשיב להם. אנחנו יכולים ללמוד המון על החברה היוונית העתיקה, דרך השירים האלה, בכל מיני רבדים. האם האירועים שמתוארים בתוך האפוסים היו אירועים היסטוריים? זו כבר שאלה יותר סבוכה. האפוסים בעצם, כמו שאמרתי, חוברו בצורה שאנחנו מכירים אותם היום, והועלו על הכתב בסוף המאה השמינית, אולי תחילת השביעית. הם נכתבו ונחתמו כטקסטים רק במאה השישית לפני הספירה, אבל הם בעצם מתארים מאורעות שקרו בעבר המיתי של התרבות היוונית, את גיבורים ואלים מסובבו על הארץ,
1: כן.
0: והאירוע באמת המכונן שמופיע באיליאדה ומהדהד לתוך האודיסאה, זה מלחמת טרויה. אין דרך למצוא סימוכים היסטוריים חד משמעיים לקיומה של המלחמה.
1: כלומר, אנחנו לא יודעים אם הסוס הטרויאני זה דבר שקרה באמת, או שזה סיפור מיתולוגי?
0: זה אנחנו כמובן לא יכולים לדעת, ויותר מזה, אנחנו כן יודעים שהייתה עיר טרויה, בשפה היוונית, זאת בטקסטים היא מופיעה כאיליון, על החוף באזור שהיום הוא טורקיה, ונמצא שם אתר ארכיאולוגי מאוד מאוד מרשים, עם הרבה שכבות היסטוריות, חלקן מאוד מאוד עשירות ומפותחות, עם ממצאים של כלי נשק ותכשיטי זהב ודברים ככה מאוד מאוד מרשימים, לצד שכבות שהן הרבה יותר פשוטות. חלק מהשכבות נהרסו על ידי שריפה גדולה, מה שמעיד בדרך כלל על כיבוש צבאי נרחב, שמתאים לסיפור של מלחמת טרויה, רק שהשכבות לא מתאימות זו לזו, זאת אומרת, השכבה שנשרפה היא לא השכבה המאוד מפוארת, והתאריכים לא בדיוק מתאימים לרגע היסטורי שבו אנחנו משייכים את העולם הזה שאותו מתאר הומרוס, שזה סביבות 1200 לפני הספירה, מה שנקרא סוף תקופת הברונזה, שזו תקופה שבה ברחבי המזרח הים התיכון ומעבר לו עד מזופוטמיה ומצרים, בעצם אנחנו עדים לנפילה של תרבויות מאוד מאוד מפותחות, שגם קיימו ביניהן קשרים מאוד ענפים של מסחר והעברות תרבותיות, העברה של רעיונות וטכנולוגיות. אז בעצם יש לנו מקרה היסטורי מעניין שאנחנו יודעים מעדויות כתובות וארכיאולוגיות שבסביבות 1200 1150 לפני הספירה, יש שרשרת של כיבושים ושל ערים גדולות שעולות באש.

0: נכבשות בקרב וציביליזציות שלמות שמתמוטטות. ולצד זה יש לנו טקסט שנכתב 400 שנה אחר כך, והוא מתאר את העולם ההוא של הגיבורים, את התירו, את הארמונות המפוארים שלהם, את החומות הקיקלופיות שלהם, וכיצד העיר הזאת, כן, טרויה נופלת, והגיבורים הגדולים גם של טרויה וגם של היוונים. אני אגיד בסוגריים שהומר את עצמו לא קורא להם יוונים, יש לו שמות אחרים כמו אחיים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אחרי איך אחרי הנפילה הגדולה של טרויה, בעצם היא כמו מפץ גדול כזה בים התיכון העתיק, שהגיבורים שיוצאים מהמלחמה מתפזרים על גבי חופי הים התיכון, ומקימים בעצם יישובים חדשים, תרבויות חדשות, למשל, הנאס מייסדת רומא וכדומה. כן. אז הרגע הזה, מבחינת המסורת של היוונים עצמם, נחשב למפץ תרבותי גדול. האם ומתי הייתה ממש מלחמה עם הגיבורים האלה שמופיעים באפוסים, וסוס אחד חלול מעץ, זה כנראה לא היה. או אין לנו סימוכים לכך.
1: מעניין אותי לשאול אותך, שזו שאלה גדולה, אני יודע, אני מכין אותך, רחל, איך היצירה הזאת, או מה ביצירה הזאת, הפך ליצירה כל כך משמעותית בתרבות המערב? אני רק אגיד שצפיתי בסרט עם חברים, וכמעט בכל רגע היה משהו שהם אמרו, זה מכאן, זה מכאן. כלומר, גם רפרנסים תרבותיים שמבינים שהם בעצם המקור שלהם זה שם, גם מילים שמגיעות משם, למשל, מנטור למשל, אבל יש עוד הרבה דוגמאות אחרות, סירקס, זה גם דוגמה. אבל מה יש ביצירה הזאת שהתרבות ממשיכה לחזור עליה כבר אלפי שנים? מה זה האודיסאה? מה זה הקסם הזה של האודיסאה על התרבות?
0: שבאמת שאלה גדולה, אפשר...
1: שאלה שהיא קורס שלם באוניברסיטה, כן.
0: זה דבר סמינריון בקלות. ואהבתי את הדוגמה של מנטור, שאני תמיד מביאה אותה כאנקדוטה משעשעת. אני אחלק את זה לשניים. אחד, זה הדמותו המאוד מאוד ייחודית של אודיסאוס. כגיבור מאוד יוצא דופן. רוב הגיבורים שאנחנו חושבים עליהם בהקשר היווני, ובכלל, הם מעין לוחמים אמיצים שבקרב יש להם יכולות אדירות, או האנשים הכי חזקים בעולם, כמו הרקלס, כן, הרקולס, כן. או שמשון בתרבויות, במיתולוגיות שלנו, או מעין גיבורים כאלה שנלחמים במפלצות, ומנקים את הארץ, ובעצם נלחמים בכוחות הכאוס ומשליטים, עם סדר ומאפשרים את קיומה של ציביליזציה. אודיסאוס הוא בכלל לא גיבור כזה. הוא מכונה רב תחבולות, כוחו בשכלו את כל האתגרים הגדולים שהוא פוגש. צבאות אחרים, קרבות, נשים שאוהבות אותו ואו מפתות אותו ורוצות ברעתו, מיני מפלצות ויצורים מיתיים ואפילו ירידה לעולם המתים. כן. את כל הדברים האלה הוא מנצח ומתגבר עליהם בעזרת שכלו, תושייתו. הוא בעצם לא גיבור כזה של קרבות ותהילה. התהילה שלו היא על מעשה התחמנות, כן? הוא גם משקר הרבה. כל פעם שהוא פוגש איזה דמות, הוא מספר איזה סיפור אחר מאיפה הוא מגיע. הוא מין טריקסטר כזה. וזה דמות שבעצם נותנת המון כוח ודמיון בידינו, כן? בידי הקהל, ששבוי ביצירה הזאת, אחר הגיבור שהוא לא מושלם, הוא מלא פגמים, אבל בעזרת התושייה שלו והרעיונות המבריקים שלו, הוא מצליח להתקדם. אז זה דבר אחד שאני חושבת שהוא מאוד ייחודי לאודיסאה. והדבר השני זה שהסיפור המסגרת של הגבר הזה, רב התלאות, שנדד הרבה בים, ובעצם איבד את כל מה שהיה לו, הוא איבד את השלל הגדול שהוא הביא מטרויה, הוא איבד את כל חבריו, הוא איבד את הספינה שלו, הוא בסוף מגיע לאיתקה אחרי, כן, לבית של, לאי שלו, כן. אחרי 20 שנה, ללא שלל המלחמה, ללא האנשים שלו, לבוש מחופש, כן, לבוש שכבות מחופש לקבצן.
1: אני רגע אצלות רק אחרי, אני רק אגיד משהו אחד, אני יודע שזה מאוד מאוד מצחיק מה שאני הולך לעשות עכשיו, אבל אני כן רגע נותן עזרת ספוילר.
0: אוקיי.
1: לאודיסאה.
0: יצירה עבודה. אוקיי, חבל, כי עוד לא ראיתי.
1: לא, אני...
0: לאודיסאה עצמה.
1: על מה שאת הולכת להגיד. כלומר, אני מבין לאן את מספר את הסיפור, ואני רוצה שמי שלא יודע את הסיפור, אז שתדעו שעכשיו יהיה ספוילר לסוף של הסיפור. בעיניי אין לזה שום משמעות ביחס לסרט, או בכלל, זו יצירה שסופרה אלפי פעמים, אבל בכל זאת אני רוצה לתת למאזינים שלנו את ההזרה הזאת. זהו, את יכולה להמשיך.
0: בסדר גמור. ספוילר, הוא חזר הביתה. הוא הצליח במשימה. כן, אז מה שרציתי להגיד, שהסיפור הזה, וכאן נגמרים הספוילרים, שבעצם הסיפור הזה של הנדודים והאתגרים שיש בדרכו של האדם אל הבית, ואז נשאלת השאלה, מהו הבית? לאן הכיסופים האלה שאנחנו מעבירים חיים שלמים, כן, 20 שנה, יוצא מהבית כשהוא גבר צעיר, וחוזר אליו כבר גבר מבוגר.
1: וגם הבית השתנה לגמרי, כלומר, הבית שהוא ידע הוא כבר לא אותו בית.
0: הבית השתנה לגמרי, הילד שהוא עזב תינוק הוא כבר גבר בוגר, שבעצם אמור לרשת אותו. וגם נשאלת השאלה, למה הכיסופים ומה זה הבית? האם זה הבית הפיזי, שכמו שאמרת, לעולם משתנה, לעולם לא נחזור לאותו מקום שעזבנו. אבל אולי זה משהו פנימי, אולי זה, כן, הבית שבתוכנו, אולי זה האנשים שאנחנו אוהבים אותם ורוצים לחזור אליהם. אז אני חושבת שזה מעלה הרבה מאוד שאלות שהן באמת בתמצית של המצב האנושי. קביעות לעומת שינוי ותנועה, בית לעומת הרפתקנות, צורך ביציבות לעומת ריגוש, כן, כל השאלות שאני חושבת שעד היום כל אחד ואחד שואל את עצמו, מופיעים שם, יחד עם דמותו באמת יוצא את הדופן של אודיסאוס, כן. ושכלו הרומומי.
1: רכן, אנחנו לקראת סיום, אבל כן, מעניין אותי, הסרט מאוד מביא עמדה ביחס למלחמה. כלומר, על מה המלחמה עושה לאדם, לעולם, על התחבולה הזאת שהם עשו, על הסוס הטרויאני, ועל כמה זה הפרה של חוק האלים, ושבעצם ככה הם בעצם חירבו את האנושות בזה שהם עשו את התחבולה הזאת, וככה הם כבשו את העיר טרויה. ומעניין אותי עד כמה הדבר הזה זו פרשנות של נולן, ועד כמה זה בטקסט המקורי. כלומר, עד כמה הטקסט המקורי מביע איזושהי עמדה לכל הפחות אמביוולנטית, אם לא ממש מתנגדת למלחמה.
0: זו שאלה סבוכה, וכמובן גם אנחנו מדברים על יצירה ספרותית, וזה כאילו גם לפני 3,000 שנה זה היה נתון לפרשנות, כן? אז אני אתן פשוט את הפרשנות שלי.
1: כן.
0: מתוך הטקסט, המלחמה והאלימות טבועים בתוך הטקסטים גם של איליאדה וגם של אודיסאה בצורה מאוד מאוד עמוקה. יש לא פעם תיאורים של נהרות של דם, תיאורים מאוד מאוד קשים, שבאמת קשה שלא לחוש זעזוע, טראומה, אבל, כן, לנוכח התיאורים האלה. מצד שני, המלחמה בתרבות היוונית העתיקה, בכלל בתרבויות העתיקות, ולצערי, גם בימינו אלה ממש, הרבה פעמים המלחמה בהקשר הכללי שלה ממש זוכה לגלוריפיקציה. הגיבור האדיר שנופל בקרב,
1: כן.
0: הרעות של הלוחמים כתף אל כתף, הזיכרון הנצחי שהאלם הצעיר משאיר במותו, כן, בין התהילה, הדרך הבטוחה לתהילת הגיבור היא על ידי מוות בקרב, וזה נאמר בפירוש באיליאדה ובאודיסאה. פה עוד פעם אודיסאוס הוא מאוד יוצא דופן, כי הוא נהיה גיבור לא מזה שהוא לוחם גדול, בוודאי לא מזה שהוא מת בקרב, אלא מזה שהוא בסך הכל רוצה להגיע הביתה, כן?
1: כן.
0: שהוא במסע אל ביתו. אז אני חייבת להגיד שבהקשר היווני אני לא מוצאת הרבה כזה דחייה של האתוס המלחמתי, אבל מה שמאוד יפה, אפרופו השאלה הקודמת שלך, מה שמאוד מאוד יפה ביצירות מופת, ואודיסאה ללא ספק אחת כזאת, היא שהיא נשארת תמיד רלוונטית, ואנחנו קוראים ומפרשים אותה כל פעם מחדש, לפי החברה שלנו, כן. התרבות שלנו, והערכים המסורתיים, סליחה, המוסריים שלנו. והאודיסאה, בכלל, חשוב להגיד שמיתולוגיה יוונית, והאודיסאה והאיליאדה, הם לא טקסט קדוש, במובן שהתנ"ך או הברית החדשה או הקוראן הם טקסטים קדושים שאסור לגעת בהם. זה טקסטים פתוחים שתמיד נתונים לפרשנות, ותפקידם של משוררים וסופרים ומחזאים זה לכתוב את הסיפור מחדש ולהציג אותו דרך שינוי של הדמויות ואפילו שינוי של העלילה, כן. על מנת שיתאים למסר שלהם, ובמובן הזה נולן עושה את מה שעשו המשוררים לפניו, ומעניק לנו פרשנות חדשה ועכשווית לעלילה מאוד מאוד עתיקה הזאת.
1: טוב, אנחנו באמת מיד נמשיך לדבר על, על העבודה שנולן עשה. דוקטור רחל גוטסמן, היסטוריונית של יוון העתיקה והים התיכון הקדום, מרצה בבצלאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו כאמור ממשיכים עם האודיסאה. כריסטופר נולן הוא אחד הבמאים הבולטים של זמננו, מי שיצר את האביר האפל, את התחלה, אינספשן, את ממנטו, כמובן גם את אופנהיימר. במאי בולט, אולי גם לומר שנוי במחלוקת במידה מסוימת. האם הוא עמד בפרויקט האיתנים של עיבוד האודיסאה לקולנוע? איתנו זוהר אורבך, מבקר קולנוע בוואלה. שלום זוהר.
2: שלום אלעד.
1: אתה צפית באודיסאה של כריסטופר נולן, אתה חושב שהוא עמד במשימה הענקית הזאת של לספר מחדש את האודיסאה?
2: אני חושב שהוא עמד, הוא קפץ, הוא נחת במקום, הוא שיחק אותה, זה באמת, ואני לא מהמעריצים, דרך אגב יש לציין שדווקא על שם התואר שנוי במחלוקת לא הייתי חותם, כריסטופר נולן הוא במאי מאוד שמרן, עצם העובדה שהימין האינטרנטי החליט לקצוף עליו, זה סוג של טוויסט בעלילה, אבל למעשה מדובר בבמאי שיש המון סרטים מאוד שמרנים שהוא עשה, שנתפסים כטקסטים מאוד שמרנים, וכל זה כדי לומר שהבמאי המאוד מוכשר הזה פשוט שיחק אותה. אני לא האמנתי שהוא ישחק אותה עד כדי כך.
1: תשמע, שמענו את דוקטור רחל גוטסמן, שהיא דיברה על הדמות של אודיסאוס, איכשהו באודיסאה המקורית, באפוס הקדום. אתה זיהית את הדמות הזאת בסרט? את הטריקסטר? את הלא דווקא לוחם גדול?
2: אז אני חייב להגיד שדווקא, וזאת לא דרכי לבקר את מט דיימון, שהוא שחקן שאני מאוד אוהב דווקא, אבל אני דווקא הרגשתי שהדמות, כפי שהוא גילם אותה, היא של גיבור די מסורתי. כלומר, הוא לא אנטי גיבור, הוא לא כל כך מלוכלף, רק לקראת הסוף, זהירות, ספוילר ליצירה בת 2500, כן? אבל רק לקראת הסוף, אנחנו מתחילים להבין שיש המון איסורי מצפון, שיש המון כאב, ושהמלחמה שהוא ניהל הייתה מלחמה לא מוסרית ועקובה מדם. אבל האודיסאוס של מט דיימון הוא גיבור מאוד בטמני, במידה רבה.
1: מה הכוונה בגיבור בטמני? מין חזק ומיוסר?
2: הוא לידינג מן, הוא לא שחקן אופי. הוא גיבור מכובד, גיבור שעומד, שהולך לפי סולם ערכים מסוים, כזה שהקהל הרחב שרוכש הכרטיסים הממוצע לא אמור להסתבך עם הזדהות איתו.
1: תשמע, אני חושב שאולי הרבה אנשים ששומעים, מכירים את השם אודיסאה, לא כך יודעים מה הסיפור, עכשיו דיברנו קצת, לא קצת, דיברנו ארוכות על העלילה, אבל אני חושב שאולי משהו שהרבה מאיים לאנשים שכזה לא יודעים בדיוק במה מדובר, זה שזה סרט של כמעט 3 שעות. אתה חושב שזה מוצדק לעשות סרט באורך כזה?
2: קודם כל, אני חושב שאנשים קצת איבדו את הצפון בשיח לגבי סרטים של 3 שעות. רוב הסרטים המצליחים אי פעם הם סרטים שעברו את גבול השעתיים, את גבול השעתיים וחצי, לורנס איש ערב, חלף עם הרוח, טיטניק, אלה אף פעם לא היו סרטים קצרים, זה ממש בסדר. ובכלל, אני כמובן מאמין בתמציתיות, ואני מאמין, ואם יש לך משהו לומר, כדאי שתגיד אותו 10 מילים ולא 100 מילים. אבל אם הדבר הוא טוב, אז הוא יכול להיות גם 4 שעות מצידי. הכל ממש בסדר, ואם אתה רוצה לספר את משהו, ככל הנראה הסיפור האפי ביותר שסופר אי פעם, לעשות את זה בפחות מ-170 דקות נשמע קצת תקלה. כלומר, וגם יותר מזה אני אגיד, אם אנחנו מוכנים לשבת בבית ולעשות בינג' של 8 שעות על סדרה, אז האם עולה לנו בבריאות ללכת לבית הקולנוע ולראות סרט של 3 שעות? זה באמת, סליחה,
1: אבל כשעושים בינג' לסדרה בבית, לפחות אפשר להיות עם הטלפון מדי פעם, ו3 שעות אי אפשר, זוהר, זה עדיין, זה לדרוש הרבה מהאנשים.
2: צר לי מאוד שאני מצפה מהקהל, מרוכש הכרטיסים הממוצע מהקהל לקצת יותר בחייה, תניחו את הטלפון בצד, לכו, מדובר בסרט טוב, אף אחד לא מבקש מכם. יש כאלה שעשו תואר שלהם בקולנוע בצפייה בסרטי 200 דקות שבהם כל מה שקורה זה אישה שמקלפת תפוחי אדמה, אוקיי? יש כאלה שראו סרטים יותר מורכבים מזה, אתם יכולים להרשות לעצמכם ליהנות משובר קופות הוליוודי עם אן האת'אווי.
1: אולי גם צריך להגיד שזה סרט מאוד מהנה, כלומר, זה סרט שקורה בו המון, יש, אין רגעים מתים, אין רגעים משעממים. כלומר, אני צפיתי בסרט והזמן עבר לי מאוד מהר, אני דווקא כן מאנשים שקשה להם להחזיק מעמד 3 שעות בקולנוע, אבל הזמן עבר לי מאוד מהר. מעניין אותי זוהר, אתה ניגשת לצפות בסרט, מה הכרת מהאודיסאה?
2: האודיסאה זה מיתוס שאני מכיר, שאני אוהב, למדתי במגמת ספרות, קראתי את הפרק שבו אודיסאוס ופנלופה מתאחדים, ואני מאוד אוהב את האודיסאה. זה ספציפית דווקא סיפור שאני מכיר, אני אפילו לחשתי לחברים בזמן הצפייה, זאתי מכשפה, שימו לב, זאתי מכשפה, תיזהרו ממנה. זה, או, היא שוטפת לו את הרגליים, תהיו על זה כשהיא שוטפת לו את הרגליים, זה חשוב. כלומר, את האודיסאה אני מכיר ואוהב.
1: ועד כמה לדעתך זה משמעותי להכיר את היצירה קודם לפני שניגשים לצפות בסרט? כי אני חשבתי לעצמי, מעניין אם מישהו שלא מכיר שום דבר, פשוט הולך לסרט את הטבולה ראסה, אם הוא מצליח לעקוב אחרי מה שקורה.
2: שאלה טובה, מודה שגם אני לא יודע, ואני חושב שכן, כי שוב, החברים שישבו לצידי יצאו ונהנו. קשה, כי הרי כריסטופר נולן, הגדולה שלו, וזה הבנו באזור האביר האפל, זה המסוגלות לספר סיפורים מורכבים ואפלים אפילו, ולעשות את זה בצורה שהקהל הרחב רואה ונהנה בהמוניו. כלומר, אנשים נוהרים לראות את הסרט הזה, והם לא מתאכזבים. ואגב, יש לציין שהמיתולוגיה היוונית כמעט בבסיסה, זה הרי סיפורים שכיף לספר, ובאמת זה סרט מאוד מבדר, אלה 3 שעות שלא מרגישות כמו 3 שעות. זה סרט של 3 שעות עם משהו כמו 10 סצנות גדולות מהסוג שלא ראינו בקולנוע כבר המון שנים.
1: תשמע, היה, אני חושב שהרבה ממה שקדם לסרט היה, נקרא לזה שערות רשת קלות על הליהוקים, על טרוויס סקוט, על אליוט פייג', על לופיטה ניונגו, אני מקווה שאמרתי את השם שלה נכון. אולי נגיד, זה מצחיק להגיד את זה אפילו, אבל הכעס היה על זה שלהקו את לופיטה ניונגו, שתשחק את הלנה מטרויה, בתור, כלומר, בגלל שהיא אישה שחורה, וטרוויס סקוט בגלל שמדובר בראפר וגם שחור וגם כאילו אנשים שאלו מה הוא עושה שם, ואת השחקן הטרנסג'נדר אליוט פייג' למה הוא מלהק גבר.
2: אז יותר מזה, הבעיה עם אליוט פייג' לפי המתלוננים, רגע, לפני שאנחנו נדבר על הטענות הספציפיות, אני רוצה להגיד, יצא לנו לעתים בגדול אחת לחודש לראות איזושהי סערה בחוס אינטרנט, ואתה אומר לה, וספציפית במקרה של האודיסאה, אני מצטער שאני ככה משתמש במילים קשות, אבל יש גבול לאידיוטיזם, לדעתי. יש גבול לטיפשות. יש גבול לטיפשות. הרי, קודם כל, זה היה כעס גדול על סרט שאף אחד לא ראה עדיין.
1: כן.
2: שנית, זה היה כעס על כך שליעקו את לופיטה ניונגו, שלפחות מנקודת מבטי הסובייקטיבית, מדובר באישה הכי יפה בעולם. כן, מדובר באישה עוצרת נשימה ביופיה. אין ליהוק יותר מדויק ונכון, לפחות אני הקטן חושב, שמלופיטה ניונגו לתפקיד הלנה מטרויה. זה כנראה הליהוק הכי מדויק בסרט, ושוב, מי שגם ראה את הסרט, ואולי לא חשב שהיא האישה הכי יפה בעולם, יכול להבין מה חכם בליהוק שלה ספציפית. בנוסף לכך, על אליוט פייג', על הליהוק של אליוט פייג', כעסו מפני שיוחס לו הליהוק לדמות
1: של אכילס. כן.
2: עכשיו, אכילס, מעבר לעובדה שהוא לא מופיע באודיסאה, כמעט בכלל, ובעבר לעובדה שאין שום סיבה, להפך, יש משהו מאוד חכם בליהוק של שחקן מהקהילה הלהט"בית לתפקיד של אכילס, שמי שקרא קצת על המיתולוגיה היוונית יודע שהוא היה איש מאוד מאוד הומו, אוקיי? ובנוסף לכל זה, הוא בסופו של דבר לא שיחק את אכילס. הוא לא שיחק את אכילס, הוא שיחק דמות חדשה לגמרי, אוקיי? ואם מישהו היה תורח, כלומר, נראה לי שאני אחכה לראות את הסרט, ואז אני אגבש דעה לגבי הליהוק הזה של השחקן הזה, שהיה למען האמת מועמד לאוסקר, זה לא שהביאו מישהו מהתחנה המרכזית, אוקיי?
1: כן.
2: מדובר בשחקן מוכשר מאוד, שבסרט עצמו עשה עבודה נהדרת. אנשים מתלוננים על כך שהם קיבלו סטייק עסיסי, במקום צ'יפס ממקדונלדס. אנשים באינטרנט אמרו, למה הסרט הזה לא יהיה טוב כמו טרויה של וולפגנג פיטרסן מ-2004, כשטרויה הוא סרט מאוד בינוני.
1: כן, טוב, גם באמת אמרו את זה לפני שצפו, אולי צריך להגיד. אני כן רוצה, אנחנו לקראת סיום, אבל כן מעניין אותי לשאול אותך על הסרט עצמו, כלומר, על האופן שבו הוא מצולם, ערוך. זה סרט אנלוגי, שאני רוצה שתסביר רגע מה זה אומר לעשות סרט כזה באופן כזה.
2: זה אומר שלעיתים נדירות, יש מעט מאוד סרטים בשנה שמצולמים בפילם, אוקיי? כלומר, יש במאים שעדיין מתעקשים על זה, טרנטינו מתעקש על זה, ספילברג מתעקש על זה. רוב הסרטים בתעשייה בהוליווד, וגם, ובטח שמחוץ להוליווד, מצולמים באופן דיגיטלי, על כרטיסי זיכרון, לא על פילם. עכשיו, בפועל, אפשר לומר שצלם מוכשר מספיק יעשה עבודה מרשימה על דיגיטל כמו שהוא יעשה על פילם. כריסטופר נולן הוא גם קצת נוסטלגי לתקופה שבה סרטים אפיים וגדולים היו מצולמים כמו סרטים אפיים וגדולים, אבל הוא גם מקפיד לצלם בפילם כי הוא כן מאמין, ויש בזה מידה של אמת, שיש הבדל בין הדרך שבה פילם, שבה המציאות מועברת לדיגיטל, לבין מציאות שנצרבת פיזית על פילם. אבל יותר מזה, הוא בחר לצלם את כל הסרט, לא רק סצנות נבחרות, במצלמת איימקס. כלומר, הפריים ממלא את המסך הענק, אוקיי? בצורה מאוד מורכבת. ובנוסף לכל זה, כמעט כל מה שאנחנו רואים על המסך קרה באמת. כלומר, המערבולות היו מערבולות אמיתיות.
1: כן, הציקלופ הוא בובה שבנו, כן.
2: שזה יפה יפה, זאת בובה יפה יפייה. והכי מרשים הוא הרגע שבו המכשפה קירקה, שמגלמת אותה סמנסה מורטון בתצוגת משחק פנומנלית, דרך אגב, הופכת את חייליו של אודיסאוס לחזירים. לא מדובר בעבודת מחשב, מדובר בעבודת איפור וארט מאוד מורכבת. כלומר, הסרט הזה לא נראה כמו סרט מצויר. היום אנחנו רואים סרטים עתירי אפקטים שנראים בעצם כמו מרי פופינס. זה סרט אמיתי, זה סרט וכמובן שחלק מזה זה סוג של ניסיון של כריסטופר נולן, שבאמת פועל במגלומניה של במאי לפעמים, אבל לדעתי בזכות העובדה שאשתו מפיקה לו את הסרטים, אנחנו רואים גרסה יותר מקורקעת מהבמאי המגלומניה הרגיל. זה עדיין גם ניסיון שלו להשוויץ בשרירים שלו, אבל גם דרך שלו להגיע לאיזשהו הישג גדול ולהראות לנו משהו שאנחנו יכולים להתרחל ממנו באמת.
1: גם צריך להגיד, מרגישים את זה, כלומר, אני לא ידעתי את כל הדברים האלה, אבל כן הרגשתי את הפיזיות של הדברים, כלומר, הרגשתי אי נוחות למשל בקטע עם הציקלופ שלא מרגישים כשזה אפקטים של אפטר. מעניין אותי, ממש לסיום זוהר, כריסטופר נולן, דיברנו עליו בתור במאי בולט, אני כן קראתי לו שנוי במחלוקת, באיזה מעמד הסרט הזה יקבל בקורפוס היצירה שלו, כי כן יש לו, אתה יודע, הזכרנו כאן כמה שמות של סרטים מאוד מאוד עטורי פרסים, מהוללים, אהובים מאוד. אתה חושב שאודיסאה יצליח לעקוף אותם בהיסטוריה של הסרטים שלו?
2: אז לצורך העניין, אתה הזכרת את הסרט ההתחלה, את הסרט אינספשן. הסרט הזה הרבה יותר טוב מאינספשן בעיניי. וגם ממנטו, שהיום נראה כמו מותחן פשע אפלולי בהשראת טרנטינו, הסרט הזה הרבה יותר מסיבי, הרבה יותר מרשים ממנטו, למרות התסריט המבריק של ממנטו. אני חושב וגם לגבי האביר האפל, עם כל האהבה לבטמן, עם כל האהבה לגיבורי העל, בשנים שעברו מאז שהסרט הזה באמת שינה את הוליווד, אפשר לראות שבאותה מידה נולן עשה איזשהו נזק לתעשייה כשהוא ככה הקפיץ את ג'אנר גיבורי העל, כי באמת אי אפשר להיפטר מהם יותר, ויש כאלה שיגידו שכשהוא עושה סרט על אופנהיימר שמתחרט על כך שהוא הציג לעולם את הפצצה האטומית, ועל אודיסאוס שמתחרט על כך שהוא הציג לעולם את הסוס הטרויאני, הוא בעצם באותה מידה מתחרט על כך שהוא עשה את ז'אנר גיבורי העל. אז השאלה לשאלה, איך הסרט הזה ישתלב בקורפוס של נולן? אני חושב שהוא ישתלב יפה מאוד. אני אישית מדרג אותו מקום 3 אחרי היוקרה ואחרי דנקרק, של שני סרטים שהם פשוט יקרים מאוד לליבי, למרות שיש לציין שבשני הסרטים האלה אין את אין הת'אווי.
1: כן, אוקיי.
2: היא באמת, אני חייב רגע לפני סיום רק להגיד,
1: כן, זה מילה זוהר.
2: השחקנית הכי מרגשת בהוליווד, לראות אישה שמגלמת מלכה בצורה כל כך יעילה, כמובן שהיא תהיה מלכה נהדרת, הרי היא הייתה נסיכה.
1: זוהר אורבך, מבקר קולנוע בוואלה, תודה רבה לך על השיחה, אנחנו נמליץ לכם לצפות באודיסאה, אם יש לכם גישה לאיימקס, אז בכלל, שוב תודה, זוהר.
2: תודה אלעד.
1: אנחנו יום יום בכאן תרבות, לפני סיום, הערב יחתם המונדיאל בגמר גביע העולם, במשחק של ארגנטינה ספרד. במחצית שלו יערך לראשונה בתולדות המונדיאל מופע, כמו בסופרבול, השתתפו בו מדונה, ג'סטין ביבר, שקירה, BTS, אתם יודעים, אמריקה. זה משחק שמעורר הרבה עניין ברשת, בין השאר בעקבות תמונה ב-19 שנה, שבה כוכב נבחרת ארגנטינה, ליאו מסי, נראה כשהוא מקלח את למין ימל התינוק, כוכב נבחרת ספרד. איתנו עמית לוינטל, פרשן אולפן כאן מונדיאל. שלום עמית.
3: שלום, שלום, מה נשמע?
1: בסדר, גמור. עמית, בוא נתחיל מהתחזית שלך. ארגנטינה או ספרד? מי הולכת לנצח הערב?
3: אני היחיד בעולם שהולך על ארגנטינה, כולם הולכים על ספרד. כן, אני חייב להגיד לך, קראתי 40 תחזיות של אנשי כדורגל בחול, בכל המדינות, אבל לא כולל ארגנטינה וספרד, כי אלה משוחדים, אבל כל ה... ואתה יודע, גישה אנליטית זה שספרד תנצח.
1: כי מה?
3: כי ספרד היא, אם יש נבחרת אחת שאתה יודע, אנחנו מדברים הרי, אנחנו בתוכנית תרבות, ואתה יודע, זה דרבי, כן? אם יש מישהו שמכיר את התרבות הארגנטינאית ויודע להתמודד איתה, זה הספרדים. כן, אותה שפה, הקשר הסימביוטי בין המדינות האלה, לא מעט שחקנים, מסי עצמו גדל בברצלונה מגיל 13.
1: כן.
3: אתה יודע, הוא בעצמו חצי קטלוני או ספרדי. אז יש לנו פה באמת... דרבי כזה, וספרד יש לה גם את, את העוצמות האלה, את הקבוצתיות החזקה הזו, היא נבחרת שלא הפסידה שנתיים וחצי אף משחק, כמובן משחק גמר, הכל יכול לקרות, זה, בעצם אם אתה שואל אותי, זה הרעיון של ספרד מול הרוח התחרותית של ארגנטינה. ארגנטינה היא איכשהו שורדת כל הדרך, היא לא הובילה פעם אחת שנכנסנו לדקה ה-90 בטורניר הזה, אבל אני מתכוון בשלבי הנוקאוט, אבל כל הזמן היא מוצאת דרכים לנצח, ואם יש נבחרת אחת שאיכשהו יכולה למצוא פתרונות מולה, שיש לה גם את השכל ואת המיומנות, זו ספרד, אבל הולך להיות מרתק, ואתה יודע, מסטיק פה מול המין ימל, כמו שהזכרת, שזה באמת
1: כן, אז,
3: סיפור מטורף.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, חוץ מהתמונה הזו, שזה באמת, היום שמעתי בפודקאסט הקרנף, הוא אמר שזה הוכחה לקיומו של אלוהים, התמונה הזאת. כלומר, מה הסיכוי שתמונה כזאת תצוץ? אבל זה באמת מדובר כאן בקרב של מסי מול מי שאולי יהיה היורש שלו? כלומר, אתה חושב שלמין ימל זה ברמה הזאת, הוא יכול להפוך להיות הגדול בדורו?
3: תשמע, מסי עצמו, שאלו אותו מי היורש שלו, וקשוב ממנו לסמן, אז הוא היחיד שהוא אמר, אמר שמזכיר לו את עצמו, זה למין ימל. למין ימל, תשמע, הוא משחק עם המספר 19, שזה המספר של מסי באותו הגיל. הוא גדל בלמסיה באקדמיה של ברצלונה, וסומן מגיל צעיר ככוכב כמו מסי. יש לו רגל שמאל, הוא משחק מצד ימין, נכנס למרכז, עושה פעולות שהן מדהימות, איכותיות, ובגיל הצעיר שהוא עושה דברים שגם מסי לא עשה, אבל תשמע, מסי הוא פרסומת ללונג'ביטי, כי אני אומר, היה לי כלב, כשמסי היה כוכב כדורגל, כבר לקחתי כלב, אימצתי אותו, הוא חי חיים שלמים מלאים, הוא מת, לקחתי כלב נוסף, הוא כבר עבר את אמצע החיים, ומסי עדיין איתנו, אתה מבין?
1: רגע, קראת לכלב לאו או מה?
3: לא, האמת של הכלב שלי היה תאו, שזה דומה ללאו, וזה מיץ', אבל יש הרבה כלבים מסי, אתה יודע, יש מסי, אפילו ראיתי בוויקיפדיה, מסי דה דוג, שזה כלב מפורסם שכל אחד השמות הכי פופולריים לכלב זה מסי, והעניין הזה באמת לא היה שחקן בטופ 21 שנה, אתה יודע, מסי השיא שלו ככדורגלן, אינדיבידואלית היה לפני 15 שנה, ב-2011-2012, הוא אז נתן את 91 שערים בשנה אחת, זה משהו שאף שחקן לא התקרב אליו, ותוסיף 30 בישולים, זה רמה שאף אחד לא דגדג אותה ולא חצי מזה, רק
1: נשמע, מה... נשמע לי כזה סיוט להיות כדורגלן שהוא לא מסי בתקופת מסי, כולם מדברים רק עליו, כאילו זה
3: לא,
1: באמת,
3: לא,
1: איזה סיוט.
3: לא, אני להפך, להיות מסי היה סיוט גדול, בוא נספר לך על מסי, כמה היה לו קשה, מסי כל החיים היה צריך להתמודד עם זה שבארגנטינה המולדת שלו, אמרו אתה בחיים לא תהיה מרדונה. הוא הפסיד 4 גמרים, 2007 בסדר, קופה אמריקה.
1: בסדר, נראה לי הוא כבר התגבר על זה, כאילו, אתה יודע.
3: אבל אני מזליח, לפני עשור, הוא היה שנה שלישית ברציפות, שהוא הפסיד משחק גמר, הפסיד גמר מונדיאל 2014, 2015 ו-16 גמר קופה אמריקה, שזה אליפות דרום אמריקה, ב-2016 הגמר היה באצטדיון שהיום יארח הגמר, במטלייב בניו ג'רזי. הוא מחמיץ פנדל בדוקרב פנדלים שם מול צ'ילה, והוא בוכה, והוא אומר, אני לא יכול יותר, נתתי הכל, זה לא הולך לי, אני פורש מהנבחרת, כולם שכנעו אותו לחזור, הוא חזר אחרי חודשיים, ואז מונדיאל 2018 הוא שוב הפסיד, ומונדיאל 2019 זה כמו סיזיפוס, הוא הפסיד 4 מונדיאלים, 5 קופה אמריקה, ורק אז, בגיל 34, לפני 5 שנים, שזה היה חצי שנה אחרי שמרדונה מת, וירד האומס הזה של מרדונה נוכח ביציאה, רק אז הוא התחיל לזכות בכל התארים בנבחרת. ובמקרה או לא, הוא בדיוק עזב את ברצלונה, שהייתה כל החיים הקבוצה שלו, עזב אותה בדמעות, הוא לא רצה לעזוב, הראו לו את הדרך החוצה, כי היה בעיות כלכליות, הוא בכה, בכה, בכה, וזה הדבר הכי טוב שקרה לו בחיים. מהרגע שהוא עזב את ברצלונה, הוא הפך לווינר הכי גדול בנבחרות, אם הוא זוכה גם היום, הוא יאפיל אפילו על מרדונה. אתה יודע, מרדונה שזכה מונדיאל אחד, ואז הפסיד בגמר אחריו ב-90, אז בוא נראה, ארגנטינה אנדרדוג, היא אוהבת להיות האנדרדוג, ספרד עדיין, צריך להגיד, פייבוריטית פה, הסיפור הזה של המין ימל, הוא בדיוק הפוך ממסי, הכל בא לו בקלות, הוא בגיל 16-17 עוד לא עשה כלום בחיים, עוד לומד לבגרות, הוא כבר לא זוכה ביורו, אתה מבין? הוא כבר בגיל 18 או 3 אליפויות, הוא עוד לא קרא זוג נעליים, הוא כבר... הכל הולך לו בקלות, אז בדיוק הפוך ממסי, שהכל בא לו קשה, והוא צריך לקחת 16 שנה בנבחרת בשביל התואר הראשון, תמיד ימל הכל הולך לו, אז אתה יודע, אם אתה באמת... רוצה שהצדק ינצח, רק בגלל זה אתה צריך להיות בעד מסי היום.
1: כן, טוב. אין ספק שזה סיפור טוב. אני מודה שאני לא מושקע רגשית בכלל במשחק הזה. אני רציתי
3: בכלל ש... אבל הרבה הרבה ישראלים, כן.
1: רציתי שאנגליה תעלה, אבל אני מפרגן לכם, וגם למסי וגם למין ימל. אז עמית לוינטל, אנחנו נזכיר למאזינים שלנו שאפשר לצפות בגמר המונדיאל. בכאן 11 וכאן בוקס.
3: אנחנו בשעה 10. אני רוצה להגיד, בשבע בערב כבר בכאן 11 יש לנו שעה שלמה משדר לקראת הגמר. יותר מאוחר אחרי המהדורת חדשות ב9, ובואו לאכול איתי, אנחנו נעשה פריגם לקראת המשחק. יהיה הופעת מחצית, כמו שאמרת. נכון. זה אירוע תרבותי ענק שאנחנו נכון. לא יודעים איך נצא ממנו.
1: נכון, טוב, נקווה שנצא ממנו בריאים. עמית לוינטל, פרשן אולפן כאן מונדיאל, תודה רבה לך על השיחה
3: הזאת. תודה.
1: וזהו, עד כאן יום יום להיום, אחר תהיה כאן ציל אברהם, תודה לעורכת התוכנית טל שפייכלר, תודה לטל ניסן שערכה את התוכנית היום, תודה לתום צדיק על ההפקה והתחקיר, תודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני, אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
3: כאן תרבות. פתוח!
4: במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט
5: ולא הכל. כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
6: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
5: נו.
7: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
8: ישראל, זו
9: סקווה. Thank you, Europe!
10: אני נינה.
11: את לא.
10: אני נינה.
11: סיימת?
10: כן.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
13: חדשות ברשת בית הכותרות. באיראן דיווחים על תקיפה אמריקנית בדרום מערב המדינה. קודם לכן שיגרו האיראנים טילים אל עקבה שבירדן. לא היו נפגעים ולא דווח על נזק. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אומרים כי אין חומרים מסוכנים בתחנת הכוח הגרעינית שהותקפה לכאורה באיראן במהלך בנייתה. מארגני הצעדה בעוטף עזה אומרים כי הגיעו להסכמה עם צהל, והתחזית ירידה קלה.
14: החדשות
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. המתקפה האיראנית על ירדן. מנהל נמל התעופה של עקבה אומר כי אין שינוי בלוח הטיסות או בפעילות בנמל בעקבות מטח הטילים ששוגר אחר הצהריים. צבא ירדן הודיע כי 3 טילים יורטו ואחד נפל בשטח פתוח. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. הדי הירוטים נשמעו היטב גם באילת הסמוכה. באיראן דווח בשעה האחרונה על תקיפה אמריקנית ליד העיר אבדן שבדרום מערב המדינה. סגן מושל מחוז חוזסטן מסר כי לא היו הרוגים. הוא לא מסר פרטים על המטרה שהותקפה. כשבנו יחזקאל קורנברג ועומר שחר מציינים כי באזור אבדן נמצאים שדות הנפט הגדולים באיראן. בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בודקים את הדיווחים על תקיפת תחנת כוח גרעינית הנבנית בדרום מערב איראן. בסוכנות הבינלאומית מציינים כי האתר נמצא בשלבים ראשוניים של בנייה וכי לא היה בו שום חומר גרעיני בעת שביקרו במקום פקחי הסוכנות. מנכ״ל סבא רפאל גרוסי אומר כי אין סכנה לקרינה. עם זה הוא קורא לרסן כל פעילות כלפי אתרי גרעין. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. במועצה האזורית בנימין אומרים כי במהלך היום נרשמו עוד כמה ניסיונות הצתה באזור בעקבות הצתת חוות גלעד אתמול. באירוע האחרון ליד חוות צור לבבי הסמוכה לצומת המשטרה הבריטית, תועד פלסטיני מהכפר סינג'יל מצית אש ונמלט בחזרה לכפר. מצהל נמסר לכתבנו חיים גולדיץ' כי במקום זוהו 5 מוקדי שריפה. החשודים בהצתות ברחו לכיוון סינג'יל וכוחות צבא סורקים את האזור. כל השריפות קובעו. בלי נפגעים. תושבת חוות גלעד, מרים כהן, שבית העסק שלה נשרף בהצתה אתמול, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כי נגרמו נזקים כבדים לבתים ולעסקים רבים.
15: קיבלנו נזק ענק. אנשים מקיבוץ בארי שלחו לנו הודעה בבוקר שהם רוצים לעזור לנו והם איתנו עם תושבי השומרון. וזה פשוט מדהים לראות את זה, כמה כאב מטורף. חומר של שנים שאספנו שפשוט נחרב ונהרס, וזה כאב לא נורמלי, זה כאב של מיליונים.
13: מרים כהן אמרה את הדברים ליגאל גואטה ולישי שנרב. הצעדה למען חידוש ההתיישבות ברצועת עזה. בתנועת נחלה אומרים כי הושגה הסכמה בין צהל לבין מארגני הצעדה. היא תתכנס בציר הכניסה לחוף זיקים ותסתיים בתצפית אל היישוב אלי סיני והתוחמת הצפונית של חבל עזה. המארגנים אומרים כי שורה של אישי ציבור, בהם 28 שרים וחברי כנסת, מצטרפים לקריאה להקים לאלתר את היישובים ניסנית, דוגית ואלי סיני.
9: כאן תחזית.
10: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: התחזית בחסות
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: והתחזית, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
11: התחזית בחסות
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: עורכי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש וחמש דקות, רדיו מונדו, בקו תרבות, מדי יום בין שש לשבע, מתחברים לעולם. זה בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, הפכנו מרדיו מונדו לרדיו מונדיאל, עם הרבה שירים והארצות שהשתתפו במשחקים השונים, שמעתי לכם כך מדי יום, מפעם לפעם, שירים של המשתתפות, שגם של המנצחות, שגם של המפסידות, המוזיקה היפה של הנבחרות. אז זה גם מה שנעשה היום, בפעם האחרונה, כן, כן, היום, רדיו מונדו, אנחנו ארגנטינה מול ספרד. אז אנחנו.

מאספניה, והמוצ'אצ'ס של ארגנטינה, שפתחו את התוכנית, הכדור עובר עכשיו אל מאספניה לארגנטינה. אנחנו במשחק הגמר המוזיקלי שלנו. ארגנטינה, איך אפשר בלי טנגו?

בנדוניון והטנגו של אסטור פיאצולה בארגנטינה, עברנו אל ספרד כמובן עם פלמנקו של אנריקה מורנטה.

הזמרת הספרדיה אמפרו סנצ'ז, שקוראת לעצמה אמפרנויה. היא עוד אחד שלה עם קצת פחות פרנויה. לה דספדידה.

כוחות המשחק היום הוא בדרבי של שפה. וגם המוזיקה שאנחנו משמיעים כמובן כולה בספרדית. מספרד הכדור עובר אצלנו לארגנטינה. עם הדיבה הגדולה של ארגנטינה, מרסדס אוסקר.

Horacio מריה גומז, ארגנטינאי, בלסה. בלסיה. ומארגנטינה הכדור חוזר לספרד. עם הרכב הספרדי כתמה, יחד עם דני תומסון, תומניה בתה.

בואנוס איירס, מתוך ריטה. היינו בשעה שלמה של המשחק המקדים שלנו, המוזיקלי. מספרד, ארגנטינה, מה חזרה.

בואנוס איירס או מדריד. הלילה נדע. קצת טנגו, פיוז'ן, נסיים את השעה הזאת שכולה. הייתה ארגנטינה וספרד. קרמוס פס, רוצים שלום, שזה נכון לכולם. אני מקווה. גוטן פרוג'קט. אני משה מורד, מקווה שנהנתם. ניפגש מחר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
3: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרי.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר בתדרוך לראשי הרשויות של הליכוד כי עליהם להציע את גדי אייזנקוט כאיש שמאל, כי זה מה שיכריע את הבחירות. בצהל מאשרים כי שברי מיירט נפלו ליד אילת במהלך עירות הטילים ששיגרה איראן אל עקבה. אין נפגעים ולא נגרם נזק. באיראן אומרים כי עלה ליותר מ-50 מספר ההרוגים בתקיפות האמריקניות בסבב הנוכחי.
6: ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו תדרך את ראשי הרשויות של הליכוד ואמר להם כי מה שיכריע את הבחירות זה להדגיש את העובדה שאייזנקוט משתייך לשמאל. נתניהו הוסיף כי הקמפיינרים של אייזנקוט עסוקים בלהסתיר את העובדה הזו.
7: זה לא אסור להיות שמאל, זכותם לחשוב כך, אבל זה לא ראוי, זה בטח לא ישר להסתיר את העובדה של הסוף. הוא הולך עם מנסור עבאס, הוא חייב ללכת עם מנסור עבאס. הוא היה נגד איראן, הוא בעד האחים לנשק. אלה דברים שחייבים להגיד, משום שזה בסוף, זה מכריע את הבחירות.
5: את הדברים העבירה כתבתנו יערה שפירה. בתוך כך אישרה ועדת החוקה של הליכוד ברוב קולות את הצעתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. עוד הוחלט כי נתניהו יוכל לבטל את הפריימריז במקרה של מצב מלחמתי שיכלול הגבלת התקהלות. הפריימריז הצפויים מחר במפלגת הדמוקרטים. חברת הכנסת אפרת רייטן אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתה זוכה לגיבוי מציבור נרחב שאינו מעוניין יותר בממשלה הנוכחית.
8: האסון של השבעה באוקטובר הוא באמת הקטם, זה המחדל הגדול ביותר של הממשלה, וגם ההסתה הגדולה נגד נשיא העליון והרמטכ"ל והיועצים המשפטיים, ועדת הבחירות והמחאות והתקשורת והאופוזיציה ואי הקמת ועדת חקירה, אבל לא רק.
5: חברת הכנסת רייטן אמרה את הדברים ליגאל גואטה ולישי שנרב. השיגורים מאיראן לירדן בצהל אומרים כי זוהו שברי מיירט בשטח פתוח ליד העיר אילת. זאת לאחר שמערכת כיפת ברזל שיגרה כמה מיירטים אל שברי הירות של הטילים כדי שלא ייפלו בשטח ישראל. לא היו נפגעים מן הרסיסים ולא נגרם נזק. דובר צהל אומר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות וכי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. משרד הבריאות של איראן הודיע כי עלה ליותר מ-50 מספר ההרוגים בתקיפות האמריקניות בסבב ההסלמה הנוכחי. דובר המשרד מסר כי בהרוגים 5 נשים ו2 קטינים, יותר מ-500 בני אדם נפצעו, כך מוסר כשבנו עומר שחר. במשרד החוץ בוושינגטון הסתיימה הפגישה בין נשיא לבנון ג'וזף אאון לבין שר החוץ לארצות הברית מרקו רוביו. שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה אמר לאחר הפגישה כי הייתה חיובית. הוא אישר כי הנשיא אאון העלה בשיחה את התנגדותו להתערבות צבאית של סוריה בלבנון. אנחנו בטוחים שהתערבות כזו לא תביא תועלת, גם רוביו סבור כך, הדגיש השגריר איסה בריאיון לערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל ג'דיד. בהודעה שפרסם משרד החוץ האמריקני נאמר כי השר רוביו שווי הדגיש את מחויבותה של ארצות הברית לקדם איסום מוצלח של הסכם המסגרת. כך מוסרים כתבנו לירנה ארוני וכשבנו יחזקאל קורנברג. צהל השמיד במהלך הלילה תשתיות טרור של חמאס בכמה אזורים ברצועת עזה. דובר צהל מסר כי בין השאר הותקפו מחסן נשק, תשתית לייצור אמצעי לחימה ואתר שיגור.
9: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביה? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות?
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
13: בנק הפועלים.
14: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: והתחזית, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
10: התחזית בחסות?
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
13: בנק הפועלים.
14: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: הדבר הזה לבואו לאכול איתי.
1: כי את יודעת, על הנייר, לא רק על הנייר, כן? כמי שצופה יחד עם כל בית ישראל, צופה הדוק בסדרה הזו, לכאורה, היא לא מגיעה לכדי הדבר עצמו, נכון? זה לא תוכנית אוכל, רוב האוכל שאתה רואה שם, אתה לא רוצה לאכול אותו, כן? זה לא תוכנית אוכל, וזה גם לא האח הגדול, כי הנגיעה בבני האדם היא לא חושפנית, או אולי היא לא גסה. אז זה משהו בין לבין, נכון?
0: אני מרגישה שבעצם אמרת איזה משהו שהיא לא נוגעת בעצם עד הסוף במשתתפים, ואני לא כל כך מסכימה עם זה. יש משהו בלהיכנס לבית של בן אדם שאין חשוף ממנו. כלומר,
1: דווקא שזה קורה בבית, אתה לא יכול להסתתר, כן.
0: אין לך איפה להתחבא. לא מאחורי מסכה, אתה לא יכול להמציא את עצמך מחדש, אתה לא יכול לעשות את הדברים שבאמת משתתפים בכל מיני תוכניות ריאליטי אחרים, באמת יכולים לעשות. פה הם חשופים לגמרי.
1: את אומרת ריאליטי, זו התפיסה של המשתתפים שהם בריאליטי?
0: זה דוקו ריאליטי. אבל כן זכינו בפרסים, כן, האמת, כן, כבר כן, כמה שנים
1: כן, ברציפות. כן.
0: נכון, בתוכנית המציאות הטובה ביותר, אז אני מאמינה שזה גם באיזשהו מקום, כן.
1: את יודעת, לפעמים אפשר לחשוב שמדובר במיקרוקוסמוס של החברה הישראלית, אבל האם באמת מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית? יש שכבה, יש שבט שניסית ולא הצלחת?
0: אנחנו באמת מנסים להגיע להרבה מאוד קצוות, אבל גם למיינסטרים. כלומר, הקצוות הם באמת אנשים שחיים בצורות חיים מאוד מיוחדות, עם בחינה אקולוגית או מהבחינה של טבעונות או עם אג'נדה מאוד מאוד מאוד חזקה. ואז ברגע שאתה פוגש את האנשים האלה בתוך המיינסטרים בעצם, המפגשים האלה מייצרים איזה דבר שאנחנו מאוד אוהבים לראות אותו, אנחנו מאוד סקרנים אליו, זה בהחלט כאילו המיקרוקוסמוס של, של, של כולנו, כי באמת זה גם קצוות וגם המיינסטרים.
1: הם יודעים מראש מי ישב איתם על השולחן? או לחילופין אני שואל, האם הם יודעים שמצד ימין ישב להם מישהו שהם מתנגדים לסגנון החיים שלו?
0: תראה, מי שמגיע לפורמט הזה ומכיר אותו, אנחנו כבר כמעט 15 שנה על המסך, מי שמכיר אותו הוא בהחלט יכול לנחש. כלומר, אם אני מגיע עם אג'נדה מאוד חזקה, זה הדבר הכי קל לי להגיד שמאלני, אז אני מעריך שיהיה לידי ימני בשולחן, או אם אני אדם מאוד ליברל, אז סביר להניח שיהיה לידי אדם מאוד שמרן. אבל זה לא חייב להיות בקיצוניות, וכמובן שהם לא באמת יודעים מי הולך לשבת לידם. כלומר, הם לא מגיעים מוכנים מראש.
1: את יודעת, לפעמים אני טועה כשאני צופה בתוכנית המצוינת שלכם, מה היה קורה אם שי אביבי היה מקריין את התוכנית שלי? אני מנהל אותה כסדרה במשך שעתיים ביום, ומעל ראשי שי אביבי מאיר, והזכרת את דקלה קדר בצדק רביזו שכותבת את הטקסטים, התסריטאית של הטקסטים של שי אביבי, איך נעים בין לצחוק אבל לא להעליב?
0: וואו, זו עבודה מטורפת, והיא דווקא לא מתחילה בכתיבה, היא מתחילה דווקא בעריכת הוידאו, כלומר בעריכת הסיפור. אנחנו מאוד מאוד משתדלים לתת כבוד גדול לכל מי שמגיע ויושב בשולחן של בואו לאכול איתי. וברגע שהפרקים מגיעים, דקלה מקבלת פרקים סגורים, מה שנקרא, והיא צופה בהם, כמו צופה כמוך, והיא מתחילה לעלות קומנטים בעצם שכולנו חושבים למעשה, כשאנחנו צופים בה. כלומר, זה מדליק כל מיני נורות כשאתה צופה בתוכנית.
1: אבל יש רגעים שאת מקבלת את התסריט ואת אומרת השורה הזו זה too much, הם יעלבו אחר כך?
0: אנחנו, אחרי שדקלה כותבת, אנחנו עושים מעין ישיבה קטנה, כמו ישיבת קריאה בתיאטרון, ואנחנו צופים בפרק שלושתנו, דקלה, שי ואני,

0: ואנחנו בעצם, כן, אנחנו לפעמים מגלים מקומות שאנחנו חושבים שזה יהיה עליב מדי, או שזה כבר לא פוליטיקלי קורקט להגיד דברים כאלה ואחרים, ואנחנו משנים ומתקנים, ובהחלט, כן, זה משהו שהוא קורה.
1: זו הדפיניציה, זו ההגדרה לפיל גוד טבעי, נכון?
0: ממש.
1: זו ההגדרה, פשוט זו, כשחושבים פיל גוד טבעי, לזה מתקנים.
0: אני ממש שמחה שאתה אומר את זה.
1: עשו לכם חתכת מערוף בתאגיד כששמו אתכם פסיק לפני גמר גביע העולם בכדורגל. זה בערך 7 מיליון צופים.
0: ממש. אנחנו, א', אני באותה הזדמנות, אני רוצה להגיד תודה רבה לכאן 11 וגם לארמוז ההפקות שבאמת מאפשרים לנו בכלל לעשות את הכיף הזה. זה לא מובן מאליו בימים האלה, ומעבר לזה, כן, בהחלט, אנחנו מתרגשים משני הדברים ביחד, גם מהמונדיאל וגם מהעונה שעולה, שהיא נהדרת, היא נהדרת, כדאי לכם לראות.
1: הערב בשעה 9, הפרק הראשון בעונה העשירית, מאזינות ומאזינים של בואו לאכול איתי. עורכת ובמאית התוכנית, טליה נחמני, לעונג רב, תודה שהייתי איתי הבוקר.
0: תודה רבה רבה רבה.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז יעלה בקסיס תהיה איתנו, פסטיבל הקולנוע ירושלים ננעל, ויעלה בקסיס זכתה בפרס הסרט התיעודי הטוב ביותר על הסרט שלה, אני ניו. בלב הסרט היפה הזה, סיפור שובר לב על תאונת דרכים שלא רק שינתה חיים, אלא גם חיברה בין משפחות, בין יעל לבין בן זוגה לשעבר ליאור מילר, שלמרות שהם הקימו משפחות נפרדות, הם עדיין משפחה. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: שלום שלום לכולכם, שבוע טוב. אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית המונדיאל התרבותי של גם כן תרבות, גמר גביע העולם בכדורגל ישודר הערב בשידור חי בבית שלנו כאן, תאגיד השידור הישראלי. אנחנו בתוכנית הבוקר נשאל של מי התרבות הנעלה יותר, זו הספרדית או זו הארגנטינית, מי הזמר הטוב יותר, פלסידו דומינגו או מרסדס סוסה, מי הסופר, פדריקו גרסיה לורקה או חורחה לואיס בורחס. שני אנשי תרבות, האחת ספרדיה, השני ארגנטיני, שני מוכנים על הקווים, מקווים לשכנע אתכם שהתרבות שלהם היא העליונה. השחקנית והזמרת שושיק שני, מהאימהות המייסדות של התרבות הישראלית, הלכה לעולמה בת 91. אנחנו ננסה לסכם חיים של יוצרת שבמשך שבעה עשורים הקדישה את חייה לתרבות. נעשה זאת עם ביתה, הפרופסור נועה לוי, שמיד תהיה איתנו, וגם יעלה בקסיס תהיה כאן. פסטיבל הקולנוע ירושלים ננעל בסוף השבוע, ויעלה בקסיס כותפת את פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר על סרטה אני ניו. בליבו של הסרט לא רק סיפור שובר לב על תאונת דרכים ששינתה חיים, אלא גם על חיבור בין משפחות, בין יעל לבין בן זוגה לשעבר ליאור מילר, שלמרות שהקימו משפחות נפרדות, הם עדיין משפחה. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין.
1: גם כן תרבות.

0: השחקנית והזמרת שושיק שני הלכה לעולמה, בת 91. איך מסכמים חיים של יוצרת שבמשך 7 עשורים הקדישה את חייה לתרבות הישראלית? היא נולדה בתל אביב, כבר בגיל 14 עלתה על הבמות, שרתה בלהקת הנחל ושיחקה בתיאטרון הקאמרי יותר מ3 עשורים. בתיאטרון היא גילמה תפקידים בלתי נשכחים מהנפש הטובה מסצ'ואן, הוא הלך בשדות וכמובן בת התוכן באוצלי גוצלי. גם בקולנוע, חור בלבנה, אליזה מזרחי, גם בטלוויזיה, שנות ה-80 וסטוקהולם, ועם בעלה, הזמר והשחקן, אריק לוי, הפכה כוכבת גדולה, בזכות הופעה משותפת ב-U ו-E, הצגה זוגית שכתב אפרים קישון, והייתה להצלחה משוגעת. לשושיק שני ואריק לוי, 2 בנות, הבמאית והעיתונאית יעל לוי, והפרופסור נועה לוי, ש נמצאת איתנו כעת. הפרופסור לוי, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: נחמה רבה, נועה, ממני ומעצבת כולו כאן בכאן תרבות.
1: אני פשוט המומה מהתגובה למותה של אמא שלי, שמבחינתי הייתה אמא הקטנה, והיה לנו את הבועה שלנו ביחד, ופתאום כאילו כל כך הרבה אנשים היא נגעה בהם ואהבו אותה, שזה מציף את הלב שלי, בהתרגשות מאוד מאוד גדולה. תודה.
0: היא ידעה את גודל האהבה?
1: תראה, אנחנו היום מסתובבות מלא ברחובות, ואז היו ניגשים אלינו בלי סוף, ושושיק וזה, וגדלתי אלייך וכאלו, והיא מאוד מאוד שמחה, ותמיד אמרה לי, תראי, איך אוהבים אותי, תראי, תראי. אבל היא הפסיקה לשחק בגיל 60, אתה מבין? בגלל שהיא החליטה שהיא מקדישה את חייה לבנות ולמשפחה, ולטיפול באבא שלי שהיה חולה לב, ואני לא חושבת שהיא הבינה לעומק עד כמה היא ממקימות התרבות בישראל. אני אספר לך סיפור ממש השעות האחרונות שלה. היא ממש צבלה רק ממש ממש בסוף, כי היה לה סרטן ריאות שגילינו לפני 4 שנים, והיא החליטה לא לטפל בו. היא אמרה שהם לא יראו אותי, זה הבית חולים, והיא, אני חושבת, רצתה לעשות לי ולאחותי תהליך יציאה יותר יפה מהעולם שלה, מהזוועות שראינו של אבא. ופשוט כאילו, היא אמרה לי לפני מותה, בהוספיס בית שעשינו, את יודעת, אבא שלך תמיד אמר עליי, אמר לכן, אמא שלכן אישה מאוד חכמה. אז את יודעת שאם הייתי מתחילה עוד פעם הכל מחדש, אולי הייתי עושה משהו מעצמי.
0: וואו.
1: אז אמרתי לה, אמא, את ממקימות התרבות העברית, הציונית, את ואבא ואריק איינשטיין ועמוס קינן ושמולי קראוס, וכולכם אתם לקחתם משהו שלא היה קיים ופשוט בניתם אותו. את לא חושבת שעשית משהו בחיים שלך? אז היא הסתכלה עליי בחיוך הממזרי שלה ואמרה לי, כן, את צודקת. אז אני חושבת שהיא לא הבינה, היא לא הבינה לעומק את המהות של הדבר הזה, כן.
0: הרגשת גם חרטה במשפט הקטן הזה על העזיבה בגיל 60?
1: לא, היא מעולם לא התחרטה. היא מדי פעם אחת צצה ועשתה, אבל אני חושבת שהיא מאוד מצטעה את זה. אבא שלי תמיד היה אומר לה, שושיק, את לא באמת שייכת למקצוע ב-100%. עכשיו, זה לא שהיא הייתה לא מוכשרת, היא הייתה מאוד מוכשרת. אבל היא הייתה בן אדם ישר ועם עקרונות. זה לא עובד בשואו ביזנס. אני אספר לך סיפור מדהים. לפני הרבה הרבה שנים, הזמינו אותה לחזור לקאמרי באיזה תפקיד, והצגה המסוימת שאני לא אגיד את שמה, היה לה תפקיד מאוד גדול, והיה שם שחקן מאוד מבוגר וזקן. וכל הזמן היא סיפרה לנו בבית, אז עברתי בבית, הייתי ילדה, שמתייחסים אליו לא יפה בתיאטרון, כאחד שכבר עשה את שלו, והיא לא יכלה לשאת את זה. והיא התפטרה מההצגה ושילמה פיצויים לקאמרי 50,000 ש"ח, זה היה אז המון כסף, והיא מסגרה את הקבלה הזאת של הפיצויים, וטלתה אותה בדירה ברופין 14, כדי להראות שלפעמים שווה לשלם כסף כדי לשמור על העקרונות. עכשיו תשמע, אין דברים כאלה יותר היום. אין דברים כאלה.
0: אז תתרגמי לי את זה בתור הבת שלה.
1: תראה, היא הייתה קודם כל, והיא אמרה לי, חשוב לי שתגידי שיושר ואמת תמיד היו נר לרגליי, וככה חינכתי אתכן. היא אמרה לי בשנים האחרונות שהיא, מה שקורה במדינה כאב לה. אני חושבת שזה זירז לה את הסרטן. היא פשוט זה גמר אותה. השנאה, האלימות, היא כל הזמן אמרה, אנשים חייבים להפסיק לשנוא ולשקר אחד לשני, והיא פשוט, אתה יודע, היא כל כך אהבה את המקום הזה, היא אמרה שאין מקום אחר ליהודים בשום מקום אחר, הם צחקו שנים בגרמניה, והם היו שם כוכבים מאוד מאוד גדולים, בסמוך, זמן קצר אחרי השואה, ופה בעיתונות ירדו עליהם, והם תמיד אמרו, אנחנו מופיעים בפני בני אדם, והיופי הוא לדעת תמיד שיש בני אדם שיש בהם טוב, ובשבילהם אנחנו מופיעים, ותמיד לסלוח, ותמיד לאהוב, וזה היה נר לרגליה. זה כמובן אריק לוי, שהריצה אותו הרצת ואהבה, וגם קיבתה מאוד שהוא מחכה לה בזרועות פשוטות.
0: נדבר רגע על על הדבר הזה, אבל עוד לפני כן, את אומרת, נועה, היא אומרת לך, חשוב לי שתגידי, היא נתנה לך הוראות לשנייה שאחרי?
1: מה זה הוראות? אנחנו 5 שנים מתכננות את המוות לשושיק, הכל מסודר בקלסרים, וזה מקסים כמה אנשים מתגייסים, הכל, אנחנו התחלנו לדבר על המוות שלה לפני 6-7 שנים, עוד לפני שגילו את הסרטן, והכל היה מסודר ולא מוסמך, ומה אני צריכה להגיד ואיך זה ייראה, אבל באמת בשבוע האחרון שהיא הבינה והיא שחררה שהיא הולכת למות, היא כל הזמן חזרה על זה, שאני אגיד, חייבים להציל את המדינה, שהמדינה זה הדבר הכי חשוב, ושהיהודים חייבים מדינה, ופשוט זה העסיק אותה בצורה די אובססיבית בשבוע האחרון.
0: מה בהוראות, נועה?
1: שלא ישימו את הארון שלה בשום מקום, כי זה גועל נפש. כן, כן. ושלא יותר מדי דיבורים, שאנחנו נדבר והנכדים, אבל שישימו את חזק כמו אריה וגיבור כמו לוי, את השיר שהיא שרה, שהייתי עוד ילדה, את זה, ושנעשה חלון קטן במצבה, שאיז אבא יוכלו לעשות לנו בגרמנית, תמיד זה סבתא שלי, אתה אומרת, תשאירו לי חלון, אני אעשה וינקי וינקי, זה כאילו שלום, אז להשאיר חלון קטן, אבל היא גם אמרה שהיא הולכת בידיעה, היא הייתה, הדבר שהיה לה הכי חשוב זה המשפחה והילדים, והיא הלכה בידיעה שהיא משאירה אותנו עומדות על הרגליים, ואז היא יכלה לשחרר.
0: הוא היה אהבת חייה, נכון? זה מה שהיה חשוב.
1: אריק לוי היה הדבר הכי חשוב בעולם. היא גם אמרה לי בשבוע האחרון, אני הרצתי אותו, הם הכי הצחיקו אחד השני, הייתה לנו ילדות של כיף, ראינו הורים אוהבים וסוערים, והכל היה תמיד הכי מצחיק, והכי נדיב, הם היו אנשים נדיבים. אני אתמול קיבלתי וואטסאפים מכל העולם, ואנשים וחברים שלי, מכל השנים שלא ידעתי אפילו איך היא עזרה לחברה שהיינו בבית שלי ועשתה לה בית בחגים, או חברה אחרת שרצו להעיף אותה מגינס הרצליה, ואימא שהיא התגייסה והלכה למנהל, ובזכותה לא העיפו אותה. זאת אומרת, היא הייתה בשביל כולם, הם שניהם היו כאלה, זה נדיר, והם אהבו אחת השני, אהבת אמת, אמת. והיה שם אהבה סוערת, שהיא גדולה מהחיים, בגלל זה לי ולאחותי לקח שנים להתחתן, עד שנסענו משהו שאולי קרוב ל...
0: ואיך היא חיה 20+ שנים בלי האיש שהיא כל כך אהבה? כי בכל פעם שהייתי רואה אותה ברחוב, קודם כל צריך לזכור, כן, אישה נורא יפה ולא משנה באיזה גילי, תמיד נורא נורא אלגנטית, תמיד תמיד נורא נורא לבושה, מפוצצת בחיוכים. איך היא בכל זאת עברה את ה-20 שנים בלי האיש שלה?
1: קודם כל היא אמרה שאבא היה רוצה לראות אותה עומדת בכבוד, ואמר עליה פעם דן מרגלית, זה 1.50 מטר של פלדה. כל יציאה לרחוב הייתה מתוכננת. היא לפני 5 שנים שברה את היד, היא טיפסה על סולם להוריד סעיף ספציפי שהייתה חייבת לסטייל של אותו בגד. היא הייתה, סטייל היה שם נרדף לשושיק שני. היא הייתה פשיניסטה עוד לפני שידעו מה זה פשיניסטה. עכשיו היינו יוצאות המון ביחד לאירועים, וזה תמיד יהיה פעילה עליי. תמיד השתייה שלה היה יותר. אני מאוד משתדלת, אבל זה לא יעזור לי, כן? היא כאילו נגעה במלכת הסטייל, אלת הסטייל. היא באמת באמת הייתה משהו יוצא דופן. אסתטיקה עוד עכשיו לפני שהיא נפטרה, הבאנו תרופות להוספיס בית, ושמנו על שולחן לידה, ופתאום היא אומרת מתוך קוצר נשימה, זה ממש לא אסתטי מה שעשיתם. קחו קופסה קטנה, ושימו את התרופות בתוך הקופסה, שיהיה יפה.
0: איך שתי בנות אוהבות כל כך מצליחות לעמוד מול החלטה קשה של הורה שאומר אני לא מטפל בסרטן שלי?
1: מה זאת אומרת? היא הייתה גאונה. הרי לאבא שלה היה סרטן ריאות שהוא הצעיר, והוציאו לו בטעות את הריאה הלא נכונה בניתוח, כי הרנטגנאי החזיק את הצילום רנטגן הפוך. זה היה בשנות ה-60, 50, 50, ומאז היא אמרה, הם לא יראו אותי. והלכנו איתה, והיא גם לא רצתה שבכוח יחיו אותה, שהיא אמרה, מה? היא אמרה לי אתמול, שלשום, לפני שנפטרה, אמרה, מה יעשו לי? ירדימו, ינשימו אותי, יתחילו לחתוך אותי, הריאה מתה, אני לא רוצה. היא אמרה, וגם, כשגילו את אותה, אני אמרה, בביופסיה אני אמות, בכימו אני אמות. אז עדיף לי לחיות עוד כמה שנים.
0: היו לה מילים אחרונות, איך היא חיה אלייך?
1: המילים האחרונות שלה, זה האישה הכי מצחיקה בעולם. הייתה לה מלווה פליאטיבית, סיוון מסגב, שההורים שלה היו חברים טובים של ההורים שלי, והאבא שלה היה מבלה הרבה עם אבא שלי, והמילים האחרונות שלה כמעט היו ככה. היא הסתכלה על סיוון ואמרה לה, את יודעת, את אבא שלך דווקא הוא הצבן אותי. ונקראה מצחוק. ואז היא אמרה, אני עולה עכשיו לאבא, ואם הוא מחכה לי שם עם איזה מאהבת, אני כבר אראה להם מה זה. ואז היא הסתכלה על אחותי, ופשוט נקראה מצחוק, וכך היא הלכה לישון.
0: וואו.
1: כן.
0: היא האמינה שאריק מחכה לה?
1: כן, כן, היא אמרה, הוא מחכה לי בזרועות פשוטות, וגם כל הזמן שחקנו, תמיד שהם היו נורא נורא צמודים, אז תמיד שהיא הייתה הולכת לסופר וחוזרת, והיא אומר לה, שושיק, מה לקח לך כל כך הרבה זמן? כי הוא לא יכול היה להיות רגע בלעדיה. אז אמרתי לה, אמא, את יודעת, את תגיעי, והוא יגיד לך, שושיק, מה לקח לך כל כך הרבה זמן? אז היא מאוד צחקה. כן, היא אמרה שהיא מרגישה שהם היו המון גלגולים ביחד, ושהוא מחכה לה.
0: איך הצלחתן, את ואחותך, אמרנו, הבמאית והעיתונאית יעל לוי, ואת פרופסור, את דיקנית בית ספר לממשל וחברה, איך הצלחתם לברוח מהמסלול של ההורים שלכם? לך הייתה איזה אפיזודה, רמת אביב ג', כולנו זוכרות את זה, אבל איך ברחתם משם?
1: קודם כל, אני אף פעם לא הייתי מלוא הרגל בפנים. אני מגיל צעיר מאוד אהבתי ללמוד, והייתה לי פנטזיה להיות פרופסור להיסטוריה, ונהיה סוציולוגיה. וגם אחותי, היא למדה קצת משחק בניו יורק, ואחרי חצי שנה עזבה, תשמע. היום זה נורא נורא מקובל שכל הבנים שלולכים גם, אבל אנחנו הסתכלנו עליהם, ואמרנו, זה אי אפשר להתחרות בדבר הזה. וגם אבא שלי תמיד אמר, אם אתן יכולות בלי זה, עדיף בלי זה. אם אתן לא יכולות בלי זה, לכו כל הקופה. והוא צדק, כדי להיות במקצוע הזה, אתה צריך להיות מחויב במיליון אחוז. ולא היינו. והאמת היא, אני חושבת שבאיזשהו מקום עמוק פסיכולוגית, גם רצינו להיות בשדה, בספרה, שבה כשנצליח, נדע שזאת ההצלחה שלנו.
0: מה שלומך, נועה?
1: תראה, אני צריכה להפסיק את כל הדבר הזה, אז קצת האבל נמצא ברקע, אבל כשאני לבד, אז אני מתפרקת ומאוד מאוד בוכה. כי הייתה אהבת חיה היא אמא שלי. אני ואימא שלי היינו, ואי אפשר אפילו להסביר את זה, 4-5 שיחות טלפון ביום, מסתובבות ביחד בתל אביב, תמיד הרגשתי ששתינו כזה הולכות וכובשות את העולם. כל שישי שני, בגלל שאחותי חיה בארצות הברית, כל שישי שני הייתי באה לישון אצלה, וזה היה החלק הכי קצום של השבוע. היא הייתה מסדרת לי עד ימי האחרונים, שבוע לפני מותה, עוד ישנתי אצלה בשישי והיא הרכה אותי, עשתה לי ארוחת בוקר. והיא פשוט חלק מהגוף שלי, אחרי שאני אצטרך לגמור להפסיק את כל המוות, אני אשאר לבד בלעדיה. והלב שלי אומר שאני לא יכולה להמשיך לחיות בלעדיה, אבל הגנים של משפחת לוי שני יודעים שאני חייבת להמשיך, כי אחרת היא הייתה, מה זה כועסת עליי?
0: ואולי גם יעזור מעט הידיעה נועה, שכולם מבינים כעת, כן, שהיא הייתה אהובה באמת.
1: כן, אני מנסה להשתנת עכשיו לחברת קדישה, להגיד את הלוויה, הם קראו לי.
0: אז הנה, אנחנו שומעים לזכרה של אמכת חזק כמו אריה ברקע.
1: תודה רבה, אני רוצה להגיד לך שאתה תמיד ברגישות, אני אוהבת אותך.
0: הפרופסור נועה לוי, לזכרה של אמך, תודה רבה.

0: Shelly Aaron Gaon. מה אתה אומר?
1: חזק כמו אריה, זה השיר מאזינות ומאזינים שביקשה שושיק שני שיושמע היום בלווייתה, היום בערב לזכרה של שושיק שני.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.

טוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

מי שמחכב בו. פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבל הוא ענק לאני ניו שבימה יעלה בקסיס. אני ניו הוא סרט שובר לב, מאזינות ומאזינים, על משפחה שלמרות טרגדיה שתקפה אותה, אשמה, פחד וכאב, הצליחה, ממש כמו בשיר שאנחנו שומעים ברקע, לראות את האור. ניו הוא בנם של ליאור מילר וגלית מילר, ובמאית הסרט היא גרושתו, יעלה בקסיס.

0: בסיס. אם זו לא אהבה, אני לא יודע מהי אהבה. יעל אבקסיס איתי הבוקר. שלום יעל.
1: בוקר טוב, גואל. רגשת אותי עם השיר הזה, הוא חותם את הסרט.
0: כן, כן.
1: והמילה האחרונה שלו היא לחיות. זה כמו לנשום בפעם הראשונה ולחיות. זה כל כך, זה כל כך מספר את הסרט ומה שעוברים שם. אני מרגישה גם בצפייה שלו, לא רק בעשייה שלו. זה כמו ללמוד ביחד עם ניאו לנשום בפעם הראשונה. וללמוד גם לחיות. אפשר לחיות אחרת, חשוב לחיות אחרת. אנחנו מנרמלים גם את החיים. וזה מאוד רגש אותי, תודה, תודה.
0: מה זה היה בשבילך, יעל, להיכנס לך לתהילה של הקלות והחתנים שזכו במקום הראשון בפרס בפסטיבל ירושלים?
1: תראה גואל, אני כאילו עונה לכולם, שולחים לי ברכות, וממש אני לא מעקלת, אבל אני מבינה שבעצם אפרופו שפה, זה לא בשפה שלי, זכיות ופרסים. אני לא מכירה את זה. אני חייבת, אין מה לעשות, צריך להגיד את זה, אני אומרת את זה, רוצה גם להקשיב לי, אומרת את זה בכל, זאת לא השפה שלי, אז לכן אני לא באמת יודעת איך להקל את זה, לאבד את זה, איכשהו החיים הרגילו אותי לעבודה מאוד קשה, ולאט לאט יותר ויותר עבודה מתוך פעולה ותנועה ועבודה מתוך מקום מאוד מאוד מאוד מאוד אישי ושמסנכרן גם גוף ונפש ונשמה. ופתאום פרסים, אתה יודע, חשבתי על זה גם היום בבוקר, למה כל כך קשה לי לקבל את זה?
0: כן,
1: אני לא שמחה.
0: כן, את גונבת לי את השאלה, כן, למה את עצורה?
1: כי עוד פעם זאת לא, השפה שלי, אתה יודע, יש ילדים גדלים נגיד בחינוך, אומרים, לפעמים מלמדים הורים, תתני לו, תגידי שהוא יקבל פרס או עונש. ואם הוא יעשה ככה, אז הוא יקבל פרס, ואם לא, אז לא הבנתי את זה אף פעם. עכשיו, מעולם לא קיבלתי, זאת אומרת, פרסים גם, פרס זה איזושהי הכרה, כנראה שזה מקום פגוע אצלי. ואנחנו לא נפתח את זה עכשיו, וזה מאוד, כנראה שזה מקום מאוד פגוע, זה כמו ברגע ההכרזה, עד רגע ההכרזה, הייתי בטוחה, לא, זאת לא הייתה המטרה, לא צפיתי את זה, לא, וגם העבודה, זה גם איזשהו מין, אתה יודע, זאת הייתה עבודה כל כך סיזיפית, כל כך עמוקה, שסיימתי את הסרט לפני כ3 שבועות, כן? אז הכל היה מאוד, כמעט להגיד את זה קצת מאוד מאוד אלים, זה סרט שיותר משנתיים אני בעשייה שלו, וזה מאות שעות של סרט, מאות שעות של פוטאג', ומתוכם לרקום שעה שתדייק בדיוק את מה אני חשה ומה אני רוצה לתווך החוצה לעולם, ואיך אני שומרת על האנשים האלה שמלבד העובדה שהם מאוד יקרים לליבי, אלא שהם אנשים מאוד מאוד טובים, ואת זה רציתי, הם יודעים מה זה טוב ומה זה לעשות טוב, ורציתי לתווך את זה, ופתאום פסטיבל, ופתאום, אז אני עדיין לא מעכלת, אני עדיין לא מבינה מה זה אומר, לא להגיד לך שאני לא מתרגשת, אני מאוד נרגשת.
0: לא, אבל את מרשה לעצמך, שתית קצת שמפניה ורודה, יצאת לאכול, עשית אהבה, משהו?
1: אני עדיין מאוד נעולה, סגורה, אני כאילו, הברונכית מאוד עוזרת לי, כאילו לשמור, כאילו מגנה עליי, כאילו, אני אומרת לכולם, עצרו, כאילו, אל תיגעו, תנו לי רגע להבין, כי זה בום טרח, כאילו, את יודע, זה בום טרח כזה, ואני מאוד מאוד רוצה שאנשים יפגשו את הסרט. אני יודעת מה זה עושה. מהמעט שהוקרן פעמיים בפסטיבל ירושלים, אני ראיתי מה זה עושה לאנשים. עכשיו, זה לא רק אני עברתי טרנספורמציה עם המקרה הזה, לא רק אני יושבת ואת יודע, חוכרת, אני מבינה שיש דברים שהודחקו, ש שהודרו מתוכי. אז אנשים, רק התגובה שלהם, התגובה שלהם היא כל כך...
0: אני יכול להגיד מהמקום שלי, מדובר באמת בתחושה של, או לפחות מה שאני עברתי, כאשר צפיתי ביצירה הזאת, אתה מרגיש תחושה של זיכוך, כשאתה רואה את המסע הזה, ונדבר על זה בעוד רגע. אבל יעל, דיברנו על הזכייה בפסטיבל ירושלים, ולא רק זכייה בפסטיבל ירושלים, אלא גם זה.
1: תודה. יו, איזה כיף, אני בת 60 פחות שנה.
0: מולדת, היום.
1: כן, נכון.
0: ידעת?
1: לא ממש, כאילו, רגע, שנייה, אתה יודע, זה גם סיפור, היום הולדת. אני כל הזמן אומרת, אני בת 90 פחות שנה, כי אני זה בשבילי איזשהו פרס, זה לא מובן מאליו להגיע לגיל הזה. בכלל, אני איבדתי אנשים מאוד מאוד יקרים לי, שהם שותפים ליצירה, שזה עירונית, עירונית אלקבט, ואלונה בודו, והם מאוד מאוד חסרים לי. ואני כאילו, אני מבינה בשלוש שנים האלה את ערכם של חיים, וחיים טובים, כמה קשה לעשות חיים טובים בתקופה כזאת של, של חורבן מתמשך, כמה קשה, כמה קל להתפלפ. אז זה לא מובן. אז אני תכף אחרי השיחה איתך, אני, הבן זוג שלי לוקח אותי לים, ואולי שם ככה אני אצליח להכיל את כל התופעה הזאת שנקראת גם יום הולדת וגם שחייה.
0: אז הנה, מזל טוב מאיתנו על שני הדברים האלה. יעל, אנחנו כולנו מכירים, כולנו גדלנו על הדימוי הזה, נכון יעל? על הדימוי של הזוג היפה הזה, שני האנשים הכי יפים בישראל, ליאור מילר מצד אחד, יעל בקסיס מצד שני, נפגשים בפרסומת שנכנסה לפנתיאון של הפרסומות בישראל, פרסומת לקסטרו, אם אני זוכר נכון, לפני 30 וצ'ופצ'יק שנים, שני האנשים היפים האלה מתחתנים, שני האנשים האלה קושרים האחד את השני ואז מתגרשים, ועכשיו אני רואה בסרט שאת חלק מהמשפחה שלו.
1: ולמה זה כל כך מפתיע? אתה יודע, זה כל הזמן דופק לי כזה במוח, ההלם הזה שאנחנו משפחה עדיין, ברור, אנחנו משפחה עדיין, ואני אומרת את זה ואני אשוב ויגיד את זה ועוד פעם בשיחה בפני עצמה, והיא עמוקה ואי אפשר, אי אפשר לסכם את זה עכשיו בשלוש דקות, כן? אני רוצה להגיד לך, כל העניין של חיים זה, וקשרים, זה בחירה. זו בחירה. איזו פרספקטיבה אתה רוצה? היה המון כאב, היה המון, הזוגיות לא עבדה יותר, אבל מעבר לזה שיש לנו ילד משותף, הייתה שם אהבה. ואני אומרת שאהבה היא אינסופית, היא לא מתקלה. דברים אחרים מתקלים. כבר יש איזה הרגל, וכבר זה לא מתאים, וכבר כל אחד מתפתח לכיוון שונה. אוקיי, אז עברנו שינוי, בוא נעשה שינוי, אנחנו נפרדים. ואנחנו בוחרים, מספיק שאחד מאיתנו בוחר בזה בהתחלה, לא משנה מה. כעס ושנאה וקנאה, הכל יוצא. הכל יוצא, וזה גם כן מאוד אלים. אבל יש את הבחירה הזאת, רגע, לשמר, אני אוהבת אותו. זאת אומרת, זה לא משהו שהפסיק. אנחנו לא רוצים להמשיך לחיות תחת אותה קורת גג, אבל בוא נראה מה החיים ייתנו לנו אם אנחנו בוחרים, אם אנחנו ממשיכים להיות תחת הניצוץ, לתבערה הזאת של אנחנו מחוברים. ותאמין לי שזה, קודם כל זה שווה. זה שווה הכל. כי זה בדיוק העניין של, אתה יודע, החברות והערבות הדדית והמון דברים שכאילו אנחנו מנפנפים בהם, ואנחנו אומרים, אנחנו, יש לנו את זה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אם אנחנו לא עובדים קשה, אם אנחנו לא עומדים בפני כל הסחרים של שיטפון, ששוטפים את הדברים האלה, אלא אנחנו אוחזים בזה, אז זה אמיתי, זה אמיתי.
0: אבל יש עוד אנשים בסביבה, יעל, גם האיש שלך וגם האישה שלו, זה לא הופך את הכל למורכב יותר?
1: ברור, אבל זה, אבל והחיים לא מורכבים, לא הכל, כל מה שנורא נורא פשוט זה הדבר הכי מורכב בעולם, וזה היופי שלו. זה הופך, אז מדברים, אז מתמודדים, אז חיים, אז מסבירים, אז ביחד, בונים ביחד, אבל זה לא מורכב, בסופו של דבר זה לא מורכב, כי זה חיבור וזאת אהבה, והילד שלו יכול היה להיות ניו, יכול להיות היה הילד שלי, והבן שלי זה אח של ניו, וגם אריאל שהוא הבן שלי, הוא גם אח של מורי וניו. זאת אומרת, זה איזושהי שרשרת, עוד פעם זה פרספקטיבה, וזאת עבודה. העבודה היא על איך אנחנו, תראה, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, אנשים קוזן אומרים, אמרו, היו איזה אנשים יפים, אנשים יפים. אנחנו מהר מאוד, יש לנו את זה ב-DNA הזהותי שלנו. אנחנו ישר מכניסים למגירות, אנחנו ישר מסדרים לנו את זה במוח, ואז קשה לנו נורא לפרק. זאת אומרת, היא יפה, היא סתומה. היא לא מספיק מרוקאית, היא לא מספיק אשכנזיה. הוא כזה, הוא לא כזה. הוא, עכשיו, אני לא יודעת למה זה עוזר לנו, כן? זו צריכה בפני עצמה. הסרט הזה גם מבקש לפרק.
0: לא, אבל בואי נדבר רגע על התבניות. בואי נגיד משהו. אבל בואי נשאל...
1: בשביל הילד המוגבל.
0: בואי נשאל מה אותן תבניות שינו או השפיעו על החיים הפרטיים שלך, לכאורה, שוב, ממבט מבחוץ, לכאורה רק הועילו לחיים האלה שתהפכי לאייקון שאת.
1: אז זהו, זו שיחה שהיא מאוד אישית. אני לא יודעת עד כמה אני מוכנה לעכשיו ביום חגיגתי, היום חג שלי. זו שיחה מאוד שאני אשמח שנעשה אותה בפרטי. אבל אני חושבת שהפגיעות שלי היא הפגיעות שלי כבר בתור ילדה שלא רואים, והטראומה שלי כאבא שנהרג בתאונת דרכים ואימא שבקושי שרדה, ואז הייתי צריכה להילחם לאורך כל החיים שיבינו שאני צריכה, שאני גם אחות וגם בת וצריכה לעבוד נורא קשה וצריכה להיות בבית. אז ואני כל הזמן פגשתי אנשים נורא טובים, אם זה המורות שלי, אם זה המפקד.